בכל אדם יש איזה משהו שהוא רק שלו, ובכל מפגש יש את המפגש שיש בו משהו שנובע מאותה נוכחות שמתכנסת לאולפן אחד מדי יום חמישי בארבע. לרוב אני כאן, לא תמיד, אבל לרוב. והמפגשים הללו הם כאלה שיכולים לתת לכל אחד ואחת משהו לדרך שלו. כי צעידה לדרך מחולקת ברוח. צריך רק לחפש את הסימנים ולקטוף בתשומת לב.

0: שלום לאפרת ולדניאל, אני צריך אתכם רק קרוב למיקרופון, זה הכל. זו הבקשה היחידה, מה שלומכם?
1: בסדר.
2: על הכיפק.
0: אז הגעתם שניכם מהצפון, נכון? לא? אז מאיפה הגעתם?
1: אני הגעתי מקיבוץ יגור.
0: זה נחשב צפון?
1: כן, זה צפון.
0: מעולה, ודניאל?
2: אני פה מהמרכז.
0: וואלה, אתה רק צריך להתקרב עוד למיקרופון? כמה שאתה יכול, וגם את, אפרת.
2: אני פה מהמרכז.
0: יופי. אז השאלה שלי היא תמיד אותה שאלה, לכל אורחיי באשר הם, מי אתם? אני לא נוהג להציג את האורחים שלי. אני אוהב להתגר במשהו כזה, וזה תמיד מעניין. אני חייב לומר שהתשובות תמיד מעניינות, הן אף פעם לא הולכות לשטנצים. אז מי את, אפרת? תתקרבי אבל למיקרופון, בחייך.
1: האמת שחשבתי שנתחיל עם דניאל.
0: סבבה, ימשיך כבודו.
1: לא, אני אשמח.
0: במקרה הזה ה-Ladies First לא עובד.
2: לא עובד. חבל מה. אז מי אין איזו שאלה שאני מחפש הרבה זמן.
0: כן, נראה לי שכולנו.
2: לגמרי, לגמרי. אני יכול להגיד במה הדברים שאני עוסק בהם, אני יכול לספר נתונים ביוגרפיים, אבל כל זה פחות מעניין. זהו, אני לא כל כך יודע לאן לקחת את זה, האמת.
0: בוא ניקח את זה תמיד קל להתחיל מעשייה, ואז אולי נגיע יותר להוויה, אז אפשר להתחיל מעשייה.
2: על הכיפק. אז אני עוסק בכמה דברים, אני גם מטפל, מלווה אנשים, וגם מלמד כל מיני פרקטיקות רוחניות וגם גישוריות. מלמד גישור הוליסטי, מלמד... בקיצור, מלמד ומטפל, מלווה אנשים, אוהב לעבוד עם אנשים.
0: קיבלתי רק הערה במיקרופון שאתה צריך לדבר עם יותר פרזנס,
2: יותר פרזנס.
0: יותר עוצמה, כן, כן, להביא את עצמך יותר, זה רדיו, מה לעשות, צריך פרזנס פה.
2: לגמרי.
0: וכשאתה אומר גישור הוליסטי, מה זה אומר?
2: גישור הוליסטי זה אומר, אני למדתי משפטים ופסיכולוגיה, אני מגשר, לימדתי גישור, ובמקביל גם למדתי... עשיתי הרבה עבודה עם עצמי ב-20 שנה האחרונות, עבודה אנרגטית, הוליסטית. ובאיזשהו שלב שהתחלתי ללמד, פשוט אמרתי לעצמי, אני חייב לשלב בין שני התחומים, אחרת אני פשוט משתעמם. ואז שילבתי, וראיתי איך אפשר לחולל שינויים תוך כדי תהליך הגישור, שהם לאו דווקא רק כל הכלים שמלמדים בגישור רגיל, אבל בסדר. אלא לעשות שימוש גם בעבודה אנרגטית. אנחנו כרגע גם מלמדים, אפרת לב ואני, קורס גישור הוליסטי מאוד מאוד מיוחד, שיש בו גם הרבה עבודה רגשית שאפרת מביאה לתוך המקום הזה. הכוונה היא להפוך אנשים במקום מסתם מגשרים במרכאות כפולות רובוטים שמיישמים פרקטיקות של צריך לנסח מחדש עכשיו, צריך לשקף, צריך לעשות פגישה אישית, כל מיני כאלה. יותר להביא את המהות של הרגש, שזה דבר שאפרת מביאה אותו הרבה מאוד לתוך התהליך.
0: אפרת, זו נקודה טובה שאת מתחברת, ואת שוב צריכה, יש לך לאן להתקרב למיקרו?
1: כן, כן, יש לי, יש.
0: את יכולה גם למשוך אותו אלייך, את יכולה גם למשוך אותו אלייך כמה שאת יכולה. יאללה.
1: אז קוראים לי אפרת לב, השאלה הייתה מי אני, כן?
0: כן, כן, כן.
1: אז אני הרבה דברים. אבל המטרה אולי שלשמה נועדנו כאן היא לדבר על המערך הרגשי שלנו.
0: אבל את יכולה לתת לנו קצת קונטקסט, מי את ומה את, מה קצת על הדרך שלך, רק שנכיר לפני שנכנסים לעובייה של קורה ועובייה של תורה.
1: אז אני אימא.
0: כן.
1: יש לי ילד.
0: כן.
1: אבל יש לי גם הרבה ילדים.
0: כן.
1: שיש לי ילד אחד שהוא ביולוגי, אבל יש לי הרבה ילדים שאני קוראת להם ככה, לאו דווקא. כי הם באמת ילדים בגיל, או מבחינה ילדותית. לא, זה לא מהבחינה הזאת, זה מהבחינה של הליווי. אני אוהבת ללוות אנשים. בתחילת הדרך שלי זה היה הרבה מתוך המקום של חסכים, של אני רציתי להציל כמו שלא הצילו אותי. ועם השנים זה נהיה משהו הרבה יותר עמוק מזה. הרבה יותר מגובש לתוך זה. בניסיון להסביר את עצמי ואת המערך הרגשי שהיה נמצא בי ולא תומלל, הבנתי שמרבית האנשים חיים ככה, ואולי אפשר לעזור. ולתמלל רגע רגש, אז הוא פתאום נהיה הגיוני.
0: אוקיי, אוקיי. בואו נעשה רגע קצת סדר. אתם עובדים ביחד, שניכם?
1: גם.
2: גם ביחד וגם בנפרד.
0: אוקיי, מה זה אומר? איך מטפלים? איך זה עובד? אחד על אחד? מה זה?
1: באמת תלוי בסוג האדם שעומד לפנינו. אנחנו מאוד שמים לב לדגש של נביאה פנימית של האדם, כיוון שלשנן תורות ולשנן טכניקות, רוב העולם שלנו כבר, אתה יודע, לא המצאנו שום דבר. הכל כבר היה כתוב מראש. השאלה היא איפה זה פוגש אותי, ומה נכנס, ומה מחלחל, ומה באמת עובד, גם כשאני נמצא באמצע הסופר, ועכשיו אני יוצא מהסנטר שלי, כביכול, ומשהו מערער אותי, ואם אני יודע לאסוף את עצמי, או לתמלל רגש, או לסלוח לעצמי, אחרי זה. ושם אני חושבת שאם יש למידה כזאת שאפילו מתחילה יותר נמוך, אני מדברת בגני ילדים כבר להתחיל להביא את המקום הזה וללמד אותו, אז אנחנו נוכל לשרוד, כי אתה יודע, בסופו של דבר אנשים כדי לשרוד הם צריכים לדבר אחד עם השני. אנחנו לא יכולים בלי זה. וכשאנחנו מדברים בשפות שונות, אז קשה מאוד להבין אחד את השני ומאין הוא יוצא ומה, למה הוא בחר לעשות משהו. וכשאנחנו נכנסים לתוך עצמנו ונמצאים במקום של הבנה עמוקה לעצמנו, אז קל לנו גם לזהות או לא להתעצבן או לא להגיב או להפך, לעזור לאחר.
0: איך הגעתם להתעסקות הזאת? זאת אומרת, אתה קצת הסברת את הדרך, אבל איך את הגעת לכל מה שאת עושה עכשיו? קצת? אחורה? רוורסים על נקודות התעוררות, נקודות משמעותיות?
1: אני לא כל כך אוהבת את המושגים האלה, נקודות התעוררות, כי זה מושגים מאוד מאוד אמורפיים, שאני לא חושבת, יש התעוררות ראשונית שאנחנו באנו לכאן לעולם, והייתה לי בחירה מושכלת לעשות זאת, שוב. ומאז שהייתי ילדה קטנה התעסקתי עם כל מיני דברים שהיום אני יודעת להגיד לך מה הם, אבל בזמנו זה לא היה נראה לי משהו מוזר.
0: כן.
1: ההקשבה לרגש הפנימית שלי, קודם כל הייתי בטוחה שאנשים חושבים כמו שאני חושבת, כאילו זה היה לי ברור מאליו, שאני לא אמורה בכלל להסביר את זה, ברור כאילו שאתה עכשיו כועס ואתה לא מביע את זה, כאילו זה ברור שזה מה שקרה, אבל לא הייתי כילדה מתמללת את הדבר הזה. הייתי מלמדת כל הזמן, הייתי חוזרת הביתה בתור אלה ומלמדת את הבובות שלי, את כל החומר שלמדתי. אז נקודות הערה.
0: נקודות משמעותיות, הגעת עד שהגעת למה שאת עושה, זה לא אובייס.
1: תראה, עברתי הרבה מאוד מסעות לתוך הפנימיות שלי, ועברתי לגור לבד בגיל מאוד מאוד צעיר, חקרתי את העולם הנפשי שלי. בסופו שעבדתי, אבל תמיד בתוך משרות שהן מאוד מתעסקות עם כסף, ומתעסקות עם שיווק, ומתעסקות עם... אתה מכיר אותי גם משם, מהעולם הזה.
0: קצת, קצת, כן.
1: ובסופו של דבר הגעתי למצב מאוד לא טוב גופנית. אבל אני מאוד לא אוהבת מה שבדרך כלל קורה בעולם הרוח, ואז זה כל מה ששומעים מזה, איזשהו סיפור קורבני מאוד מאוד נחמד.
0: אני לא הולך לשם.
1: אני פשוט רוצה רגע להגיד את זה, שזה מאוד חשוב לי שזה לא ילך לשם, כי זה לא איזשהו סיפור קורבני שממנו אנחנו עולים והתעוררות.
0: לא. סתם נותן לאנשים קצת רקע, כדי לא להרגיש שנפלתם out of the blue, מי שמקשיב לנו, קצת להכיר אתכם, את הדרך שלכם.
1: אז כן, יש רקע ויש סיפור, והייתי משותקת בכמעט חצי מהגוף שלי, ו... החלטתי שאני מביאה קורס הביתה, ולמדתי את ההילינג, והתחלתי לשלב את מה שידעתי, ולא ידעתי לתוך שיח עצמי.
0: אוקיי, בואו נתמקד קצת בעבודה שלכם היום, אז צפו קצת, בואו ניכנס עוד drill down, מי שמאזין לנו עכשיו, ורוצה לדעת מה בדיוק אתם עושים. נגיד, נתחיל מהעבודה המשותפת שלכם. מי רוצה להתחיל ולספר לנו מה אתם עושים? בא בן אדם, מה הוא רוצה, מה הוא רוצה לעשות עם עצמו כשהוא בא?
1: הוא בדרך כלל מגיע מתוך קריאה שדניאל בדרך כלל מפרסם. אני יושבת במקדש. אנחנו מייצגים קצת תודעות של תודעת זרע ותודעת ביצית. דניאל הוא זה שיותר יוצא החוצה לתוך תנועה. ואני יושבת במקדש, ואנחנו ביחד משוחחים. אני יודע, מחליטים שאנחנו רוצים לקרוא לזה עכשיו תבנית רייקי, או תבנית, יש לנו הרבה ידע שלמדנו עם השנים, אז אנחנו גם מכשירים מטפלים, כל מיני דברים. אבל בסופו של דבר, זה לא כל כך משנה. כשמגיע האדם, אנחנו שמים בצד את כל מה שאנחנו יודעים ורוצים להקשיב לאותו אדם. ומה רוצה לצאת ממנו. ולא איך אני אנחיל את הידע שלי יותר טוב ואז יעלה כמורה. או כ... וואו, קנית עכשיו את הידע ממני. ידע הוא דבר שנמצא בעולם. ואנחנו יכולים פשוט... אנחנו פשוט מגשרים אותו אל עצמו אולי? נקרא לזה ככה?
2: אני יכול לספר ככה איך נפגשנו.
0: יאללה.
2: אז התחיל בזה שקיבלתי איזה טלפון מאפרת. אמרה לי, תקשיב, אני רוצה לעשות פה קורס, אבא שלי המאסטר רייקי, אני רוצה ללמוד את הידע, אני רוצה ללמוד את מה שאני כבר, מה שהיה ככה בבית, ובוא תגיד לי כמה אנשים אתה צריך שיהיו בקורס, אני מארגנת פה קורס, הכל בסדר. ואז הגעתי ללמד, וזה היה קורס רייקי 1, ואחרי זה קורס רייקי 2, עשינו אותו כבר ביער, אנחנו הרבה אוהבים, אנחנו מאוד אוהבים לעבוד ביער, בטבע.
0: למה?
2: קודם כל, אני הרבה שנים עבדתי בטבע, למדתי איזה 5 שנים אצל מורה קלטית, ואני מלמד אנשים לעבוד בטבע. אני הרבה נמצא, ויש לי משרד ביער, ביער בן שמן. היער, יש בו נוכחות, יש בו נוכחות מרפאה, יש בו אנרגיה שככה מנכיחה הרבה מאוד אדמה. אפרת, תכף תרחיב על זה גם מהפרספקטיבה שלה, שזה מאוד חשוב שהיא תרחיב בעיניי. ואיזה מקום מעוברר, גם אם יש דרמות, הן מתעבררות, יש הרבה חיות שלא לא, לא תלויה במשתתפים. ואז בקורס השני, זה היה ביער אפיות, קורס רייקי 2, עובדים על הסמלים של הרייקי, ואני מלמד את כולם את הסמלים. וכולם יושבים ככה עם החוברת, מסתכלים על הסמלים, ואני מסתכל, לא, אפרת ככה נמצאת מולי.
0: רק סליחה שאני קוטע,
2: יותר קרוב.
0: לא, אני מתייחס גם לזה שמי שמאזין לא יודע, לא מבין מושגים.
2: אוקיי.
0: 2 מילים על מה זה רייקי.
2: סבבה, רייקי, תודה. רייקי זה... מילה ביפנית, 2 מילים ביפנית, ריי וקי, קי זה כמו צ'י, זה אנרגיה, אנרגיית חיים, וריי זה תודעה אלוהית. זה בעצם אנרגיית חיים שמכוונת דרך תודעה אלוהית. זה אומר בעצם שכל אחד מאיתנו, על ידי התכווננות מיוחדת, יכול להזרים דרכו את האנרגיה שממילא נמצאת בו, דרך מגע יד או דרך כוונה, ולהעביר אותה למי שסובל כרגע מכאב, או כאב רגשי, או כאב פיזי. ויש בקורס המתקדם יותר, אז יש עבודה עם סמלים, שהסמלים הם עוד דרך לפלטר את האנרגיה, להעביר אותה דרך פילטר אנרגטי מיוחד, כדי לדייק יותר את מה שאתה רוצה שיקרה עם האנרגיה. זאת אומרת, כמו לשים אור צהוב, אור אדום ואור ירוק.
1: בוטום ליין זה פשוט להכניס אנרגיה ונשימה לתוך הגוף שלנו.
2: כן.
1: זה לחבר את הרגש לתוך איזשהו עברור, אבל גופני.
2: כן, והסמלים הם סוג של תודעה כזאת, אז אתה מעביר את האנרגיה דרך תודעה, והתודעה מרפאה בדרכה. ואז אפרת יושבת מול הסמלים, שמלמדים אותם כבר מאז מלחמת העולם השנייה בכל העולם.
1: ויש לי כבוד רב אליהם.
2: ויש לה כבוד רב מאוד אליהם, אבל היא יושבת מולם, ואני כבר, היו לנו כבר כמה שיחות אינסופיות לתוך הלילה, והיא יושבת, ואני רואה אותה בחוסר שקט, מסתכלת, הופכת אותה מצד לצד, מצד לצד, אומרת, זה לא מסתדר, לא מסתדר לי פה משהו. ולמזלי הייתי קשוב, והייתי בדיאלוג, והסתכלנו על הדבר הזה, ואני חושב שמתוך זה פיתחנו בעצם את מה שחשוב לנו, כמו שאפרת דיברה קודם על הנביאה הפנימית, שזה ממש ביטוי שלה, מעבר ללמד אנשים רייקי ותטא הילינג ואפילו גישור הוליסטי, הרעיון הוא לחבר אנשים בעצם, כמו שאפרת קוראת לזה, לנביאה הפנימית שלהם, לשפה המיוחדת שלהם, לייחודיות המיוחדת שלהם. זאת אומרת, לא להפוך את כולם לשטנצים. יש סכנה בעולם הרוח, שאם לא רצינו להיות רובוטים של מה שקורה מבחוץ, אז הופכים להיות רובוטים של פרקטיקות רוחניות או אנרגטיות. והרעיון הוא לעשות איזשהו שילוב, להיות גם בהקשבה פנימה, להיות גם בהקשבה לאדם האחר, וכמובן, לעבוד הרבה עם עבודה רגשית.
1: אני חושבת שבמקום מורות סוגרים שאנחנו כל הזמן מדברים, זה הפך להיות מורות טכניקות בעולם הרוח. כאילו, במקום לקחת את החוויה של מורות סוגרים שבעצם אמרנו, אנחנו לא יכולים לתפקד שם, יש לנו מערך רגשי מאוד מאוד כבד שאנחנו רוצים רגע לפרוק אותו, אז הלכנו לתוך עולם הרוח, בכל מיני מדיום ופסטיבלים ומוזיקה וכל מה שלא תרצו, אבל השתאבדנו למה? עוד פעם, טכניקות שלא עובדות, או כן עובדות, או עובדות חלקית, ותכלס מייצרות עוד יותר זיוף באדם, כי הוא לא מאמין כבר לעצמו שהוא מאמין. אתה מבין? זה מייצר קונפליקט פנימי, ואני אומרת, עזוב, אין צורך כאילו לשנן משהו שמישהו אחר עלה על הר גבוה וירד לו הרמה של הפחמן הדו-חמצני, והוא הסתכל על אימא טבע והוא נפעם לגמרי והרגיש את כל מה שהוא הרגיש, ואז מצא שהידיים שלו מרפות, נהדר, אבל אני לא נמצאת כרגע על ההר הזה, ואני עכשיו צריכה ללכת להכיל ילד, או צריכה להתמודד עם כאבים פיזיים לא פשוטים, ואני רוצה עכשיו לדעת איך אני מרפא את זה, לא כי הגעתי לאיזושהי הערה, לא, אני רוצה עכשיו לדעת ואיך עושים את זה. כל בן אדם יכול לעשות את זה מעצמו, אני יכולה להראות כמה טכניקות, אבל זה תלוי איך הוא ירצה, איך הוא בא לעולם בתצורה שתרפא אותו.
0: אני אשמח שנרחיב על זה אחרי כמה צלילים ברשותכם. זה בסדר?
2: בכיף.
1: אשמח.
0: אז אפרת ודניאל בשעה המיוחדת. קשה לי להגדיר על מה אנחנו מדברים, אבל זה טוב. זה טוב, זה נוכח. זה מתפתח, זה אינדיבידואלי, זה ללא חוקים וטכניקות סדורות. אני אוהב את זה.
2: בדיוק.
0: זה קרישנמורטי כזה, זה טוב.

0: טוב, זה לא מה שרציתי. רציתי להכניס איזה נעימה ברקע, ננסה להכניס את עוד פעם, אולי זה יצליח, ואולי לא, אבל תסמיץ, אנחנו נשמע אחר כך. פשוט מוריסי יוציא שיר חדש. אז כולם משמיעים עכשיו מוריסי והסמיץ, וזה איזה חג כזה של אלה שגדלו על, על הקול המופלא הזה. ואנחנו בשעה מיוחדת ברדיו מהות החיים. דניאל, מה אתם משפחה? סליחה, אני לא אמרתי.
1: דניאל, שם משפחה? פוירשטיין.
0: פוירשטיין. אתה רואה למה לא אמרתי?
1: למה?
0: זה ארוך.
1: עכשיו תעיית את זה.
0: בדיוק. אז ככה דיברנו קצת שהשיר התנגן, שאני באתי לתוכנית הזאת שאני לא במיטבי. אני הקיתי את נשמתי לפני התוכנית, מהבוקר ככה. ואמרנו שאנחנו מדברים על כל מיני דברים, ואולי מוטב לקרקע ולהביא פרקטיקה דרכי. אני אשים את עצמי רגע פה, ובאופן אותנטי, וננסה. בואו נראה לאן נגיע, כשנרגיש אולי שזה נכנס למרחבים אישיים מדי, נעצור. זה לא איזה שואוף, זה נסות להמחיש קצת איך אתם עובדים, ואולי כל אחד יוכל לקחת מזה משהו לדרך שלו ולהתבוננות האישית שלו. מה אתם אומרים? ננסה. מקסימום יצליח. אם לא, כספיכם יוחזר. כן. אז איך מתחילים? אז אני בא, אני קטי את הנשמה קודם, אני... הבטן שלי עמה לפנים. מה...
2: אוקיי. בדרך כלל השאלה הראשונה שאני שואלת, אם זה מקרה כזה, יהיה מה יוצא מזה טוב?
0: מה הרווח שאני מפיק מזה?
2: כן.
0: אוקיי.
2: אם זה משהו מאוד גדול, אם זה קושי כזה גדול ממש, אז אני לא אשאל את זה ככה, או אני ארכך את התשובה, כן? חנוך את הנער על פי שפתו. לא זה. אבל מכיוון שאנחנו כבר מכירים מה זה, אז אני אגיד, מה יוצא לך מזה טוב?
0: ובהכרח לאנשים יש תשובה מיידית על זה?
2: לא. אז אפשר לראות רגע מתי זה קרה.
0: זה מהבוקר קמתי עם זה.
2: ומה קרה עוד הבוקר?
0: מה קרה עוד הבוקר? קמתי עם הבן שלי, תוארנו, התארגנו ונסענו לפה. למקום העבודה שלי.
2: למה הוא לא הלך לבית ספר?
0: הוא לא רצה להשתתף באולימפי גזר, שהיא האולימפיאדה של מועצה אזורית גזר. הוא אמר לי, אבא, זה לא בשבילי כל ההמוניות, כל הזה. ראיתי שהוא לא בעניין, אמרתי לו, הוא אמר לי, אני בא לי לבוא איתך לעבודה, הרבה זמן לא הייתי. והוא בא איתי.
2: וידעת את זה מראש שהולך להיות איתך היום?
0: מאתמול, כן.
2: מה אתמול?
0: שלשום, כן.
2: וכמה זמן אתה כבר בשחיקה כזאת של בלי שינה ואון אוף, נסיעות?
0: שחיקה, תשמעי.
2: בוא נשאל את זה אחרת. מתי בפעם האחרונה לקחת מנוחה? או אפשרת לעצמך לקחת מנוחה מבלי לקבל כאב דרך זה? כי רק כשכואב לנו אנחנו יכולים לשכב.
0: כן, שאלה מעולה. מתי לקחתי ככה חופשה באמת של שקט רק לעצמי? זאת שאלה טובה, זה כנראה קרה די מזמן.
2: ועכשיו גם היית צריך היום בלי לבטל את הרעיון הזה, נכון? את המפגש הזה שאנחנו בחרנו להגיע.
0: כן, ידעתי שאתם באים.
2: מה לך חשוב.
0: כן, כן. גם הרגשתי, תראי, אם הייתי מרגיש שאני במצב לא... תעלף לכם בשידור, אז לא היה קורה. אבל הרגשתי ש... וגם הייתה לי הרגשה שאם אני אקי לפני התוכנית, זה לא נשמע טוב, אבל כשאני אקי ככה ייתן זה, אז משהו יצא מהגוף וישתחרר. ואכן המצב ישתפר באיזה 60%.
2: אוקיי.
0: נגיד.
2: אוקיי. הבטן שלנו היא עולם הרגש. יש שם שני בקרים עם הגוף שלנו, סוג של אדוות מים. אז יש לה כל מיני בקרים שככה אחראים על כמה מרכזים. בתוך הבטן שלנו יש ים של רגשות שאולי לא באו לכדי ביטוי. עכשיו, הגוף שלנו הוא סוג של סממן שמעוטט לנו מנוחה. אממה, אנחנו לא תמיד מקשיבים לו. כי אנחנו בדיוק צריכים ללכת, ובדיוק צריכים לנוע, ובדיוק חייבים להספיק לקחת את הילד מהגן, וארוחת ערב, וכל הדברים האלה. ואז הגוף שלנו מייצר איזשהו מחלה, בשביל לצאת להפוגה כללה. עכשיו, ספציפית במקרה שלך עכשיו, אני חושבת שזה גם משרת את התוכנית, אולי.
0: אוקיי.
2: וזה גם מוכיח שהיה לך חשוב להגיע. ובעיקר אתה רוצה חופש.
0: טוב.
1: אני מצטרף למה שאפרת אמרה. הייתי מוסיף שכל מערכת העיכול שלנו זה בעצם המפגש שלנו עם המציאות.
0: נכון, עיכול המציאות.
1: עיכול המציאות, זאת אומרת, אנחנו, כשאנחנו אוכלים, אנחנו בעצם לוקחים את המציאות החיצונית ומכניסים אותה לתוכנו. ואז אנחנו שואלים את עצמנו, ואז השאלה שנשאלת שם היא, מה טוב לי בתוך המציאות? מה אני כבר לא רוצה שיהיה לי בתוך המציאות? מתחבר למה שאפרת לב דיברה על ההיבט הרגשי. מה בהיבט הרגשי שהמציאות מייצרת לי כרגע, המציאות שאני חווה, שאני חי אותה, איפה היא פוגשת אותי ברמה הרגשית, ומה אני לא רוצה שיהיה שם. ואז הגוף הרבה פעמים מגיב בצורה מיידית לדבר הזה, ופשוט מקיא את זה. מקיא את זה מתוך אפילו לפעמים צורך הישרדותי. כי הוא אומר, הדבר הזה, אם הוא עכשיו הולך לחלחל ולהיות, להתפשט לתוך המרחב שלי, זה לא טוב לי. אני גם הייתי...
2: אפילו לתודעה מחודשת.
1: בדיוק. אם זה היה וירוס, אוקיי, אז וירוס זה בעצם ברמה הביולוגית, זה DNA שמוקף בחלבון. DNA זו תודעה. זה נטו תודעה. זאת אומרת, זה ידע. ואם זה הווירוס, אז הייתי שואל, איזה תודעה אתה מרגיש שנפגשת איתה בימים האחרונים או אתמול, והיא ככה עשתה לך משהו. לאו דווקא חיובי, הייתה לך חדשה, בדקת אותה. אפשר לראות תודעות ויראליות בכל מקום, זאת אומרת, נניח חלילה יש איזה פיגוע, ואז מריצים 24-7 ככה את כל מה שקורה מהפיגוע, זאת תודעה ויראלית. אנשים רואים את זה, נכנסים למצב רגשי מסוים, ועכשיו כל המציאות שלהם משתנה לתוך התודעה הוויראלית שנכנסה להם דרך מסכי הטלוויזיה. אנשים יכולים לדבק משפעת רק מלדעת שיש שפעת, כי זו תודעה. תודעה זה כלום, זה כאילו כלום ברמה פיזית. ואז השאלה שהייתי שואל אותך, עם איזה תודעה נפגשת? שקצת, תודעה זה יכולה להיות תודעת פחד, נניח שמישהו לידך היה קצת מאוד מפוחד, נניח הישרדותית או משהו כזה, ומשהו בזה קצת חלחל לתוכחה.
2: משהו שלא שומר בין המרחב, איפה שהמרחב שלך מסתיים, איפה שהמרחב של האחר מתחיל.
0: איך אנחנו שומרים על המרחב שלנו? איך יש לנו הגנות?
2: רגע, אם דניאל אולי רוצה לסיים את דברה, ואני אענה על השאלה שלך בשמחה.
0: אני אוהב את השיחה הזאת מאוד, אגב. אני מרגיש שיש פה הרבה דברים שהם מאוד מרחיבים את ההסתכלות.
1: אני יכול להגיד שאני פחות אוהב את המילה הגנות.
0: מעולה.
1: כי במילה הגנות יש תודעה של...
0: יכולים להרגיש חופשי, תקן אותי.
1: תודעה של פחד. יש תודעה של מלחמה, תודעה של מאבק. אנחנו יכולים לראות בעולם שסביבנו שכל...

0: אנחנו נלחמים ב...
1: בקיצור, יש הרבה מלחמות בעולם.
0: המון מלחמות, ובעצם המלחמה מגדילה את מה שאנחנו נלחמים נגדו. אנחנו נלחמים נגד המנהרות, אז יש טרור עפיפונים.
1: כן, אבל רגע, אני רוצה שנתמקד רגע על המהות של אסי.
0: אוקיי, אז...
2: בבקשה.
0: בבקשה.
1: אני רוצה להצליח.
0: אז אני רק רציתי להגיד שהתודעה שאני צריך להגן על עצמי מפני משהו גורמת למערכת החיסונית לפעול בצורה לפעמים אימפולסיבית, וממש להקיע חוצה ולהיות באובר אקטיבציה, כי היא כאילו לא סומכת על הגוף שזה פשוט יכול לעבור דרכי וסבבה. הדבר הכי טוב זה להגיד כשמישהו מתקיף, זה להגיד, אוקיי, בסדר גמור. ואז אני לא מתנגד לזה, וזה נכנס מאוזן אחת, יוצא מאוזן שנייה. אחרי זה יש לי פנאי לעסוק במהות, אחרי שהבית הרגשי דאח קצת.
1: מדהים.
2: צריכה להתקרב למיקרופון.
1: תודה, מדהים עליה.
0: תודה.
1: אז קודם כל אני אענה לך על השאלה. אני מוצאת שלכל בן אדם יש טקסיות שהוא אפילו לא שם לב שהוא עושה אותה. ולמה לא להשתמש בקטיקסיות? יש כל מיני פרודיות כאלה שצוחקים על עולם הרוח וזה, ונורא מגניב לצחוק על עולם הרוח, אבל אתה יודע, זה סוג של ללמוד שפה חדשה שעוזרת לנו, ואם הטקסים האלה עוזרים לנו, אם למישהו עוזר להדליק לבונה כדי להיזכר במהות האלוהית שהוא, שידליק לבונה. ואם למישהו עוזר למרוח, לא יודעת מה, שמן רוזמרין או להריח, אז שיעשה את זה. כל מה שעוזר לאותו אדם לחזור לסנטר שלו, שיעשה, בבקשה. יש מיליון ואחת ורסיות שאפשר לעשות את זה גם. אבל יש גם להבנה מאוד מושכלת של הגוף שלי הוא שלי, הגוף שלי הוא שלי, המרחב שלי מסתיים איפשהו, והמרחב של האחר מתחיל. וזאת תהיה בחירה שלי, כי אני כבר במודעות לזה שיש לי בחירה בתוך החיים, אז אני גם במודעות מה אני רוצה לקבל, מה אני רוצה, במה אני רוצה להיות מוזן, ובמה אני לא רוצה להיות מוזן. עכשיו, לצורך העניין, אם אנחנו כבר מדברים על הזנה, אז אני אתחבר גם לדברים שדניאל אמר, וגם רגע לבטן שלך. מה אנחנו מזינים את עצמנו? במה הזנת את עצמך? למשל, אני מניחה שבגלל שאתה גם רוקיסט משובח ועושה מוזיקה בלילה, וגם בבוקר מתפעל אבהות, וגם עובד ברדיו, וגם וגם וגם וגם וגם מיליון כובעים בעת ובעונה אחת, אז... יש מיליון דברים שקורים מסביבך, לא תמיד אנחנו יכולים לשמור על הסנטר שלנו בתוך הדבר הזה, גם לא תמיד אנחנו יכולים להקל את כל החוויות שקורות במקביל אלינו. ואז אנחנו בעצם לא נושמים, לא נושמים, לא נושמים, לא נושמים, לא נושמים, זה כמו צינור שנתקע. אז אם הצינור נתקע, מה אני יכול לעשות? עכשיו לא באיזה ממבו ג'מבו, יש בו רב, אני מאמינה בו, ואני לא אקח את זה לרגע, אבל רגע לכל מי שאולי לא מאמין, או אולי השפה הזאת היא פחות מדברת עליו, אז בואו רגע לדבר בהכי פשטות, הכי פרקטיות שיכולה להיות. אפשר לנשום. אוקיי, מרבית האנשים מייצרים נשימה שהיא נשימת לחץ, היא נשימה של, אני צריך להספיק, וזה לא אשמתם, כן, חלילה, אנחנו חיים בעולם כזה, שמשרת עדיין תודעה כזאת, לשמחתי בעשור האחרון קורה משהו אחר, ויש יותר הקשבה, אבל אנחנו עדיין חיים בכל הזמן להספיק משהו, ו... יש מרחב של נשימה שלא ניתן. אז עכשיו, אחרי שבעצם בתוך טיפול כזה, אני ודניאל דיברנו. הנחכנו עבורך איזשהו ידע שידעת אותו. לא, שלא ידעת אותו. אבל רק נתנו עכשיו איזשהו היגיון ללמה תקף אותך כאב בבטן, נכון? היגיון שאפילו קצת נשמע הגיוני. עכשיו אפשר לנשום את זה החוצה.
2: אנחנו חייבים את ההיגיון בתוך המשוואה?
1: כנראה שכן, אחרת הוא לא היה קיים. אנחנו יכולים גם לא. אני יכולה אוטומטית, כמו שאמרתי לך, בהפסקה בין לבין, שהיה פה את השיר המקסים, אז היה איזשהו קטע שאמרתי לך, לא חייבים את השואו הזה, נכון? אפשר להמיס את הדבר הזה ככה, כן, לחלוטין כן. אבל אתה יודע, זה כמו שאני אגיד לך שנפל עכשיו עץ ביער. אתה תאמין לי שנפל עץ ביער, אם לא ראית אותו?
2: כנראה שלא.
1: יכול להיות גם שכן.
2: יכול
1: להיות שכן. יכול להיות שאני בן אדם מאוד אמין. נניח ואפילו האמנת לי, אבל איך זה יעשה לך שתראה אותו נופל? מוחשי יותר, נכון? אז בעולם האשליה, שזה צריך להיות איזשהו משהו מאוד מאוד מוחשי, המלל שיחק פה עכשיו את התפקיד של המוחשי. הוא הנגיש לך משהו שידעת אותו מראש, אבל רק יכלת לספר לעצמך את זה עכשיו עוד פעם, כדי לשחרר את הכאב הזה ולהגיד, אני לא באמת זקוק לזה. אני יודע איך זה מרגיש, וזה שפת תטא למשל, אני יודע איך זה מרגיש שאני יכול לאפשר לעצמי מנוחה, מבלי להיות מבוקר.

0: מבוגר חברתית? או מבוגר משפחתית? אני יכול לאפשר לעצמי מנוחה בכל פעם שאני רוצה. אני יכול לאפשר לעצמי מנוחה גם לחשוב, בקלות, בפשטות. ואז ברגע שאני משריש את זה עוד פעם לעצמי, זה לא פעם ראשונה ששמענו את המנטרות האלה, נכון? אבל אני רגע מהדהד לעצמי את התודעה הזאת מחדש. לאותו וירוס אולי שאפילו הגיע כדי לקבל את התודעה הזאת גם כן. הנה, פיהוק, הווירוס הלך.
1: אני רוצה רגע לשאלה שלך, האם כולם צריכים את ה... את ההיגיון בעצם, mm-hmm. את כל ההיגיון. אז אני חושב שאחד הדברים שבאמת מייחדים, גם כשאנחנו מלמדים ביחד וגם כשאנחנו מטפלים ביחד, זה שאנחנו מביאים שפות שונות. ואני חושב שאנחנו גם כבני אדם, אנחנו מורכבים גם סוג של מסוים של היגיון, גם רובד פיזי, גם רובד רגשי, רובד אנרגטי. ואנחנו צריכים לפעמים גם וגם וגם, לפעמים לא, לפעמים מספיק שתשקע ונעשה לך ריקי ותקום כמו חדש. אבל לפעמים אותו דבר ש... ש... שחולל את זה, צריך רגע איזשהו, איזושהי הכרה, או הנכחה והכרה, כן, רגע בראש, כדי שתבין מה קרה, תבין מה קרה, ואז אולי השיעור שביקשת לעבור דרך זה לא יחזור. כי זה בעצם הרעיון. הרעיון הוא להכניס, כמו שאפרת לב דיברה קודם, על העניין הזה של, של ללכת בסופר וליישם בסופר בתור המעצבן שלה, נמצא שעות בקופת האקספרס, שאתה יודע למה קוראים להם אקספרס? על הסרט אקספרס של חצות, נכנסים הבוקר, יוצאים בחצות. אז גם שם, איך אני מיישם את זה? אני לא אומר, אוקיי, אני אדם רוחני בקליניקה שלי, אבל אני חוזר הביתה, כלים לא שטופים, הבית הפוך, ואני מתלהם על כל בני הבית. לא. איך אני מביא את כל הדבר הזה לתוך הבית, ולא לא מתוך להגיד, אוקיי, טוב, אני אור ואהבה, אני מתעלם מכל מה שאני רואה פה וכועס, לא. מתוך כן לתת מקום לרגש, אבל עדיין לראות מה אני עושה עם זה, בצורה שגם לא פוגעת בכל בני הבית.
0: או גם אם היא פוגעת, איך אני מתמודד עם השלכות, או איך אני מתמודד עם אחריות.
1: לגמרי.
0: בתוך המקומות האלה, דו צדדים. אני חושבת שהמתכון ל... זה מה זה, זה גדול מדי, אני אקטין אוטומטית. לא, אין צורך, באמת שלא. רק למי שפוגש אותו. אני חושבת ששיח בין אנשים, בלי הנחת הנחות, באמת באמת שאלת שאלות כאלה, זה מה שיתרום. מבלי להניח שלא פגעתי, אולי אני אשאל, פגעתי? נפגעת? אתה כועס? אתה יכול לספר לי על מה אתה כועס?
1: אני יכול להגיד שכגבר, אשתי הייתה אומרת לי, לפעמים אתה כועס עליי? אתה אומר, אני, מה פתאום? מה פתאום? הייתי באמצע שטיפת כלים, זועם את כל הנשמתים בפנים, ולא מודע לזה שאני כועס. זאת אומרת, זה לא שהייתי במודעות. אמרת לה, לא, אני לא כועס.
2: את זה אני מכיר.
1: אחרי יומיים.
2: נראה לי שהציפורניים שלי מכירות.
1: אחרי יומיים אמרת לה, תשמעי, האמת, את זוכרת ששאלתי אם אני כועס? אז כן, כעסתי.
2: תראי. חשבתי על זה וכעסתי.
1: כעסתי, כן.
2: אז מה למדת מאז עם הכעס שלך לעשות? תספר לנו קצת על העבודה שלך עם הכעס שלך.
1: לאורך כל הדרך שלי, כל מי שפגשה אותי בדרך כלל, כי זה בדרך כלל מטפלות שרואות את המקומות האלה, כולל אפרת, זה היה לבקש מי להנחיח רגע את הכעס, ואני מתוך הפחד שלי מהכעס.
0: להפסיק לכעוס במקומו. להפסיק לכעוס במקום.
1: כי מה שקרה כשאני לא כועס, אז היא צריכה לכעוס. כי יש האנרגיה, הפיל נמצא בחדר. אז אם אני לא מביא אותו לידי ביטוי, מישהו אחר צריך לקחת אותו. שזה משהו שגברים לא מבינים.
2: לא, זה נקודה חשובה מאוד.
1: הרבה פעמים כשהאישה כועסת, זה כי יש איזשהו כעס בתוך הגבר, בתוכי. אני אומר, כשמי שכועס עליי, שפרט כועס עליי, שהדר כועסת עליי. אז יש שם משהו שאני לא הבאתי לידי ביטוי, יש שם איזושהי אנרגיה של כעס שלא הבאתי אותה לידי ביטוי, אבל היא מאוד מאוד נוכחת והיא עוברת, כמו שהכרתו אלה קורא לזה גוף הכאב. יש גוף כאב גדול בחדר, עכשיו אם אתה לא במודעות, אז הוא נכנס אליך פנימה. ואז אתה מדבר אותו במקום לדבר את המהות, את מה שאתה באמת רוצה. ולי כגבר, הדבר הכי מפתיע זה להיות באינטראקציה שמותר לי להביע את הכעס, ולא קורה כלום.
0: יאהבו אותך אחרי
1: ועדיין,
0: זה.
1: ועדיין אוהבים אותי גם תוך כדי הכעס, ומקשיבים לי. אמרתי, וואו, זה מעניין. זה משחרר.
2: אז אנשים שרוצים לפגוש אתכם, להגיע אליכם באופן פרטני או לשניכם ביחד, וגם אגב נקודה אולי שכדאי לשאול לפני הסיום, זה איך זה לעבוד יחד, איך מייצרים הרמוניה, זה לא מובן מאליו.
0: זה בכלל לא מובן מאליו, כי זה מתחיל מאנשים שחושבים שאנחנו נשואים, וכל הזמן מתעסקים בהגדרות האלה, אז קודם כל אנחנו לא. דניאל נשוי באושר לאדר, ויש לו שלושה ילדים, ולי יש את חיי שלי ויש לי ילד, אז לא, אבל איך מייצרים הרמוניה שדניאל מגיע מאסכולה כזאת, עם כל הרוחניות הוא קצת אסכולה שונה ממה שאני מגיע, הרבה עבודה של שיחות לא פשוטות, הרבה פעמים אנחנו לפעמים לפני תחילת קורס ואנחנו במריבה אינסופית משל עצמנו, של אתה לא אומר את הרגש, אתה חייב להדהד את הרגש, אני לא יכולה להדהד בשבילך הרגש, או את מבטלת אותי, יש, לגמרי יש.
2: זאת סוג של זוגיות.
0: זה לא זוגיות, כי אתה פה מכניס תבניות, שאתה לא רוצה שאנחנו...
2: מה, זוגיות זו תבנית? מבחינתך, המילה זוגיות היא תבנית? היא לא מעידה לי איזושהי מערכת יחסים בין שני אנשים?
0: לא. שותפות. היא שותפות. היא שותפות.
1: זוגיות זה משהו שכולל בתוכו כל כך הרבה ממדים, כולל החיתולים והסופר.
2: אוקיי.
0: שזה דבר שלא מתקיים. מתקיים שיחה. יש לנו ימים שלמים שאנחנו יכולים לנהל שיחות עם מחקרים, ולהגיע לכל מיני עומקים של רוחניות, ולהנגיש את זה אחרי זה בכל מיני קורסים. אז בדינמיקה של הרבה עבודה פנימית גם כן, אנחנו אף פעם לא מפסיקים גם לעבוד עם עצמנו, ולדייק את עצמנו ולכאבים הפיזיים שכל אחד מאיתנו חווה. זה לא שכאילו אתה מגיע להיות גורו, אז כאילו, this is the top of the... זה לא עובד ככה. החיים ממשיכים, התנועה נמשכת, אני נושמת. אז כל אחד מאיתנו עובר את החיים שלו, ובעבודה משותפת יחד, ובהרבה שיחות עומק גם, כשצריך. זה קורה?
1: ולשאלתך, אז אנחנו גם באמת מטפלים בנפרד וביחד, כשאנחנו מוצאים שבן אדם צריך...
0: הנכחה של אמא ואבא, אז אנחנו מטפלים ביחד.
1: וקורסים מדי פעם, כשאנחנו מרגישים שיש קריאה פנימית שלנו, שיש קריאה חיצונית של אחרים, וגם...
0: וגם ככה סתם, כי אנחנו לא פה בשביל למכור איזשהו משהו. זה לא הייתה המטרה של כל המקום הזה. מי שרוצה ומכיר ויודע...
2: לא, מי שמתעניין.
0: מי שמתעניין, אז אני בטוחה שבסוף התוכנית אתה בטח תשאיר שם כל מיני פרטים בדף הפייסבוק או whatever, ויהיה בסדר, אבל יותר חשוב לי לפחות, שזה לא יהיה אישו פה בכלל. כן.
2: זה לא? הייתה פה שיחה מאוד מהותית לטעמי, ואני מבסוט מזה שהבאתי את עצמי רגע, כי זה נתן לנו אפשרות לחבר את זה באמת לחיים, ממש לא להישאר באיזה גובה, אלא לחבר שמיים וארץ, וקצת להראות את הדרך שבה אתם מתייחסים לדברים בצורה באמת הוליסטית. אז דניאל, שם משפחה שאני בחיים לא אזכור,
1: פוירשטיין
2: ופרט לב. זה לא היה לב, נכון? אני לא הכרתי אותך לב.
0: לב זה השם שני שהוספתי.
2: במה היה הראשון או שאת כבר לא משתמע?
0: פרט.
2: לא, אבל...
0: אה,
2: הבנתי. פרט לב. בגלל זה אתה כל הזמן פרט לב.
1: נכון.
2: טוב. אסי קיבה, נעים מאוד.
0: אסי מה?
2: קיבה.
0: קיבה.
1: שני, אני אבדוק את זה נומרולוגית, אם זה סלחת.
2: לא, אני מערכת העיכול, באמת, יש פה הרבה דברים. הנושא הזה של עיכול המציאות הוא מאוד מאוד דרמטי אצלי.
0: פוליטיס וכאלה?
2: לא, לא. אבל קיבה מאוד רגישה, ואני לגמרי מחבר את זה לעיכול מציאות. אגב, לפעמים אני לוקח לי המון המון זמן להבין מה היה שם.
1: אני יכול להגיד לך בתור...
2: אני חושב שלגברים יש בכלל עיכול מציאות יותר איטי משל נשים.
1: אני אגיד לך בתור...
0: יש לנו שחלות בדרך,
2: המוזר. אוקיי.
1: בתור גבר בתור אדם, כאילו, אמרת גבר, זה... אבל אני סבלתי מהבטן למשך הרבה מאוד שנים מילדותי, ממש. ומה שגיליתי זה ש... זה חלק מהעיכול של כל הרגשות שהיו סביבי במשפחה. זאת אומרת, היו הרבה פעמים רגשות לא פשוטים, והרבה לפעמים כעסים. ובתור מי שלא יודע מה לעשות עם כעס, ומאוד מפחד מכעס, וכשיש כעס אז הוא פוחד שהעולם עכשיו הולך למות.
0: לאסי עכשיו יורד כמה סימונים כאלה.
2: אז ממש... אסימונים, כן.
1: אז בסוף שבת, כאילו, אחרי שכל המשפחה ביחד וכל האינטנסיביות קורית, משפחה נפלאה, אבל אתה יודע, יש אינטנסיביות במשפחה, אז אין, כל יום ראשון הייתה לי בטן נפוחה עם כדורי פחם שלא רוצה להגיד נגד מה הם היו, אבל זה ניווה אותי הרבה מאוד שנים, ואז כשהבנתי שמדובר פה על הקושי שלי עם הרבה אנרגיה רגשית סביבי, אז אמרתי, אוקיי, אני צריך לעשות עם זה עבודה, קודם כל לעשות באמת איזושהי הפרדה, ולראות שאני לא מערבב את הרגשות שלי עם אחרים, ולשאול אם זה שלי או לא שלי, ולשלוח.
0: אני רוצה לתת את זה כטיפ גם, שאפשר בשביל לשאול, זה שלי? שואלה לנו רגש לא טוב, זה שלי?
1: כן, כי אני ממש יכול, אני יכול להיות בדיכאון יומיים, ואז מישהו יגיד לי איזה משהו שקרה לפני איזה יומיים בסביבה שלי, ואני אגיד, אוקיי, יופי, טוב שזה קרה. ואני, מה טוב שזה קרה? אמרתי, לא, עכשיו אני מבין למה אני בדיכאון, זה לא שלי בכלל. אז היכולת הספיגה הזאת של רגשות מהסביבה, היא דבר שחשוב לשים אליו לב, וכמו שאנחנו הולכים לשירותים, אנחנו מתקלחים, אנחנו מחמסים את הבגדים שלנו, אז ראוי גם לראות מה, איזה רגשות אנחנו גם מכניסים לתוכנו, ומה אנחנו רוצים שיש שם, ומה לא. ולשחרר.
2: מהמם. תודה רבה לכם על שעה מלמדת, מרתקת, מרחיבת הסתכלות ופרספקטיבה. ואני מקווה שאתם, מי שהזין לנו, נהנה לפחות כמוני. התוכנית כמובן גם תעלה לאון דימנד. שידור חוזר במוצאי שבת הקרוב בשעה 19:00. אתם יכולים לספר לחבר'ה. והשאלה האחרונה שלי גם תמיד אותה שאלה. היא גדולה, אבל אפשר לענות עליה בקטנה. כזה, כזה של הרגע הזה. מהי מהות החיים? אפשר בכלל לענות על זה? לא יודע.
0: אני אענה לך מה עלה לי ראשון.
2: יאללה.
0: לנשום.
1: זה גם מה שעלה לי.
2: איזה קטע. נשימה.
1: נשימה.
2: בין הנשימה לנשמה יש רק את היוד של אלוהים, אומרים.
1: לגמרי.
2: אלוהימה. תודה רבה לכם. ואחרינו יאיר יונה, איש ציפור, ונראה כמה גבוה תצליחו לעוף ביחד איתו. תודה.

לפגוש אנשים ככה סתם על הדרך ולהיכנס לאולפן לשעה ללא הכנה, ללא ידיעה, עם דבר אחד שהוא ברור, שבכל מפגש יש איזה קסם שדרכו כל אחד יכול לקחת משהו לדרך שלו.

וכשם שחכמה הדרך מן ההולכים בה, כך חכם הזמן מן היושבים בו. וכשני אנשים נפגשים באולפן לשוחח, אין לדעת לאן נגיע. ולכן השותפות שלכם איתנו כאן במסע הזה היא משהו שאין לדעת לאן נגיע, לאן נמריא, לאן נעמיק, לאן נצלול, אבל נראה לי שיהיה מעניין.

0: שלום יהונתן וינוקור, מה שלומך?
1: סוף שבוע נעים, גם לך. מצוין, מרגיש טוב.
0: יופי, הקול שלך טוב ברדיו גם.
1: תודה.
0: נוסע בעבר?
1: לא יותר מדי, האמת שגם הגרון שלי קצת לא עמית עבור, אבל מה שנקרא זורמים מה שיש.
0: אז השאלה הראשונה היא תמיד אותה שאלה לכולם, והתשובה היא תמיד שונה לכולם. ומי אתה? אתה צריך להציג את עצמך, חובת ההצגה עליך, מה שנקרא, אני לא מציג את האנשים.
1: בשמחה.
0: אני נותן לך את האחריות המלאה, אז מי אתה?
1: אז כמו שאמרת, שמי יהונתן וינוקור, אני נשוי לאישה יקרה שקוראים לה אורית, ואב לשני ילדים כרגע, לזוהר וגל, וכפי שאתה רואה, אשתי...
0: כן, היא כאן איתנו באולפן, אז אנחנו רואים שהבטן לא בגלל החומוס שהיא אכלה הבוקר.
1: שבוע 39, זה כבר לא צחוק, ואם נצטרך, אז גם...
0: נילד בשידור חי, זה עוד לא קרה לנו בשנה המיוחדת, אבל אין לדעת. טוב, אז חוץ מההקשרים המשפחתיים,
1: האלה...
0: שהם כנראה החשובים ביותר לך, כי התחלת איתם, אני מניח.
1: בהחלט. מוזיקה היא חלק מהחיים שלי, חלק בלתי נפרד מהיום-יום. גם כתיבה, גם הלחנה, גם הופעות. ובנוסף, אני גם נותן ייעוץ פיננסי, יש לנו בעצם סוכנות להשקעות.
0: אוקיי.
1: אז זה כל כך משתלב ביחד. אבל...
0: צריך להבין איך זה משתלב ביחד, זה לא כזה... שמע, אני עושה מוזיקה ואני יועץ פיננסי.
1: כן.
0: זה לא כזה... אתה יודע, היית אומר לי, אני עושה מוזיקה ואני איש חינוך, הייתי יכול יותר... אתה יודע, אני מדבר על התפיסות שלנו, כן? אנחנו נפרק אותן עכשיו, אבל על פניו, כשאתה שומע את זה פעם ראשונה, זה נשמע לך קונטרסטי.
1: כן, זה גם לא פעם ראשונה שאני שומע את זה. מבחינתי, גם המוזיקה וגם העבודה והמספרים שקשורים לעבודה, הם בסך הכל תפאורה שמטרתה בסופו של דבר לפגוש אנשים... לקרב לבבות, לחייך אל האנשים, לחייך פנימה. זאת אומרת, זה בסופו של דבר תפאורה, תפאורה חשובה, אבל דרך העבודה אני בעצם פוגש המון אנשים מכל הסוגים והמינים, שזה משהו שהוא מאוד מעניין אותי. וגם המוזיקה, גם המוזיקה מובילה אותי לפגוש המון אנשים שלא חלמתי שאני אפגוש. ובתוך כל הדבר הזה יש את החיוך, יש את הקירוב לבבות,
0: אוקיי, ואם אפשר לחלק את זה כרגע לצורך העניין רק חלוקה ראשונית, אז מהתחום הפיננסי אתה בעיקר, אתה מתפרנס, אתה נהנה אבל אתה מתפרנס, זה החומר, אבל אתה גם לשם מביא רוח, ואת זה אנחנו גם ננסה להבין קצת מה אתה עושה. אני אוהב לפרק דברים שהם על פניו קונבנציונליים או מיינסטרים, אתה יודע, יועץ פיננסי, אבל אני מאמין שעל כל דבר אפשר לשפוך אור חדש.
1: כן.
0: על הזווית, כי האיך, אז, מהות החיים נמצאת באיך.
1: אז זאת אומרת, הרבה אנשים באופן כללי, כולנו, מה זה הרבה אנשים, צריכים לקבל החלטות בחיים, לפעמים שהן מגיעות מהרגש, לפעמים מהיגיון, והנושא הכלכלי הוא משהו שכל אחד מאיתנו חווה, וצריך לעשות איזשהו סדר בעניין הזה, רצוי לעשות אותו גם עם חיוך, לא להילחם בו, לעשות אותו מתוך איזשהו שיקול דעת מצד אחד, וגם לפעמים גם מתוך רגש. והעולמות של המוזיקה ושל ההשקעות, בסופו של דבר, כמו שאמרת מקודם, גם הרוח וגם החומר. ואני חושב שבעולם שאנחנו חיים, אנחנו חיים בעולם שיש בו גם חומר וגם רוח, וצריך לשלב את זה.
0: ואתה מוצא שאנחנו נדבר כמובן גם על המוזיקה, תכף נשמע השיר שלך, הבאת גם גיטרה, ניתן לזה את המקום, אבל מעניין אותי דווקא על העניין הפיננסי, כמה אתה מרגיש כבן אדם שנקרא לזה, אני שואל עכשיו, כן? זאת אומרת, אם אתה אדם שהולך בדרך הרוח, או מאמין באיזושהי התפתחות רוחנית, או מודעות, או איך שלא נקרא לזה, האם אתה מרגיש שאתה מצליח להנחיח שם גם בעולם הפיננסי את ההוויה הזאת?
1: לחלוטין. זאת אומרת, מבחינתי כשאני מגיע לפגישות, גם במוזיקה וגם בנושא של ההשקעות, תמיד מבחינתי הכל זה יחידה אחת שזה, זאת אומרת, עם הלקוחות, שהם בהרבה מקרים גם חברים שלי, אני מדבר על המוזיקה, אני משתף אותם במוזיקה, ומצד שני, גם כשאני מגיע לעולם של, ה, של ה, אתה יודע, של הנגנים, של האולפנים, וכל התחום הזה, אז גם שם אני מביא את החלק הזה, וזה הכל בעצם מתחבר, ומבחינתי זה יחידה אחת, ואני לא רואה בזה איזושהי סתירה.
0: לא, אני גם לא, אני אומר על פניו, בתפיסה הרווחת זה סותר, ואנחנו מאמינים שהכל אחד. השאלה, ואנחנו נעמוד על זה אחרי השיר, זה איך באמת מחברים אולי, והרי כשאתה תתפוס עכשיו אדם מהרחוב, ואתה תגיד לו, אני יועץ פיננסי, הוא אוטומטית יחשוב עליך דברים מסוימים.
1: כן.
0: ובדרך כלל זה גם יכול להתחבר לגרידיות מסוימת, לאנשים שהם מאוד חומרניים בתפיסה שלהם, מאוד מקורקעים, מאוד רציו, מאוד לוגים וכולי וכולי. התיוגים שלנו הם מרובים, ואתה מביא פה איזה צבע אחר. אז זה פשוט מעניין. הצבעים האלה, לחקור אותם ולגלות את ההקשרים, ושהכל בעצם מתחבר.
1: בהחלט. אני רק אומר שבסופו של דבר אני בן אדם שנפגש עם האנשים, גם אם זה במוזיקה וגם אם זה בתחום של ההשקעות, ותמיד אתה מביא את עצמך, והבן אדם שומע אותך ומרגיש אותך, בסופו של דבר, מעבר לתבניות, הוא צריך לקבל החלטה ממה שהוא מרגיש.
0: מרגיש.
1: כן.
0: לא חושב.
1: תשמע, לפעמים צריך להרגיש, לפעמים צריך לחשוב. אני מקווה
0: יהיה מעניין להיכנס לאופן שבו אתה מקבל החלטות.
1: בשמחה.
0: או מציע, אתה מבין? לתהליך הפנימי הזה, שבו אתה מחבר גם אולי ראש וגם אינטואיציה.
1: בהחלט, זה משהו שהוא חלק אינטגרלי ממה שאני עושה, ואני יכול לתת לך כמה דוגמאות, אם תרצה עכשיו או אחרי השיר.
0: עוד מעט, בוא נשמע שיר שלך, כדי שדיברנו על מוזיקה, אני אומר על מוזיקה, אי אפשר לדבר, מוזיקה צריך לשמוע. כמו שאנשים הרבה פעמים שואלים אותי על רדיו מהות החיים, מה זה? אז אני אומר, תקשיבו, אני לא יכול לספר לכם על רדיו, תקשיבו לרדיו. זהו, אז אותו דבר מוזיקה. אז בין ארץ לשמיים, אתה רוצה לתת שתי מילים על השיר שנשמע?
1: כן, השיר הזה קודם כל מוקדש לזכרו של יאיר אשכנזי, אדם יקר שנפל במלחמת צוק איתן, ולא הכרתי אותו, אבל יש לי את הזכות לקחת חלק באיזשהו מסע גדול ש... שהוא גם בעצם קשור אליו מאוד, ואני אספר לאחר מכן איך הדברים התגלגלו.
0: בכיף.

0: רדיו מהות החיים, השעה המיוחדת, יהון נתן וינוקור איתי באולפן, אני אסי זיגדון, ואנחנו על ציר מאוד מאוד מעניין, האמת שיש לך בחיים, בין השקלים לצלילים. בוא נתחיל רגע עוד קצת על המוזיקה, ואז נחזור, כי המוזיקה מקבלת מקום. תספר לי קצת איפה היצירה שלך, מה שמענו עכשיו שיר נורא יפה, בין ארץ לשמיים, שאגב מעניין, כי תמיד אומרים בין שמיים לארץ.
1: נכון.
0: מה קרה?
1: כנראה שאתה יודע, האמת שאני אספר את הסיפור, אני לפני כשנה וחצי הייתי באמת בפגישה שקשורה באמת להשקעות, והיא במקרה הייתה קרובה לבית הקברות ברחובות, ואבא שלי, זיכרונו לברכה, קבור שם. ונכנסתי בצורה אקראית ובלתי צפויה, לא מתוכננת, לבית הקברות, וישבתי שם קצת כמה דקות, וביציאה עמדה שם אישה שאני לא מכיר, ועצרה טרמפים, מישהי מבוגרת, וברגע שהיא עלתה לאוטו, עצרתי לה, והיא עלתה לאוטו, היא פרצה בבכי, מאוד, הייתה מאוד נסערת, וזה תפס אותי ככה לא מוכן, שאלתי אותה מה קרה, והיא סיפרה שבאמת בנה, יאיר אשכנזי, נפל בגיל 36 במבצע צוק איתן, כשהוא הותיר אחריו שלושה ילדים, הוא היה נשוי, והייתי די בסוג של הלם מהסיפור, זה ככה תפס אותי לא מוכן, וניסיתי לברך אותה ולהגיד לה שמה שנקרא שאלוהים ישמור אותך, והיא המשיכה בשיחה וסיפרה לי שלאחר שהוא נהרג הגיע איזשהו חייל שהיה איתו באותם ימים בקרבות, וסיפר שבאותו בוקר שזה קרה, התכנסו כמה חיילים והתפללו, עשו מניין בתוך, זאת אומרת, בתוך השטח, ויאיר אשכנזי היה מפקד של החייל הזה, וכמו שאימו תקווה סיפרה לי שהוא לא היה מחובר לעולם האמונה בכלל, אז אותו חבר בעצם באותם רגעים יאיר ביקש ממנו ספר תהילים, ואותו חבר שאל אותו, מה פתאום אתה ספר תהילים, אתה לא מחובר כל כך לעולם הזה, והוא אמר לו, אני עכשיו חוזר בתשובה. זה מה שאימא של יאיר סיפרה לי. אני לא הכרתי אותו, ואני גם לא הכרתי בזמנו גם את אימא של יאיר, והדבר הזה צמרר אותי, באמת, מהרבה מאוד בחינות. וכשנפרדנו, אמו ירדה מהאוטו, והיא ככה בבכי הלכה לכיוון הרכבת, אמרה לי, אין לי תקווה, אין לי תקווה. והדבר הזה הדהד בי מאוד. זאת אומרת, גם אחרי שהגעתי הביתה, כמה ימים אחרי זה, זה לא עזב אותי. היה לי מאוד קשה בעצם לראות בן אדם, שנמצא בצער גדול כל כך, ושאין לי גם מה לומר לו, ולעודד אותו. ובעצם כתוצאה מזה השיר פשוט נולד, וזה בעצם אחת הדוגמאות לזה שלפעמים גם אתה לא מתכנן, זאת אומרת, במה מובנים אנחנו חושבים בתבניות של, כמו שאתה אומר, השקעות או מוזיקה, ולפעמים תופס אותך איזשהו רגע ש... שהוא מהותי, ושהוא מוציא אותך לאיזשהו מסע גדול, מסע שמשנה אותך, כי בעקבות המסע הזה, השיר הזה נולד, ונולדו בעצם מפגשים גם עם אמו של החייל, שוב, וגם עם אשתו היקרה, מוריה אשכנזי, ובעצם הדבר הזה, השיר שהוא סוג של איזשהו רוח, הביא אותי למפגשים מרגשים מאוד, וגם הביא אותי לפה, הרבה מובנים. כך שמבחינתי זה משתלב בצורה שהיא בלתי צפויה פשוט.
0: מפגש אקראי אחד בבית קברות או...
1: כן, בהחלט.
0: מוליד חברות וקשר ויצירה.
1: וערבות הדדית.
0: וערבות הדדית. וזיכרון של מישהו שאתה לא מכיר.
1: כן, והנצחה, ודרך אגב, כתוצאה מכל התהליך הזה, אני גם למדתי קצת להכיר יותר את יאיר, שהוא היה אדם מאוד מיוחד, סוג של מנטור להרבה מאוד אנשים, ואני יכול להגיד שהרבה מובנים השיר הזה הוביל אותי לאיזשהו מסע שאפשר לומר שברמה מובנים יאיר הוא גם מנטור שלי, כי הוא ילץ אותי לעשות את הדברים לאו דווקא בדרך שהיא הייתה קלה לי או נוחה לי. זה ילץ אותי בעצם גם לעבור לקדימה מבחינת השירה, ועוד כל מיני דברים מאוד מאוד חשובים שבעצם משפיעים גם על החיים שלי, לאו דווקא בהקשר של הסיפור, אלא על היצירה, על האמירה, על הרבה דברים.
0: מעניין. החיבור שלך למוזיקה, מה השורשים שלו?
1: תמיד מוזיקה זה היה משהו שהוא חלק בלתי נפרד ממני. הרבה שנים הייתי ספורטאי מקצועי.
0: באיזה ענף?
1: בענף הכדוריד.
0: כדוריד, רחובות, כדוריד, נכון, זה מפותח, כן, באיזה רחובות.
1: כן. כן, הייתי ספורטאי מצטיין בצבא, ובשלב מסוים פשוט אני זוכר את היום הזה, שפגשתי איזשהו חבר שניגן לידי, ואני זוכר את הברה כשפגע בי, ששאלתי עצמי, למה אני בעצם לא מנגן? ולמעשה, מאותו רגע לקחתי את כל המשמעת ואת כל כל מה שלקחתי מהכדוריד, והתחלתי ליישם את זה בנגינה. וזה הוביל אותי שוב פעם, גם פה, למסע מדהים שמאפשר לי להתחבר לאנשים אפילו שאני לא מכיר אותם. זה דבר שהוא נדיר. ודבר נוסף שהוא מבחינתי מאוד מאוד מיוחד במוזיקה ובנגינה, הוא העובדה שאתה יודע, בספורט זה משהו שהוא, יש לו איזשהו תאריך תפוגה. אתה לא יכול לעשות ספורט מקצועי, אני מתכוון, כל החיים. ולעומת זאת המוזיקה זה משהו שהוא כמעיין המתגבר. זאת אומרת, אני מרגיש גם היום, אחרי 12 שנה שאני מנגן כל יום, שאני תלמיד שפתוח ורוצה לשמוע וללמוד, וזה בעצם החיים.
0: מיק ג'אגר לא התווכח איתך.
1: זה נעליים מאוד גדולות.
0: לא, אבל אתה יודע, הוא מקפץ על במות בגילאים שאתה יודע, שיש אנשים בגיל הזה, זה פשוט מטורף, אבל אני חושב שבאמת, אתה יודע, אני אגיד רוק אנד רול, אבל כל מוזיקה היא נצחית במובן הזה שבאמת עד נשמת אפך האחרונה אתה יכול לעשות מוזיקה בצורה כזאת או אחרת.
1: אני ללא ספק מדמיין אותי פורט על המיתר עד השנייה האחרונה. זה משהו שהוא בנשימה שלי.
0: בוא נשמע עכשיו שיר, לא שלך, שיר אחר, ובינתיים אתה תתארגן, אנחנו נארגן את הגיטרה שלך ואתה תעשה לנו שיר לייב.
1: מצוין.
0: יאללה.

0: המיוחדת ברדיו מהות החיים, ביונתן וינוקור איתנו באולפן, ומה אתה הולך לשיר לנו?
1: אז כמו שסיפרתי מקודם, לקח לי קצת זמן גם עד שהשיר נכתב, וגם עד שבסופו של דבר הוא הגיע לכדי שיר שאפשר להשמיע אותו, ולקראת השלב הזה שהוא כמעט היה מוכן, זה היה השלב שהרמתי טלפון לאשתו של החייל, וסיפרתי לה באמת על כל התהליך הזה שאני עובר, וזה היה באמת סמוך יחסית להזכרה שלו, במועד של צוק איתן, וככה דיברנו בטלפון, והיא ביקשה ממני שנגן איזשהו שיר שיאיר מאוד אהב, ושיר שלא הכרתי, שיר של שמולי קראוס, ולמעשה, הפעם הראשונה שנפגשנו, הייתה בהזכרה, ששוב פעם פגשתי את אמו ואת אשתו, וזה בעצם השיר, השיר נקרא ארץ אהבתי, של שמולי קראוס.
0: יאללה. יונתן וינוקור לייב, רדיו מהות החיים. יאללה.

0: אפשר נסתרות לגלות ואפשר לכתוב שירים, ינקלה רוטבליט מילים, שמולי קראוס שר, ויהונתן וינוקור איתי בשעה המיוחדת, אני אסי זיגדון, אתם איתנו, ועוד מתי אנחנו נשמע אותך מנגן שוב, כי אני אומר, אם כבר הגעת, ואם הגיטרה פה, ואם אתה עושה מוזיקה, אז מה, חבל. מה עוד אתה רוצה קצת לשתף אותנו על הדרך המוזיקלית שלך? אנחנו בעידן שאלבומים זאת כבר לא המילה הנכונה. אתה פשוט יוצר? ויש, אבל יש שירים, מקליטים, עושים, כן. מוציאים, מופיעים, מה קורה?
1: כן, גם אני בעצם חלק מאיזשהו הרכב שנקרא להקת אנחנו, שאנחנו מופיעים בכל הארץ.

0: עשייה גדולה, שכתיבת שירים, השיר הזה, כל התהליך הזה שסיפרתי מקודם, הוביל אותי לכתוב עוד שירים ולהלחין עוד, ואנחנו נמצאים בעצם במלוא העשייה. התחלתי גם לעבוד עם איזשהו מפיק מוזיקלי, שהוא גם המורה שלי לפיתוח קול, אנטון קוליאדקו, ואנחנו בעצם יחד חוקרים וממש עושים כזה סשנים ארוכים ויוצרים.
1: מה גיליתם?
0: גילינו שבאמת לפעמים, כמו שאמרת מקודם, לא חייבים להסתכל על הדברים מתוך איזושהי תבנית. לפעמים צריך להיות כמה שיותר אמיתי, כמה שיותר ברגע, ובפירוש אנחנו מנסים, או אני משתדל להביא את זה גם לאמירה בשירים ולאותנטיות. זה אתגר גדול מאוד, זה אפילו מאבק פנימי, איך באמת לעשות את זה בצורה הכי אמיתית. וזה חלק מהמסע והאתגר שהוא לא קל.
1: טוב, בוא נשמע עוד שיר. תתארגן לך ככה בסבבה. האמת שזה לא מסובך, אנחנו עם גיטרה אחת, המיקרופונים כבר מוכנים. אז הנה, יונתן וינוקור שוב לייב ברדיו מהות החיים. מה אתה תשאיר לנו עכשיו?
0: אני אשאיר שיר שנקרא I Need a Relocation, שיר שנכתב יחד עם מישהו שהיה מנטור מאוד מאוד רציני בשבילי בתחום של המוזיקה. הוא למעשה הלחין אותו.
1: אפשר לתת לו קרדיט אם אתה רוצה.
0: בהחלט, אפילו רצוי, קוראים לו ז'ילבר גילמור. זה גם סיפור מאוד מעניין בפני עצמו. בחור שפגשתי במקרה פה בארץ, אבל שהוא גר בניו יורק, ואחרי זה מפגש קצר, הוא פשוט החליט שהוא יהיה המנטור שלי והמורה שלי לגיטרה.
1: וזה השם שלו אמיתי אגב?
0: זה השם שלו, כן. אוקיי. ז'ילבר גילמור.
1: אוקיי.
0: ובמשך 3 שנים בעצם... למדתי גיטרה, מה שנקרא, בהתכתבות. הוא היה בניו יורק, ואני הייתי פה בארץ, והיינו נפגשים בשעות לא שעות.
1: יש לך סיפורים, יש לך סיפורים, מפגשים כאלה?
0: כן, זאת אומרת, בהקשר הזה שמה שאתה אומר, אני חושב שהרבה מאוד ממהות החיים, זה דווקא במקומות הבלתי צפויים, דווקא במקומות האלה שאתה לא יכול אפילו לדמיין אותם, מבחינת היכולת שלך אפילו, לדמיין את התרחיש, ורק כשזה קורה משהו בלתי צפוי כזה, אתה מרגיש שזה משהו משמעותי, ואולי אפילו גם לפעמים אלוהי. כי, אתה יודע, דווקא במקומות האלה שאתה מוגבל בהם, מתחיל איזה משהו גדול.
1: יאללה, תן לנו.

0: איזה יופי. אתה נשמע מצוין באנגלית. אני חייב לומר שנשמע ממש טוב. אין לנו עוד הרבה זמן, אז אני רוצה לבקש עוד שיר ברצף. מה אתה אומר? אתה במצב?
1: במצב, כן.
0: יאללה.
1: שיר הבא גם כן, שיר מקורי, שנקרא מין המיצרים. מדבר על המאבקים הפנימיים של כל אחד מאיתנו, שזה חלק מהחיים.
0: יאללה. אתה יודע שדייר סטרייטס, זה גם מיצרים שם יש בשם. סטרייטס, כן.
1: כן, נו, אז בהחלט, כולנו נחלט.
0: מצרים, מצרים, כן, יאללה, תן לנו אותם.

0: אתה יכול להמשיך ככה לפרוט לנו, ועל הרקע הזה אנחנו נגיד תודה, כמו בסוף של הופעה. ועל השאלה האחרונה אתה תענה, כשהצלילים מתנגנים מאחורה. ואם אני שואל אותך כאן ועכשיו, מה עם מהות החיים, מה אתה אומר לי?
1: מהות החיים, החיים היא לאהוב ולחייך ולהתמודד עם הקשיים, ולחייך דרך הקשיים, למרות הקשיים, למרות האתגרים, למרות ההזדמנויות, ובעיקר לחייך.
0: תודה רבה ליהונתן וינוקור על שעה מרתקת.
1: תודה לך.
0: עם אחלה מוזיקה. ואנחנו נסיים את התוכנית גם עם שמולי קראוס שוב, כי בדיוק עכשיו זה ממש 5 שנים למותו, 17 בפברואר 2013, ואז אנחנו, אם נספיק לנו הזמן, אנחנו נשמע שוב את השיר שהנורא נורא יפה ששמענו שלך בין ארץ לשמיים. זה שיר כזה שווה להשמיע אותו פעם שנייה, הוא דורש האזנה שנייה.
1: בשמחה.
0: אז תודה לך, תודה לכם על האזנה, אני מקווה שנהנתם לפחות כמוני. זהו, אני יודע, לפעמים יש לי איזה משפט חכם להגיד בסוף, אז אני אגיד את המשפט הזה, אמרתי אותו באיזו תוכנית לפני כמה ימים, ואני אגיד אותו עוד פעם. אני אומר שאם הזמן עושה את שלו, ואתם לא עושים את שלכם, אז לא עשיתם כלום ביחד. ביי.

0: פודקאסט. תכנים על זמנים מגוונים. מיד ברדיו מהות החיים.
1: רדיו מהות החיים. משדרים עם הלב.
2: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר.
3: בשידור חוזר.
2: ברדיו מהות החיים.
4: ברדיו מהות החיים.
5: השעה המיוחדת. אסי זיגדון, במפגשים מעוררי השראה ובשבחו של הרגע הזה.

השעה המיוחדת ברדיו מהות החיים. לכל אדם יש את הקול שלו, את התו שלו, וכל מפגש מזמן הזדמנות חדשה ללמוד, להכיר וליצור קסם חדש. כי קסם נולד במפגש בין אנשים. אני אסי זיגדון, ומדי שבוע, בימי חמישי, בשעה המיוחדת, אני פוגש אנשים מגוונים, צבעוניים, שונים, שאין לי שום מושג בדרך כלל, או יש לי מושג קלוש על מה נדבר. מינימום הכנה, מקסימום הוויה, מקסימום נוכחות, מפגש, נוכח, בשבחו של הרגע הזה, השעה המיוחדת ברדיו מהות החיים.

עוד מעט אני אדבר עם אנשי המוזיקה האורגנית, נבין מה זאת מוזיקה אורגנית, מה זה הפרויקט הזה, מי הם האנשים. לפני זה נשמע שיר, הם מתארגנים כאן בינתיים מקלים, אז תחכו איתנו. ועוד מעט אנחנו יוצאים למסע, למסע האורגני של הכאן ועכשיו. העונה שאנחנו נמצאים בה היא החורף, אבל עונות השנה הן מחזוריות וסימן לשינוי במקביל. זה גם יהיה חלק מהשיחה הזאת.

רדיו מהות החיים, אסי זיגדון באולפן, השעה מיוחדת, ואיתי באולפן מוזיקה אורגנית שעושים קצת בלנס, ותכף נכיר אותם ונשמע אותם, בעיקר שרים ועושים מוזיקה, כי לשם כך התכנסנו, אז נשתדל למנן בין מוזיקה לדיבורים על פרויקט מופלא. הם עושים בלנס, אנחנו נהנה עוד קצת מעומר פרוק ברקע, ונחזור עוד דקה.

0: רדיו מהות החיים, מוזיקה אורגנית איתי באולפן, וחשבתי הפעם לשם שינוי להתחיל ישר עם שיר, כי אתם כבר אחרי בלנס, לא נציג אתכם, לא כלום, נעשה קודם כל שיר, ואחר כך נבין מי אתם, ומה אתם, ומה הפרויקט, ומה החדש, וכולי וכולי. מה אתם אומרים?
1: יאללה,
0: זרמו, זרמו איתי, זרמו איתי. כן, אתם כבר עם גיטרות והכל עליכם, חבל, הגעתם מרחוק. יאללה.
1: נעשה את...
0: כן? כן, תעשו את... כן.

0: הללויה.
1: מה קורה חבר'ס?
2: קולי לי. זה אנחנו לא יודעים להגיד, רק קולי לי, יהיה פה איתה.
1: אפשר לעשות את כל השיחה הזאת בלהחליט על שלוש מילים.
2: ים בועה. ים בועה.
1: ים בועה, ים בועה, קולי לי.
2: כן.
1: מה עוד? רגע, שנייה, בואי נראה רק למה לא שומע אותך בעצם.
2: אני גם חלשה, זה לא טוב לי שאין בלוש חלשה.
1: זה לא טוב שהיא חלשה, אני תכף אברר את העניין הזה. למה דווקא אותך קיפחו מכולם? למה? מה היא עשתה? מה, היא חטאה למישהו? היא לא חטאה לאף אחד, אני תכף אסדר את העניין הזה. שנייה אחת, תסלחו לי. אבל לפני זה, אז בוא נצלול רגע עד שנתחיל איתך, ותכף רק את השם, את השמות, תציגו. אני אוהב שאנשים מציגים את עצמם כמו שהם, okay. עם מי שהם. אני שואל את האנשים מי אתה, ואתה עונה לי, ולא, אני צריך להתחיל, אני לא טוב בסופרלטיבים, לא טוב בטייטלים. It's not me.
2: בסדר, אז פה לימיני, עם הגיטרה החמודה שרק
1: ותכף עכשיו... ותכף המיקרופון שלה יעבוד, כן?
2: אז אני אציג אותה קודם.
1: כן,
2: אז
1: כן.
2: עם הגיטרה החמודה שרק עכשיו נולדה, ענבל סמדר. ענבל סמדר, שידוך של ירדן בר כוכבה לפרויקט הזה, פרויקט מוזיקה אורגנית, ומאז כבר עברו המון המון שנים, שש.
1: מה זאת מוזיקה אורגנית בשתי מילים? או יותר?
2: שש מילים. דיסקים, מופעים, ספרים, איכותיים לילדים. אמן.
1: איכותי, זאת מילה שאני צריך לפרק אותה איתך.
2: אוקיי.
1: יש אנשים שיכולים להתייחס לאיכות בכל מיני פרמטרים.
2: נכון.
1: יש בזה ערך, זאת אומרת, אתם רוצים להביא משהו לעולם. מה אתם רוצים להביא לעולם?
2: זה, תשמע, יש...
1: גם פיטר והזאב היה איכותי, אתה מבין מה אני אומר? אבל אני גדלתי עם פחדים.
2: זה מאוד מפחיד.
1: בדיוק, אבל זה נחשב מאוד איכותי. בעולם המערבי זה נחשב מאוד איכותי.
2: נכון,
1: אבל אני, תשמע, אני לא רוצה להגיד לך מה זה עשה לי.
2: זה מפחיד.
1: ממש, ממש. אז אתם לא כאלה, אתה מבין? עוד לא, רגע, שנייה, אני תכף זה. תכף אני ארגן לנו את הטכנאי.
2: כמו העולם של פעם.
1: אולי את הלכי לקרוא לו פשוט. מה את אומרת? כן, בואי נהיה אסרטיבים, תגיד לו, תשמע, רפאל, לא שומעים את המיקרופון שלי, מה עשית? תשאלי אותו. רפאל, אני עוזר לנו כאן עם העניינים הטכניים, ותכף אסביר לנו את הסיפור הזה. אז שאול, בוא נתחיל בזה שאתה התארחת אצלי לפני, לא יודע, שנה?
2: שנה בערך, כן.
1: שנה, דבר קצת יותר חזק, קרוב למיקרופון.
2: שנה, כן, שנה בערך.
1: ורציתי לשאול, הנה, רפאל נכנס, אז רפאל עוזר לנו ולא שומעים את המיקרופון של... סמדר?
2: ענבל.
1: ענבל סמדר, אל תשגעו, למה כל... אי אפשר שמות, פעם היה שם ושם משפחה, היום זה... בקיצור... לא שומעים אותה. אין לנו אותה, מה שנקרא, אין לנו אותה, אין לנו אותה. גם לדעתי בשירה אין לנו אותה. אז אנחנו תכף נבדוק את העניין. כן, אולי צריך לבטל את המיקסר. דברי?
3: היי.
1: כן, יש לנו אותה.
3: עכשיו שומעים?
1: כן, עכשיו יש לנו. תן לנו ווליום, תן לנו ווליום. אל תחשוש, כן. עוד עוד, עוד עוד.
3: עוד, שישמעו אותי.
1: עוד עוד עוד.
3: אני אשתדל להגיד דברים חשובים עכשיו, כי זה...
1: כן. ענבל סמדר, עכשיו את יכולה לדבר.
3: אהלן.
1: אז את ספרי לנו, הוא ענה לנו מה זה...
2: רגע, אבל לא, רציתי להגיד עוד
1: כן,
2: משהו
1: כן,
2: בהמשך. כי תשאלת
1: כן.
2: בעצם מה זה איכותי, אז אני רציתי רק להרחיב על
1: כן,
2: זה.
1: כן, מה זה בשבילך?
2: כי אני חושב, אולי תסכים איתי.
1: אולי.
2: שהילדות זה זמן שהוא, יש בו משהו שהוא בטוח מיוחד, הוא בטוח לא חוזר. זאת אומרת, הוא חד פעמי, תקופה של הילדות, היא לא חוזרת. ואפשר להגיד שיש בזה גם משהו מקודש בזמן הזה.
1: למה?
2: כי אתה עוד קרוב למקור, אתה קרוב לעולם של הרוח, אתה חווה אותו בצורה בלתי אמצעית, אתה לא צריך להתאמץ בשביל להיות שם.
1: אני רק אתרגם את מה שאתה אומר לטובת מי שזה לא נובע בו באופן טבעי התפיסה הזאת, ורגע צריך להתחבר לזה. זאת אומרת, אתה אומר שכשאנחנו באים לעולם, אז אנחנו באים כנראה עם איזה מהות ועם איזה משהו מאוד מאוד טבעי, ובגלל זה אתה קורא לזה זמן, כמו זמן מקודש כזה, זו תקופה שבה אנחנו מחוברים בפיור.
2: נכון, מאוד פתוח.
1: מאוד פתוח, בלתי אמצעי, בלי פילטרים.
2: נכון, לטוב ולרע.
1: לטוב ולרע.
2: ואז זה הולך ונסגר. בסדר? ואז הולך ונסגר, ואז בסדר, ואז מבוגרים, בסדר. אבל בזמן הזה שהכל נורא נורא פתוח, אז... נשאלת השאלה אם העולם שכל כך השתנה, אם זה גם נכון לעולם של הילדים. כי העולם של הילדים הוא נשאר פתוח מקדמה דנה. הם נורא נורא פתוחים, נורא נורא עדינים, נורא נורא רגישים. צריך לתת להם את, את האומנות הזאת בצורה כזאת, שהם יוכלו להיות שם, להיות מוכלים שם. פחות להפגיז אותם ולהמם אותם עם, עם הווליום ועם הצבעוניות, אלא לתת להם מין מרחב כזה שהוא רגוע, שהוא פתוח, שהוא עדין.
1: אני כל כך אוהב לשוחח איתך, שאול גורש, תדע.
2: זה כן. נעשה את זה יותר.
1: כן, כן. אני אוהב את השיחות איתך. אבל ענבל, בואי נשמע גם אותך קצת. את לא רק עיניים יפות, you know what I mean? אז רגע, תספרי קצת על החיבור שלך לפרויקט, איך את תופס את הפרויקט, מוזיקה אורגנית, מה זה בשבילך?
3: קודם כל, באמת התחלתי ככה לאט לאט להכיר, בהתחלה לא הכרתי, והתחברתי, ואין מה לומר, התאהבתי בפרויקט. אני באמת מתחברת לנושא הזה של... של האיכות, של להופיע מול ילדים, זה פשוט, אי אפשר לתאר את האושר, כי למשל, הנושא של להצחיק את הילדים, מול להצחיק את המבוגרים, גם להצחיק את המבוגרים זה נחמד.
1: רגע, אבל שנייה, אני חייב פאוזה, כי שאול הסביר לנו על מוזיקה אורגנית ככה בתמציתיות, אז רק תספרי לנו טיפה על הפרויקט הזה, background, רקע, למי שלא מכיר, כמה זמן זה, תנו לנו קצת...
3: רקע זה הרבה יותר תפקיד ששאול לי.
1: כאילו, אנשים לא יכנסו עכשיו ויקיפדיה, אז בואו נעשה להם ויקיפדיה רגע. דיטלס, דיטלס.
2: אוקיי, בסדר.
1: כמה זמן, מה זה הפרויקט?
2: נכון, אז פשוט כי ענבל הצטרפה לפרויקט במופע הראשון שאלינו, סיפורים מארץ קולילי. זה קשור לדיסק שהבאנו אותו היום, שהוא יצא ממש עכשיו. אז שם ענבל הצטרפה, ובאמת את כל ההתחלה, את כל השנים הראשונות, early years, היא באמת לא הייתה שם. זה התחיל בשנת 2007, זה חגג עשור ב-2017, היא כבר הסתיימה, אז חגג עשור בחג סוכות שהיה לו מזמן.
1: והרציונל, המטרה הראשונית של הקמת הפרויקט הייתה לעשות תוכן מוזיקלי ו...
2: אני אגיד לך איך זה קרה, אני זוכר את הרגע הזה עד היום. אני עזרתי לחבר לשפץ דירה פה בתל אביב, למרות שאני לא תל אביב. הוא אמר לי, בוא, בדיזינגוף פינת משהו, אני יושב בהפסקה, מעשן סיגריה במרפסת, מסתכל לגן ילדים למטה, רואה גן ילדים מתוקים, מוציאים אותם החוצה להפסקה, יוצאת הגננת עם טייפ כזה, דיסק, שם עליהם משהו טרנסים, שיר ילדים טרנסים, וזה בכזה ווליום שזה חרחר כזה.
1: דיסטורשן, כן.
2: בדיוק. ואותו זמן הייתי סטודנט לחינוך בירושלים.
1: דוד ילין?
2: בדוד ילין, למדתי חינוך אנתרופוסופי ואומנות.
1: אהלן וסהלן, כן.
2: והכרתי שם שירי ילדים מהממים, שמורים כתבו וכן הלאה. ואני אומר, רבק, הילדים האלה עכשיו, זה מה שהם שומעים, איך זה יכול להיות? לא הגיוני, ואמרתי לעצמי, אני הולך לעשות עכשיו דיסק לשירי ילדים. זאת הייתה החלטה, משהו שיהיה נחמד, שיהיה נעים בהמשך למה שדיברנו על התקופה המקודשת. ככה זה התחיל. עשינו דיסק אחד, אני אומר, עשינו ברבים, כי כל הפרויקט הזה מ-day one, מההתחלה שלו, בניגוד להרבה פרויקטים מוזיקליים שעשיתי, הוא היה מאוד מבורך, כמו שאתה אוהב להגיד, בשפת רדיו מהות החיים, היקום התגייס, הייתה הרבה מאוד עזרה, באו כל מיני אנשים ועזרו בזה, כדי שזה יקרה. ולכן אני מדבר על מוסיקה אורגנית תמיד בלשון רבים, כי אני מרגיש שזה לא משהו שאני עשיתי לבד. עשינו שלושה דיסקים, או ארבעה, ואחר כך החלטנו לעלות את המופע הזה, שם ענבל הצטרפה לפרויקט, ומאז אנחנו גם מופיעים הרבה. זאת אומרת, בשנים הראשונות לא היו כמעט הופעות. מאז שענבל הצטרפה עם קולילי, אז אנחנו גם מופיעים הרבה ופוגשים את הילדים הרבה בתדר הזה הבלתי אמצעי, שזה באמת כיף אדיר, כי גם בהופעות אנחנו מנסים להביא משהו שהוא אחר, שונה, מינימליסטי.
1: איך זה בא לביטוי בהוויה שלכם, המשהו השונה הזה?
2: וואי, איזה שאלה. אתה הבנת השאלה?
1: כן. מה חשוב לכם להבין מבחינת ההוויה של מה שאתם מביאים לבמה?
3: מופע?
1: הרי רוב גיבורי הילדים, ואני לא מקום של הכללה, אבל בידור לילדים, הוא מתבוסס מאוד על יצירת דמויות שבדרך כלל יש סביבם איזושהי הזדהות, גיבורים, עם מוחצנות מסוימת, עם סמלים, עם שפה ולבוש, עם סטריאוטיפים. ואתם באים ממקום אחר.
2: נכון,
1: ואז אני שואל עליהם איזה הוויה אתם באים לבמה, מעבר לזה שאתם נגנים וכותבים נפלא וכו' וכו', כשאתם באים, אתם מופיעים מול ילדים. מי אתם רוצים שהילדים יפגשו כשהם פוגשים אתכם? זאת שאלה של נטלי בן דוד שמשדרת פה, שעושה עבודה הווייתית עם אנשים, ואחת השאלות המרכזיות שהיא שואלת אנשים, מי אתם רוצים להיות כשאנשים פוגשים אתכם? מי אתם רוצים להיות כשילדים פוגשים אתכם? אתם יכולים גם לחשוב על זה ולענות לי אחרי שיר, הכל טוב.
3: כן, האמת שזה מעניין. אני חושבת שקודם כל, במופעות של מוזיקה אורגנית, יש באמת איזה, מההתחלה איזה רצון לשמר כמה שיותר את התואר הזה שיש בדיסקים, להביא אותו לבמה, בכמה שיותר עדינות, כי אין ברחבים הגברה. נגיד, כן, זה משהו שהגברה כן קיימת, אבל תמיד היא מאוד עדינה, ותמיד הכלי הנגינה מאוד מאוד עדיני, ומה שאמרתי קודם...
1: בגלל זה אורגני, נכון? זה לא תעשייתי. כן, זה מאוד. לא, זה לא מכני.
3: זה כלים מאוד עדינים, יש כלי הקשה עדינים, יש קד, יש הכל מאוד מאוד עדין, מאוד אקוסטי, ומה שדיברתי קודם על, על הצחוק, שלהצחיק את המבוגרים, יש, כמעט תמיד יש המון ציניות גם. זאת אומרת, אתה... סטנדאפיסט כזה שמצחיק, וזה גם לי נחמד, אז יש בו צחוק, ציניות, כאב, וכשאתה מצחיק את הילדים, זה באמת, הצחוק הוא באמת מתואר, באמת משהו שבאמת, באמת, באמת משעשע אותם, באמת מצחיק אותם בלי שום ציניות, ויש המון המון קסם בזה. אז...
1: זה גם מחובר לתפיסה האנתרופוסופית מאוד, נכון? או שזה לא היה ככה מלכתחילה במחשבה? זאת אומרת, מבחינת הכלים, אתה יודע, באנתרופוסופיה תמיד הכל מחומרים טבעיים, אורגני מאוד.
2: אני חושב...
1: חיבור לעונות השנה וכולי וכולי. תכף נדבר רגע על עונות השנה, כי זה...
2: נכון. אבל תראה, אני חושב, אני לא הייתי אומר שזה מחובר, זאת אומרת, זה נכון, יש קשר לעולם האנתרופוסופי, אבל אני הייתי אומר שבגלל שהחינוך האנתרופוסופי תופס את הילדות, בגלל שהוא רואה את המקום השלמותי הזה, והדין הזה, והנאיבי הזה.
1: זמן חלום.
2: זמן חלום, נכון. אז שם אנחנו נפגשים. זאת אומרת, אבל אני נזהר מלעשות את הצמדה הזאת, כי זה סך הכל...
1: זה לא תוכנן מראש, וזה לא... זה מתחבר במקום, אתה יודע, מהותי לחלוטין מבחינתי. זאת אומרת, זה יכול להתחבר לעוד דברים, כן?
2: אתה לא צריך עכשיו להכיר את רודולף שטיינר כדי...
1: לא, לא, לא. אפשר לצרוך מוזיקה אורגנית ללא הכרת שיטת ולדורף.
2: בדיוק. לזה התכוונו.
1: זה בלתי אמצעי, זה פיור. זה מאוד תמים, נכון? יש בזה תמימות.
3: תום זה, אני חושבת, המילה הראשונה אולי שהיא מגדירה את הפרויקט הזה.
1: בוא נעשה עוד שיר, בא לכם?
3: יאללה.
1: התכנסנו כאן כדי לנגן, אז אני רק אציג את הכלים. שאול גרוס, מוזיקאי וזמר נפלא, אגב. הערכתי אותך פעם לאלבום שלך, ואתה מנגן על גיטרה ושר, ואינבל סמדר, ולא סמדר, אינבל, מנגנת על יוקללי.
3: כן, יוקללי.
1: ספרי רגע על החיבור שלך על הכלי המיוחד הזה. מי שלא יודע, אגב, אתה רוצה להסביר לנו מה זה? מי שלא מכיר את הכלי הזה?
3: זו גיטרה קטנה. יש לה 4 מיתרים. הם מכוונים קצת אחרת מאשר גיטרה רגילה. וזהו. פשוט היא גיטרה עם קסם, נכון?
2: אבל נבלי גם גיטריסטית.
1: גם גיטרה וגם יוקללי וגם שרה?
3: כן.
1: וכמה זמן את בפרויקט בעצם?
3: כמה שאולי אמרת?
2: אמרנו 6 שנים.
3: אני לא סופרת כל כך, אני סופר, לא
1: אוהבת.
2: כן, כי 2012, ועכשיו אנחנו כבר 2018.
3: אני חייבת רק להגיד דבר אחד, שאני זוכרת באמת ההופעה הראשונה, ועכשיו שהיו הופעות אחרונות, וההופעה הראשונה, אתה יודע, זה תלוי מי הקהל, יש כאלה ששרו את השירים איתנו, יש ילדים שלא הכירו בכלל, והיום באמת אנחנו באים להופעות, וכל הקהל שר איתנו, באמת, אני מתחילים את ההופעה, אני מתחילה את השיר, ואני מתחילה עם דמעות.
1: איזה יופי. מתחילה עם דמעות?
3: של התרגשות.
1: לא, לגמרי, אני מבין.
2: כי את שרה את שדה שדה. אני אשיר את שדה שדה. אבל אין לי כפו, יש לך כפו?
3: כן.
1: לחוות דמעות בהופעות זה כל כך חזק. וזה מראה כמה את אוהבת ומחוברת למה שאת עושה.
3: כן.
1: אני יכול להגיד לכם גם כאחד שעושה מוזיקה ושר, שבהופעות שאני חווה צמרמורת, אני תמיד אומר שזאת הדרך של אלוהים להגיד שהוא נמצא. כי אם יש לי צמרמורת באחד השירים, דייני. מבינים מה אני אומר?
3: כן.
1: יאללה.
2: אז נזכרתי פתאום בשדה שדה, אני חושב דווקא בגלל שאנחנו בפברואר וכל כך חם, וזה באמת מוזר, וזה היה שנה שכמעט לא היה בחורף.
1: ממש, המזג אוויר נהיה מוזר לגמרי, חייב להגיד לכם, אני כבר כמה ימים מזיע כמו כלב, טוב, יאללה.
2: אז השיר הזה הוא שיר שמבקע את זה. סעד.

0: השעה מיוחדת ברדיו מהות החיים, ואיתי הפעם מוזיקה אורגנית, שאול גרוס וענבל סמדר. אתם נציגות של הרכב שמונה כמה אנשים?
1: ארבעה.
0: בואו ניתן להם קרדיט.
1: נכון, נכון. אסף לוינבוק הנפלא, שאתה מכיר אותו?
0: לא.
1: לא. אסף לוינבוק הוא גם שחקן מדהים, והוא גם מוזיקאי בחסד, שמנגן ממש מלא מלא כלים, והוא לא ספץ על באף כלי, ככה הוא מעיד על עצמו, אני לא מסכים איתו, אבל הוא פשוט מנגן מלא מלא כלים בהופעה, הוא מנגן על חליל ועל לאוטה ועל קלימבות.
2: אני רק אגיד איך אני מציגה אותו בהופעה. אז נגיד שלום לנגן המוכשר, זה שיודע לנגן על כל כלי שנוצר. שלום לאסף.
0: איזה יופי. מתי הופעה הבאה? רגע, יש עוד בן אדם, רגע, דיברנו. בבקשה, בוא ניתן לו, ואחרי זה נמשיך.
1: אוקיי, על הפרקשן, על כל כלי הקשה, שגם הם מגוונים ומיוחדים, מנגן סנגית, סנגית סגל, שהוא גם פרקשניסט וגם מפיק על.
0: הוא מפיק אתכם מוזיקלית?
1: לא, לא, לא, הוא לא מפיק מוזיקלית, אבל אני אציין לסקוף לזכותו שחלק מהסאונד הזה שנוצר למוזיקה אורגנית זה הרבה בהשראת איכשהו פתאום מביא את הקד הזה. זה להקה שהרידם סקשן שלה הוא בנוי על קד, וזה זה ממש הביא סאונד מיוחד
0: גדול.
1: סנגית.
0: אוקיי, אז מתי יש הופעה אגב?
1: 25 לפברואר, שזה יום ראשון, עוד שבועיים ומשהו, בנס ציונה.
0: אני אבוא. אתה תבוא. ברשותכם.
1: אני אשמח מאוד
0: שאתה אבוא. אני אבוא עם הבן שלי.
2: אנחנו במערכים. מערכים את אלמה זוהר.
0: נכון. אלמה זוהר המהממת, שהוציאה גם את פלא, כמדומני, ומופיעה מופעים לילדים.
2: נכון.
0: בוא נדבר רגע על באמת עוד קצת על המופעים. אתה הופעת, אתה מופיע גם לפני קהל בוגר, עם המוזיקה שלך ועם פרויקטים שאתה עושה וכו' וכו'. עלייך אני פחות יודע על ההרפתקאות המוזיקליות האחרות שלך. את מוזמנת לספר לנו, אנחנו פרי כאן להביא כל מה שמתאים. רציתי קצת לדבר על ההבדל בתחושות, שאול, בין הופעות מול ילדים והורים לבין קהל בוגר. זאת אומרת...
1: שאלות, זה הוא מתקיל, אסי.
0: תשמע, בשביל זה הם משלמים לי. אמרו לי, אסי תתקיל. לא, אבל ברצינות.
1: לא, זה שאלה...
0: זה שאלות שאני באמת מנסה להבין גם... אתה יודע, אני שואל אותם גם מתוך בן אדם שמופיע מול... האמת שאני מופיע גם בגן שלי, אלי, אבל... אבל אז אני נהיה ילד עם ילדים, אני לא שולט בזה בכלל.
2: אני חייבת להגיד שיצא לי, זאת אומרת, אני גם פעם אחת במבל מישהו להחליף את שאולי, שהוא לא יכל להופיע, ויצא לי להופיע עוד, ויש משהו, השאלה הזאת אפילו כל כך מתאימה לשאולי, אני לא יודעת אם הוא יודע לענות עליה, אבל יש הבדל נורא גדול באיך ששאולי מדבר אל הילדים. כי המון, אנחנו בסך הכל שאנחנו מופיעים לילדים, לרוב יש גם הורים. והרבה מאלה שמופיעים במופעי ילדים, מופיעים לפעמים יותר להורים. המון המון קריצה להורים יש בהרבה מופעי ילדים. שאולי מדבר אל הילדים. צריך לבוא ולראות את זה. הוא ממש מדבר בגובה העיניים של הילדים. אז אני לא יודעת איך להסביר את זה ולנתח את זה, מעבר למה שהסברתי קודם על שאין ציניות ויש צחוק טבעי ותמים.
0: גם אתה מרגיש שאתה נהיה ילד עם ילדים?
1: זהו, אולי בגלל זה קשה לי לענות, כי אני נכנס לאיזה זון כזה, והוא לא מודע. אני לא, האמת שלא ישבתי לנתח.
0: בסדר, ענבל עושה את זה בשבילך.
1: בסדר, אני עכשיו מאוד מעניין לשמוע את זה.
0: כן, היא תעשה לך שיקופים כאלה.
1: כן, זה היה מאוד מעניין.
0: אבל זה נשמע לי טבעי וזורם ואותם.

0: בזון של הילדים, אז אתה שם, אז אתה בתדר שלהם. כן, אז אתה פוגש אותם.
1: אני זוכר בתור ילד, ש... ההפרדה הזאת בין הבמה לקהל היא לא טבעית לילד. הוא לא, מה עכשיו הפרדות? אז אני מרגיש כאילו, גם יש לי את הנטייה תמיד לרדת מהבמה.
0: האמת שאני, מה זה מתחבר? אני לא אוהב במות.
1: לרדת, להיות,
0: כן. להיות בגובה.
1: כן.
0: זה נורא נכון.
1: קניתי אלחוטי כזה.
0: זה ביחד, זה הרבה יותר ביחד.
1: קניתי אלחוטי לגיטרה, ואז תמיד יש שלב שאני יאללה יורד קצת להרגיש אותם.
0: להרגיש, זה הכי כיף. להרגיש.
1: אחרי ההופעה אנחנו תמיד באים, יושבים קצת עם הילדים.
2: מה שמדהים בהופעות של הילדים, לפחות לי, שהייתי הופעתי קודם.
0: שמת לב שאצל ענבל הכל מדהים, שמת לב.
1: ענבל היא מדהימה ברמות.
0: כל משפט מתחיל במה שמדהים.
2: אני נורא מתרגשת פה, וכשאני נכנסת, נכנסתי פה לאולפן, ועם ככה האווירה פה, כל כך כיפית, אז אני במוד של מדהים.
0: אני מחזק אותך, אני מחזק אותך. את יודעת, אנחנו רואים, אתה נמצא איפה שהמחשבות שלך נמצאות, אז אם הכל מדהים בשבילך, זה אומר שאת במקום טוב.
2: כן.
0: כן.
2: אז מה שרציתי להגיד, זה שהופעתי קודם למבוגרים, ומדי פעם אני מופיעה, ומה שמדהים, מה שכיף זה שמסיימים את ההופעה, אנחנו באים לקהל, ואז באות הילדות ומחבקות אותי. אחת אחרי השנייה, הן מחבקות אותי. וזה כל כך הרבה אהבה, ונותנות ציורים מדי פעם, ופשוט...
1: אומרות איזה סמלה יפה.
2: איזה סמלה יפה. תגידי, את התחתנת? יש מה שאלות. ובאמת, זה כל כך הרבה נותנים אהבה, שאי אפשר לתאר.
0: כן, אהבה. יש שם מלא אהבה. צפרו קצת על הדיסק של השמו התכנסנו. כמה יצאו עד היום? הייתה חבילה כזאת.
1: זה השישי.
0: זהו, בוא נדבר טיפה כזה כרונולוגית על הדיסקים ומבחינת התוכן גם ומה יש בכל אחד עד החדש.
1: כל אחד זה כמו ילד, אז שישה זה כבר משפחת דוסית אמיתית, שישה ילדים.
0: יש לכם רכב סטיישן, אני מקווה.
1: עכשיו אפשר כבר לקנות את הסטיישן. הראשון ובאמת הבן הבכור שהוא באמת, מה אני אגיד לך, לא נעים, אבל קלאסיקה.
0: למה לא נעים?
1: כי אתה יודע, אין הנחתום.
0: זהו, שאני לימדו אותי משהו אחר. אמרו לי, אם לא אנחתום יעיד על יסתו, אז מי יעיד על יסתו?
2: וואו, זה משהו.
1: צריך למצוא משהו באמצע, זה דרך אמצע.
0: לא, אתה יודע, השאלה מאיזה מקום אתה אומר את הדברים. קלאסיקה, כשאתה עושה משהו טוב בעולם והוא נהיה קלאסיקה, אז יש לך זכות, זהו, נקודה.
1: שיר מבוקר עד ליל, הוא כל כך תמים, אני שומע אותו עד היום, כי תמיד יש איזה ילד שצריך להשמיע לו את זה בנסיעות באוטו וכן הלאה. פשוט זה דיסק מינימלי ברמות שאני... היום אין לי אומץ, לעשות כזה אלבום היום.
0: מאיזו בחינה? מה זה מינימלי?
1: יש לך שיר, פזמון להקינטון.
0: כן.
1: לדוגמה, יש שירים שהם מלוקטים, ויש שירים שהם מקוריים, ויש שירים שהם מתוך החינוך האנתרופוסופי וכן הלאה. לדוגמה, פזמון להקינטון, שזה קלאסיקה, אז השיר הוא עם נבל, וזהו. נבל וקולות, וזהו. אתה יודע, צריך אומץ, רגע, אולי נעלה עכשיו איזה כינור קטן, צריך אומץ להגיד לא, נבל וזהו. השיר על האדמה, אולי ננגן אותו, גיטרה, חלילית וקד, זהו. אין בס, אין זה, וזהו.
0: אוקיי.
1: וככה זה טוב, יותר מזה זה לא צריך.
0: אוקיי, ואז אתה אומר ש... זה היה מאוד מינימליסטי, אז אחרי זה כבר היה פחות?
1: זה קצת, בוא נגיד שזה... עם כולם יש בהם איזה מינימליזם.
0: זה הקונספט.
1: זה כולם, כן, אבל בראשון הוא ממש,
0: הוא מאוד פיור, הוא מאוד תמים. אולי הוא גם, אתה יודע, לפעמים הבוסריות היא ההבשלה הכי נכונה לזמן הזה. זאת אומרת, יש אלבומים ענקיים בהיסטוריה שהם היו מאוד כאילו בוסריים, אבל בעצם זה היה הקסם שלהם.
1: כן.
0: אז שם היה צריך להתחיל את הדרך. ואז יצאו עוד חמישה, כולל האחרון החדש, שלשמו התכנסנו. אז בוא תספר לנו מהר כזה כל אחד מה היה בו.
1: אוקיי, אז שיר מבוקר עד ליל עוסק בסדר היום, מהבוקר עד הערב. אחר כך הלכנו על העונות, שיר לסתיו, שיר לחורף, שיר לאביב ולקיץ אחדנו, כי בישראל אין כל כך קיץ, אין כל כך אביב או קיץ, זה ביחד, אז אלבום אחד. אחר כך עשינו את שיר לעת ערב, שזה אלבום מאוד מעניין, שאני מאוד מאוד אוהב, שהוא אלבום שאם אתה עכשיו שעה 5 בערב, אתה רוצה להוריד את האנרגיה בבית לקראת הזה, אתה שם אותו וזה עובד. הוא מכין את הילדים לשינה.

0: הוא נפתח כזה, מי יודע מה, עם הפיג'אמה. אבל אז לאט לאט נרגע, ובסוף נהיה נומי נומי ילדתי, הילדים כבר הם מוכנים לישון. והאלבום החדש, סיפורים ארץ קולילי, הוא פשוט שיקוף של המופע. זאת אומרת, הוא בנוי כמו המופע, עם השירים והאגדות ששזורים בתוכו. ומה ש... החידוש שיש בו, שהוא האלבום הראשון שיש בו תסקיטים. יש בו תסקיטים, שזה עולם חדש. אני רוצה לומר פה, אם כבר מפרגנים קצת, שענבל היא פשוט מספרת מדהים לילדים. פשוט יש לה את זה, היא מספרת מדהים לילדים.
1: רגע, גם בדיסק את מספרת?
2: כן.
1: את יכולה לתת לנו למיקרופון איזה דגימה? משהו, איזה התחלה של משהו כזה? שנרגיש את הווייב, אבל קרוב למיקרופון. כדי שנשמע את קולך הענוג גם מספר.
0: נלקח את הסדר של האביב.
1: יאללה, תני לנו, תני לנו.
0: את האיילים.
1: תנו לנו תסקיט בזמן אמיתי.
2: את כל התסקיט?
1: לא, קטע, קטע. תנו תימה.
0: איך זה מתחיל?
2: מה, היו הייתה משפחת איילים צרודים. כל האיילים במשפחה הזאת היו צרודים.
0: צרוד.
2: האייל הקטן היה קצת צרוד. היה מדלג לו בהרים ושר. לולוקה, לולוקה, לולוקה, לולוקה, לולוקה, לולוקה, לולוקה, לולוקה. האייל הבינוני היה צרוד, בינוני, היה הולך לו בהרים ושר.
0: לולוקה, לולוקה, לולוקה, לולוקה, לולוקה, לולוקה, לולוקה, לולוקה, לולוקה, לולוקה, צרוד.
2: האייל הגדול היה מאוד מאוד צרוד, היה הולך לאיתו בהרים ושר. וכאן מצטרף אסף, אז מי שרוצה יכול לבוא ב-25 לפברואר להופעה שלנו ולשמוע את ההמשך.
1: איזה פרומו, איזה פרומו בזמן אמיתי, היה כאן תסכות בזמן אמיתי. יאללה, בואו נעשה שיר. לפני שנמשיך לספר על עוד דיסקים וזה, אבל נראה לי שהרבה זמן דיברנו, בואו נעשה שיר. יאללה.
0: אולי נשמיע מהדיסק משהו? ננוח קצת?
1: לא.
0: או רק בלייב?
1: את הדיסק, תשמח עליי שאנחנו נשמיע פה בלי קשר. בוא, עכשיו אתם פה, הגעתם עם זה, אז בואו נעשה משהו.
0: אז נשאיר את עולם הפוך.
2: עולם הפוך.
1: יאללה, עולם הפוך.
0: עולם הפוך זה שיר שהוא בעצם מספר על התקופה הזאת של פורים, שמתהפך לו הגלגל מהחורף לאביב, ויש לזה שינוי גדול, ויש חגים, ובגלל זה גם מתחפשים בפורים, ככה אומרים. אוקיי? Thank you.

0: יאללה, יאללה, איזה יופי. טוב, עכשיו רק בוא נסיים את הסדר, נשאר לנו עוד איזה דיסק לזכור, אותה האחרון. זאת אומרת, איפה היינו? היינו ברביעי, בחמישי, או בחדש, יש לנו שישה סך הכל, נכון? כולל החדש.
1: נכון, השישי זה החדש. דיברנו על השיר של שיר לעת ערב, שהוא... עכשיו הוצאנו את סיפור עם ארץ כולילים, התסקיטים, וזהו. אין עוד... תשמע. עכשיו, כל דיסק זה הדסטארט, זה סיפור,
0: סבבה. אז מה זה כולילי? יש לזה הסבר או שלא צריך?
1: לא, זה אפריקאי.
0: זה אפריקאי?
1: כן.
2: זה אפריקאי כולילי?
0: תשמע.
1: זה נשמע אפריקאי.
2: כולילי, זה בא מהשיר, לא?
1: כן, אבל זה שיר עם, זה שיר עם אפריקאי. יש כאלה שאומרים שזה קוליני בכלל.
2: וואלה.
1: כן. אנחנו שרים את זה קולילי, זה שיר עם אפריקאי, וזה הפך לי, הוא הוקלט לאלבום הראשון, והוא הפך להיות באמת להיט ענק.
0: תבחרו שיר מהדיסק הזה, מהחדש שנשמע.
1: אין לי רגע.
0: בבקשה.
1: עדתך. אולי סלמית זה נחלם?
2: איזה?
1: סלמית?
2: סלמית, וואלה.
1: בגלל שאסף שר אותו. ששמעו את אסף.
2: אין לך בו עננים פה.
1: יש בו עננים.
0: כמה נשמיע מהדיסק, שנדע? אנחנו נשמיע, רק דבר למיקרופון שישמעו אותך. אנחנו, יש לנו זמן ל... שיר, שניים. חבר'ה, זה לא... יאללה, תזרימו, קדימה.
1: תעזרי לי.
0: בחירה אינטואיטיבית. מה שמרגיש.
1: אני רוצה את סממית, כן, שנשמע את
0: הסף. איזה מספר זה?
1: הסממית הוא 14.
0: יאללה. מוזיקה אורגנית ברדיו מהות החיים, ענבל סמדר ושאול, שאולי גרוס, הגיעו לאולפן, מנגנים לנו כאן בלייב, ונורא כיף. פרויקט מדהים, ונשמע עכשיו מתוך אלבום השישי והחדש, סיפורים מארץ כולילי, נשמע את סממית? אתם רוצים להגיד משהו על הסממית? או ששיר מדבר את עצמו?
1: הייתי רוצה לומר, כן, כי כתבה אותו מיכל שביט, שהיא דמות חשובה בפרויקט הזה, מיכל שביט שרה בדיסקים הראשונים, לצערנו הרב עברה לגרמניה, כבר כמה שנים,
0: כן, אוקיי. ברלין?
1: געגועים.
0: היא בברלין?
1: לא, באיפשהו קהילה אנתרופוסופית, באיפשהו בדרום, ולא רואים אותה כמעט מאז.
0: מיכל, תגידי שלום.
1: מיכל שביט, כן, אהובה.
2: אולי שמעת אותנו.
0: אולי, אולי, אולי, אולי, אולי.
3: נכון, שירים על אוכל.
2: יש לך אולי איזה שיר להציע לנו?
3: האמת שאני נזכר עכשיו בשיר שסבתא שלי הייתה שרה לי. שיר על סממית. סממית רעבה. כך זה קשור לנושא. אני אשאיר לכם אותו,

0: רגע, זה הקטע שאני הכי אוהב בשיר. הנה, הנה, הנה.
1: השעה המיוחדת. אסי זיגדון, במפגשים מעוררי השראה ובשבחו של הרגע הזה.

0: כל החברים שלי הלכו לנוח, כי חם, כל כך חם. הקיץ הגיע. פעם הייתי באפריקה הרחוקה, בארץ ושמה קולילי. ושם בארץ קולילי, הקיץ ארוך וחם. בקיץ הילדים בארץ קולילי לא כל כך רוצים לשמוע אגדות וסיפורים. בקיץ הם אוהבים לנוח בשעות הצהריים החמות ולצאת לפנות ערב לחגיגה. כך בכל ערב היו חוגגים הילדים בארץ קולילי. והם לימדו אותי את הקריאה המיוחדת שלהם. כי כדי להזמין אחד את השני לחגיגה, הם היו קוראים לחבריהם בעזרת שיר מיוחד. וזה הולך ככה.
1: אוקיי. מחרוזת הקיץ שלנו.

0: טלל סמדר, תודה רבה לשאולי גרוס, תודה רבה לכם על ההזנה. אחרינו יאיר יונה, איש ציפור, מוזיקה אורגנית. רק איפה משיגים את מוזיקה אורגנית? מי שרוצה שיהיה לו בבית. הופעה הבאה, אמרנו בה
1: 25 לפברואר, יום ראשון, 5:30 בערב, נס ציונה.
0: מארחים את אלמזוהר. איך נקרא המקום?
1: משכן אומנויות הבמה.
0: סבבה.
1: למצוא אותנו מאוד פשוט, מוסיקה אורגנית בגוגל, מוסיקה עם סמך. גם אם זין זה יביא אותך לאותו מקום, יש לך שם הכל, כרטיסים ודיסקים וכן הלאה וכן הלאה.
0: תודה רבה לכם על שעה נפלאה, על מה שאתם עושים. אישה רוח, אומרים אצלנו.
1: אישה רוח.
0: אז תודה לכם על ההזנה, אני מאוד נהניתי, אתם יכולים לנגן עד שאנחנו מתפיידים, בכיף שלכם.
1: הסיום הזה שחיכינו. בוא נשאיר אחד אחרון. זהו, נכנס? נכנס השיר? נו. על האדמה, ברור. בטח, בטח על האדמה. חלילית?
0: טוב, הם פשוט מחליטים. יש עוד דקה, חבר'ה, יאללה, תנו, תנו, נגנו. תנו לנו כמה צלילים אחרונים.

כל אדם הוא עולם, ובכל אחד יש איזה סיפור, יש איזה סיפור שנוכל לפגוש ולקחת משהו לדרך. לכל אדם יש את הפרספקטיבה הייחודית שלו, בתוך ים הצבעים, בתוך ים הגוונים, בתוך הפאזל הגדול, ובתוכו למצוא את הדרך, תוך הקשבה לאחר, לקחת את מה שנכון, ובעיקר הקשבה לעצמנו, כדי לדייק ולהבין מהו השביל שלי, ואין לעתים מה להבין לפני את הדרך מבינים לעתים, או ברוב המקרים, תוך כדי ההליכה. כמו שנזכרתי לאחרונה שאמר פעם סטיב ג'ובס, הוא אמר את הדרך אתה יכול לחבר רק אחרי שהיו לך נקודות, את הנקודות אתה יכול לחבר רק בדיעבד. האם אפשר לחבר את הנקודות גם לפני? אני לא יודע. היום הייתה לי שיחה על אמונה, על אימון ועל אמונה, ונשאלה השאלה, איכן הנביאים? הנביאים האלה שפעם אולי ידעו לסרטט את הקווים ואת הנקודות עוד לפני. האם יש נביאים בני זמננו? שוב, אני לא יודע, אבל זה בהחלט עשה לי לחשוב. האנשים שהאמינו בדרך כלל בדברים הגדולים ביותר, היה שם איזה סוד של היפוך. זאת אומרת, הלעג והדברים שנאמרו להם, היו בדיוק הסדין האדום הזה שעורר אותם דווקא לעשות את מה שמאמינים בו. זאת אומרת, הספק והציניות לא ערערו את האמונה שלהם, הם דווקא חיזקו אותה. תחשבו על זה.

0: שלום לחנה פילניק.
1: היי.
0: את צריכה להתקרב למיקרופון ממש, אבל זה הדבר היחיד שאני אבקש ממך היום.
1: אוקיי.
0: עוד? יש לנו? תנסי הכי קרוב שאת יכולה.
1: זה טוב?
0: את שומעת כמוני באוזניות, אז שתתחילי, את צריכה להיות קרובה לווליום שלי פשוט.
1: אוקיי.
0: אוקיי. אז חנה פילניק, ברוכה הבאה לרדיו מהות החיים. בהקשר שלך, ברוכה הבאה זה גם כי הגעת קצת מעבר לים, נכון?
1: נכון.
0: אז זה לא מובן מאליו, את יודעת, רוב האנשים שמגיעים לכאן גרים כאן בישראל. אז זה התחלה של להכיר אותך. אז מי את? אני שואל כל שבוע את האורחים שלי שאלה אחת, בלי לדעת. מי את, חנה פילניק?
1: אז קודם כל זאת שאלה שאני שואלת את עצמי לעתים קרובות.
0: לא חשבתי אחרת.
1: ואת התשובות בדרך כלל אני מקבלת דרך חלומות. ויש איזה משהו, איזשהו מוטיב שחוזר על עצמו. אני אספר לך חלום קצר, שדרכו נוכל להבין קצת מה אני עושה. עם עצמי בחיים. קיבלתי גור חטלטולים בחלום. קיבלתי גור חטלטולים קטן, והוא היה מאוד מאוד רזה. ומה שהיה מאוד משמעותי, שהיו לו ציפורניים מאוד ארוכות, והוא היה עלול לשרוט אותי. אז החזקתי אותו בידיים, והענקתי אותו. הענקתי אותו, והענקתי אותו, והענקתי אותו, וככל שהענקתי אותו, ככה התחברתי אליו יותר, ופתאום הוא הסתכל עליי, והבנתי שהוא לעולם לא ישרוט אותי יותר. ואז הבנתי שבעצם לי אין אויבים בעולם, שעם אהבה אפשר לרפא את כולם. והתעוררתי בבוקר ונזכרתי שאני שאלתי שאלה לפני זה. מי אני? מה המשמעות שלי בעולם? מה אני צריכה להביא בדיוק? והרבה פעמים כשאני שואלת את השאלה הזאת, זה בא, המסר בא מתוך החלום כדי להכיר את עצמי לעומק. שבעצם באתי להעניק אנשים לתת להם אהבת אם. ודרך זה לרפא אותם. וזה לא משנה אם זה הילדים שלי, או אדם שאני פוגשת אותו ברחוב, או אנשים, הקהל שבא לשמוע אותי, או כל מה שאני עושה בסופו של דבר, הוא כמו אם שמסורה לילדים שלה. החוזק, הכוח שלי במה שאני עושה, וזה לא משנה מה זה יהיה, זה כמו זה המהות שלך, זה בעצם כמו שאמא מניקה את הילד שלה, זה כמה שהוא צריך.
0: אז עכשיו רק נחבר את זה כדי שלאנשים יש קצת סדר, קצת מושג, קונטקסט,
1: כן.
0: לעשייה. אז מה, דיברת עכשיו על משהו שהוא מהותי ונמצא בכל העשייה שלך, אז מהי העשייה בעצם?
1: אוקיי, אז קודם כל אני אמא, נשואה לנדב ואמא לשלושה ילדים, יונתן, נעמה ודוד, אחד בן 16, 14 ו-11. אז בתוך המסע האימהות שלי, קודם כל, אני הומאופתית קלאסית, התחלתי כהומאופתית קלאסית. ועברתי טרנספורמציה מאוד גדולה בעקבות אנשים שהיו מגיעים לקליניקה עם ילדים. היה לי קשה לראות את הילדים סובלים, ויותר מזה היה לי קשה לראות את האימהות סובלות. לראות את, אפילו בדברים שהם שכיחים באוכלוסייה, כמו ילדים, פריחה באור, אסמה. לראות את המצוקה של ההורים שיושבים והם חסרי אונים. ושאלתי שאלה, למה ילדים סובלים בעולם? למה הם צריכים לסבול? הרי הם לא עשו שום דבר. וזה עוד לפני שהבן שלי נולד. וידעתי שהתשובה לא נמצאת בעולם החיצוני, במשהו שאני מכירה. זה משהו שחבוי ונסתר שאני צריכה למצוא אותו. וכשהבן שלי נולד, בעצם יונתן נולד לפני 16 שנים, ראיתי את הקשר בין מי שאני לבין מי שהוא. באופן ישיר וללא יוצאים מן הכלל. זאת אומרת, הבנתי ש... המצב שלו הרגשי, המצב שלו הפיזי, קשור למצב שלנו בבית, לשלום הבית שלנו, למצב המנטלי, התודעתי שלנו, המנטלי שלנו, הרגשי שלנו והפיזי שלנו. וככל שאנחנו יותר בריאים, שמחים, בגוף ובנפש, בעצם הילד שלי חופשי. ודרך זה עברתי טרנספורמציה מאוד מאוד משמעותית, שהבנתי שאני מסוגלת לראות את מה שחבוי בתוך בני אדם, לא את מה שהם אומרים, אלא את מה שיושב בפנים, שבעצם הבנתי שהוא אחד מגורמי הסבל שלהם. בעצם לראות את העבר של בני אדם.
0: איך רואים את העבר של בני אדם?
1: אז מה אני עושה?
0: אוקיי, כן.
1: אני, כן, אני בעצם עוצמת עיניים. אדם בא עם איזושהי בעיה, אני עוצמת עיניים. אני לא רואה אותו פיזית הרי, הוא לא נמצא לידי, אנשים המטופלים מפוזרים בכל העולם. אני עוצמת עיניים, ואני מתבוננת על הגוף האנרגטי שלו, על מה שנסתר. ואני רואה חוויות, או שאני רואה אנרגיות, זאת אומרת, אני יכולה לראות חסימות באיברים מסוימים, באזורים מסוימים, ואני רואה חוויות ממש שקרו לאדם בעבר. ואז אני גיליתי בעצם משהו פנימי שאתה מגלה, אתה מבין איך לנקות את הדברים האלה מתוך הגוף, ובזה התחלתי לרפא אותם. זה בעצם תהליך ארוך שנים של התבוננויות עמוקות גם על עצמי וגם על אחרים, ולכתוב בעצם ידע ושיטה שבה אנשים יכולים לרפא את עצמם. כשכל המהות של מה שעשיתי זה לחפש בעצם למה ילדים סובלים בעולם. איך זה יכול להיות שילד נולד עם מחלה? איך זה יכול להיות שילדים בני שבע לא פה יותר? כאילו, איך זה יכול להיות? ובעצם המטרה שלי בעולם זה להביא ידע להורים, ובעזרת הידע הזה להחזיר את אומנות הריפוי הביתה. בעצם הבנתי שכשילד חולה, זה לא משנה גם אם תשלח אותו למרפא הכי טוב ולרופא הכי טוב. אם ההורים לא יעשו עבודה של ריפוי וניקוי, זה לא יהיה ריפוי שהוא קבוע. Permanent healing. זה רק temporary. וזה משהו שהוא זמני. ובעצם המטרה שלי זה לראות את האימהות שמחות בעולם. ומתי זה יקרה? כשהם יראו את הילדים שלהם שמחים. זה לא יכול להיות כשהילד סובל.
0: בואי רגע, אני אוהב לפרק גם מושגי יסוד, מתוך איזו הנחה שמי שמאזין לנו לא יודע כלום.
1: מעולה.
0: אוקיי? טבולה רסה, אנחנו לומדים את זה ביחד ומההתחלה. איך מושגים כמו גוף אנרגטי, איך את מסבירה את זה, נגיד, שאנשים שואלים, את יודעת,
1: אני אגיד.
0: כדי גם שזה לא יישמע להם, נקרא לזה...
1: רוחני.
0: אין לנו בעיה, אנחנו רדיו רוחני, הכל אוקיי. בסדר. תראי, הרי אנשים, לרוב, את יודעת איך זה, הם מאמינים למה שהם רואים, מה שנקרא, וקשה להם מה שהם לא רואים.
1: כן.
0: ואת מדברת פה על דברים שלא רואים.
1: נכון.
0: הדברים שרואים בראייה הפנימית, סוד הראייה הפנימית, כמו שדיבר על זה הרב קוק, זאת אומרת, היכולת לראות את המעבר, לראות את הסיפור שתמון בתוך הסיפור. אז תשתפי אותנו קצת כמה שאת יכולה מהחוויה כן. שלך, כי כנראה שלא נצליח לראות את זה כמו שאת רואה. כנראה, אני לא יודע.
1: קודם כל, לכל אדם יש את המיומנות הזאת, היא פשוט לא מפותחת.
0: אוקיי.
1: אפשר לראות את זה בתוכניות הלימוד, שאנשים עושים את זה כבר ביום השני, והם רואים. זה משהו שהוא טבעי לאדם, זה לא משהו שהמצאתי אותו. ראייה פנימית זה משהו שקיים. השאלה כמה אתה מתאמן עליו. ומי מאמן אותך? כמו בספורט. אתה צריך מאמן טוב, כי סקילס יכולים להיות לך אם תתאמן.
0: איך את גילית את הרגע הזה שאת רואה מעבר? מישהו אימן אותך? או ש...
1: בעצם הכל התחיל מחוויית ילדות עתיקה, שאבי נפטר כשהייתי בת 8 חודשים. ואימא שלי נשארה עם 3 ילדים, שאני התינוקת הייתי. וחיברו 2 משפחות למשפחה אחת. וגדלתי עם עוד... אנחנו 7 אחים, עם עוד 6 אחים ואחיות. והדבר המדהים היה שלאורך כל השנים לא דיברו איתי על המוות של אבא שלי. בעצם אימא שלי רצתה לגונן עליי, תמיד. אבל היא לא ידעה שאבא שלי חי איתי. זאת אומרת, הייתי איתו ביום-יום. והחיבור לעולמות עליונים זה היה משהו שהוא טבעי בשבילי. גם האחים של אמא שלי תמיד דיברו על זה שהם קיבלו מסר מאבא שלי, או שהוא אמר להם שהילד חולה והוא יהיה בסדר, ודוד שלי נגיד לא ידע שאחי חולה. אז היה משהו שהוא רגיל בבית, זה לא היה משהו מוזר. אז ידעתי שגם כל התשובות, אני אשאל את אבא שלי ואני אקבל בעצם תשובה מהשמיים. ובעצם כל התשובות באו מבפנים. זה אימון של חיים, זה מה שידעתי, לא ידעתי משהו אחר. ואתה חי... אתה יודע, אתה יוצא לטיול, אז אתה לא יוצא לבד לטיול. אתה יוצא עם אבא שלך, זיכרונו לברכה, ועוד צוות של אנשים איתך. או כל דבר שאתה מתמודד איתו. היה לי תמיד עם מי לדבר. אז גם אם רציתי להשיג משהו, הייתי מתפללת. ואם זה היה ממש חשוב, כי ילדה, אז הייתי מזמינה גם את אלוהים. זאת אומרת, זה היה כוח שהולך איתך כל הזמן.
0: איפה גדלת, אגב?
1: בחולון.
0: עכשיו, בשנים האחרונות את גרה בארצות הברית, נכון?
1: כן.
0: אוקיי, ואיפה בארצות הברית? תני לנו גם קצת ביוגרפיה קלה, רק שנחבר שמיים בארץ.
1: אז בלוס אנג'לס.
0: אוקיי, הרבה שנים, LA?
1: 11 שנים.
0: מה זאת LA בשבילך מול ישראל, או ש...
1: זה לא הבית שלי.
0: אוקיי. מבחינה מנטלית, תרבותית, יש השלכה גם על האופן שבו את עובדת, או שאת... או שאת... אנחנו קוראים לזה מהות וזהות. זאת אומרת, העבודה שלך היא מהותית, הרי היא יכולה לפגוש כל נשמה, כנראה.
1: אני הייתי צריכה לצאת מכאן, גם כדי לקבל הרבה כוח פנימי. מתוך זה לא להיות ליד המשפחה וליד המקום הנוח שיש לך. בעצם בעלי עבד בהייטק, והוא זה היה המפרנס העיקרי. וכשעברנו, בעצם אמרנו, כל החיים עבד בהייטק, ואז אמרנו, הוא אומר, אני מצטרף אלייך. זאת אומרת, אני מבין את המשמעות והערך של מה שזה נותן, אני עוזב את הקריירה ואני איתך. ובעצם כל החיים השתנו. זה חיים אחרים לגמרי, אתה לבד, בארץ אחרת, אתה מתחיל הכל מחדש. אתה צריך לפרנס את הבית שלך פתאום. אבל הדבר המשמעותי ללמוד, שיש כל כך הרבה סוגים של תרבויות שאתה צריך ללמוד, וכל כך הרבה סוגים של אמונות. וזה לא משנה עם מי אני עובדת היום, מה שאני נותנת הוא נכון לכל אדם, הוא נכון לכל משפחה, לכל בית, לכל אם, בכל העולם, בכל שפה. כולם סובלים מאותו דבר. והמדהים היה זה ללמוד שנים, שאתה לא יכול להגיד גלגול נשמות בכל מקום, כי אתה מעליב אותם, אוקיי? ואז אתה לומד, אוקיי, לא כולם יהודים בעצם. לא כולם מאמינים בכל הדברים שאתה גדלת עליהם. אפילו מילים, כמו שאתה אמרת, מה זה גוף אנרגטי? שאני אחזור לשאלה שלך כמובן. אז זה משהו שאתה מבין שהשפה שלך צריכה להיות עדינה בהתאם, לא לאנשים, כי אני אגיד את מה שאני מאמינה. אתה יודע, המוסלמי ישב בכיתה, והוא הרים את היד, והוא אמר, תראי, אני לא יודע אם אני במקום הנכון, אני רק רוצה להגיד לך, אני לא מאמין באלוהים. ואני לא מאמין שיש נשמה. האם אני במקום הנכון? האם את יכולה לעזור לי? אז אמרתי לו, אתה מאמין שיש לך כוח פנימי? אז הוא אמר לי, כן. אז אמרתי לו, אז במקום נשמה תגיד כוח פנימי. ואתה מאמין שיש כוח יוניברסלי? אז הוא אמר לי, כן, אז במקום אלוהים תקרא לזה ככה. זה לא ממש משנה. כולנו אותו דבר.
0: כן, אנחנו ברדיו הפסקנו להתעסק בשאלת האלוהים, ועברנו להתעסק באלוהות. זאת אומרת, הדבר הזה, סיבה מסובב, המסע הגדול, אוקיי? נקרא לזה המסע אל האחד, כמו שאולי בעולמות קבליים מדברים עליו. ההסתכלות הזאת, איך הכל קשור, ואיך אנחנו באמת גם משפיעים אחד על השני בתוך המסע המשותף הזה. איך את רואה את זה, באמת, את הכולנו אחד, המושג כולנו אחד, בהקשר של מה שאת עושה?
1: זה מאוד משמעותי, מכיוון שאני רואה את זה כחיבור נשמתי. עכשיו, תקרא לזה חיבור פנימי, תקרא לזה חיבור נשמתי, אני רואה את זה בשטח שאתה מושך אליך את האנשים, בהתאם הרי למי שאתה. אפילו את הילדים שלך, בהתאם לתיקונים שאתה צריך לעשות בחיים שלך. עכשיו, המילים שאני משתמשת, לדוגמה, אני לא אגיד היום גלגולים קודמים. לא כי אני לא מאמינה או לא מאמינה, זה לא חשוב. כי אני יותר מאמינה במה שאני רואה, ומה שאני רואה זה תורשה אנרגטית, לדוגמה. שהיא אמיתית, היא קיימת, והיא מדהימה. אני רואה אותה, אתה יודע, אנחנו מדברים על עולם פיזי, אבל העולם האנרגטי יותר חזק בשבילי מהעולם הפיזי. כי החוויה שלי היא שונה את החיים ביום-יום. אני רוצה לחזור לגוף האנרגטי, כי אתה שאלת שאלה, ואני תמיד אתן תשובה.
0: בחיף.
1: אני אנסה, כמה שאני יכולה. תראה, כשאתה מרגיש עצב, אוקיי? כתוצאה מחוויה, חברה עזבה אותך, אתה מרגיש עצב, נכון? איפה העצב יושב?
0: בפיזיות?
1: כן.
0: בדרך כלל לא יכול. רוב האנשים לדעתי מרגישים אותו באזור החזה.
1: בחזה, אבל...
0: בבטן,
1: אתה בחזה. אתה יכול לתפוס אותו?
0: לא, אבל יש תחושות גוף. הגוף מדבר.
1: אתה יכול להרגיש, נכון?
0: כן, כן.
1: זאת אומרת, יש איזושהי אנרגיה שקראנו לה עצב, כי זה מה שאנחנו יודעים, יכול להיות שבתרבות אחרת זה יקרה בשם אחר, איזושהי אנרגיה שאתה מרגיש אותה, ואתה מרגיש אותה באזור בית החזה. אתה לא יכול לתפוס אותה, אבל היא קיימת. שם היא נמצאת, בתוך הגוף האנרגטי.
0: אוקיי.
1: אוקיי? אותו דבר כשיש לי ילד פחד, והוא מרגיש את זה בבטן. זאת אנרגיה שיושבת.
0: וכשאת אומרת שיש לך את היכולת בעצם לראות את הגוף האנרגטי של אדם, מה זה אומר?
1: זה אומר שאתה מסוגל לראות את העצב. עכשיו, עזוב לראות, בוא נגיד, תתחיל להרגיש. אתה יכול להרגיש, שככה אני מתחילה עם אנשים ללמד אותם, בוא נרגיש, אל תראו כלום. בואו נרגיש, איפה יושב לך כאב בגוף? אז הוא אומר, כואב לי נגיד בראש. איזה סוג של אנרגיה יושבת בתוך הראש?
0: יש הבחנה מבחינתך בין רגשות לתחושות? פשוט התעסקנו עם זה נגיד נטלי בן דוד. פילינגס ואמושנס.
1: הרבה פעמים ככה חשבתי על זה ודיברתי גם עם אנשים באנגלית, כי להם יש משמעות לכל מילה שהם אומרים, את יודעת, כי אני לא הבנתי מה ההבדל בין...
0: אנגלית היא שפה יותר עשירה מעברית, כי עברית הייתה שפה מתה המון המון שנים גם.
1: בדיוק, אז ניסיתי ככה להבין, והם בעצמם לא כל כך יכלו להסביר לי. אז הבנתי ש...
0: כן, לאנגלית יש מושגים מסוים בעברית, יש לאנגלית כמה מילים, וזה אז אתה לא, למשל, יש כל מיני דברים שמעניין להתבונן עליהם גם בהקשר הזה. Redemption, נגיד. אתה לא יודע מה זה בעברית.
1: תראה, יש מבחינתי, אני חוקרת את הדברים לעומק כי זה מעניין אותי. מה ההבדל? כי אני כותבת את הדברים באנגלית.
0: אוקיי.
1: ואז עורכים להיות זה באנגלית. אז אני אומרת, אוקיי, אז רגע, feelings or emotions, מה אני אומרת? מה יותר מדויק? אבל עוד פעם, זה תלוי בקונוטציה שאתה מדבר אליה בתוך הכתוב. אז לא תמיד אני יכולה להגיד לך, אבל כשאני אכתוב את זה, אני אדע איפה זה נכון ואיפה זה נכון. אבל בכללי, אני לא יודעת, זה לא ממש משנה לי. אני יותר אומרת feeling, כי זה מה שאתה מרגיש.
0: אנחנו פשוט בדרך כלל מחברים את זה לזה שהגוף לא משקר. הגוף זוכר הכל.
1: זה נכון.
0: ואז כל משהו תחושתי הוא בגוף. רגש זה משהו יותר אמורפי. אדם אחד יכול לקרוא לו ככה, יכול לקרוא לו ככה, אבל תחושה. למשל, צריבה היא תחושה חד משמעית. העולם התחושתי, הגופני, הפיזי, יכול לתת לך כאילו איזה סרגל יותר להתיישר אליו מבחינת אובייקטיביות כמה שאפשר, את מבינה? אז זה בעיקר קשור לזה, מה שאנשים מרגישים כשהם נושמים או שהם לא נושמים, מחנק כזה או אחר, זה תחושות גוף, כן? זה יכול להיות גם דופק, זה יכול להיות כל מיני דברים.
1: פיזיים.
0: You can't fake it, אוקיי? אם אתה עכשיו בסטייט אוף מיינד של פחד או של התרגשות מסוימת, הגוף שלך מדבר, אתה יכול לנסות להתכחש, התודעה שלך יכולה, אתה יודע, אתה יכול לנסות לעבוד על עצמך, אבל הגוף מדבר. איך את רואה את העניין הזה בין היחסים בין הגוף לגוף האנרגטי? זאת אומרת, כמה הגוף חשוב בעבודה? כי הכאבים שאת מדברת עליהם, או ילדים שסובלים, או מחלות כאלה ואחרות, זה בגוף.
1: בעצם, בדיוק דיברתי בנסיעה עם חברה שלי, ואמרתי לה שלכל מחלה יש שלושה רבדים. יש לה את הרובד הפיזי, יש את הרובד התודעתי המנטלי, ויש את הרובד האנרגטי. אם אתה, ככל שאתה מרפר ברמה היותר עמוקה, הרמה הסיבתית שהיא הרמה הפנימית יותר, איפה שחבועים הדברים, אז היא משפיעה על הגוף הפיזי והגוף המנטלי. זאת אומרת, כשאני אעבוד על הגוף הפיזי, זה לא בהכרח ישפיע לי על הסיבה. נכון? אתה מבין? אני אסביר. יש, הכי פשוט, יש פריחה באור. הפריחה היא השתקפות למשהו פנימי. נכון? זה, יודעים את זה. עכשיו, כשהפריחה נמצאת בחוץ ואתה מרפא רק ברובד הפיזי, אתה בעצם לא נוגע בבעיה האמיתית, בסיבה. אבל אם אתה נוגע בסיבה, היא תשפיע גם על התוצאה והפריחה תעלים. אבל, צריך להבין שכל סבל שיש, לא משנה מה, יש לו שלוש רמות. ואתה צריך לעבוד גם על הרמה הפיזית, וגם על הרמה התודעתית. ולכן אני אומרת, זה לא מספיק שתשלח את הילד שלך או את עצמך לריפוי, אתה צריך לדעת לרפא את עצמך. לדעת מאיפה זה מתחיל במוח, מאיפה זה מתחיל ברגש, למה זה קרה לי בכלל, מאיפה זה בא. לא תמיד אתה תדע למה, אבל יש משהו שאתה כן תדע.
0: איך זה עובד, העניין הזה? זאת אומרת, זה... תספרי לנו קצת על... זאת העשייה היומיומית?
1: העשייה היומיומית שלי היא למעשה מטופלים, שאני מעדיפה תמיד שלא יגיעו אליי, כי בעצם זה עבודה תובענית. אצלי לטיפול זה לא משהו שהוא... קודם כל מגיעים אנשים שהם מאוד חולים, שלא הצליחו בשום... מקום להירפא ואז הם באים אליי. אם זה בעיות מנטליות מאוד מאוד קשות, בעיות פיזיות מאוד מאוד קשות.
0: מה זה אומר בעיות מנטליות?
1: כמו ילדה בת 14, שאני מכירה את האימא שלי לפני שנתיים, לא לפני, הרבה יותר, 7 שנים, כשהיא עשתה אצלי את התוכנית, יוצאים מהבועה ובארצות הברית, הילדה הייתה עם בעיה, שהיא לא הייתה מדברת, רק בבית, אבל לא בחוץ, עד כיתה ב', עד שהאימא הגיעה, ובעצם האימא עברה תהליך של ניקיון של עצמה, ובצורה הדרגתית, כעבור חודש, הילדה התחילה לדבר, ובמהלך השנים דיברה רגיל. והיא פתאום מתקשרה ואמרה שיש לה בעיה רצינית עם הילדה. ממש פסיכוזה, הילדה השתגעה לגמרי. צרחות ברחובות, לא רוצה ללמוד, התנהגות שהיא לא נורמלית, וגם כפייתית. ואמרתי, תשמעי, למה? אז היא אומרת, בשנתיים האחרונות אנחנו בתהליכי גירושים. אמרתי לה, אוקיי. ובעצם זה מקרים קשים, כי אתה מפחד שהילד יאבד את החיים. אתה מפחד ש... קודם כל, אין קשר כבר בין האימא לילדה, כי היא לא יכולה לסבול אותה. עכשיו, כמה שזה קשה להגיד, זה אימא שהכי אהבה את הילדה שלה. אבל משהו קרה בדרך. ושם אנשים הולכים לאיבוד. אז בעצם אני מחזירה אותם הביתה. קודם כל, את האימא. לחיבור שלה לילדה שלה. כי בלי זה אני לא יכולה לרפא את הילדה. בלי שהילדה ביום-יום תקבל אהבת אם, אין לי סיכוי. ואתה מחזיר אותה, ואז הטיפול שלי הוא בעצם להתבונן בתוך הילדה ולהבין מה קורה שם. אז יש כל מיני דברים שקורים שם. ואני לא מפרטת בדיוק מה אני רואה, יש סיפורים מדהימים של, אתה יודע, בגלל שאתה רואה את העבר ולא את העתיד, אתה מאמת הכל.
0: בוא רק נעמוד על הנקודה הזאת של לראות את העבר.
1: כן.
0: התחלתי את התוכנית בדיבור על נביאים, אלה שרואים את העתיד, או דברים שאתה יכול להביט אחורה ולחבר נקודות, משפט שאני מאוד אוהב באמת,
1: כן.
0: שאמר סטיב ג'ובס פעם. ו... אני רוצה לשאול רגע על, על הדבר הזה שאומר לראות את העבר, מה זה אומר? זה, כמה קונקרטי זה? את יודעת, בן אדם שומע את זה עכשיו, הוא לא מבין מה זה אומר בעצם.
1: תראה, כדי לרפא בדרך שבה אני מלמדת, אתה לא צריך לראות, אתה צריך להרגיש.
0: אוקיי.
1: אוקיי? כדי שאני אביא לעולם ידע שהוא מבוסס על משהו, אני צריכה לראות. אחרת לא יאמינו לך. ומה אתה רואה? אתה רואה את העבר. זאת אומרת, זה משהו שהיה, שאפילו האדם לא יודע, ואז הוא מאמת את זה עם ההורים שלו. ואז אין ספק.
0: מדברים על חוויות כמו לדוגמה. טראומטיות כאלה, משנות
1: חיים. זה יכול
0: להיות,
1: וה... לדוגמה, מישהו בא עם בעיה בלב. מישהו זה בן אדם בן 50. בא עם בעיה בלב, שהוא לא נוטל תרופות, אני נמצאת בארץ אחרת, וכשאני, הוא אומר לי, אני ניסיתי כל מיני דברים, לא מצליח להרגיע את עצמי, יש לי פלפיטיישן, זה דפיקות לב מועצות, וקיבלתי התקף לב, רוצה למנוע את זה. אז אני אומרת לו, טוב, מה שאני עושה, אני עושה התבוננות על הגוף האנרגטי שלך. הם לא מבינים מה זה אומר, נכון? כמו שאנשים, אתה פשוט תעצום עיניים, אני מנחה אותך בטכניקה של הרגעה, שאני קוראת לה CCH, זה שיטת ריפוי שבעצם פיתחתי, Completion and Correction Healing, זה תיקון והשלמה. ואז אני עוצמת עיניים, אני מתבוננת על הגוף האנרגטי, ואני רואה, שאני נמשכת לתוך בית החזה שלו. אני נכנסת לבפנים, וזה לא בית חזה, זה הופך להיות כמו מרתף. שאני נכנסת למטה ואני רואה הרבה כסף. ואני רואה את אבא שלו יושב בפנים. ובעצם אני מבינה שיש עניין עם כסף. ואז אני אומרת, רגע, איפה הילד? איפה הילד? כאילו, באיזה גיל קרה משהו לאבא בנוגע לכסף? אוקיי? ואני לא רואה את הילד. מחפשת אותו, מחפשת אותו. ואז כשאני מתחילה לצאת, אני רואה ילד בן 13, עומד בחוץ, מחוץ לדלת. עכשיו, אני בתוך העבודה הזאת, כמו שאתה, כשאתה מסוגל לראות את זה, אתה מגבל את התשובות מבפנים, מה קרה שם בעצם. עכשיו, זה מדהים, כי אתה חווה את החוויה של הילד בגיל 13. מה הוא הרגיש שם? את המצוקה שהוא לא יכול לדבר עם אבא שלו. את הפחד על אבא שלו. ובעצם, אתה רואה את האבא, ואז אתה רואה שהוא לא חי. הוא חי והוא לא חי. ואז אני אומרת, רגע, ואני רואה את הילד בוכה. ואז היא אומרת, משהו קרה פה עם כסף, וזה היה כשהילד היה בן 13. אני מוציאה את האנרגיה מבחוץ, לבחוץ, זאת אומרת, תחשוב, כמו שאני יכולה להגיד לך, אסי, בוא נצא קצת החוצה. אתה תופס פה את החדר, אני צריכה לנקות אותו. שלא יהיה בו כלום. אותו דבר. זה אותו דבר, העולם האנרגטי הוא אותו דבר. רק הכלים שם הם אינסופיים.
0: איפה העבודה שהאדם עושה עם עצמו.
1: רגע, ואז אני אשלים את הסיפור, אוקיי, אני מוציאה את הכל מנקה, ואז אני אומרת לו, מה קרה? אז הוא אומר לי שהיה להם הרבה כסף, ואבא שלי פשט את הרגל כשהייתי בן 13 והוא התאבד. עכשיו, אתה צריך להבין, חוויות יושבות ואין להם שום כוונה לצאת החוצה. מישהו צריך לעשות עם זה משהו. אז אני יוצאתי את האבן הגדולה. כשאתה מוציא את האבן הגדולה, כוח החיים של האדם מתעצם. מערכת החיסונית שלו מתחזקת. הלב שלו מתחיל להירפא. זה מספיק? לא. כי יש השפעה של החוויה גם על המוח, על הזיכרון שלו במוח. ושם אני מלמדת איך אתה מתקן את זה. או, לדוגמה, יש דברים בדרך שבה אתה מתנהל ביום יום שלך שפוגעים בלב. זה יכול להיות התזונה שלך ועוד דברים שנלווים שחייבים לתמוך בגוף הפיזי. כי אנחנו גם פיזיים.
0: לגמרי. אז את עושה בעצם את ה... את פותחת את המנקר, זאת אומרת, את עושה את איזושהי פעולה ראשונית שהיא מאפשרת לאדם להמשיך על ההיי-ווי, לא?
1: אני,
0: את מעלה אותו על
1: ההיי-ווי
0: קצת?
1: אני אומרת ככה, זה לא מה שאני עושה, זה לא המטרה שלי בחיים, לטפל באנשים.
0: מהי המטרה?
1: שהם ילמדו לרפא את עצמם.
0: אוקיי.
1: אני מאמינה...
0: את עוזרת להם קצת, אבל נותנת להם פוש כזה.
1: זה כשהם באים לטיפול, אז אני מצילה את החיים שלהם, לא נותנת להם פוש.
0: לא, זה משהו אחד. מעבר לסייבר, אבל אחרי זה כדי שיתחילו לעשות עבודה עם עצמם, עבודה משמעותית.
1: הם לא יכולים לבוא אליי בלי לעשות עבודה, זאת אומרת, זה משהו שהם חייבים לעשות, זה המחויבות, אם לא, אני לא יכולה.
2: תרגול יומי. חוכמת המזרח. עם ניסים אמון.

Gan Eden וגיהנום. בואו ניקח לעצמנו כמה רגעים לנוח, להירגע, להתבונן מלמעלה על החיים, לראות את התמונה הגדולה ולהרשות לעצמנו ליהנות מהמסע. גן עדן וגיהנום הם רק מצבים של תודעה. כשמאלפים סוס משתמשים בשיטת המקל והגזר. גם בחינוך ילדים משתמשים לפעמים במקל ובגזר. תאכלו את כל הקישואים ותקבלו גלידה. לא תביאו ציונים טובים, אתם יכולים לשכוח מעכבר אלחוטי ומקלדת חדשה. בעבר הלא רחוק של האנושות נהגו להשתמש בשיטת המקל והגזר גם בחינוך הרוחני, וכהני הדת הבטיחו גן עדן מתוק למי שיעשה מה שצריך וגיהנום אפל ונצחי למי שלא. גן העדן ההודי מתואר על ידי הכהנים במאפיין אחד שחוזר על עצמו. ההודים מתארים את גן העדן כמקום קריר ונעים שקר בו כל היום, כל השנה. השמש מאירה ברכות את השמיים, אבל היא לא מרתיחה את האדמה כמו שהם רגילים. בהודו, בקיץ, אם עומדים בצהריים יותר מדי זמן על הכביש, הגומי של נעלי האצבע נמס. הודו חמה, וגן העדן שלהם מתואר כמקום צונן וקריר. ההודים מתארים את הגיהנום שלהם כמקום חם מאוד, ממש נשרפים שם מחום. עכשיו תשמעו את ההבדל ההודי מול טיבט. המישורים הצריחים של טיבט נמצאים בגובה, אפילו העננים לא מצליחים לעלות לשם. קר מאוד בטיבט כל השנה, והבהמות היחידות ששורדות הם יאקים שמנים וסעירים. עכשיו בתרבות הטיבטית הגיהנום מתואר כמקום קר, וגן העדן בספרות הקדושה הוא מקום קיצי וחם כל השנה. הפוך לגמרי מהתיאור ההודי. כשהתחיל מעבר של תלמידים בין הודו לטיבט, הם נתקלו בשני תיאורים שונים, הפוכים, של גן עדן וגיהנום. ואז הייתה להם סוגיה רוחנית עמוקה, האם להודים ולטיבטים יש גן עדן וגיהנום שונים. גיהנום רותח נפרד להודים, וגיהנום כפול לטיבטים. ההתעסקות בשאלה המביכה הזו הולידה זרם מחשבה חדש שהתגבש בשוליים הרוחניים של המזרח הרחוק, וטען שאין קשר
בין החיפוש אחר האמת ובין הפנטזיות של האנשים, כולל האנשים של דתות, כולל האנשים הקדושים. מורים רוחניים לא אמורים להפריד את האנשים ולייצר להם סיוטים שלא היו קודם. מורים רוחניים לא אמורים להבטיח הבטחות ולאיים בעונשים. זוהי דרך בטוחה להרוס את המצפן הפנימי, שיודע מעצמו מתי עושים טוב ומתי עושים רע. לפי תורה זו, שכר ועונש הם לא יהיו שם בשמיים, וגם לא אי פעם בעתיד. פשוט כשעושים טוב מרגישים טוב, וכשעושים רע מרגישים רע. שכר ועונש, גן עדן וגיהנום, שניהם נעלמים ומופיעים כאן ועכשיו.

שהרוחניות הופכת להיות דת, והדת מקים מקדש, ולמקדש מביאים את הילדים.

והבעיה היא שאחר כך הילדים גדלים, אבל הם זוכרים את הסיפורים ומאמינים בהם. והדתות מתרחקות מהדבר האמיתי. גן עדן בגיהנום. הפכו להיות הבטחות ואיומים. בכל העולם. לכל הילדים. היכן בדיוק נמצאים גן עדן וגיהנום? אבל הדרך הנכונה יותר לענות היא לא להתייחס לתוכן של השאלה, אלא להתייחס אל השואל. למצוא דרך להוריד את המחפשים הרוחניים, להוריד מהגיגים רוחניים אל מציאות עכשווית

לקחת את האחריות ולהוביל קדימה, קודם כל את עצמנו, ואחר כך בני זוג, ילדים. לבנות בעצמנו את המקדש שלנו, והבית שלנו יהיה המקדש שלנו. גן עדן וגיהנום. ברגע הזה.

וכל דקה היא חשובה. קדושת הרגע, לא להכיר מה שלא נחוץ, לא לדאוג יותר מדי, לא להאשים אחרים, לא לטפח קנאה, תלונתיות, ביקורתיות, לוותר מרצון כהחלטה בחיים על הרחמים העצמיים, על תחושת קורבניות והאשמה של אחרים.

0: להיות בדרך אל האושר, עם הפנים קדימה. לקחת חופש ולתת חופש לכל מי שרוצה לסבול, שיסבלו כמה שהם רוצים מאחד עד עשר. הדרך שלנו תהיה להציל את עצמנו, כי בשביל אל גן העדן, השביל הוא צר לבודדים. אי אפשר להעמיס על עצמנו את ההורים, את המשפחה, את כולם, ולגרור אותם. לפעמים הם לא רוצים. גן עדן וגיהנום. סוג של מקל וגזר. והדתות, הדתות, כל הדתות לוקחות את החופש, ובתמורה מוכרים משהו שתקבלו אותו אחרי המוות. ואנחנו אומרים, מה הם לפני המוות? מה הם החיים? מה הם עכשיו? היום, הרגע, החיוך. אז תרפו כתפיים, תפתחו את הלב. שמחה גדולה, אושר, זרמים של אושר בגוף. ותגידו לאנשים שאתם אוהבים אותם, ותחבקו יותר את הקרובים אליכם, ותסלחו לכולם, לעצמכם, לאחרים. ותזכירו לעצמכם שהחיים יפים, שמותר ליהנות כל יום, ושהכל בסדר. כי אם אתם לא תעשו את זה, אף אחד לא יכול. אז זוהי המדיטציה שלנו. זה הלימוד שלנו. כל יום. להיזכר. כל יום. להרפות. לנשום. לאהוב. לחיות. קחו נשימה. כל בסדר.
1: תרגול יומי. חוכמת המזרח עם ניסים אמון.

0: כל יום מחדש, אמיר פרי בתוכנית בוקר יומית, מיד ברדיו מהות החיים.
1: כשאני סוגר, אז אני סוגר משהו, אני סוגר את הדלת או אני סוגר מישהו. כשאני מסתגר, אני סוגר את עצמי. בגלל זה, אולי אפשר לומר שכשאני מתפתח, אני בעצם פותח את עצמי. שהפתיחה העצמית יכולה להתרחב ולהתפתח ולאורך זמן. אבל בקריאה הזאת של המילה התפתחות, אנחנו בעצם שמים אנחנו לא שמים דגש על התקדמות מדורקת וסדורה, או על צבירת ידע ומידע. אנחנו לא מדברים על עלייה הדרגתית ברמות רוחניות, אלא על פתיחה או התפתחות של העצמיות שלנו, שעשויה לקרות עכשיו, ואולי אפילו לחמוק מאיתנו אחר כך, ואחר כך אפילו לחזור אלינו.
0: מחפש מילים עם ינץ לוי, באון דימנד של רדיו מהות החיים.
2: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
0: כל יום מחדש. אמיר פרי מגיש שעה יומית מדי בוקר בשבע ברדיו מהות החיים.

ביט, פרסטי סלייג', בלדת הסול המחשפת, המחשפת, תמיד זה נושא לי כזה צמרמורת שמעבר להתרגשות, יש בזה משהו אפילו קצת קריפי. השיר הכל כך יפה הזה מ-67, פותח לנו עוד מהדורה של גרוב מונדי. האם אתם מוכנים לגרוב מכל המינים, מכל הצבעים ומכל השנים? עד השעה 8, כפי שאמרתי, מיטב הגרוב על כל צבעיו. אני אמיר פרי, מודה, מוקיר, מעריך את המצטרפים, מצטרפות. איזה סיום, איזה יופי. שיהיה בוקר טוב, שיהיה יום מלא בגרוב. גרוב זה מה שנקרא, כפי שאמרו הרבנים, דילייט, גרוב הוא בנשמה, מה שנקרא, לחלוטין, לחלוטין, זה מתבטא. תמיד אני אמרתי שהתכונות הכי חשובות בעיניי זה גרוב ותשוקה. זה הולך ביחד, לחלוטין. בוקר טוב, האזנה טובה.

What does your soul look like? Part 4 של ג'ושוע פול דייוויס, הלו די-ג'י שדו, שיוצא עכשיו לטור, טור גדול וארוך בארצות הברית לרגל בספטמבר, יהיה 30 שנה לאחד מהאלבומים באופן כללי ובטוח בטוח אלבום הסימפולים הגדול ביותר אי פעם, Introducing, ספטמבר 96. יותר מ-500 סימפולים. החפרן, הדי-ג'י, המפיק, די-ג'י שדו. רק סימפולים, בלי כלי נגינה בכלל, עבד על סמפלר מאוד יחסית, מאוד פרימיטיבי. אקאי. האמת היא שהיה לי פעם כזה, רק אני לא עשיתי כזה אלבום מופת. וחבל! באמת אחד מהאלבומים פורצי דרך בכל עניין, בכל תחום. והייתי שמח לראות את די-ג'י שדו לייב. אבל בשביל זה צריך לנסוע לאמריקה כרגע, אולי הוא יגיע לאירופה מתישהו. עכשיו, 7:09, אתם על כל יום החדש מהדורת גרובי מונדי, רדיו מהות החיים. אנחנו ב-YES, אנחנו בהוט, אנחנו בסלקום TV, פרטנר TV, גם באתר, גם באפליקציה, גם ב-On Demand. בסוף השידור רשימת שירים לאה בעמוד הפייסבוק שלי. ואני כבר במרכאות על ההיט מתוך הלהיט. כן, כן. מתוך העניין הזה שנקרא Introducing. המקור של דיוויד אקסטרולד. יש פה גם סימפול של קליפורניה סול של מרלנה שואו. Midnight in a perfect world. Insight, foresight, more sight. די-ג'י שדו. 30 שנה תכף. לצירת המופת הזאת, Introducing.

הרמיקס המצוין של המפיק והדיג'י Get Down Edits למרווין גיי, Make Me Wanna Holla. 7:21 עכשיו אתם על כל המחדש, רדיו מהות החיים, מהדורת גרובי מנדי. וכפי שאני נוהג לעשות מדי פעם סדר בלתי נגמר בתקליטים ובדיסקים אצלי, מצאתי את פתאום קפץ לי תקליט של סדרת תוספים אדירה אדירה שיצא ב-90s, יצא גם על ונילים וגם על דיסקים, בין 91 ל-98, Rebirth of Cool, ככה זה נקרא. אלבומים שאוספים שיגדו אסיד ג'אז, טריפ-הופ, היפ-הופ, אלקטרוניקה, דאון טמפו, צ'יל אאוט והרבה הרבה גרוב, והשם כשמו כן הוא Rebirth of Cool. כמה אהבתי את הדיסקים האלה וכמה כיף למצוא מציאות מן העבר וכמה כיף להיזכר בעניין הזה שגיליתי את זה באחד מהאוספים האלה של Rebirth of Cool, הרימקס של הפאנק מוב לבום דה בייס, Bug Powder Dust.

0: היי, של גורו, חצי מהצמד גנגסטאר, בתוך הבחורה שלו ג'אז מטז ווליום אחד, שיצא ב-93, אלבום היפ-הופ, אחד מאלבומי היפ-הופ היחידים שלא השתמש בסימפולים, אלא הכל נגינה חיה, עם אושיות ג'אז לא קטנות בלשון המעטה, רוני ג'ורדן על הגיטרה, ברטפורד מרסליס, קורטני פיין על השפנים, קווין איירס, דונלד בירד. אלבום שהוא יופי, יופי, יופי טהור. ג'אז מטז. 7:30 עכשיו מהדורת גרובי מונדי. I ain't got no time. בדיוק. חצי שעה מעכשיו מעביר אתכם לידיה הטובות. של גלש גלעדים, התעוררות מיד אחר כך לירון טנים, פה זה טוב. והנה כבר הצמד עצמו, גנגסטאר, שגם הוא אהב לסמפל הרבה, הרבה, הרבה ג'אז. די-ג'י פרמיר, החצי השני של גורו, אחד ממפיקי ההיפ-הופ הגדולים, הגדולים, הגדולים. עושה עבודה של אומן בעניין הזה. זה נקרא ג'אז-תינג.
1: This Billie Holiday.

Because I gotta like death. Santa Kea היפ-הופ. Jungle Brothers. מתוך אחד האלבומים הגדולים בהיסטוריה ובטוח של ההיפ-הופ. 1988. Straight out of the jungle.

7:38, עוד אמנות החיים גרובי מנדי. כבר דונה סאמר בתוך השני שלה באותו שם נענקת ונענחת Love to love you baby כתב את זה ג'ורג'יו מורדור האיש שאחר כך עשה לה את I feel love ועשה היסטוריה עם העניין הזה

Lots of Loving in the Air. שמעתי כבר הרבה הרבה הרבה רימיקסים לקלאסיקה הזאת של ג'ורג' בנסון, אגב ההפקה במקור של קווינסי ג'ונס, אבל זה הטוב הטוב ביותר מביניהם ללא ספק בכלל. לוק די אמור, שהוא עוד שם של עידן גבריאל, אחד המוכשרים שידענו כאמור, ממקסס את Give Me The Night, הוא עושה את זה יפה. כן, שמענו דוקטור פקר עם Coming Off, תן לי אחד Give Me The Night. זהו ג'ורג', סיימנו את הסיפור, סבבה. כמעט 10 דקות לפני השעה 8, ולפני שהוא נהיה מפלצת לעתים ענקית, בילי אושן, היה לו את קריביאן קווין ווכו, הוא עשה דיסקו ופאנק לא רואים. אני זוכר שבתור ילד בנתניה, כל כך, כל כך הייתי מתרגש שמתחיל הבייסליין הזה. איזה בייסליין, אה? האמת שהשיר לא משהו, אבל רק בשביל הבאס. לפעמים אנחנו צריכים להבין שאנחנו חיים בשביל הבאס. Stay the night, בילי אושן.

מטרונומי יחד עם פן אנדרסון בקטע האדיר Nice Town. עם כל הכבוד לנייס וטאון, אנחנו צריכים ללכת או לסיים, זה אותו דבר פחות או יותר. 5 דקות לפני השעה 8 מעביר את שרבית השידור Nice Town, באהבה גדולה לגלוש גלעדי, מיד אחר כך לירון תהנים, פה זה טוף, מודה לכן ולכם מכל הלב. אני הייתי אמיר פרי, תבואו גם מחר בבוקר, כל שלישי, אתם ואתן עורכים אחות המוזיקה, ואני יכול להגיד לכם באמת, באמת, תמיד אני אומר את זה, ותמיד גם זה נכון אגב, או בואו נגיד ב-99.9, תוכנית מהסרטים. לחלוטין, 7 בבוקר, רדיו אמנות החיים. נותר לי רק באמת, באמת, לאחל לכולנו יום קל, שפוי, יעיל, וכמה שיותר טוב. היה לי לעונג לבלות אתכם את השעה הראשונה של הבוקר, וכולי תקווה שהגרוב הזה קצת נותן פתיחה טובה ליום לפני הטרפת. שיום קל.

0: גליה גלעדי. התעוררות. מיד ברדיו מהות החיים.
1: פרנקל טען, לא מספיק הגשמה עצמית, אבל צריך להיות לכיוון האחר, לכיוון הזולת. לא רק כדי להגשים את עצמי, אלא אני פה בשביל האחר.
2: אני חלק ממשהו רחב, חלק, מתודעה כן. קולקטיבית.
1: ובסוף ימיו מאסלו גם הסכים לזה. שהגשמה עצמית חייבת להיות לכיוון האחר. לא רק לכיוון הצורך האגו האישי שלי.
0: ויקטור פרנקל והלוגותרפיה, שיחות על משמעות, בחירה ואחריות עם אברהם פרידמן, בסאונד קלאוד ובאון דימנד של רדיו מהות החיים.
3: התעוררות, להתעורר כל בוקר עם גליה גלעדי ברדיו מהות החיים.
4: משדרים

היי, חברות וחברים, יקרות ויקרים, מתעוררות ומתעוררים, רדיו מהות החיים, מתעוררות, מוזיקה וביחד. תודה מירי, עליך, על הגרוב שבלב והגרוב שבכלל. אני גליה, מוזמנות ומוזמנים להתעורר עם המוזיקה, עם חיבוק וביחד. פתחנו עם פרימל סקרים מתוך סקרימדליקה ו-Higher Than The Sun, וככה טוב שלקחתי אתמול יום חופש, כי שבת בלילה היה הלילה של התעופפויות וחפירות, ככה לגעת בעומק של עצמנו עם המון חמלה והמון אהבה והמון אנשים יפים מסביב. ערב של פסיכדליה שארגן סיימון פוספורד, הלואו שפונגל, גם לכבוד צאת האלבום החדש של ההרכב שלו, יאנג בראדר. וראיתי שם חברים מתחבקים, מבוגרים דלוקים, קהל מכל המינים והסוגים, וכולם מחוברות ומחוברים דרך העומק והגבהים של המוזיקה והווייב. הגעתי ככה לאמצע סוף התקלוט של אלכס פיטרסון מהאורב, ולשמחת כולנו חתם את הסשן שלו עם הקטע הזה של האורב, Little Fluffy Clouds. The sunsets were

קלאסיקה של אמביאנט, של צ'יל אאוט. לגמרי אחד החלוצים. בכל מקרה, שיהיה לנו בוקר פלאפי. עמוק וגם מעיף. חיבוק, התעוררות נעימה, האזנה כזו גם. יצאנו לדרך.

זכריה סט של מיסטר אלכס פיטרסון, דה אורם. היה עוד איזה סט, לא זוכרת של מי הדי-ג'יי. היה מעולה. ואז עלו והופיעו הופעת לייב, יונגר בראדר, שזה כאילו האח הצעיר של שפונגל, שזה גם הרכב של סיימון פוספורד, איש שפונגל, ביחד עם בנג'י וון. ובאלבום הזה שרה מירבלה רוז, שהכרתי אותה ממש עכשיו עם האלבום, והיא הופיעה איתם בלייב, ומסתבר שהיא לגמרי פייה, משהו לא יאומן. שרה עם חיוך גדול שמאיר את העולם, עם קול מלאכי, צלול וכליל כזה. הופיע איתם עוד איזה גיטריסט זמר, לא יודעת מי זה היה, אני אמשיך לחפש, אבל הוא גם ככה פילח את הלב ואת הרגש. Younger Brother ריגשו את האולם בטרוקסי באיסט לונדון. פתחו לבבות ושערים, ואז נשאר סיימון כשפונגל, וכולם ככה נהרו קדימה ונשארו על הרחבה לסט כזה שבאמת נוגע עמוק בפנים, בחיבוק גדול, בכנות, באמת, בכוונה. שפונגל מתוך Nothing Last, When Shall I Be Free? Seriously.

זה היה ערב מרגש מוזיקלית, וגם מבחינת האנשים היה כיף לראות את הכבוד, את ההבנה, את החיבור בין המוזיקאי לאנשים. דפור כחוט השני. כזה כולם באותו כיוון. של הגעת בעומק של היופי, של הקיום והיקום. שפונגל, When Shall I Be Free? יצאתי לחופש לרגע, לערב אחד, וטוב לנחות, הישר לפה, אלא ביחד. נמשיך עם הפסיכדליה של סיד בארט עם פינק פלויד. מתוך The Piper at the Gates of Dawn, Lucifer Sam. רדיו מהות החיים, התעוררות. מוזיקה וביחד.

והבוקר מבחינתי עם הקדמה לחדש של טרול 2 שהם נויה מאיר, עומר פרקש ורואי חן, והלוואי והם יגיעו להתעוררות ביוני. זה נקרא Like Me. טרול 2, רוקנרול מבית, חדש, חדש, חדש ולוהט. לא, לא, לא, לא, סליחה, טעות. אנחנו התלהבות מדי. נרגיע. חדש, חדש, חדש. טרול 2, Like Me. מההתחלה.

קטרול 2, הרכב מקומי. אני כבר לגמרי מאוהבת ומחכה לאלבום המלא, וכבר הזמנתי שיבואו להתאורח בהתרוממות. עובדות ועובדים על זה שזה יקרה. נחזיק אצבעות, זה הסינגל החדש, לייק מי, טרול 2, רדיו מהות החיים, התרוממות, מוזיקה וביחד. בדרך כלל אני לומדת מהשדרן בנג'י בי על מוזיקה אלקטרונית, אבל אני אוהבת שלפעמים הוא עושה ככה דיטור ותפס את אוזני המוזיקאי הזה, כבר לא בין החיים, טרי קלייר משיקגו, עם השיר הזה You're gonna miss your candy man. טרי קלייר משיקגו.

0: טרי קליאר, you're gonna miss your candy man. שכחתי גם להגיד, כי לא יודעת אם זה משנה, אבל הייתה לנו פה השמעת בחורה עולמית לטרול 2 עם Like Me, ועכשיו אולי גם זו השמעת בחורה, פשוט כי מוקדם וזה רק יצא. יעל דורון פנה לאריק סיני לעשות אלבום קאברים סטייל ג'וני קאש, צרפו להפקה את פטריק סבג. אז הנה אריק שר את ג'וני.
1: עכשיו כשאדום ושורף בעיניים,
0: עכשיו
1: שנינו בציור מקושקש בלילה, מזה תואם את השמיים וירח מאיר כוכבים רחוקים אלף שנות אור, ואת לידי אוחזת אלף ידיים. אולי את אוהדת, אולי זה מקור, ואל תחפשי משמעויות בשמיים בלילה כזה. אני שאלך בלילה כזה, אני שאלך מחה שוב בכתוב פרחים בדרך אלייך לקבל את אותה הבאה מלכותית, לחבר את הקו העדין של חיוך השפתיים אל עיני באל פי באל פיך. ואת לידי אוחזת אלף ידיים, אולי את אוהדת, אולי זה מקור. אל תחפשי משמעויות בשמיים בלילה כזה, אני שלך בלילה כזה, אני שלך כך זה נמשך בסירה לבנה מפרס גדול, שמש מתוקה מלאה בחום עמוק, הים הגדול התמלא שתיקותינו, שתיקותינו, שתיקותינו, הים הגדול התמלא

איזה שיר מצחיק, חמוד ואפילו מרגש, סטייל ג'וני שואלי. כי אכן ג'וני שואלי, כדו ג'וני שואלי. אם כבר שמענו את אריק שר אותו, אם עכשיו, אז עכשיו שמענו את קן.

זה אחד הדברים המרגשים ביותר שקרו בסופש. מייק די, ביסטי בויז. עם הדבר המופלא הזה, שנקרא סוויץ' אפ. המאסטר, מייק די.

מטריף את השכל. איזה יופי. איזה כיף לצאת איתו מהקווים. מייק די בן 60 לעשות כזאת מוזיקה. כאילו וואו, כל הכבוד. מעורר השראה. רק אצלנו מפסיקים לחיות בגיל כל כך מוקדם. מייק די, סוויץ' אפ. חדש ונפלא, עוד נשוב אליו. ללא ספק. תקופה שמוציאה את כל האומנים מהתרדמה, כנראה. ומהברייק ביט של מייק די. ניו פורמס של רוני סייז. קלאסיקת דרמן בייס. וואצ'ינג ווינדוס.

Watching Windows ו-EP חדש לגברת הראשונה, לא יודעת של מה, היא ממציאה את עצמה כל הזמן מחדש, מחשפת. EP חדש ל-Little Sims, חשבתי להשמיע את כולו, אבל בסוף אמרתי ננסה לבחור. אז מתוך Sugar Girl, Little Sims עם Game On חדשה.

0: 1,2,3,4。
1: Get your freak on, כמה שיותר, כמו ששר סיל. צריך קצת לצאת מהקווים כדי לשרוד. מיסי אליוט, תמיד נשמעת חדשה ורעננה, גם אחרי שנים. Get your freak on, רדיו מהות החיים, מתעוררות. מוזיקה, חיבוק וביחד. עם החדש של שי בן צור וג'וני גרינווד, רנג'ה, מתוך רנג'ה, חדש.

לא פשוט להיות ולחיות פשוט. מתוך Survival, Wake Up and Live, בוב מרלי. ונמשיך עם הבן הבכור, זיגי. מתוך האלבום החדש, Bright Side. ביחד עם טרומבון שורטי ושילה אי. Why Let the World. זיגי מרלי, חדש.

0: English. Sometimes in the future I'm gonna come.
1: איזה געגוע.
0: I'm gonna come good.
1: מאיר אריאל.
0: You know, mom,
1: עברנו את פרעה.
0: Everybody,
1: נעבור גם את זה. סבא אחד לשני, מיסטר קוהן.

0: נשמע כמו הרוחות המנשבות בעולם.
1: They sentenced me to 20 years of boredom.

0: live for music.
1: תודה שאנחנו פה ביחד סביב המוזיקה.
0: Remember me, I brought your groceries in.
1: תודה למוזיקה.
0: Well, it's Father's Day and everybody's home.
1: מיד אני אמשיך האזנה נעימה.
0: First, we take Manhattan. Then we take Berlin.
1: שכל אחד יישאר במקום, פשוט נחיה as is. חיבוק גדול, הרבה אהבה. שידור חוזר בארבע. נתעורר שוב ביחד מחר, ולא נסיים בלי לציין שני ימי הולדת כלולים באותו שיר, אחד לשיר עצמו ואחד למאסטר שלו דייב גן. לפני כמה ימים זה חגג ואחר כך זה חגג. דפש מוד, policy of truth, אמת, כנות, אהבה, שלום, אחווה, אהבה. שיבואו ימים טובים ויפים ומחבקים. עד מחר או עד השידור החוזר. יאללה ביי.

0: זה טוב, עם לירון תהני. פה זה טוב. מיד, ברדיו מהות החיים.
1: הדבר הכי חשוב בעיניי, שהורים ומורים יהיו דוגמה אישית, כי אני חושבת שהלמידה היא בחיקוי, ילדים מחקים את את המבוגרים יותר, ואם אנחנו כמבוגרים נראה את הדרך להיות יותר רגועים, שלווים, מוזנים, חיוביים, אז זה מה שיעבור הלאה.
0: מתוך מפגשים של מהות, שיחות עם שרי אריסון ברדיו מהות החיים. להאזנה לתוכנית המלאה, היכנסו לאון-דימנד החדש של רדיו מהות החיים.

בוקר טוב מאזינות, בוקר טוב מאזינים, בוקר טוב אהובות ואהובים, בוקר טוב לקוחות. יום שני של פה זה טוב, ובבוקר זה אנחנו קופצים ל-1981. עם המוזיקה של 1981 נבלה את כל הבוקר הזה, ונפתח עם אחד מהאלבומים הגדולים ביותר שיצאו בשנה הזו, האלבום השני של הליגה האנושית, The Human League. האלבום נקרא דר, והנה ככה הוא נפתח, היידה.

בוקר טוב איתן טובי, בוקר טוב טל שכנר, בוקר טוב לליאו אס, בוקר טוב לניב אבריאל פלח, בוקר טוב לחמו חמוטל אר וחמוטל רונן, ובוקר טוב לשחר יבו. אני מקווה שהתאוששת מאז שההורים שלך עזבו אותך בבית כשהיית בן ארבע בשנאי, ואם לא, אז בוא, אני יכול להמליץ לך על הפסיכולוגית שלי. בואו נמשיך לאלבום הבכורה של דורן דורן וללהיט הכי גדול מתוכו.

בוקר טוב לדניאלה ביבי כהן, דש לניסים כמובן, אלא מה? עוד אלבום ענק שיצא ב-81. נונסטופ אירוטיק קברט של סופצל.

0: pressure.
1: Under pressure.
0: Queen David Boy.
1: Pressure.
0: אחד מהשירים שדורגו הכי גבוה בסיכום השנתי של 1981. אחלה שיתוף פעולה. בוקר טוב ליונתן גיסין, מלך הצפון. בוקר טוב לשלומי בלפר. בוקר טוב לשרי שלמי. בוקר טוב ליאיר ניומן. בוקר טוב וחיבוק בחזרה לנעמה ספקטור. בוקר טוב ליעלי, יעל בהט. בוקר טוב גם לאביעד ליפקין. 1981 הייתה השנה שבה באוקטובר פוליס הוציאו את האלבום הרביעי שלהם, שנקרא רוחות במכונה, Ghost in the Machine, שפוליס בשלב הזה הפכה להיות להקה מהורהרת יותר, ככה אני אגדיר את זה, אוקיי? Spirits in the Material World, The Police.

זו הייתה השנה שבה דיפש מוד גילו את משמעות הלהיט. כי היו להם שניים כאלה, זה אחד מהם, השני, Just Can't Get Enough. בוקר טוב מרום אגרנט, בוקר טוב עוז מועלם, בוקר טוב ימעלם, בוקר טוב לילף גן דגן, בוקר טוב לאייל שלב, בוקר טוב גם, כן, אמרתי, לענת, שאין לה פייסבוק. טוב, אם מדובר בלהיטים, לא אלבום, אבל להיט, אובר להיט, ממש להיט ענק שיצא מהשנה הזאת. קים קארנס. Betty Davis Eyes.

זה מסוג השירים שבונים לך בית, או אפילו וילה בהוליווד, מרוב שזה היה להיט ענק, וקצת מוציאים ממך את המוטיבציה לעשות עוד מוזיקה, כי זהו, עשית את הלהיט הכי גדול שאתה יכול לעשות. זו הייתה קים קארנס עם בטי דייווי סייז. השיר הבא יש לו סיפור מעניין, במקור קראו לו 9 to 5, אממה, באותה שנה יצא עוד שיר בשם 9 to 5 של דולי פרטון, אז שינה איסטון נאלצה לשנות את השם שלו ל-Morning Train.

בונוס דיאס קרולינה, ים ויער. בוקר טוב יניב אדלשטיין. בוקר טוב לילוש. בוקר טוב למורן אביטל בן עטר. בשנה הזו יצא אלבום בלה דונה של סטיבי ניקס, שכלל בתוכו המון המון להיטים, וישר כאילו הוא הפך אותה מלהיות הסולנית של פליטווד מק להיות סטיבי ניקס. בסוף 1980 יצא אלבום בשם The River של ברוס ספרינגסטין, אבל זה יצא בסוף 1980, והשיר הבא למעשה ברוס ספרינגסטין בכלל לא כתב אותו בשבילו, הוא כתב אותו עבור הרמונס. הוא פגש את ג'וי רמון וזה נתן לו השראה, והוא כתב את השיר הבא, והוא הציע את השיר הזה לרמונס, אבל אז המנהל של ברוס ספרינגסטין אמר לו, אתה יודע מה, עזוב, תשאיר אותו לעצמך, תקליט אותו אתה, וכך היה. וכך, למעשה, השיר הבא היה הלהיט הראשון שנכנס לטופ 10 של ברוס ספרינגסטין ever.

אב רוק אנד רול, ג'ו אנד ג'ט אנד בלק הארטס, אחד מהמנוני הרוק של אותה שנה. אנחנו קופצים שנייה לישראל, בגלל שב-1981 יצא אלבום שעשה כאן מהפכה. הלהקה הבאה למעשה הוציאה אלבום שהיה מפוצץ בלהיטים, והביאה למוזיקה הישראלית איזשהו גלם, איזשהו רוק שלא היה כאן לפני זה. אני מדבר על האלבום רדיו חזק של טיסלאם, הנה אחד הלהיטים הגדולים, למרות שזה שיר דיסקו, כן? אבל עדיין. תנו לי רוק אנד רול, טיסלאם, מתוך אלבום רדיו חזק.

בוקר טוב ניר גושן, סנטרפולד, ג'יי גרס בנד. אם כבר להיות וואן היט וונדר, שזה יהיה השיר הזה. בשנה הזו שאנחנו חזרנו אליה, פרינס מוציא את האלבום שלו Controversy, ובו הוא בעצם מתחיל לגבש את הזהות שלו, גם מבחינת הסאונד, גם מבחינת הסקסיות, ככה אני אגדיר את זה, של המילים? כן. פרינס, Controversy.

controversy. סופר פאנק. והנה המורה של פרינס, סופר פריק, ריק ג'יימס. להיט ענק.

נקודה לטמפטיישנס. תשירו טמפטיישן סינג, סופר פריק, ריק ג'יימס בסיאו, ואמסי המר עשה על השיר הזה אחר כך סיבוב בלי לשנות הרבה. אגב, ב-1981, Earth, Wind and Fire, שכבר היו גדולים, הוציאו את האלבום שלהם, Race. וכאן, אחד מהשימושים הכי מוקדמים בווקודר. Let's groove.

איזה סאונד שמן וכיפי. השיר הזה לא נמאס.

ב-1981, אחת מהאהבות הגדולות של חיי, להקת ג'נסיס, מוציאה את האלבום אבא קאב. שנה אחר כך אני טס לחוץ לארץ בפעם הראשונה בחיי, כדי לראות אותם מתאחדים עם פיטר גבריאל במילטון קינס, ואז מופיעים גם לבד ברואל אלברט הול. נדמה לי שזה היה ברואל אלברט הול, אני לא זוכר את המקום, את ההופעה אני זוכר מצוין. אז הנה, מתוך האלבום אבא קאב, שיר הנושא...

אבא קאב. Beauty and the Beat, שם גאוני לאלבום, היה אלבום של הגו-גוס שיצא ב-1981, ובו היה איזה שיר שיש מצב שאתן ואתם מכירות ומכירים.

Our lips are sealed. The Go-Go's. בסוף 1980 יצא אלבום משותף לברברה סטרייסנד ולברי גיב מהבי-ג'יז, והוא כלל בתוכו את השיר הבא, שאגב הביא להם פרס, הוא זכה ב-1981 בתור ביצוע הפופ הטוב ביותר על ידי צמד. איך אני אוהב את האלבום הזה ואיך אני אוהב את השיר הזה? גילטי. ברברה סטרייסנד, בבורה. וברי גיב.

ותודה לאייל שלב שבדק. וההופעה של ג'נסיס באמת הייתה בהמרסמית אודיון. לפני ההופעה עם פיטר גבריאל, לפני האיחוד. כי אחרי ההופעה הייתי במיטה יומיים, כי בהופעת האיחוד היה גשם, אלוהים ישמור. טוב, לא מעניין, זה לא חיים שכאלה ללירון. בואו נעבור לעוד דואט מאותה שנה יפהפה. ליאונרד ריצ'י, דיאנה רוס.

יש עוד שיר אחד שנראה לי ששווה להישאר בשבילו, אבל לפני זה תודה רבה לכל מי שהגיעה ולכל מי שבאה ובאה להאזין. תודה מיוחדת לכל מי שהגיב והגיבה, והלוואי ונשמע היום בשורות טובות. אנחנו נסיים עם שיר שיצא חודש לאחר שג'ון לנון נרצח. הוא יצא באמצע ינואר 1981, זה הפך להיות אחד הלהיטים הכי גדולים של לנון בארץ. ג'ון לנון אמר שזה שיר שהוא בעצם גרסה בוגרת יותר לשיר גרל מהתקופה של הביטלס. אז הנה, נסיים עם וומן. ביי, להתראות. אני לירון טני, אני מקווה להיות כאן שוב מחר ב9:30 בבוקר. ביי ביי.

0: מחוסר לחוסן, דוקטור מוטי לוי ורינת ספיבק. מחוסר לחוסן. מיד, ברדיו מהות החיים.
1: המימד של החלוציות מאוד חשוב אצל בן גוריון, שחלוציות זה בעצם להגיד, אני לא מחכה שעכשיו הצבא ישלח אותי לפה ולשם, אני עושה את זה בעצמי.
2: זאת אומרת, בשפתנו נקרא לזה יזמות, זאת אומרת, אל תחכה לדברים, תיצור אותם.
1: בשפתנו בדיוק, כן. בדיוק, שיש כאן מתח, כי בעצם חלוציות זה ללכת וליצור את הדברים, שזה מאוד אינדיבידואליסטי, אבל זה ליצור דברים למען הכלל.
0: מנהיגים ברוח, בן גוריון שלא הכרתם, עכשיו ברדיו מהות החיים ובערוץ הפודקאסטים.
3: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
0: מחוסר לחוסן, פודקאסט הוליסטי בנושאי גוף, נפש ורוח, עם רינת ספיבק ודוקטור מוטי לוי.
4: שלום לכם ולכן, אנחנו בפרק חדש בתוכנית מחוסר לחוסן. שלום דוקטור מוטי לוי.
5: שלום, שלום.
4: הרופא הראשי של כללית רפואה משלימה. אנחנו בפרק המשך.
5: נכון.
4: ממשיכים בפרק נוסף ב-12 החושים, רק ניתן איזושהי הקדמה קצרצרה. בפרק הקודם אנחנו בעצם אמרנו שעל פי הרפואה האנתרופוסופית יש 12 חושים, ולא חמישה כמו שהמדע הקונבנציונלי מגדיר. ובעצם הם מחולקים לשלושה רבדים, לגופני, נפשי, רוחני, ואנחנו התחלנו לגעת בחוש המגע ובחוש החיים, ועכשיו אנחנו בחוש השלישי של שייך לחלק הגופני, בחוש התנועה.
5: נכון.
4: אוקיי.
5: החוש הזה נקרא חוש התנועה העצמית. עכשיו, מה זה חוש התנועה העצמית? זה בעצם כשאנחנו מזיזים את הגפיים שלנו, ובכלל, כשאנחנו בתנועה, אנחנו מרגישים מבפנים את התנועה שביצענו כחוויה פנימית של תנועה. לא כתנועה ביחס למרחב, זה שונה. וזאת חוויה מאוד משמעותית, בעיקר בשנים הראשונות, כשהילד לומד להכיר את הגוף שלו. אז את רואה את החדווה של הילד שהוא מגלה סוג של תנועה חדש, כמה הוא שמח וכמה הוא חוזר עליה שוב ושוב עד שהוא ממצא אותה. אז כל תנועה חדשה שהילד מגלה, הוא חווה אותה, הוא חי אותה, אבל הוא חי אותה כתנועה פנימית, ולא ביחס למרחב. אחר כך נדבר גם ביחס למרחב. אז חוש התנועה העצמית בעצם בנוי מסוג של כמו סלילים כאלה, שנמצאים על גידים ושרירים, שמשנים את האורך שלהם לפי התנועה, מתכווצים, מתארחים, ואז אנחנו מקבלים את האינדיקציה שהנה עשינו תנועה של פשיטת יד או קירוב היד לגוף וכו' וכו'.
4: אני מחייכת כי בעצם אתמול הלכתי לבקר חברה שיש לה תינוק בן 8 חודשים, והוא ככה שכב כזה על המזרן, והוא עשה בדיוק את מה שאתה אומר, את התנועה הזאת, הוא עשה כמו תנועת שחייה עם הרגליים, כמו ששוחים, והוא כל כך התלהב, הוא לא הפסיק לנוע עם הרגליים שלו במשך כל הזמן שהייתי שם.
5: נכון.
4: זה היה ממש מעניין. אז זה בעצם יותר חוש שמתאים לשלב הראשוני שלנו, כלומר ללמידה הראשונית שלנו בחיים?
5: גם אחר כך, תראי, כשהילד אחר כך הולך וממשיך להתפתח, אז הוא פתאום מתחיל לעשות גלגלונים וכל מיני דברים, עושה עמידת ראש, עושה כל מיני פעולות שהן חדשות, אז הוא לומד להכיר שוב ושוב את חוש התנועה העצמית. עכשיו, זה חשוב גם שהוא יחווה אותו כל הזמן, ולא שאוקיי, למדתי תנועה אחת, זהו, שלום, אני שם אותה במגירה. אלא כל פעם הוא מוסיף עוד תנועה למגוון שיש לו, והוא ממשיך להשתמש בכל היתר. וממשיך לחוות את החוויה הפנימית של התנועה העצמית.
4: אוקיי, אז זה כמו בעצם לצורך העניין שאני אלך עכשיו לאיזשהו שיעור מסוג אחר, כלומר יוגה מסוג אחר ממה שאני מכירה, או פילאטיס נגיד שלא ביצעתי לפני, דברים שהם באמת תנועות חדשות עבורי, עבור הגוף
5: כן,
4: שלי.
5: כן, אבל גם אם תלכי לחוג פילאטיס הקבוע שלך, עדיין את חובה את התנועות שביצעת. כלומר, יש לך כל הזמן, מספיק שאת הולכת ברחוב, יש לך את החוויה של התנועה. אבל זאת חוויה פנימית של התנועה. ברור שאנחנו גם רואים, מריחים ועושים עוד פעולות שהן ביחד מייצרות סוג של אינטגרציה. אבל עדיין, אם אני מבודד את החוש הזה כחוש נפרד, זה חוש שנותן לך כל הזמן את החוויה של התנועה העצמית. ומה היופי של החוש הזה? זה שהוא מייצר תשתית פיזית לחופש הפנימי של האדם.
4: למה? איך זה מתקשר?
5: כי התנועה, יש בה אלמנט של חופש. כלומר, מה מבדיל אותי מעולם הצומח ומעולם המינרל, זה היכולת שלי להתנוע. כלומר, יש לי חופש במרחב ללכת לאן שאני רוצה. זה מכניס לי איזשהו מרחב חדש של חופש. וכשאני מתרגם את המרחב הזה פנימה, אז זה מייצר לי איזשהו חופש שאחר כך יכול לבוא לידי ביטוי בחופש מחשבתי, ביכולת לחשוב קצת שונה מאשר מה שאומרים לי לחשוב.
4: מה קורה כשיש מגבלה כלשהי, מוגבלות כלשהי?
5: זה יכול לייצר קושי.
4: באלמנט הזה של חופש?
5: כן, זה יכול לייצר לפעמים איזשהו קושי, זה לא מחויב, אבל תלוי מה משמעות המגבלה, כמה היא רחבה, וכמה היא באה לידי ביטוי בחיים הנפשיים של אותו אדם. אבל באופן עקרוני, אם אני לא מאמן מספיק את החוש הזה, אז אני אחיה לפי סכמות. אני פחות אסתכל מה אני עושה. כלומר, כולם עושים ככה, גם אני עושה ככה. אבל אני לא אבחן ויגיד, רגע, זה נכון לעשות את זה? למה אנחנו בכלל עושים את זה? אז אנחנו רואים שהרבה פעמים אנשים, קבוצה מסוימת בתוך האוכלוסייה, כן מטילה ספק בסוג של דוגמות שקיימות, כן? ומנסה להתבונן על זה בצורה קצת שונה. וזה היופי של ההתפתחות האנושית. זה יכולת כל פעם לאתגר את אותם מוסכמות שאתה חי לפיהן, והם התאימו לזמן מסוים, ויכול להיות שבנקודת זמן מסוימת הן מפסיקות להיות תואמות התפתחות. ואז אתה נשאר תקוע בעבר. אז החוש הזה, יש לו את היכולת הזאת לייצר את האופציה הזאת, את התנועה הפנימית.
4: תנועה תרתי משמע.
5: כן. כן. כי זו תנועה פנימית, היא תנועה גם ברמה הפיזית וגם ברמה הרוחנית נפשית.
4: אוקיי.
5: אז זה חוש התנועה עצמית. ולכן אם אתה גוזל מהילד את התנועה, אז אני בעצם מצמצם לו את היכולת לפתח חשיבה חופשית פנימית, עם איזשהו מרחב של חופש פנימי. כי בסופו של דבר אנחנו בני האדם, ישויות שילכו ויהיו יותר ויותר חופשיות. והחופש יכול לבוא לידי ביטוי אם אני בונה לו תשתית. אם לא בניתי לו את התשתית, אז יהיה לי הרבה יותר קשה לייצר אותו.
4: אוקיי, אז זה עוד הסבר ללמה חשוב לתת לילד את התנועה הזאת שבעצם הוא זקוק לה.
5: מאוד, מאוד. ותחשבי על זה שילד, אני הרבה פעמים מדבר עם הורים, נותן המון הרצאות להורים. אז אני אומר להם שילד עושה ביום כ-32 קילומטר. עכשיו, אם לא נתת לילד, וזה ילד בגיל 4, 5, 6, לא נתת לו 32 קילומטר, אתה הכנסת אותו לתת תזונה תנועתית. ותת תזונה התנועתית הזו תבוא אחר כך לידי ביטוי גם ביכולות הנפשיות והרוחניות שלו. זאת נקודת מפתח, כי אנחנו לא מופרדים. הגוף מיתר החלקים, זה שלמות אחת. אם אין תשתית גופנית, אז זה יבוא לידי ביטוי גם במרכיבים האחרים.
4: וכמבוגרים, שחלקנו או רובנו עובדים בעבודה שרוב הזמן אנחנו יושבים.
5: כן,
4: ופחות
5: גם
4: נעים.
5: תראי, המדע מראה את זה בצורה הכי ברורה שיש. הליכה, אחד מהמחקרים המעניינים שפגשתי זה שביצוע פעילות גופנית לא משמעותית, פעמיים שלוש בשבוע, מורידה את הסיכון להופעה של סרטן המעי הגס ב-50%. 50%, תחשבי מה זה, כמה מאמצים עושים בכל מיני סריקות וכולי, ודם סמוי בצורה וכולי. אם היינו מצליחים להניע את האנשים קצת יותר, היינו מורידים בחצי את כמות האנשים שחולה במחלה הספציפית הזו. זה סם, זו דוגמה אחת, יש לנו 1,000 כאלה. אז זאת המשמעות של התנועה, של החופש הפנימי, של ההימנעות מסטגנציה. זה משמעותי.
4: אוקיי, נעבור לחוש הבא?
5: כן.
4: שיווי משקל?
5: חוש שיווי משקל, כן. אז מה זה חוש שיווי משקל? זה חוש, דרך אגב, מרתק מבחינת המבנה האנטומי שלו. זאת מלאכת מחשבת מדהימה. תחשבי שזה קיים כבר כנראה מיליוני שנים. כלומר, מי שבנה את זה, איפה אנחנו ואיפה הוא.
4: אלוהים גדול.
5: כן. אז יש לנו שם, בתוך החוש הזה, כמה מרכיבים בתוך האוזן הפנימית, שמנטרים את התנועה שלנו ביחס לצירי המרחב. ולפי זה מייצרים כל מיני איזונים, וזה קשור גם לחוש הראייה. כי זה גם מאזן את חוש הראייה, כמו שיש לנו מצלמה נגד רעידות, הרי כשאנחנו הולכים, אנחנו לא מרגישים שהעולם רועד. יש לנו את היכולת הזו לנטרל את זה.
4: זה קשור גם לחוש השמיעה, כי זה בעצם יושב שם.
5: זה יושב שם, כן. כלומר, מבחינת האזור זה יושב שם.
4: באוזניים.
5: כן. אז בעצם מה זה חוש שיווי המשקל? חוש שיווי המשקל זה, או נגיד אחרת, אנחנו בני אדם ישויות זקופות. כלומר, המהות האנושית, הדבר הכי בולט בקיום האנושי, זה שהאדם הוא ישות שהולכת זקוף על שתיים. אוקיי, אומרים קופים וזה וזה, אף אחד לא הולך על שתיים כל הזמן, חוץ מבני אדם. אז החוש הזה מתחבר במידה מסוימת גם למהות הכי עמוקה של האדם, של אותו מרכז, סנטר, שמאפשר את הביטוי של הדבר הכי גבוה באדם, שזה האני שלו. האני בא לידי ביטוי במרכיב הזקוף. ולכן זה כל כך משמעותי לפתח את החוש הזה. עכשיו, מה החוש הזה עושה? זה חוש של פיצוי. מה זה אומר? את רואה שני ילדים משחקים, רצים, כן? ואחד כמעט תופס את השני, ואז מה עושה השני? נוטה הצידה, ימינה או שמאלה, כדי שלא יתפסו אותו, וממשיך לרוץ. הוא רץ באלכסון. כלומר, יש לו את היכולת הזאת לפצות. או למשל, תסתכלי בזמן נסיעה באוטובוס. מה אנחנו רואים בזמן נסיעה באוטובוס? שהאוטובוס פונה ימינה, שמאלה, עושה סיבוב וכו', כולם נדים לצד ההפוך, כן? בסוג של פיצוי כדי לא לעוף. כלומר, החוש הזה יש לו יכולת פיצוי ויכולת הסתגלות. וזאת נקודת המפתח של החוש הזה. כלומר, זה חוש שעוזר לנו כבני אדם לפתח את יכולת ההסתגלות שלנו למצבים משתנים. ואם אנחנו עובדים חזק על החוש הזה בילדות המוקדמת, הילד כבוגר, יכולת ההסתגלות שלו למצבים משתנים תשתפר פלאות.
4: כלומר, על ידי זה שאנחנו עובדים על שיווי המשקל שלו, בעצם אנחנו מפתחים את ההסתגלות הזאת.
5: נכון.
4: יכולת ההסתגלות.
5: נכון. עכשיו, יכולת ההסתגלות, אנחנו פוגשים היום הרבה ילדים שיש להם קושי להתמודד עם תסכול. אתה אומר לילד, בוא נלך קצת...
4: ישר לשים אותו לסקייטבורד ולתת לו להתאמן. זה...
5: נכון. עכשיו, אתה רואה שהמון פעמים ילדים קשה להם לעבור ממצב אחד למצב אחר. הם משחקים, לא רוצים ללכת לאכול. הם אוכלים, לא רוצים ללכת למקלחת. וכל הזמן יש את העניין הזה של לעבור מעבר, מעברים, אנחנו קוראים לזה מעברים. היכולת להתמודד עם מעברים זה בעצם יכולת להתמודד גם עם תסכול. וכשאתה מפתח את חוש המשקל, חוש שיווי המשקל בעוצמה כמה שיותר, אתה מגיע למצב שבו הילד יש לו יכולת להתמודד עם תסכול שהיא טובה, וזה מאפשר לו לחיות עם הרבה פחות סבל. וכמו שאמרתי קודם, אותם 32 קילומטר שהילד עושה ביום, ריצות, השתוללות, טיפוס על עצים, משחקים, וגם משחקים וכו' וכו'. מה הוא עושה? הוא מפתח את כל החושים ביחד. זה לא שהוא מפתח רק אחד. אני לא לוקח אותו לתרגילי שיווי משקל. הוא יעשה את זה ממילא. אני לא לוקח אותו לתרגילי תנועה.
4: זה מעניין, כי אני חושבת, עלה לי לראש שבעצם ספורטאים, שמן הסתם חוש התנועה העצמית וחוש שיווי המשקל מאוד מפותח אצלם, ויש את המיינדסט של ספורטאי, שבאמת יודע להתמודד גם עם היכולת לעבור ולהסתגל ממצב למצב, עם היכולת להיות מתוסכל ולצאת מזה ולטבוק במטרה, אז זה בעצם, זה מאוד אופי גם של ספורטאי, כלומר, נכון. זה אישיות כזאת.
5: נכון, זה למעשה אישיות שאנחנו רוצים שכל אחד מאיתנו יהיו לו את היכולות הללו. כל מה שאנחנו צריכים זה לא לגנוב לילד את זמן התנועה שלו. זה כל כך פשוט, וזה לא נעשה. אז במקום לקחת את הילד לכל מיני חוגים וזה, תן לו משחק חופשי, שיפתח את כל החושים שלו. במקום שישב בחוג, שהוא בונה טיסנים, או אני לא יודע מה הוא עושה שם, או רובוטים, תן לו שיתנועע, תן לו שישחק. זאת המהות של הילדות, זה לא סתם. הילדות לא נבנתה סתם בצורה שבה היא נבנתה. ואנחנו היום המבוגרים, בגלל שאנחנו לא מבינים את המשמעות של זה, אנחנו מתערבים בילדות בצורה בוטה, וגונבים מהילד את החופש, ומקשים עליו להתפתח.
4: אני חושבת על מבוגרים שסובלים מפגיעה בחוש הזה, שיווי משקל על סחרחורות, ואפילו תופעות יותר חמורות מזה. אז זה מתקשר למקום של תסכול וכולי?
5: תראי, קשה לדעת, כי יש גם מצבים ניווניים, זה לא חייב להיות קשור לזה. יש מצבים ניווניים שלא מגיע מספיק דם, או שיש כל מיני בעיות אחרות. אבל באופן עקרוני, כשאנחנו מסתכלים על ילדות ובגרות, כשמגיע אליי ילד, למשל, שמאוד קשה לו להסתגל בכיתה, בבית, יש לו המון טנטרומים וכולי, אני אומר להורים, חבר'ה, הוא לא בתנועה מספקת, לכו, תפעילו אותו. זה בדיוק מה שאמרת קודם, סקייטבורד, גלישה על קרח, אני יודע מה, גלגיליות, כל מה שרק אפשר. ואופניים, אופניים זה כלי נהדר.
4: כן. אוקיי, אז זה חוש שיווי המשקל.
5: נכון, ואלה בעצם החושים הגופניים.
4: נכון.
5: כלומר, החושים הגופניים בעצם כל הזמן פועלים פנימה, פנימה, פנימה. עכשיו אנחנו מגיעים לחושים הנפשיים. החושים הנפשיים זה פנים חוץ. זה סוג של נשימה. חוץ הפנימה. ונתחיל עם חוש הריח. חוש הריח הוא חוש מאוד קדום, אם אפשר לקרוא לו ככה. העצב של הריח הוא העצב הכי קצר, שמחבר אותנו ישירות למוח. ומה זה בעצם להריח? זה בעצם לפגוש חומר שנמצא בחוץ ונכנס פנימה. ואז זה מייצר אצלנו איזושהי חוויה של המפגש עם החומר הזה. כלומר, אנחנו עדיין סוג של יותר בפנים מאשר בחוץ. האלמנט של הריח, חוש הריח, אותם מולקולות של הריח, מגיעות אלינו בחוץ, אני צריך לשאוף אותם פנימה. כלומר, אני עדיין בפנים כדי...
4: מכניס אותם פנימה.
5: כן, כדי להריח אותם. וכל העולם הזה של הריחות הוא עולם מדהים, כלומר, שעשות שם דברים אינסופיים, בעזרת שמנים היתרים, יש לזה יכולות תרפאותיות מאוד משמעותיות.
4: מה זאת אומרת? ריפוי באמצעות ריח?
5: כן.
4: מה למשל?
5: למשל, את בלחץ סוף יום, את שמה קצת לבנדר, וזה מרפא.
4: כן.
5: כלומר, זה מייצר איזושהי השפעה על המערכת הפרסימפתטית, שתרגיע את כל העסק. אז יש לזה...
4: או ההפך, למעשה.
5: או ההפך, כן. עכשיו גם ההפך.
4: חושבת על פסמים שלפעמים מייצרים תחושה לא נעימה.
5: נכון.
4: אוקיי.
5: אז למעשה חוש הריח, אנחנו יכולים לעבוד איתו מאוד חזק. הוא גם פחות תודעתי באופן יחסי. כלומר, הוא יכול להעיר בתוכנו זיכרונות בעוצמה, אבל קשה לנו לשלוט בו. הוא לא... הוא עדיין סוג של מודע, לא מודע כזה.
4: מה זאת אומרת מודע לא מודע? כלומר, אין לנו... זה... כלומר, אין לי יכולת שליטה ב...
5: כן.
4: בכמה אני מריחה. כלומר, זה מבחוץ.
5: כן, וגם בתגובה שלך לריח. כלומר, את תריחי משהו לא נעים, את מיד רוצה לברוח משם. כמובן, אנחנו מתמודדים עם זה, אבל יש לזה השפעה עוצמתית של סימפתיה ואנטיפתיה. וזה מחבר אותנו לעולם הנפש.
4: זה הקישור שלו לעולם הנפש?
5: כן.
4: כי חשבתי שזיכרונות זה הקישור שלו.
5: זיכרונות זה קצת מורכב, כי בזיכרונות יש את החוויה. אז הוא בעצם מחבר אותנו לחוויה, שהיא יכולה להיות סימפתית או אנטיפתית.
4: אז תסביר את ההקשר הזה של ה...
5: תראי, עולם הנפש חי בין שני כתבים, סימפתיה ואנטיפתיה. ולמעשה, כשאנחנו חווים חוויה, אז זאת חוויה שיכולה להיות מאוד נעימה וטובה לנו. למשל, מישהו הולך לספה, שמו לו ריחות כאלה טובים, עד כדי כך שהתחילו עכשיו למכור בסמי, בסמים עם ריחות של ספה. או סבונים עם ריחות של ספה. כי זה מתקשר איכשהו עם חוויה נעימה ומרגיעה וטובה. ולהפך, אתה הולך ליד מכון שפחים, מכון טיור שפחים, אז אתה רוצה לברוח משם כמה שיותר מהר.
4: חשבתי שההסבר של הריח והקישור שלו לזיכרון, זה הסבר מאוד מעניין, שאני זוכרת שלמדתי אותו בתואר שלמדתי בזמנו, שככה החיבור של הריח, כמו שאמרת, שזה חוש ישר מגיע למוח, אז הוא מגיע לאזור של ההיפוקמפוס או המגדלה של הזיכרונות הרגשיים. ואז ישר מעלה בנו את התחושה הזאת, את אותו זיכרון. כאילו, זה הסיבה שכשאנחנו עוברים ברחוב ויש איזשהו ריח מוכר, זה ישר יכול להכניס אותנו לאיזשהו זיכרון עבר ולתחושה כן. שלו.
5: ומה זה הזיכרון בעצם? מה אתה עושה בזמן זיכרון? אתה חווה את החוויה מחדש. זה בעצם היופי של זיכרון. כלומר, זה היכולת שלנו לחוות מחדש את אותה חוויה.
4: והחוש הזה עדיין הוא יחסית אצלנו כבני אדם, הוא לא כל כך מפותח.
5: נכון. הוא לא מפותח, כי אפשר להגיד שיש כאילו איזו כותביות בין יכולות אינטלקטואליות, יכולות חשיבה, לבין יכולות הערכה. אז אנחנו כאילו ויתרנו, בתהליך הזה של לייצר יכולות קוגניטיביות, ויתרנו על דברים אחרים.
4: כן, אני ממש חושבת על חתולים כרגע. פשוט, אני...
5: כן, או הרבה, כלבים.
4: גידלתי הרבה חתולים בחיי. כן, או כלבים, כלבים שיש להם ממש חוש ריח מטורף, אבל חתולים הם גם חכמים מאוד באיזשהו אופן מבחינת החוש ריח הזה, שהם פשוט לא התקרבו למשהו שהוא לא מריח טוב מבחינת אוכל. כן. לא התקרבו לשם.
5: נכון. אנחנו איבדנו את זה, אז מה אנחנו עושים? לוקחים את המזון למעבדה, ובודקים אם הוא מקולקל או לא.
4: כן.
5: אז זה כאילו התמונה.
4: כן, כרגע. הסברת את זה בזמנו באחד הפרקים, שזה חלק מהתודעה שלנו, חלק מהחופש נכון. שלנו, חופש הבחירה, לכן אנחנו ויתרנו, או נכון. אם מסבירים את זה בצורה פשטנית, הוויתור הוא לשם כך.
5: נכון.
4: אוקיי, חוש הריח.
5: זה בעצם חוש הריח. חוש הטעם הוא חבר טוב של חוש הריח. אנחנו בעצם לוקחים חומר, מכניסים אותו לתוכנו, ממיסים אותו ותואמים אותו. כלומר, עדיין אנחנו בתוך האזור הזה של פנים חוץ. אנחנו עדיין בחוויה פנימית של אותו חומר. אנחנו לא בחוויה של החומר עצמו, אלא מה הוא עושה לנו. זה האלמנט של הטעם, ואת רואה שהריח והטעם מאוד מחוברים אחד עם השני. ואם נמשיך הלאה לחוש הבא, זה כבר חוש הראייה.
4: הטעם זהו? אנחנו אין הרבה מה לומר עליו?
5: זה בגדול התמונה, כלומר הוא די דומה לחוש הריח מבחינת המיקום שלו, זה חוש נפשי של סימפתיה ואנטיפתיה, שמלמד אותנו קצת על העולם החיצון ועל עצמנו, ויש את המשחק הזה, עולם חיצון נכנס פנימה, אני מקבל אותו או שאני דוחה אותו. אם אני הולך כבר לחוש הריח, אז הוא כבר ממש מוציא אותי החוצה. כלומר אני כבר מסתכל על ה... אובייקטים השונים שנמצאים בעולם החיצון, מה הצבע שלהם, איזה חוויה זה מייצר בתוכי, כן? כלומר, זה עדיין בעולם החוויה, אבל זה חוויה חוץ פנים כזאת. כלומר, אני רואה את שטח הפנים של הדברים, אני עדיין לא יודע הרבה על המהות הפנימית שלהם, אבל אני מכיר כבר את שטח הפנים שלהם. ואת החוויה שזה מייצר בתוכי. אז כשאני רואה צבע יפהפה, אז זה מאיר בתוכי חוויה מאוד טובה. ולהפך, כשאני רואה אובייקט שהוא לא מלבב, אז למשל יש אנשים שמאוד נרתעים מחרקים מסוימים, או ממראות מסוימים, ואז כשהם פוגשים את המראה הזה, אז מיד מייצר אצלם סוג של אנטיפתיה נוראית, והם פשוט עוצמים את העיניים, לא מוכנים לפגוש את החוויה הזו. אז אנחנו כבר יותר בחוץ, כלומר, לא צריך להכניס את האיבר, את המרכיב החיצוני לתוכי, אבל עדיין יש פה את ההידהות של החוויה, שאיך אני מתחבר אליה.
4: כלומר, ברגע שזה המשחק הזה של חוץ פנים, והסימפתיה, אנטיפתיה, הכתבים הללו, אתה בעצם, ההגדרה היא של החושים שמתקשרים לנפש.
5: נכון, נכון. אז חוש הראייה הוא מאוד משמעותי, אנחנו עובדים איתו המון, אבל עדיין הוא נותן לנו תמונה חלקית של מה שנמצא מולנו. אין לנו ממש מפגש אינטימי עם האובייקט. כלומר, אני רואה אותו, הוא מחוץ לי, הוא נפרד ממני. כלומר, זה עדיין סוג של חוויה פנימית.
4: כן.
5: וכשאני מתקדם הלאה לחוש החום, כן? שגם פה זה חוש ש... כאילו המדע מכיר אותו, יש לנו חיישני חום, חיישני קור על האור, ואנחנו מתייחסים אליו בתור חוש נפרד בפני עצמו. אז החוש הזה, יש בו משהו מאוד מעניין, וזה שיש לי כבר מפגש אינטימי יותר עם הסביבה. למשל, אני מחזיק כוס של משקה קר, אז היד שלי חמה, המשקה קר, ואני מחליף עם המשקה את החום, כלומר, אני נותן לחום ממני אליו, ולהפך. כלומר, יש פה איזשהו אלמנט של מפגש הרבה, של שיתוף עם הסביבה. כלומר, אני משתף את החום שלי עם הסביבה.
4: במה זה שונה ממגע בעצם, מחוש המגע?
5: חוש המגע נותן לי את ההבחנה הפנימית של נגעתי במשהו, שאני נפרד מאותו משהו. פה אני ממש נותן חום גופני שלי למשקה שהחזקתי. או שאם אני מחזיק כדור נחושת ביד, אז אני יכול לחמם את הכדור, או שהכדור יכול לחמם אותי.
4: כן, זה תמיד יהיה גם קשור למגע באיזשהו אופן.
5: כן, חום. נכון. אבל כי חיישני החום יושבים לי על האור. אבל אני יכול להרגיש קרינה אינפרה אדומה גם בלי לגעת בה. כלומר, נכון, יש שם מגע ברמה מולקולרית, אבל לא משנה. אני לא חייב לגעת בעצם כדי לדעת שהוא חם. אז יש לי פה את העניין הזה של השיתוף של החום הפנימי שלי עם החום החיצוני בעולם. כלומר, יש לי פה איזה תהליך הרבה יותר אינטימי של יציאה החוצה, שבו אני בעצם פוגש את המרכיב החיצוני, חש את החום שלו ומשתף את החום שלו איתי. אז גם פה, כמובן, יכולה להיות אנטיפתיה, נגעת במשהו חם, אתה מיד נרתע. אבל אם זה חום ברמות סבירות, אז למשל בחורף אנחנו אוהבים להחזיק משקה חם ביד. את רואה בעיה אנשים הולכים, מחזיקים כוס תה.
4: כן.
5: זה חלק מהעניין.
4: אוקיי, משהו שחשוב מבחינת ההתפתחות של החוש הזה? כלומר, מה הוא מעניק לנו?
5: תראו, הוא מחבר אותנו בסופו של דבר לאלמנט של החום. אלמנט של החום זה הדבר הכי מהותי בקיום האנושי. אם את זוכרת, זה עשינו פעם תוכנית על חום. אז זה מחבר אותי לשם, בסופו של דבר.
4: לבנייה והתפתחות.
5: כן, ולאלמנט הרצון שיושב בחום. אז יש פה כמה מרכיבים, אבל נקודת המפתח היא המפגש עם העולם החיצון, שהוא הרבה יותר אינטימי ועוצמתי. ביחס לחושים הקודמים. אז פה בעצם אנחנו סוגרים את הפרק של חושי הנפש, ואנחנו עוברים לחושים הרוחיים, נקרא לזה כך, שהם יותר במישור הרוחני ופחות במישור הנפשי. אין שם סימפתיה ואנטיפתיה, אלא יש דברים אחרים, יותר אנחנו נדבר עליהם.
4: אוקיי, אז אנחנו כאן מסכמים בעצם את ה...
5: כן,
4: הגענו עד עכשיו עד לשמונה חושים, ארבעה גופניים, ארבעה מהעולם הנפשי. נשאר לנו עוד את החושים שמתקשרים לעולם הרוחני. אתה יודע, הפתיע אותי שאין חוש שלא לא דיברנו על איזשהו חוש שהוא קשור לכאב או לרעב, חוש רעב, חוש צמא.
5: כן. אז תראי, שם יש לי משחק. כאב קשור לחוש המגע, בסופו של דבר. וחוש החיים הוא זה שמודיע לנו שאנחנו רעבים, צמאים, זקוקים למשהו, אז זה קשור לעולם הזה. כלומר, זה יותר קשור ממש לפיזי.
4: כולל בתוכם את זה.
5: כן.
4: אוקיי, בסדר, אז אנחנו דיברנו על מגע, חוש החיים, חוש התנועה העצמית, חוש שיווי משקל, חוש ריח, חוש טעם, חוש ראייה וחוש החום.
5: נכון.
4: ובפרק הבא אנחנו נדבר על ארבעת החושים הנוספים, הכל בראי התיאוריה של הרפואה האנתרופוסופית.
5: נכון.
4: ובאמת נחמד ומעניין להרחיב ככה ולהבין שיש עוד מעבר למה שאנחנו מכירים במדע. אמנם אנחנו מכירים את האיכויות האלה בעצמנו, אבל זה מעניין לקרוא לזה גם חוש ולהבין את ההתקשרות של זה במבנה שלנו, ההוליסטי יותר כבני אדם.
5: נכון, וחשוב להבין שכולם עובדים ביחד, וכולם משפיעים על כולם. כלומר, אנחנו מייצרים פה כדי להכיר את זה איזושהי הפרדה, שהיא קצת מלאכותית, כן. אבל כולם עובדים ביחד.
4: כן, אי אפשר באמת לדבר עליהם בנפרד.
5: כן.
4: אנחנו נמשיך בפרק הבא. דוקטור מוטי לוי, תודה רבה.
5: תודה.

0: עולם קטן, מסע מוסיקלי יומי עם אורי בנקהלטר.
1: מיד ברדיו מהות החיים.
2: דקה על שיטת העבודה של ביירון קייטי.
3: כשמתרגלים את השיטה הזאת הרבה זמן ומגיעה מחשבה כזאת, אז היא בעיקר מצחיקה. כי היא נורא נורא בודדה בתוך המרחב. פעם המרחב שלי היה מלא במחשבות כאלה. זה היה רעש תמידי. זה היה פשוט רועש כל הזמן. אתה כזה ואתה לא מספיק טוב, ואתה לא מספיק זה, ואתה לא מספיק זה, ואתה לא יפה, ואתה לא אטרקטיבי, ואתה לא מספיק חכם, ולא יהיה לך מספיק כסף. היה רעש שמה, שאתה לא יכול לא להגיב לדבר הזה ולהיות מושפע ממנו. ואז כשאנחנו מזהים את המחשבה ומזקקים אותה, אנחנו עושים עליה חקירה. כי מה שמייצר את המתח בחיים שלנו זה לא החיים עצמם. זה המחשבות שלנו.
2: הכירו את שיטת העבודה של ביירון קייטי ברבות הדרכים. מורים ותורות ששינו את פני התודעה האנושית. עכשיו באתר ובספוטיפיי של רדיו מהות החיים.
1: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.

ככה נקרא אלבום וככה נקרא השיר שפותח לנו את התוכנית. יש לנו שעתיים לבזבז פה בעולם קטן. אני אורי בנקלטר פה איתכם, עולם קטן נוספת מתחילה. אז הנה עוד שיר מאלבום הזה, נקרא שיר הנחל. אורי בנקלטר, עולם קטן, רדיו מות החיים, זה מה שיש לדעת איתכם פה בשעתיים הקרובות.

שיר הנחל מתוך זמן לבזבז, ועוד אחד מהאלבום הזה, על התחלה התחלנו פה בשלישייה. אז הנה זה שיר לפני האחרון, והנה נמשיך לשיר האחרון שסוגר את האלבום. שיר כזה ריחוף.

רק את המרחף הזה, הלוז, האור. נמשיך עם שיתוף פעולה של לסאנז וצ'אנצ'ה ויסר קוויטו, קטע שנקרא בבה גורו, מאלבום של לסאנז.

כן, קטע יפה של ג'ונה לונד ופול בן המתי מרי. ממשיכים מיידה לרוז, מערכות את השלישיית הבנות שאני אוהב, לז לורנז, בקס שנראה קמינוז, שזה דרכים לדעתי, לא?

קומי, שסוף סוף מוציא את האלבום, אולי זה בעצם נקרא לזה איפי, 8 שירים, מתוכם הם 3 אינטרואים כאלה, אז אפשר להגיד שזה יותר איפי. אורי לוי, זה כבר מתבשל מלא זמן, הוא הציג כמה קטעים, והנה יצא מציאה מלאה. דבר נשמע 2 קטעים, אלבום הזה שנקרא סטיל, קטע שנקרא פולי, אורי לוי.

נמשיך עכשיו עם אלבום מופע חי חדש, Dark Harvest Live, בעצם הם גרסות לחיות לשירים שלהם נקמל, ובעיקר או רק אפילו מהפרויקט מהאלבום הכפול החדש שלו. בוא נשמע את Every Open Heart מתוכו.

0: Beautiful. Thank you.
1: יאללה, עוד אחד מההופעה הזאת. סופר נטרל הילינג.

איזה כיף שהוא ממשיך ליצור וליצור ו... כתה יפה, נורן דקל. נמשיך עם הם קטע בעצם ותיק, אבל יצא מחדש, אני מכיר אותו כבר לפני הרבה שנים. רגע, ניתן למילים האחרונות של השיר. I hope you feel the same. כן, זה נקרא I'm on, the way, on my way, זה בעצם ערן קץ, שקורא לעצמו היום דניאל ריבר. קטע עם אמי רביב. I'm on my way.

זוהי קמי קמי, ככה היא נקראת, סגז ללביי. נמשיך עם מג'יט, שיר חדש ביחד עם רייצ'ל סרמני, גם הם יוצרת אהובה, ואייסלינג אורווין של העתי, הבת זוג של הג'יט, אם אני לא טועה, ונגנית נבל, קטע נקרא

בעצם את הבנות החמוד הזה נקרא טיפיז, וזה האלבום חדש שלהם, איפי יותר נכון, טנטרום סולס. בוא נשמע עוד קטע מתוכו, סקורפיוניק לאב.

הגענו לסיום של עולם קטן להיום, ככה עם השירים היפים האלה. נסיים עם המשיך הדדה של My Bird, Song for Oak. תודה שהייתם איתי, אני אוהב בנקלטר. עולם קטן, זאת התוכנית. תראה מחר את המקום אותו שעה פה ברדימות.

0: מסעותיי במרחבי הזמן עם דדי יצחק. מסעותיי רדיו מהות החיים.
1: על מימוש עצמי, do it yourself. זאת אומרת, בן גוריון מאוד חשוב לו לעבוד בידיים, לממש, לעשות את הדברים, לא רק לדבר.
2: התפיסה הרווחת שמדינאי הוא איש נאומים ואיש מילה, בן גוריון אומר, זה לא מספיק.
1: כן, כן, כן.
2: זה לא מספיק, מה, ברמה של דוגמה אישית?
1: משפט שהוא ממש אמר ספציפית, זה דיבור שאינו צמוד למעשה, אינו שווה כלל.
0: מנהיגים ברוח, בן גוריון שלא הכרתם, עכשיו ברדיו מהות החיים ובערוץ הפודקאסטים.
3: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
4: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר. בשידור חוזר. ברדיו מהות החיים.
5: ברדיו מהות החיים.

אהלן, יום שבת, מסע חדש. בואו נתחיל את המסע שלנו עם דן היקס, אני זהות ליקס. I scare myself.

I scare myself. הרכב הקאנטרי פסייק, דן היקס and his hot licks. I scare myself, קטע שחידש תומאס דולבי בתחילת שנות ה-80, הלהיט ענק, ושנים לא ידעתי שזה המקור. חשבתי תמיד שזה תומאס דולבי. אנחנו ממשיכים עם The New York Rock Ensemble, אלבום שהם הוציאו שכל כולו מודש לשירי מנוס חג'יטקיס, יצא ב-1969. אנחנו נשמע את Dedication.

0: Dedication, The New York Rock Ensemble, מבצעים מנוס חג'ידאקי, זה מתוך האלבום Reflections, ואנחנו ללהקת Love, She Comes in Colors.
1: A thought in my head, I think, of something to do. Expressions tell everything.

לאהבה שלי מגיע בצבעים. נגד לב, זה מתוך אלבומה הראשון שלהם. ממשיכים קאנטרי ג'ו אנד דה פיש. לוקחים אותנו לג'ם אוריינטלי, איסטרן ג'ם.

Eastern Jam, Country Joe and the Fish, מתוך אלבום Feel Like I'm Fixing to Die. קאנטרי ג'ו מקדונלד הלך לעולמו לפני כמה חודשים, ואנחנו ממשיכים עם אחד הרכבי הפסיכדליה, אני חושב הכי חשובים של שנות ה-60, הרכב שנקרא The Electric Prunes, עשו המון המון דברים בהרבה כיוונים, כמובן כולם פסיכדלים, זה אחד מהיותר קומוניקטיביים שלהם, לקטע הזה קוראים I Happen to Love You, ממש במקרה, אני עוני אבוטח. לא יכול לנשום, לא יכול לעשות שום דבר.

I happen to love you baby. The Electric Prunes. אנחנו ממשיכים עם הרכב בשם ונילה פאג' שהתמחו בעיקר בעשיית קאברים, והם היו לוקחים שיר ופשוט יוצרים אותו מחדש, פשוט הופכים אותו לשלהם. והקאבר הזה שנשמע, קטע של הסופרימס, You Keep Me Hanging On. מה הם עושים פה, אלוהים ישמור? דיינה רוס מתהפכת במיוחד

Just keep me hanging on. ואני לפאג' מבצעים את הסופרימס, ואנחנו הולכים להופעות חיות. בא לכם ללכת להופעה? בואו נתחיל עם ג'רי גרסיה בנד. מבצעים את הביצוע המיוחד שלהם לסניור, Tales of Yankee, שיר של דילן. גם לוקחים אותו לחלוטין לכיוון שלהם. כפרה על גרסיה.

Jerry Garcia Band, מבצע עם דילן. אנחנו משכים עם דיוויד קרוסבי, Almost Cut My Hair. גם הוא בהופעה חיה. האיש והשפם.

0: איזה חיבור. דיוויד קרוסבי, נערך את קריס רובינסון מהבלק רוז. מבצעים ביחד את אומוס קאט מי הייר, אחד השירים הגדולים של קרוסבי, סטילס נאש ויאנג, בתוך אלבום דז'ה וו במקור. אנחנו הולכים אל הבוס.
1: I want to ask my wonderful friend, one of the best singers alive on earth, Mr. Graham Nash, to come up and join me.
0: נזמין את גרם, אבל פעם אחרת.
1: And Kip Lennon, who sang with me before, is going to join us also.
2: Yeah, yeah.
1: Some more harmony. Okay. Now.
0: Then now מגיע הבוס. הופעה באטלנטה. 1978, אחד מהשם הכי יפים שלו. פוינט.

Bruce Springsteen, la E Street Band, enfin bah Atlanta, bah Fox Theater, tiens un petit peu de chemin. אנחנו ממשיכים עם הרכב די צעיר שגם יצא מאטלנטה לפני בשנות ה-2000 קוראים להם War on Drugs והיצירה נהדרת שנשמע קוראים להם Thinking of a Place אפוס נהדר של 11 דקות אז Buckle up

Thinking of a Place, War on Drugs, מחשבים מפעים אותנו למקום לסוף המסע שלנו להפעם. תחשבו גם אתם על מקום שאתם רוצים להיות בו. אני דנתי יצחק נפרד מכם, אבל רק עד המסע הבא. משאיר אתכם עם ניל יאנג, Live at the Macy's 1971, מבצע את Old Man. תבלו, תהנו, תהיו עם אנשים אהובים, תהיו במקומות יפים שאתם בוחרים להיות בהם.

0: יום מחדש. מיטב התוכניות בשידור נוסף.
1: כל יום מחדש.
0: מיד ברדיו מהות החיים.
2: סתם טועה בכל רם, מתי שנאה תפסיק להיות סחורה כל כך פופולרית באזור שבו אנחנו חיים? זאת אומרת, יש כל כך הרבה שמוכרים אותה וכל כך הרבה שקונים אותה. לפעמים הסחר בשנאה הוא מאוד מינורי, אבל יש את הימים האלה ואת השבועות האלה שבהם זו הסחורה הכי חמה שכולם רוצים למכור. מדהים שגם יש כל כך הרבה אנשים שקונים, ולא רק שהם קונים את זה לשימוש האישי שלהם, הם מפיצים את זה הלאה.
0: פה זה טוב עם לירון תעני, ראשון עד חמישי ב9:30 בבוקר ברדיו מהות החיים.
3: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
4: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר,
5: בשידור חוזר
4: ברדיו מהות החיים,
3: ברדיו מהות החיים.
0: כל יום מחדש. אמיר פרי מגיש שעה יומית מדי בוקר בשבע ברדיו מהות החיים.

Street, Percy Sledge, בלדת הסול המחשפת, המחשפת, תמיד זה נושא לי כזה צמרמורת שמעבר להתרגשות, יש בזה משהו אפילו קצת קריפי. השיר הכל כך יפה הזה מ-67, פותח לנו עוד מהדורה של גרוב מונדי. האם אתם מוכנים לגרוב מכל המינים, מכל הצבעים ומכל השנים? עד השעה 8, כפי שאמרתי, מיטב מיטב הגרוב על כל צבעיו. אני אמיר פרי, מודה, מוקיר, מעריך את המצטרפים, מצטרפות. איזה סיום, איזה יופי. שיהיה בוקר טוב, שיהיה יום מלא בגרוב. גרוב זה מה שנקרא, כפי שאמרו הרבנים, דילייט, גרוב הוא בנשמה, מה שנקרא, לחלוטין, לחלוטין. זה מתבטא, תמיד אני אמרתי שהתכונות הכי חשובות בעיניי זה גרוב ותשוקה. זה הולך ביחד, לחלוטין. בוקר טוב, האזנה טובה.

Does Your Soul Look Like? Part 4 של ג'ושוע פול דייביס, הלו DJ Shadow, שיוצא עכשיו לטור, טור גדול וארוך בארצות הברית לרגל בספטמבר, יהיה 30 שנה אחד מהאלבומים באופן כללי ובטוח בטוח אלבום הסימפולים הגדול ביותר אי פעם, Introducing, ספטמבר 96, יותר מ-500 סימפולים, החפרן, הדי-ג'י המפיק, די-ג'י שדו, רק סימפולים, בלי כלי נגינה בכלל, עבד על סמפלר מאוד יחסית, מאוד פרימיטיבי. אקאי, האמת היא שהיה לי פעם כזה, רק אני לא עשיתי כזה אלבום מופת, וחבל! באמת אחד מהאלבומים פורצי דרך בכל עניין, בכל תחום. והייתי שמח לראות את די-ג'י שדו לייב. אבל בשביל זה צריך לנסוע לאמריקה כרגע, אולי הוא הגיע לאירופה מתישהו. עכשיו, 7:09, אתם על כל יום החדש, מהדורת גרובי מונדי, רדיו מהות החיים. אנחנו ב-YES, אנחנו בהוט, אנחנו בסלקום TV, פרטנר TV, גם באתר, גם באפליקציה, גם ב-On-Demand. בסוף השידור רשימת שירים לאה בעמוד הפייסבוק שלי. ואני כבר במרכאות. הלהיט מתוך הלהיט, כן כן, מתוך העניין הזה שנקרא Introducing, המקור של דיוויד אקסטרולד, יש פה גם סימפול של קליפורניה סול של מרלנה שואו, Midnight in a Perfect World, DJ Shadow, 30 שנה תכף ליצירת המופת הזאת, Introducing. Introducing.

7.21, עכשיו אתם על כל המחדש, רדיו מהות החיים, מהדורת גרובי מנדי. וכפי שאני נוהג לעשות מדי פעם, סדר בלתי נגמר בתקליטים ובדיסקים אצלי. מצאתי את פתאום קפץ לי התקליט של סדרת תוספים אדירה אדירה שיצא בניינטיז. יצא גם על ונילים וגם על דיסקים. בין 91 ל-98, Rebirth of Cool, ככה זה נקרא. Yeah. אלבומים שאוספים. שיגדו אסיד ג'אס, טריפ-הופ, היפ-הופ, אלקטרוניקה, דאון טמפו, צ'יל אאוט, והרבה הרבה גרוב. והשם כשמו כן הוא Rebirth of Cool. כמה אהבתי את הדיסקים האלה. וכמה כיף למצוא מציאות מן העבר. וכמה כיף להיזכר בעניין הזה. שגיליתי את זה באחד מהאוספים האלה של Rebirth of Cool. הרימקס של הפאנק מובה. לבום דה בייס. Bug Powder Dust.

0: של גורו. חצי מהצמד גנגסטר. בתוך הפרועה שלו ג'אז מטז ווליום אחד, שיצא ב-93, אלבום היפ-הופ. אחד מאלבומי היפ-הופ היחידים שלא השתמש בסימפולים, אלא הכל נגינה חיה. עם אושיות ג'אז לא קטנות בלשון המעטה. רוני ג'ורדן לגיטרה, ברדפורד מרסליס, קורטני פיין על השפנים, קווין איירס, דונלד בירד. אלבום שהוא יופי, יופי, יופי טהור. ג'אז מטאזה. 7:30 עכשיו מהדורת גרובי מונדי. I ain't got no time. בדיוק. חצי שעה מעכשיו מעביר אתכם לידיה הטובות. של גלש גלעדים, התעוררות מיד אחר כך לירון טנים, פה זה טוב. והנה כבר הצמד עצמו, גנגסטר, שגם הוא אהב לסמפל הרבה, הרבה, הרבה ג'אז. די-ג'י פרמיר, החצי השני של גורו, אחד ממפיקי ההיפ-הופ הגדולים, הגדולים, הגדולים. עושה עבודה של אומן בעניין הזה. זה נקרא ג'אז-תינג.
1: This Billy Holiday.

because I gotta like death. Santa K Pop. Jungle Brothers. מתוך אחד האלבומים הגדולים בהיסטוריה ובטוח של ההיפופ 1988. Straight out of the jungle.

7:38, עוד אמנות החיים גרובי מנדי. כבר דונה סאמר בתוך השני שלה באותו שם נענקת ונענחת Love to love you baby כתב את זה ג'ורג'יו מורדור האיש שאחר כך עשה לה את I feel love ועשה היסטוריה עם העניין הזה

Lots of Loving in the Air. שמעתי כבר הרבה הרבה הרבה רימיקסים לקלאסיקה הזאת של ג'ורג' בנסון. אגב, ההפקה במקור של קווינסי ג'ונס. אבל זה הטוב, הטוב ביותר מביניהם, ללא, ללא ספק בכלל. לוק די אמור, שהוא עוד שם של עידן גבריאל, אחד המוכשרים שידענו. כאמור, במקסס את Give Me The Night, הוא עושה את זה יפה. לפני שמענו את דוקטור פקר, עם Coming Off. תן לי אחד Give Me The Night. זהו ג'ורג', סיימנו את הסיפור, סבבה. כמעט 10 דקות לפני השעה 8, ולפני שהוא נהיה מפלצת לעתים ענקית, בילי אושן, היה לו את קריביאן קווין ווכו, הוא עשה דיסקו ופאנק לא רעים. אני זוכר שבתור ילד בנתניה, כל כך, כל כך הייתי מתרגש שמתחיל הבייסליין הזה. איזה בייסליין, אה? האמת שהשיר לא משהו, אבל רק בשביל הבאס. לפעמים אנחנו צריכים להבין שאנחנו חיים בשביל הבאס. Stay the night, בילי אושן.

מטרונומי יחד עם פן אנדרסון בקטע האדיר Nice Town. עם כל הכבוד לנייס וטאון, אנחנו צריכים ללכת או לסיים, זה אותו דבר פחות או יותר. 5 דקות לפני השעה 8 מעביר את שרבית השידור Nice Town, באהבה גדולה לגלוש גלעדי, מיד אחר כך לירון תהני, פה זה טוף, מודה לכן ולכם מכל הלב. אני הייתי אמיר פרי, תבואו גם מחר בבוקר, כל שלישי אתם ואתן עורכים אחות המוזיקה, ואני יכול להגיד לכם באמת באמת, תמיד אני אומר את זה ותמיד גם זה נכון אגב, או בואו נגיד ב-99.9 תוכנית מהסרטים לחלוטין, 7 בבוקר רדיו אמנות החיים. נותר לי רק באמת באמת לאחל לכולנו יום קל, שפוי, יעיל, וכמה שיותר טוב. היה לי לעונג לבלות אתכם את השעה הראשונה של הבוקר, וכולי תקווה שהגרוב הזה קצת נותן פתיחה טובה ליום לפני הטרפת. שיום קל, ביי ביי.

0: התעוררות עם גליה גלעדי בשידור נוסף מיד ברדיו מהות החיים. כמה שניות על רפואה סינית ומערבית.
1: הצ'י הזה שאנחנו מתעוררים אותו אחרי שינה טובה, אחרי ארוחה טובה, אחרי איזון עם מחטים או צ'יגונג או כל, מאפשרת לנו שהצ'י בבוקר שאנחנו מתעוררים אותו יהיה מלא. אבל הצ'י זה איזשהו מושג אמורפי לרופאים שאוהבים לראות סטטיסטיקות. Okay. הדבר שני שנורא נורא קשה לרופאים זה העולם הזה שנקרא התעלות האלה שאתה דיברת, המרידיאנים. מה זה המרידיאנים האלה? אני יודע מה זה עורקים, אני יודע מה זה ורידים, אני לא יודע מה זה מרידיאנים, זה חיה לא קיימת מבחינתי. היום, לשמחתנו הרבה, זה בדיוק איפה שדווקא עולם המדע בא לטובת המחקר. היום כל ההדמיות מאפשרות כל מה ש-MRI, הדמיות של חום וקור, CT'ים למיניהם וכולי, אפשרו וכמובן בדיקות דם, אפשרו גם לראות מה בעצם המחטים האלה עושים, ויש היום המון המון מחקרים שמסבירים...
0: לגעת בצמרות העצים. מרצים מקמפוס ברושים בשיחות על איזון וטיפול של גוף, נפש ורוח. ברדיו מהות החיים ובספוטיפיי.
2: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
3: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר. בשידור חוזר. ברדיו מהות החיים.
4: ברדיו מהות החיים.
3: התעוררות. להתעורר כל בוקר עם גליה גלעדי. ברדיו מהות החיים.

היי, חברות וחברים, יקרות ויקרים, מתעוררות ומתעוררים, רדיו מהות החיים, מתעוררות, מוזיקה וביחד. תודה, מירי, עליך, על הגרוב שבלב והגרוב שבכלל. אני גליה, מוזמנות ומוזמנים, להתעורר עם המוזיקה, עם חיבוק וביחד. פתחנו עם Primal Scream מתוך Screamadelica ו-Higher Than The Sun. וככה טוב שלקחתי אתמול יום חופש, כי שבת בלילה היה הלילה של התעופפויות וחפירות, ככה לגעת בעומק של עצמנו עם המון חמלה והמון אהבה והמון אנשים יפים מסביב. ערב של פסיכדליה שאירגן סיימון פוספורד, הלוא הוא שפונגל, גם לכבוד צאת האלבום החדש של ההרכב שלו, Younger Brother. וראיתי שם חברים מתחבקים, מבוגרים דלוקים, קהל מכל המינים והסוגים, וכולם מחוברות ומחוברים דרך העומק והגבהים של המוזיקה והווייב. הגעתי ככה לאמצע סוף התקלוט של אלכס פיטרסון מהאורב. ולשמחת כולנו חתם את הסשן שלו עם הקטע הזה של האורב, Little Fluffy Clouds. קלאסיקה של אמביאנט, של צ'יל אאוט. לגמרי אחד החלוצים. בכל מקרה, שיהיה לנו בוקר פלאפי, עמוק וגם מעיף. חיבוק, התעוררות נעימה, האזנה כזו גם. יצאנו לדרך.

זכרי הסט של מיסטר אלכס פיטרסון, The Orb. היה עוד איזה סט, לא זוכרת של מי הדי-ג'יי. היה מעולה. ואז עלו והופיעו הופעת לייב. Younger Brother, שזה כאילו האח הצעיר של שפונגל, שזה גם הרכב של סיימון פוספורד, איש שפונגל, ביחד עם בנג'י וון. והאלבום הזה שרה מירבלה רוז, שהכרתי אותה ממש עכשיו עם האלבום, והיא הופיעה איתם בלייב, ומסתבר שהיא לגמרי פייה, משהו לא יאומן. שרה עם חיוך גדול שמאיר את העולם, עם קול מלאכי, צלול וקליל כזה. הופיע איתם עוד איזה גיטריסט זמר, לא יודעת מי זה היה, אני אמשיך לחפש, אבל הוא גם ככה פילח את הלב ואת הרגש. Younger Brother ריגשו את האולם בטרוקסי, באיסט לונדון. פתחו לבבות ושערים. ואז נשאר סיימון כשפונגל, וכולם ככה נהרו קדימה. ונשארו על הרחבה לסט כזה שבאמת נוגע עמוק בפנים, בחיבוק גדול, בכנות, באמת, בכוונה. שפונגל מתוך Nothing Last, When Shall I Be Free? Seriously.

זה היה ערב מרגש מוזיקלית, וגם מבחינת האנשים היה כיף לראות את הכבוד, את ההבנה, את החיבור בין המוזיקאי לאנשים. דפור כחוט השני. כזה כולם באותו כיוון. של הגעת בעומק של היופי, של הקיום והיקום. שפונגל, When Shall I Be Free. יצאתי לחופש לרגע, לערב אחד, וטוב לנחות הישר לפה, אלא ביחד. ממשיך עם הפסיכדליה של סיד ברט עם פינק פלויד, מתוך The Piper at the Gates of Dawn, Lucifer Sam. רדיו מהות החיים, התעוררות, מוזיקה וביחד.

והבוקר מבחינתי עם הקדמה לחדש של טרול 2 שהם נויה מאיר, עומר פרקש ורועי חן, והלוואי והם יגיעו להתעוררות ביוני. זה נקרא Like Me. טרול 2, רוק אנד רול מבית, חדש, חדש, חדש ולוהט. לא, לא, לא, לא, סליחה, טעות. אנחנו התלהבות מדי. נרגיע. חדש, חדש, חדש. טרול 2, Like Me. מההתחלה.

טרול 2, הרכב מקומי. אני כבר לגמרי מאוהבת ומחכה לאלבום המלא, וכבר הזמנתי שיבואו להתאורח בהתרוממות. עובדות ועובדים על זה שזה יקרה. נחזיק אצבעות. זה הסינגל החדש, לייק מי, טרול 2, רדיו מהות החיים, התרוממות, מוזיקה וביחד. בדרך כלל אני לומדת מהשדרן בנג'י בי על מוזיקה אלקטרונית, אבל אני אוהבת שלפעמים הוא עושה ככה דיטור ותפס את אוזני המוזיקאי הזה, כבר לא בין החיים, טרי קלייר משיקגו, עם השיר הזה You're gonna miss your candy man. טרי קלייר משיקגו.

0: טרי קליאר, you're gonna miss your candy man. שכחתי גם להגיד, כי לא יודעת אם זה היה משנה, אבל הייתה לנו פה השמעת בחורה עולמית לטרול 2 עם Like Me. ועכשיו אולי גם זו השמעת בחורה, פשוט כי מוקדם וזה רק יצא. יעל דורון פנה לאריק סיני לעשות אלבום קאברים סטייל ג'וני קאש. צרפו להפקה את פטריק סבג. אז הנה אריק שר את ג'וני.
1: עכשיו כשאדום ושורף בעיניים,
0: עכשיו
1: עכשיו שנינו בציור מקושקש בלילה מזה תואם את השמיים וירח מאיר כוכבים רחוקים אלף שנות אור ואת לידי אוחזת אלף ידיים אולי את אוהדת אולי זה מקור ואל תחפשי משמעויות בשמיים בלילה כזה אני שאלך בלילה כזה אני שלך מחה שוב בכתוב פרחים בדרך אלייך לקבל את אותה הבאה מלכותים לחבר את הקו העדין של חיוך השפתיים אלי נאבל

אולי את רועדת, אולי זה מקור. אל תחפשי משמעויות בשמיים, בלילה כזה אני שלך. בלילה כזה אני שלך. כך זה נמשך בסירה לבנה מפרס גדול, שמש מתוקה מלאה בחום עמוק, הים הגדול מתמלא שתיקותינו, שתיקותינו, שתיקותינו. הים הגדול מתמלא שתיקותינו.

איזה שיר מצחיק, חמוד ואפילו מרגש, סטייל ג'וני שואלי. כי אכן ג'וני שואלי כדו ג'וני שואלי. אם כבר שמענו את אריק שר אותו עם עכשיו, אז עכשיו שמענו את כן דו ג'וני שואלי חדש לקראת אלבום חדש. Wings around the world, super fairy animals. Juxtaposed with you.

זה אחד הדברים המרגשים ביותר שקרו בסופש. מייק די, ביסטי בויז. עם הדבר המופלא הזה, שנקרא סוויץ' אפ. המאסטר, מייק די. סוויץ' אפ, חדש.

מטריף את השכל. איזה יופי. איזה כיף לצאת איתו מהקווים. מייק די בן 60 לעשות כזאת מוזיקה. כאילו וואו, כל הכבוד. מעורר השראה. רק אצלנו מפסיקים לחיות בגיל כל כך מוקדם. מייק די, סוויץ' אפ. חדש ונפלא, עוד נשוב אליו. ללא ספק. תקופה שמוציאה את כל האומנים מהתרדמה, כנראה. ומהברייק ביט של מייק די. ניו פורמס של רוני סייז. קלאסיקת דרמן בייס. וואצ'ינג ווינדוס.

Watching Windows ו-EP חדש לגברת הראשונה, לא יודעת של מה, היא ממציאה את עצמה כל הזמן מחדש, מחשפת. EP חדש ל-Little Sims, חשבתי להשמיע את כולו, אבל בסוף אמרתי ננסה לבחור. אז מתוך Sugar Girl, Little Sims עם Game On חדשה.

0: 1,2,3,4。
1: Get your freak on, כמה שיותר, כמו ששר סיל. צריך קצת לצאת מהקווים כדי לשרוד. מיסי אליוט תמיד נשמעת חדשה ורעננה גם אחרי שנים. Get your freak on, רדיו מהות החיים, מתעוררות, מוזיקה, חיבוק וביחד. עם החדש של שי בן צור וג'וני גרינווד, רנג'ה מתוך רנג'ה חדש.

לא פשוט להיות ולחיות פשוט. מתוך survival. Wake up and live. בוב מרלי. ונמשיך עם הבן הבכור, זיגי. Don't get lost in the mix. מתוך האלבום החדש, Bright Side. Sunshine wash away my head. ביחד עם טרומבון שורטי ושילה אי. You got to take it slow. Why let the world. You can't get too low. זיגי מרלי, חדש.

0: English. Sometimes in the future I'm gonna come.
1: איזה געגוע.
0: I'm gonna come good.
1: מאיר אריאל.
0: You know, mom,
1: עברנו את פרעה.
0: Everybody,
1: נעבור גם את זה. סבא אחד לשני, מיסטר קוהן.

0: live for music.
1: תודה שאנחנו פה ביחד סביב המוזיקה.
0: Remember me, I brought your groceries in.
1: תודה למוזיקה.
0: Well, it's Father's Day and everybody's home.
1: מיד תהני, המשך האזנה נעימה.
0: First, we take Manhattan. Then we take Berlin.
1: שכל אחד יישאר במקום, פשוט נחיה as is. חיבוק גדול, הרבה אהבה. שידור חוזר בארבע. נתעורר שוב ביחד מחר, ולא נסיים בלי לציין שני ימי הולדת כלולים באותו שיר, אחד לשיר עצמו ואחד למאסטר שלו דייב גן. לפני כמה ימים זה חגג ואחר כך זה חגג. דפש מוד, policy of truth, אמת, כנות, אהבה, שלום, אחווה, אהבה. שיבואו ימים טובים ויפים ומחבקים. עד מחר או עד השידור החוזר. יאללה ביי.

0: וטוב עם לירון תהני בשידור נוסף מיד ברדיו מהות החיים.
1: יש אימונים שבאו מספורט, שזה אחד המאמנים המובילים, זה טימותי גלווי, שהיה מאמן טניס, היה שחקן, היה קפטן נבחרת הטניס של אוניברסיטת הרווארד, והוא התחיל לעשות מדיטציה, וגילה שהמדיטציה משפרת לו את הריכוז ואת הביצועים. החוכמה שלנו בביצועים זה להזיז את ההפרעות שלנו. וברגע שאנחנו מזיזים את ההפרעות, אנחנו יכולים להיות הרבה יותר אפקטיביים. ספורט היה מרכיב מאוד חדשני ומהותי בגישה, מעבר לגישות האחרות שהזכרתי.
0: עושים סדר בעולם האימון. שיחות עם ערן אולניק, מהמאמנים הוותיקים בישראל, באון דימנד ובסאונד קלאוד של רדיו מהות החיים.
2: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
3: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר. בשידור חוזר. ברדיו מהות החיים.
4: ברדיו מהות החיים.

בוקר טוב מאזינות, בוקר טוב מאזינים, בוקר טוב אהובות ואהובים, בוקר טוב לקוחות. יום שני של פה זה טוב, ובבוקר זה אנחנו קופצים ל-1981. עם המוזיקה של 1981 נבלה את כל הבוקר הזה, ונפתח עם אחד מהאלבומים הגדולים ביותר שיצאו בשנה הזו, האלבום השני של הליגה האנושית, The Human League. האלבום נקרא דר, והנה ככה הוא נפתח, היידה.

איתן. בוקר טוב איתן טובי. בוקר טוב טל שכנר. בוקר טוב לליאו אס. בוקר טוב לניבה בריגל פלח. בוקר טוב לחמו חמוטל אר וחמוטל רונן. ובוקר טוב לשחר יבו. אני מקווה שהתאוששת מאז שההורים שלך עזבו אותך בבית כשהיית בן ארבע בשנאי. ואם לא, אז בוא, אני יכול להמליץ לך על הפסיכולוגית שלי. בואו נמשיך לאלבום הבכורה של דורן דורן וללהיט הכי גדול מתוכו.

בוקר טוב לדניאלה ביבי כהן, דש לניסים כמובן, אלא מה? עוד אלבום ענק שיצא ב-81. נונסטופ אירוטיק קברט של...

עם דיוויד בוי. אחד מהשירים שדורגו הכי גבוה בסיכום השנתי של 1981. אחלה שיתוף פעולה. בוקר טוב ליונתן גיסין, מלך הצפון, בוקר טוב לשלומי בלפר, בוקר טוב לשרי שלמאי, בוקר טוב ליאיר ניומן, בוקר טוב וחיבוק בחזרה לנעמה ספקטור, בוקר טוב ליעלי, יעל בהט, בוקר טוב גם לאביעד ליפקין. 1981 הייתה השנה שבה באוקטובר פוליס הוציאו את האלבום הרביעי שלהם, שנקרא רוחות במכונה, Ghost in the Machine, שפוליס בשלב הזה הפכה להיות להקה מהורהרת יותר, ככה אני אגדיר את זה, אוקיי? Spirits in the Material World, The Police. פוליצאי.

זו הייתה השנה שבה דיפש מוד גילו את משמעות הלהיט. כי היו להם שניים כאלה, זה אחד מהם, השני, Just Can't Get Enough. בוקר טוב מרום אגרנט, בוקר טוב עוז מועלם, בוקר טוב ימעלם, בוקר טוב לילף גן דגן, בוקר טוב לאייל שלב, בוקר טוב גם, כן, אמרתי, לענת, שאין לפייסבוק. טוב, אם מדובר בלהיטים, לא אלבום, אבל להיט, אובר להיט, ממש להיט ענק שיצא מהשנה הזאת. קים קארנס. Betty Davis Eyes.

זה מסוג השירים שבונים לך בית, או אפילו וילה בהוליווד, מרוב שזה היה להיט ענק, וקצת מוציאים ממך את המוטיבציה לעשות עוד מוזיקה, כי זהו, עשית את הלהיט הכי גדול שאתה יכול לעשות. זו הייתה קים קרנס עם בטי דייבי סייז. השיר הבא, יש לו סיפור מעניין, במקור קראו לו 9 to 5. אממה, באותה שנה יצא עוד שיר בשם 9 to 5 של דולי פרטון, אז שינה איסטון נאלצה לשנות את השם שלו ל-Morning Train.

בואנוס דיאס קרולינה, ים ויער. בוקר טוב יניב אדלשטיין. בוקר טוב לילוש. בוקר טוב למורן אביטל בן עטר. בשנה הזו יצא אלבום בלה דונה של סטיבי ניקס, שכלל בתוכו המון המון להיטים, וישר כאילו הוא הפך אותה מלהיות הסולנית של פליטווד מק להיות סטיבי ניקס. בסוף 1980 יצא אלבום בשם The River של ברוס ספרינגסטין, אבל זה יצא בסוף 1980, והשיר הבא למעשה ברוס ספרינגסטין בכלל לא כתב אותו בשבילו, הוא כתב אותו עבור הרמונס. הוא פגש את ג'וי רמון וזה נתן לו השראה, והוא כתב את השיר הבא, והוא הציע את השיר הזה לרמונס, אבל אז המנהל של ברוס ספרינגסטין אמר לו, אתה יודע מה, עזוב, תשאיר אותו לעצמך, תקליט אותו אתה, וכך היה. וכך, למעשה, השיר הבא היה הלהיט הראשון שנכנס לטופ 10 של ברוס ספרינגסטין ever.

אב רוק אנד רול, ג'ואן ג'ט אנד בלק הארטס, אחד מהמנוני הרוק של אותה שנה. אנחנו קופצים שנייה לישראל, בגלל שב-1981 יצא אלבום שעשה כאן מהפכה. הלהקה הבאה למעשה הוציאה אלבום שהיה מפוצץ בלהיטים, והביאה למוזיקה הישראלית איזשהו גלם, איזשהו רוק שלא היה כאן לפני זה. אני מדבר על האלבום רדיו חזק של טיסלאם, הנה אחד הלהיטים הגדולים, למרות שזה שיר דיסקו, כן? אבל עדיין. תנו לי רוק אנד רול, טיסלאם, מתוך אלבום רדיו חזק.

בוקר טוב ניר גושן, סנטרפולד, ג'יי גיילס בנד. אם כבר להיות וואן היט וונדר, שזה יהיה השיר הזה. בשנה הזו שאנחנו חזרנו אליה, פרינס מוציא את האלבום שלו Controversy, ובו הוא בעצם מתחיל לגבש את הזהות שלו, גם מבחינת הסאונד, גם מבחינת הסקסיות, ככה אני אגדיר את זה, של המילים, כן. פרינס, Controversy.

controversy. סופר פאנק. והנה המורה של פרינס, סופר פריק, ריק ג'יימס, להיט ענק.

פקודה לטמפטיישנס. תשירו טמפטיישן סינג. סופר פריק ריק ג'יימס בסיאו, ואמסי המר עשה על השיר הזה אחר כך סיבוב בלי לשנות הרבה. אגב, ב-1981 Earth, Wind and Fire, שכבר היו גדולים, הוציאו את האלבום שלהם Race. וכאן אחד מהשימושים הכי מוקדמים בווקודר. Let's groove.

איזה סאונד שמן וכיפי. השיר הזה לא נמאס.

ב-1981, אחת מהאהבות הגדולות של חיי, להקת ג'נסיס, מוציאה את האלבום אבא קאב. שנה אחר כך אני טס לחוץ לארץ בפעם הראשונה בחיי, כדי לראות אותם מתאחדים עם פיטר גבריאל במילטון קינס, ואז מופיעים גם לבד ברואל אלברט הול. נדמה לי שזה היה ברואל אלברט הול, אני לא זוכר את המקום, את ההופעה אני זוכר מצוין. אז הנה, מתוך האלבום אבא קאב, שיר הנושא...

אבא קאב. Beauty and the Beat, שם גאוני לאלבום, היה אלבום של הגוגוס שיצא ב-1981, ובו היה איזה שיר שיש מצב שאתן ואתם מכירות ומכירים.

Our lips are sealed. The Go-Go's. בסוף 1980 יצא אלבום משותף לברברה סטרייסנד ולברי גיב מהביג'יז, והוא כלל בתוכו את השיר הבא, שאגב הביא להם פרס, הוא זכה ב-1981 בתור ביצוע הפופ הטוב ביותר על ידי צמד. איך אני אוהב את האלבום הזה ואיך אני אוהב את השיר הזה. גילטי, ברברה סטרייסנד, בבורה וברי גיב.

ותודה לאייל שלב שבדק. וההופעה של ג'נסיס באמת הייתה בהמרסמית' אודיון. לפני ההופעה עם פיטר גבריאל, לפני האיחוד. כי אחרי ההופעה הייתי במיטה יומיים, כי בהופעת האיחוד היה גשם אלוהים ישמור. טוב, לא מעניין, זה לא חיים שכאלה ללירון. בואו נעבור לעוד דואט מאותה שנה יפהפה. ליונל ריצ'י, דיאנה רוס.

יש עוד שיר אחד שנראה לי ששווה להישאר בשבילו, אבל לפני זה תודה רבה לכל מי שהגיעה ולכל מי שבאה ובאה להאזין. תודה מיוחדת לכל מי שהגיב והגיבה, והלוואי ונשמע היום בשורות טובות. אנחנו נסיים עם שיר שיצא חודש לאחר שג'ון לנון נרצח. הוא יצא באמצע ינואר 1981, זה הפך להיות אחד הלהיטים הכי גדולים של לנון בארץ. ג'ון לנון אמר שזה שיר שהוא בעצם גרסה בוגרת יותר לשיר גרל מהתקופה של הביטלס. אז הנה, נסיים עם וומן. ביי, להתראות. אני לירון טני, אני מקווה להיות כאן שוב מחר ב9:30 בבוקר. ביי ביי.

0: זריחתה של השקיעה. שעתיים של מוסיקה לסוף היום, בעריכת טלי פולק.
1: מיד, ברדיו מהות החיים.
2: דקה על הורים, ילדים ושעמום.
3: איך אנחנו כל כך כל כך בקלות מפעילים את השיפוט גם על הלבד וגם על החלימה, בזמן ששני המצבים האלה חיוניים לנפש, כמו אוויר לנשימה, כמו חמצן, כמו אוכל. אלו אזורים שבהם הנפש שלנו נרפית בעצם.
2: בדיוק כמו שאני, המשפחה כמרחב פריחה, עם אורית ושי אור. להאזנה בכל עת בערוץ ההורות של רדיו מהות החיים בספוטיפיי. זריחתה של השקיעה, שעה של מוזיקה לסוף היום, בעריכת טלי פולק.

תפחדי לצאת ללב ים, אני אהיה לך נמל, אהיה לך חוף.

Baby, I've been waiting. I've been waiting.

0: השחקן והשמן נפגשים. שי אביבי ושמואל שאול. השחקן והשמן נפגשים. מיד, ברדיו מהות החיים.
1: וכך שפינוזה כותב, אחרי לומדים מהניסיון, כי כל הנעשה תדיר ורגיל בחיים הרגילים, הוא הבל וריק, החלטתי סוף סוף לחקור אם יש טוב אמיתי, שיכול להיות נאצל ושהוא לבדו, בלי כל דבר צדדי, יכול לעורר את הרוח. כלומר, אם יש דבר אשר אם אמצא אותו ואשיג אותו, ייתן בליבי תמיד שמחה עילאית.
0: פילוסוף הפילוסופים ברוך שפינוזה, מתוך רבות הדרכים. מורים ותורות ששינו את פני התודעה האנושית, באון דימנד של רדיו מהות החיים.
2: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
3: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר.
4: בשידור חוזר.
3: ברדיו מהות החיים.
5: ברדיו מהות החיים.
2: השמן והשחקן, שמואל שאול ושי אביבי על חניכה שמנית.
6: בבא בבא בבא.
7: כן, בבא בבא בבא.
6: מה נהיה?
7: בבא בימים.
6: בבא ימים. יש לך עוד מעט יום הולדת.
7: כן.
6: ציפור לחשה לי.
7: איזה ציפור? גדולה, קטנה?
6: שי אביבי. ציפור בשם שי אביבי, לחשה שיש לך.
7: הסגרת את הציפור.
6: כן, זה ציפור נדירה, אתה יודע, כאילו צפרים אוהבים ציפורים נדירות, אז אני גם אומר, ציפור נדירה חלפה מעליי. אז רציתי לשאול אותך, מי היית רוצה להיות בשנה הבאה?
7: וואו. בטח כבר אמרתי לך את זה, אבל לא אכפת לי, שמיכל כאילו רוצה לראות אותי בדמות שלפעמים אני יודע על עצמי, של הבוהמיין, חסר הרסן, לא חסר רסן, אבל כזה חופשי ומשוחרר, נוהג על וספה בלי כסדה, מכנסיים קצרים, בלי כפכפים, כוס קוקטייל ביד, אז אני מאחל לעצמי קצת קצת הרבה, למה קצת? הרבה מהאיכות הזאת בשנה הבאה.
6: של הבוהמיין?
7: כן, של ה...
6: מה, באיזה אור זה?
7: נכנסיים קצרים וקימונו. דוהר בגואה. על דרכי האפר.
6: סנדלים עם גרביים.
7: לא נראה לי שבגואה צריך גרביים, אבל אוקיי. כן, את האיכות הזאת של חופש. החופש להיות, החופש להתבטא. החופש להגיד לא, החופש לפעול.
6: לא, אבל אתה
7: יש
6: אומר,
7: יש לי את הדבר הזה.
6: מי אבל, אתה רוצה כן. להיות, אז אתה יכול להגיד, אני רוצה להיות חופשי, כאילו.
7: רק נתתי תיאור של החופשי הזה.
6: כן.
7: כן, לא, אני רוצה להיות... לא,
6: אתה נתת תיאור של בוהמיין, כאילו, זה לאו דווקא לא... חופשי. זה לפעמים, אתה יודע, יכול להיות סטייל ומסיכה ו...
7: אז לא, באמת.
6: כאילו, להיות, נגיד, אם היית עכשיו שי אביבי חופשי, זה מה שהיה יוצא ממך?
7: כן, זה כבר גם יצא ממני, בנסיבות מסוימות. זה בעיקר יוצא בחוץ, מחוץ לארץ, כי הנטל הזה של העול הכלכלי פה, נגיד בהודו, אתה נהיה אדם עמיד איך שאתה נוחת, אז אותי זה מאוד...
6: פעמיים עמיד. גם עמיד בכסף וגם עמיד להודים.
7: כן, אז זה מאוד, מאוד משמעותי בשבילי. ברכיבי החופש שלי, להרגיש שהכיסים שלי תפוחים, אז זה מאוד חופש בשבילי, זה מאפשר לי. ושוב, זה כדי לשחק איתו ולהוציא אותו, לא לבזבז, כי זה לא בזבז, אבל כאילו זה to spend it. ולשים אותו על דברים יפים.
6: ומי אתה רוצה להיות עכשיו בתוכנית הזאת?
7: כזה גם כן. אני לא יודע אם אני יכול.
6: למה לא? כאילו נגיד עכשיו מי אתה רוצה להיות יש לך בתוכנית הזאת חופש מלא להיות כל מי שאתה רוצה להיות
7: שומעים את גלגלי מוח חורקים
6: אבל למה מוח ולא לב כאילו נגיד
7: גם לב כי אין לי תשובה לזה
6: זה מאוד משמעותי כי היכולת להבין שאני יכול להחליט מי אני הוא מאוד משמעותי.
7: מי אני בתוך הריינג' האפשרי לי? כי פסנתרן לא?
6: בסדר.
7: אבל חומל תמיד ולכולם, כן.
6: בוא נגיד שבתחום עולם הכישורים לא יש גבולות. כן. גם לא יהיה יוסן בוילד, כן? לא ירוץ 100 מטר ב-10 שניות. לא יקרה, כאילו. גם אם אני אתאמץ הרבה, וגם אם אני אברע את המציאות שלי. לא יקרה, כאילו. אז נגיד בתחום הכישורים שלי, או אני בכלל מאמין שלכל אחד יש את האותנטיות הנדירה שלו, שלשם אני צריך לשאוף. אבל באופן כללי אתה... אתה רוצה להיות חופש, אתה מתרגם את זה לבוהמיאן שנוסע עם כנסיים קצרים על וספה. זה סתם תמונה.
7: שכחת את הקימונו, בבא.
6: ואת הקימונו.
7: סתם תמונה, אתה קורא לזה? קימונו על וספה עם כנסיים קצרים?
6: זה יכול להיות כל תמונה. זה יכול להיות שי אביבי עומד בחוף הבונים וזורק אבן ומקפיץ על המים. אני חושב שמה שיפה בתנועות הוויה, שהבינג, הבינג, שזה ההוויה, בתוך הפנימיות שלו, יש כבר את הרצון להתבטא בעולם.
7: עוד רגע תתחדד.
6: והוא יכול להתבטא או על ידי פעולה, או על ידי זה שהוא קורנן, את אורו. לכן כשאתה אומר לי הבוהמיאן, אני אומר בעצם, אתה לא רוצה להיות בוהמיאן, אתה רוצה להיות חופשי. זה הביטוי של החופש. כן. אז מצוין, אז אם אתה באמת חופשי, אז יום אחרי זה תוכל להיות טרזנים, קופץ משורש אוויר אחד בג'ונגל, לשורש אחר.
7: או לנסוע בלי המכנסיים קצרים על הווספה.
6: אבל עם הקימונו. אבל העיקר שיהיה קימונו.
7: להתנפנף מאחורי חיים.
6: כל הוא מתנפנף, אז בכלל טוב. להגיד, אריגטו, אריגטו, אריגטו.
7: שלום.
6: אז... אני אומר את זה כי, כאילו פה אני עושה איזו הרחבה. יש לנו גוף פיזי, אנחנו יכולים לנוע עם הגוף הפיזי, זה ברור לכולנו, ויש שם ריינג' מטורף של אפשרויות. יש לנו גוף נפש, ואנחנו יכולים לנוע בגוף הנפש הזה.
7: שרק תגדיר את התנועה בו, רגשות שונים ומשונים.
6: תפיסות שונות, בוא נקרא לגוף הנפש מיינד, גם שכל okay. וגם רגש. בגדול, רוב האנשים נעים שם.
7: דעות וזה שייכים לגוף. הכל, משהו.
6: גם מודעות, נגיד. גם מודעות. ואחרי זה יש גוף אנרגטי, שלנוע איתו זה ליגה-ליגה, כאילו...
7: תן על זה איזה רגע.
6: יש לנו גוף אנרגטי, נגיד, היוגה תקרא לזה גוף אסטרלי עם צ'קרות, הסינים יקראו לזה גוף אנרגטי עם מרידיאנים, הקבלה עם 10 ספירות, בעולם השמה okay. אני אומרים, יש לך גוף, בעולם השמה יש לך גופים אנרגטיים שונים, ובגוף האנרגטי אני בעצם יכול, נגיד, עכשיו להיות בכל מקום שאני רוצה בעולם, אני רק צריך לכוון את עצמי לשם. ואנחנו, בתוך העולם השמה אני עושים... אימון מאוד רחב שנקרא מפגש אנרגטי. ואז יש נגיד גוף חלימה, שאנחנו יכולים לנוע בתוך החלום.
7: שזה עדיין בתחום האנרגטי.
6: לא, זה גם אנרגטי.
7: אוקיי.
6: ונגיד אנחנו יכולים להחליט שאנחנו נפגשים בחלום. כאילו יש אנשים שזה המיומנות שלהם. ראית את הסרט התחלה, אינספשן?
7: ראיתי ומעריץ.
6: כאילו, סרט גאוני, כי הם נרדמים והם נפגשים בחלום, ואז הם יודעים להירדם עוד פעם, כל פעם הם יודעים להיפגש ברובד יותר עמוק. זה כאילו, שמניזם, אם אנשים חושבים על שמניזם, זה לא סווט לודג' ולילת כסים, זה נחמד, כאילו, אבל ההוויה השמנית זה הסרט הזה, כאילו, של כל פעם להיפגש ברובד יותר עמוק.
7: הייתי רוצה להיות מנוע כזה, יוזם... כאילו, שביום ב' אני אהיה יצרן של התכנים שלי, כן?
6: אז בוא נקרא לזה יוצר.
7: יוצר, יצרן על של התכנים שלי. כאילו שהיום הזה כולו...
6: הרגע, אני אבל כן רוצה להקפיד.
7: כן.
6: כי יצרן זה תנועה, פעולה, ויוצר זה הוויה.
7: יוצר.
6: כאילו, כן לעשות את ההבחנה הזאת בין ההוויה לפעולה.
7: למרות שהפעולה וההוויה בעיניי זה כאילו מחוברות. זאת אומרת, ברור שהן מחוברות, אבל כאילו אם אני אומר שאני יצרן, זה מעיד שאני יוצר. או שאתה בא לך ל...
6: יכול להיות שאתה יצרן, מישהו יצר, ואתה עושה repetitions על ה... אתה יודע, כאילו יש...
7: אני מבין, אתה אומר ההוויה פה, אנחנו, זה הפוקוס.
6: כן, ההוויה זה הפוקוס.
7: אמרת לך שיש לי טריפ חדש של חלודות?
6: לא.
7: לא הראתי לך דברים שאני, אני אוסף חלודות מכל מיני, כשאני מוצא.
6: טוב, אז מה לקנות לך מתנה, WD-40?
7: לא, תקנה לי ברזל חדש, אני כבר אחליד אותו. גם יש לי פטיש לימונים, טוב, אני אתעסק רגע בחלודות. בקיצור, שזה גם קשור לזמן, לפרק קודם שהקלטנו, איך הזמן מתבטא בחומר, אז החלודה זה ההתבטאות של הזמן בתוך. בקיצור, אני אוסף חלודות בכל מיני מקומות, סוחב הביתה, יש לי בסטודיו, יש לי בזה, בחוץ, בחצר, ואני עושה איתן דברים. אני...
6: עד איזה גודל אתה סוחב, אתה יודע?
7: כמה שאני יכול לסחוב.
6: בחוף הבונים יש...
7: לא, יש סירה.
6: ספינה חלודה.
7: אני עושה שם את התערוכה. אוקיי, כן, לא, זה לגבי היוצר. אז עכשיו אני בטריפ חלודתי.
6: אז כמו שאתה רואה, יש לך את היכולת, להשלנו, לא לך, יש לנו את היכולת לבחור איזה הוויה אנחנו רוצים להיות.
7: וואי, הבאת לי עכשיו כזה... כן, תמונה הבאת לי. כאילו... של איך יכול להיראות שבוע בחיי אדם.
6: נכון, או איך יכול להיראות לא יום אחד, כאילו, כן. כי אתה יכול להיות גם וגם, אתה לא חייב להיות או ואו.
7: כן.
6: אתה יכול להיות בוהמיין על בספה, מרכיב את הבן שלו.
7: מרכיב את סלקל מאחורה. הילד לא קשור, כי אני ביום של הבוהמיין היום.
6: הילד מאחורה עם כזה ברזל חלוד.
7: לא, פשוט בתמונה הזאת, שכל יום אתה יכול להיות משהו אחר, יש משהו מהמם.
6: נכון.
7: כי באמת רובנו דפוסים על אותו being. תראה, גם חלק, בוא נודה, אין ברירה, אוקיי? כשאתה עובד, אני זוכר אותי עובד במשרה, אז כל יום, ועוד עבדתי בקשת שזה כזה, אתה יודע, יחסית מקום חופשי ויצירתי, אבל הייתי צריך להיות אני, כל יום, או לא אני, אותו אחד.
6: נכון, ולעומת זה, מי כמוך דווקא אתה, שיש לך פה פור עצום על כולנו, אז היית סוכן שבק בסדרה מסוימת, נכון. והיית רב בסדרה אחרת, והיית אבא בברנינג מן, והיית בפרה אדומה שם.
7: לא, אדומה. היא נהייתה אדומה אחרי מה שעשיתי לה.
6: נכון. איך קראו לזה? איך קראו לזה?
7: אדמה משוגעת.
6: אדמה משוגעת, כן.
7: נכון, לא חשבתי על זה שזה גם במובנה.
6: כל סטינג אתה נכנס להוויה שלמה, כאילו, ואתה אמור להיות אותה עד פרטי פרטים.
7: כן, נכון.
6: אז כאילו אתה מנוסה בזה, כאילו.
7: לא להגזים, אבל כן.
6: כן, להחמיא, לא להגזים, אבל להחמיא.
7: לא בעניין של להחמיא, אמרתי לך, כאילו, המשחק שלי על וייב, אני רק פעמים בודדות באמת נהיה ההוויה של הדמות, אבל בסדר, לא.
6: עדיין, תרשה לי, כאחד שאוהב אותך, אתה עשית צעדים מטורפים, כאילו, אתה... משחק מדהים.
7: אז זה באמת אפשרות הווייתית, השחקנות.
6: נכון. עכשיו, בשמניזם, החניכה השמנית, חלק משמעותי בה, זה ללמוד להיות כל דבר. אנחנו עושים עכשיו סדנה, שירי ואני, ומה שהצעתי לך, תודעת השוטה, זה משהו שאני רוצה לפתח אותו. אז אני יכול להגיד שהמעלות בנפש של השוטה, שהן קשות מאוד לתרגול, זה שלא אכפת לו שצוחקים עליו.
7: מאוד קשות.
6: הוא מוכן להיות נושא ללעג.
7: מוכן להיות שוטה.
6: כאילו, עם זה עוד אפשר להסתדר, אבל לדעתי המעלה הכי גדולה שלו זה שהוא מניח את מה שיש לו על השולחן, נגיד, אומר או עושה, וזהו, והוא עוזב את זה. כאילו, הוא לא... אין לו אחיזה בתוצאות, כאילו, לא, נגיד, אנחנו עושים פודקאסט, אז חשוב לנו שהוא יהיה טוב, איך אנשים יגיבו, וזה הוא עושה את שלו והולך, כאילו, לא בודק. אז אני אומר, זה מעלות שהן במדרגת הנפש קשה מאוד להחזיק אותן. אבל נגיד, התודעה של השוטה עצמה היא תודעת את לא ידע. כאילו, אין לו צורה, אין לו אג'נדה, אין לו כלום, הוא חף מכל אלה. והוא באמת מוכן לעבוד במדרגת את לא יודע, אני לא יודע כלום, אני מחובר לשורש הבריאה, זה לא תנועה של נפש, זה תנועה של רוח, של להיות מחובר לשורש הבריאה, והתנועה הזאת של עד לא ידע, היא עוזרת לו אחרי זה להחזיק את כל התנועות בנפש, כי להחזיק את התנועות בנפש בלי התמיכה הרוחנית הזאת, לפחות בשבילי זה נראה לי כאילו בלתי אפשרי.
7: אבל שוב, תוריד את זה למדרגת בן אנוש רגיל, כזה שיושב מולך. איך אני עושה את זה? נגיד עכשיו אני רוצה להיות, אם תסכים, להיכנס.
6: לא, אז בוא נגיד, מה אתה צריך לעשות בשביל להיות בוהמיין? מה צריך לקרות בשביל שתוכה תהיה בוהמיין?
7: יש בעצם משהו ממה שהזכרת קודם בתודעת השוטה, למשל, שלא אכפת לי איך רואים אותי, שאני אוכל להגיב מיד בלי מעצורים על דברים, בלי לחשוב אם זה פוגע או מחמיא, כאילו, כל זה לפלוט. לא, זה, לפלוט זה כאילו מילה קצת מגנה.
6: מעולה, עד עכשיו אבל לא עשית שום דבר.
7: כן.
6: אלא פשוט החלטת.
7: מעניין.
6: כאילו, התנועה בהוויה היא לא דורשת עשייה, היא דורשת כוונה.
7: לנוע מתוך איזה עליצות בתוך הדברים, לדעת שהכל יהיה בסדר, גם אם הוא לא בסדר. כאילו, נגיד, האפשרות הזאת של לנסוע בלי כפכפים, נגיד אפילו על וספה, דבר שעשיתי אותו והוא מסוכן, כי ברגע שהווספה צריכה, זה קיצור, אז אתה בלי ה... אבל כאילו לשחרר את הדבר הזה של החשש, לקחת בחשבון שתוכל אותה ולקבל את זה. אם כן, הווספה תצטרך עצירת חירום. קיצור, מין כן כזה... התחיל לעבור לקולות.
6: נכון, אז כל מה שתיארת עד עכשיו עדיין לא דרש איזו תנועה פיזית. אלא בעיקר דרש סוג של התכוונות. אז התנועות בהוויה, או בכלל בעולם השמני, ההגה הוא תמיד הכוונה. כאילו, דיברנו על אייה שריה, נכון? בפרקים הראשונים, אני כבר לא זוכר.
7: מתי תחליף כבר במשרד הפנים את השם שלך לשמואל אייה אשר אייה שאול? כמה עוד נחכה בבא?
6: אתה יודע, אני הלכתי לעשות את זה, אז אמרו לי, יש פה זכויות יוצרים. הם לא שלך.
7: תגיד לי, שקיבלת אישור, בבא.
6: יש פה זכויות יוצרים, רשום פה איזה משה אחד, כאילו.
7: תגיד לך בדיוק, שמות, זה רשום בשמות, זה לא השמות שלך, זה שמות ג' א' עד י' ד'.
6: שמות כאילו רשום, כאילו זה... מצטערים, זה תפוס, כאילו. אז הכוונה, הכוונה.
7: לפרק, כן, לפרק את התמונה הזאת של הבוהמיין, לתמונות הוויה נקרא לזה.
6: כן, אפילו אתה לא חייב לפרק, אתה מחליט שאתה...
7: לא, כמו שעשיתי עכשיו, נגיד, שאני בלי סנדלים, מה זה אומר, בלי כפכפים, מה זה אומר.
6: כן, אבל בוא תעשה הפוך, בוא תעשה הפוך רגע.
7: מה, מה זה?
6: תכוון להיות הבוהמיין, בלי להבין שאתה צריך לעשות משהו, אלא רק תהיה אותו עכשיו. ותראה איך...
7: מה, הוא... איך אני... איך, ל, ת, ת, תן לי רגע מה... ת, תן לי איזה ביס.
6: תגיד, יהיה אשר יהיה. תגיד, יהיה אשר יהיה.
7: יהיה אשר יהיה.
6: יהיה בוהמיין. יהיה אשר יהיה.
7: יהיה אשר יהיה.
6: יהיה בוהמיין. תזיז את עצמך לתוך ההוויה שלו, כאילו. יהיה, אני בוהמיין. יהיה אשר. אני לא יודע מה זה בוהמיין, כאילו. לא, בוהם מה.
7: כן. לא, במובן הזה של חופש. אני חופש.
6: אני חופש. זה משהו שאני מבין אותו. יהיה אשר יהיה, יהיה חופש.
7: כשאני ארכיב אותך על הבק של הזה, אתה תדע, אתה תבין, כשהקימונו ידפק לך ב...
6: כן.
7: יהיה אשר יהיה.
6: יהיה חופש.
7: יהיה חופש.
6: כאילו נגיד עכשיו בשידור חיים, אני עושה את זה איתך, יהיה אשר יהיה, יהיה חופש. אני אוטומטית מרגיש אחר לגמרי בתוכי, תוך שניות.
7: אני מרגיש את הרוח מנשבת לי בקימונו, בבא.
6: כן.
7: יהיה אשר יהיה, יהיה חופש.
6: כן. אני לדוגמה, כשאני אומר, יהיה חופש, אז באותו רגע אני מרגיש איך אני לא נותן לכל מיני כוחות חיצוניים.
7: להידבק לך.
6: להידבק עליי, כאילו.
7: אז נגיד, מה שאתה פה מציע אומר, זה להגיד את זה. וכבר מתבצעת, בכוונה הזאת כבר מתבצעת תנועת הוויה.
6: נכון. לכן כשאומרים, יהיה אשר יהיה, זה תנועת הוויה. אני במדרגה של... יהיה, מה? אשר יהיה, זאת אומרת, זה התמסרות גדולה ומוכנות להיות כל דבר. יהיה, אשר יהיה. אז אתה עכשיו רוצה להיות שמואל. אז אתה שוכח רגע את שי אביבי, אתה אומר, יהיה אשר יהיה, יהיה אשר יהיה, יהיה אשר יהיה. אתה אומר, יהיה שמואל.
7: רגע, אז אתה מסכים? אני אנסה רגע?
6: כן, כן, תנסה.
7: יהיה אשר יהיה. זה אני אומר בלב, את ה...
6: לא, אתה יכול להגיד גם בכל רם, זה תוכנית רדיו, אנשים לא שומעים אותנו כשאנחנו מדברים ברדיו.
7: לא רואים שאני עוצם עיניים גם?
6: כן, כאילו...
7: אהיה אשר אהיה.
6: אהיה אשר אהיה.
7: אהיה אשר אהיה. אהיה אשר אהיה. אהיה שמואל.
6: כן. ואז אתה מרגיש שאתה כמו נכנס לתוכי, ונהיה אני.
7: וואו, בבא. סקטיים.
6: אז מה אתה מרגיש?
7: אני מרגיש שהגולגולת שלך, כן. הטופ שלה, ארוך עד אינסוף, כאילו, גבוהה עד אינסוף, לא יודע אינסוף, אבל גבוהה כזה כלפי מעלה, כמו הגולגולות של המצרים, כן. שהם ציירו, יש שם מדפים, זה לא בדיוק מדפים, אבל כאילו כל אוסרות הידע, שם, כמו איזה ממגדל, כאילו שהגולגולת שלך כל כך ארוכה לתוך השמיים, עם כל אוצרות הידע מסודרים על מדפים שונים, כמו מין היכל. וואו.
6: אז אתה רואה, כאילו, תוך שניות חווית החוויה, שהיא כאילו חורגת מהתנועה המקובלת.
7: נכון. רגע, עוד כיף לי שם.
6: טוב, זה רק תוכנית רדיו שהיוביבי, אז אנשים מתבקשים שתסיים את המסע שלך.
7: מה, אני חושב שיש לך כזאת גולגולת ארוכה, בבא? מה זה באמת היו גולגולות המצריות הארוכות המטורפות האלה?
6: כאילו, זה כמו... זה סימל שהם עבדו עם כוכב סיריוס.
7: כן, למה, מה?
6: זה כאילו היה מוערך לא למעלה, אלא מוערך מנקודת הספירלה, כאילו באלכסון של 30 מעלות.
7: נכון.
6: אז הנקודה הזאת היא שאיפה שהשיער עושה ספירלה, אצלנו זה אולם הולך ונעלם.
7: נכון, היו ספירלות. זה נעלם העניין של הספירלה?
6: לא, אצלנו זה נעלם. נעלם הסורן, אצלי נעלם השיער, אז נעלמה הספירלה.
7: ספירלות, וואו.
6: הספירלה הזאת היא מחוברת לשורש של הכוכבים.
7: שסיריוס למה דווקא?
6: כי זה הכוכב שעבדו איתו במצרים, כי הוא הכוכב הכי מאיר כשאתה מסתכל על השמיים מכדור הארץ. ולוח השנה המצרי היה מסונכרן, קראו לזה סוטיס בתרבוצה המצרית, לא סיריוס. אז הם כאילו עבדו איתו. כאילו,
7: ולמה איתו? כי יש שם תרבות שיכול להיות שיצאנו מבינה?
6: כן. כן. עבדו בגדול בכדור הארץ עם הפליידות, עם האוריון, ועם כוכב סיריוס. תראה, זה מדהים, לא ניכנס לזה עכשיו, כי זה לא התוכנית שלנו, היה שבט באפריקה, שבטי הדוגון, שהם אמרו שיש שני כוכבי סיריוס, שיש סיריוס A וסיריוס B. שזה בעין בלתי מזוינת, אי אפשר לראות את זה. ובמאה שעברה התחילו להשתמש בטלסקופים גדולים, וראו שבאמת יש שני כוכבים, אבל הם סיפרו את זה לפני מאות שנים.
7: כשעוד לא הייתה זכוכית מגדלת אפילו.
6: אז זה מדהים לראות איך הם היו מחוברים בתודעה לדבר הזה. אבל כאילו בנושא שלנו זה היכולת להיות בעצם, כאילו, אתה יודע, אנחנו עובדים עם הטבע, הרצון זה להיות הטבע. כשאני עושה הרבה מבוא על החניכה שמנית, התרגיל הראשון שאני נותן זה תעצמו עיניים ותסתכלו על עצמכם מתבוננים בים, מה אתם לומדים. ואז ישבו פעם אחת ותיכנסו למים. עכשיו אתם בתוך המים, מה אתם לומדים? ועכשיו תשאפו פעם אחת, תשכחו מעצמכם, תהיו הים, מה אתם לומדים? אז שמניזם זה 2 ו-3, זה אף פעם לא התבוננות. אין התבוננות בשמניזם. אתה או משתתף פעיל או שנהיה הדבר. ויש פה כמובן, תחשוב על הלמידה השונה מלהיות על החוף ולהסתכל על הים ולהיכנס למים.
7: כן.
6: שאתה חווה ישר הכל, ומה שקורה במעבר, נגיד, שאני מפסיק להיות אני בתוך המים, אלא אני נהיה הים, זאת אומרת, ברגע שאני נהיה הים, אז לא רק, אין יותר תקן עכשיו, זה כאילו הים מקצה עד קצה, מלמעלה עד למטה, וכל החיים בים, כאילו זה מטורף. אז זה פרקטיקה שעושים מלא בעולם השמני, או בגישה שאני מלמד, זה יכולת להיות, הבחירה להיות והאפשרות להיות, וזה, דרך אגב, זה גם ברמת מפגש, זה עוזר להכיר.
7: בין אנשים אתה מתכוון?
6: בין אנשים, בין טבע, בין בעל החיים, כאילו, אתה יודע, אחד התרגילים באופן די מדהים, יכול להיות תרגיל, אתה הולך לספארי, ואתה אומר, אני עכשיו טייגר, ועכשיו אני שימפנזה, ששב אני פיל, כאילו, אתה נכנס לתוך הספיריט הפנימי של הבעל החיים. פשש, זו חוויה מטורפת.
7: אני אנסה להיכנס למנטה היום.
6: כן, נראה לי יהיה לך כיף. תחשוב.
7: תביא נקניק כבר.
6: גם.
7: תחזור להיות שי ותביא לי נקניק.
6: או תחשוב את כמות האהבה שיש לה בתוך הגוף שלה, כאילו.
7: ג'זוס. אז המפתח זה כאילו, אהיה אשר אהיה,
6: אהיה מנטה, כן.
7: מה אתה אומר?
6: ואז נגיד, בוא נעשה רגע שנינו, אהיה אשר אהיה, אהיה מנטה. אז כשאני נהיה מנטה, כאילו בלי להכיר אותה, כי אתה מכיר אותה.
7: טוב, ראית אותה אבל, כן.
6: אז ראיתי אותה. אל תיעלב, אבל אני לא זוכר איך אני רואה.
7: בבא, נעלבתי. בבא, נעלבתי. זה מנטה מדברת עכשיו, כן? לא, שי.
6: אז מעבר לזה שאתה טוען שיש בה מעלה אהבה, הדבר הראשון שאני חווה בהוויה שלה זה שהיא מתוחכמת מאוד.
7: מה זה מתוחכמת?
6: כאילו שהיא מתוחכמת, שיש בה חוכמה כזאת.
7: בבא, היא אחד היצורים החכמים שאני מכיר, ממש, כאילו, לא יודע, אתה יודע, בקרב בני אדם, אבל כאילו, וואו, אני
6: עכשיו, מה יפה בזה? מה יפה בזה? שנגיד היא מאפשרת לי להיות היא, ואני חווה את התחכום שלה. אז התחכום הזה דבק בי, כאילו הרעיון הזה שזה דבק. זאת אומרת, אם אתה נכנס אליי ואתה חווה איזה סוג של שורש מצרי, אז אתה באותו הרגע, אתה השורש המצרי, אתה יכול לעשות לו אינטגרציה אחר כך לתוך תוכחה. וזה היכולת להיות כל דבר ולזוז בהוויה.
7: אני רגע רוצה לעשות אינטגרציה עם מנטה. בבא, תביא נקניק כבר! כמה אני אחכה?
6: זה מה שהיא אוכלת, נקניק?
7: כשאני מצ'פר אותה.
6: היא מפונקת, בבא.
7: כן, אני אוהב לפנק אותה.
6: נא עם הבונזו.
7: נא כבר עם ה... בון, תאכלו אתם בונזו!
6: כן, ככה, אבל ככה.
7: וואו.
6: ולכן גם, אתה יודע, בספר שכתבתי, תנועות הוויה שמניות, התנועה הראשונה... זה יהיה אשר יהיה, כאילו היא התנועה הפותחת והכוללת כל. אבל יש תנועות יותר גבוהות, כאילו, שלא לעבור עליהן אחת-אחת עכשיו.
7: לא, אבל אפשר לעבור על חלקן, כי אני פתחתי את הפרק.
6: זה, כאילו, אני, כאילו, אני הרגשתי שהפרק הזה הוא כמו הקדמה כזאת. אבל כן ניתן מהטעם, נגיד.
7: אוקיי. גם יהיה אשר יהיה, יש פה הרבה הרבה פירוטים על האפשרויות שלו.
6: כן, יהיה אשר יהיה, יש לו הרבה פירוטים על האפשרויות שלו, כן. אבל נגיד אני עין, כאילו שזו תנועה שאני מאוד אוהב.
7: אז זה אבל הקצה של הפרק, אז אולי רגע ניגע בהינני, כי זה גם נורא יפה.
6: לא, הוא לא הקצה, הוא השלישי או הרביעי, אני עין, אבל הינני זה כן, הינני, אתה רוצה הינני זה מחזיר אותי.
7: הינני, כי יש בזה מין, זה גם קריאת כזאת, קריאת נוכחות טובה, אני מרגיש.
6: כן, כי זה מדיטציה. היקה, הינני.
7: שכשקראתי את זה ברכבת, כן. לא יודע אם קלטתי נכון, אבל שזה הפוך מה... בסיפור ה... בגן עדן, שהוא שואל אותו אייקה, והוא...
6: נכון.
7: נעלם לו, כאילו שקר או לא עונה, נכון. זה כאילו הפוך.
6: נכון, אייקה בגן עדן,
7: כן.
6: הוא... כאילו הרעיון באייקה זה שאלת התעוררות, כאילו, הרי אומרים המקובלים האלוהים.
7: לא ראה.
6: מה, הוא לא רואה אותו? כאילו, רואה, אפשר להתחבא מפני בורא עולם. אז מה, אלוהים שואל אותו, איפה אתה? כאילו, מה, כל העומד מאחורי מצדדה, הוא העומד, 1, 2, 3.
7: גם לא שואלו לא הרבה אנשים באותו זמן. אתה שם. וואו, דבר אליך. וואו, היי.
6: תחזיר את התאנה.
7: לצאת מהמים.
6: כן, לצאת מהמים. אז זה קריאת התעוררות, היקה, כאילו, או לנשים אני אומר, היית, כאילו, כי זה היקה זה לזכר. או היקה, אבל זה נשמע פחות טוב, זה כן. היית.
7: היק.
6: אז זה קריאת התעוררות, כאילו, לאן הגעת, כאילו, לאן, מה, אתה יודע, אם אני עכשיו, אם בא איזה חייזר לכדור הארץ ורואה מה שנעשה פה, יש לו רק... יש לו רק שאלה אחת עוד שעוד, זה כאילו, אדם, היקה, כאילו, מה נפל עליך?
7: אתה יודע איך אומרים היקה באנגלית, אם כזה, what the fuck? What the fuck?
6: זה טוב. אבל כאילו, הנני בתנך הוא בדרך כלל מלווה לזה שאתה קורא בשם של האדם פעמיים. שי, שי, משה, משה. אברהם, אברהם, יעקב, יעקב. זה תמיד קריאה כפולה, כי יש קריאה על הרובד הבהמי, על הנפש הבהמית, ויש קריאה על הנשמה האלוהית. לכן אלוהים קורא פעמיים, כאילו, משה, משה, שי, שי. ואז הם אומרים, הנני.
7: הנני. נורא יפה, הנני. אני אוהב את זה.
6: כן, זה כאילו, זה לא רק נוכחות, זה גם כמו, יש איזו זקיפות קומה בנוכחות הזאת.
7: כן, כן, כן, זה כזה, נכון, זקיפות קומה, זה מהמם על זה.
6: בוהמיאן, בוהמיאן, אייקה. אני לא לובש פה.
7: משאיר לכם אבק קימונו. טוב, אז זה בעצם, כן, נגמר הפרק הזה, אבל נמשיך עם תנועות שמניות.
6: נמשיך, כן, נעבור על כמה הם חזקות מאוד כולם. הרצון שלנו זה שמי שיקשיב לנו עכשיו, יבין שבכל רגע נתון יש לו בחירה מלאה מלהיות, ובכלל תשאלו את עצמכם הרבה פעמים, לא מה אני רוצה עכשיו, אלא מי אני רוצה להיות עכשיו. זה עושה המון פעמים סדר בחיים. מי אני רוצה להיות?
7: גמרתם? תביאו לי לקליק. תודה רבה, בבא.
6: אני מקווה שבתוכנית הבאה תבוא עם מנטה, שהיא תהיה נוכחת פה באולפן. כאילו זה...
7: אני אפשר להביא אותה ברכבת? יש מצב.
6: ברכבת אפשר?
7: אפשר.
6: לא יודע, אני לא...
7: טוב, נראה, כן. וואו.
6: אז מי אנחנו בסוף התוכנית ששי אביבי?
7: בוהמיאן עם ספרייה מצרית בתוך ראשו.
6: אור חופש, נראה לי, נלך על אור חופש שנינו.
7: תדע לך שהרגשתי את זה עכשיו בתוכנית הזאת.
6: זה לא, אנחנו לא מדברים פה על תיאוריה, אנחנו מדברים פה על
7: פרקטיקה. הרגשתי את זה. הרבה יותר חופשי ומשוחרר הרגשתי בהקלטה הזאת.
6: יאללה.
7: טוב, בבא. אינני, טסתי.
6: אוהב אותך, בבא. ביי.

0: שעת הפודקאסט. תכנים על זמנים מגוונים. מיד ברדיו מהות החיים.
1: ואז מגיע הרגע שנגיד, אתה מדליק נר קטן, או אפילו גפרור, ואתה רואה שאין יותר חושך. זאת אומרת, שחושך לא באמת קיים, ככה בקבלה אומרים, אין כזה דבר חושך. בקבלה בכלל לא מדברים על המושג הזה, כי הם אומרים יש אור ויש חסר של אור. ותגיד לי, אני אקח ממך את כל האור ואז יהיה לך חושך. כי אז אנחנו יכולים להגיד, אין רע, יש טוב ויש חסר של טוב, יש לא טוב.
0: דלי קבוליניץ ושמואל שאול, ברדיו מהות החיים.
2: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
0: האוניברסיטה של הרוח. מיטב הסדרות והתוכניות המיוחדות של רדיו מהות החיים. Essence of Life.
3: והיום איתנו באולפן פרופסור משה שרון מהאוניברסיטה העברית בירושלים, ואיתו נדבר על הדת הבהאית, איך היא הגיחה לעולם ומה העניין שלה דווקא עם חיפה, ועל כתבי הקודש והאמונות של הבהאים ועוד מכל טוב. ובהמשך התוכנית נשוחח גם עם ג'לאל חתמי, סגן המזכיר הכללי של הקהילה הבהאית העולמית, וגם נשמע מוזיקה בהאית. אז נתחיל, שלום לך פרופסור משה שרון.
4: שלום וברכה.
3: כמה בהאים יש בעולם? זו דת שצומחת.
4: יש בעולם היום קרוב לשישה מיליון בהאים, בכל היבשות, ונדמה לי שאין ארץ בעולם שאין בה בהאים, והם צומחים לפי דעתי בקצב של 4% לשנה.
3: שזה טוב? זה נחשב טוב?
4: זה טוב מאוד.
3: אוקיי. ואתה עומד בראש הקתדרה ללימודים בהאים באוניברסיטה העברית. הרבה סטודנטים מתעניינים בדת הזאת?
4: כן. בעיקר הסטודנטים שמגיעים לדת הזאת, או מלימודי, ממדע הדתות, או מלימודי האסלאם, שכן הדת הבהאית צמחה מתוך האסלאם.
3: כן.
4: ובדרך כלל אנחנו מתחילים עם מספר סטודנטים של 30-40 בשנה ראשונה, והיום יש לנו 4 סטודנטים שכותבים דוקטורט על הדת הבהאית.
3: באמת, הקתדרה היא חלק מהמחלקה ללימודי מזרח תיכון, ואחר כך נדבר גם על ההיסטוריה של הדת הבהאית, אבל בכל זאת נקודה...
4: לא, היא לא, היא לא חלק מהמחלקה למזרח תיכון,
3: לא?
4: אני מצטער.
3: Okay.
4: היא קתדרה נפרדת לחלוטין מן המזרח התיכון, היא קתדרה פקולטטיבית, בפקולטה למדעי הרוח. היא לא שייכת לשום חוג.
3: ולמה זה בלבל אותי? בדיוק על זה עכשיו נדבר, כי... הבהאים נולדו מתוך האסלאם, ואני חושבת שהיום כשמתבוננים בעולם המוסלמי, קשה להבין איך דווקא מתוך דת האסלאם נולדה דת הבהאית.
4: זה נכון, הדת הבהאית נולדה מתוך השיעה. לא סתם האסלאם, אלא האסלאם השיעי.
3: האסלאם שנתפס אצלנו כאילו השיעי זה כאילו הקיצוני.
4: לא, אני לא...
3: בתפיסה של היום.
4: בתפיסה של היום, אבל מכל כך מי צמחה מתוך האסלאם השיעי, אני גם אסביר יותר מאוחר למה. אבל היא התפתחה מחוץ לאסלאם, כלומר ברגע שיש לה נביא משלה, היא יוצאת, היא קוראת תיגר על האסלאם עצמו, מפני שהאסלאם טוען שהנביא האחרון היה מוחמד,
3: כן.
4: ואחריו לא יכול להיות שום נביא אחר, אז ברגע שקמה דת ואומרת יש נביא חדש,
3: כן.
4: שהוא בעצם מבטל את נבואתו של מוחמד, כן. ומביא נבואה חדשה, אז אמנם נכון שמבחינה טכנית הם יצאו מתוך האסלאם,
3: כן.
4: אבל מבחינה מעשית הם לא באסלאם בכלל.
3: אבל בכל זאת... עדיין אפשר לראות, יש ככה איזה קשר היסטורי ורעיוני וכו', והאם עדיין אפשר בדת הבית כפי שהיא היום לראות קשרים לאסלאם מהבחינה או של דמיון דתי או של תחושה של קרבה יותר אפילו אינטואיטיבית שאנשים מרגישים קרובים אם הם בהאים לאסלאם? יש משהו כזה או שכבר הקשר ניתק?
4: יש שתי שאלות שונות. השאלה הראשונה כן, כלומר הבסיס האסלאמי או המקור האסלאמי נמצא בדת הבהאית. באיזה אופן? בכך שהקוראן נחשב לספר קדוש,
3: כן.
4: ומוחמד נחשב לנביא חשוב, אחד מן הנביאים הגדולים, כמו משה, כמו ישו, גם ישו נחשב לנביא, וכמו אברהם אבינו, אלה הם כולם נביאים, ומוחמד הוא אחד מהם. זאת אומרת, מבחינה זאת, הקשר לאסלאם נשאר, גם בשימוש בשם אללה, בשביל, בשביל האל העליון, האל,
3: כן.
4: היחיד והעליון. זה ישנו, אבל הקשר הנפשי, הרגשי, של המאמינים הבהאים לאסלאם איננו קיים יותר.
3: כן.
4: להפך, כיוון שהם מאז נולדו, הם נרדפים על ידי מוסלמים, מוצאים להורג, ועוברים פרעות, על כן...
3: ועד היום בעצם בעולם המוסלמי הדת הבאית היא יותר סנועה ואסורה מהיהדות.
4: זה נכון. היא יותר סנועה ואסורה מן היהדות, מפני שבשביל המוסלמים הבאים עזבו את הדת. כלומר, כן. הם היו מוסלמים כופן. והם עזבו את הדת. על כן הם הפכו למה שנקרא באסלאם מורתדון. והמורתד...
3: זה כלומר, לא נשמע טוב.
4: המורתד לא נשמע בכלל טוב. מי שחזר בו מן האסלאם, דינו מוות. כן. לפי הכללים של החוק המוסלמי.
3: לעומת היהודים שלהם, יש איזשהו מקום של, לא של כבוד, אבל יש להם בסדר, נכון, עם הספר.
4: נכון מאוד, הם אנשי הספר, יש בעיות גדולות איתם, הם לא שמרו טוב כן. על הספר, כי הוא לא דומה לקוראן, אבל בכל זאת הם מופיעים בקוראן כעם הספר. כן. יש להם מעמד, ואם הם מקבלים את עליונות האסלאם, הם יכולים להתקיים תחת שלטון האסלאם.
3: אז אמרת שמבחינה אחת יש קרבה, כי בגלל השימוש בטרמינולוגיה הדומה ובהיסטוריה הדתית הדומה והאזכור של מוחמד ואללה. ומהצד השני, במובן הפוליטי-היסטורי, במובן הלאומי, זאת אומרת, למשל, בהיים היום בעולם המוסלמי פשוט לא יכולים להתקיים. אמרת קודם שיש בכל הארצות, אבל הם לא יכולים לפעול בכלל.
4: נכון, הם חיים בהסתר. כלומר, יש בהיים, אני יודע שיש
3: בהיים. אז מן הסתם בהיים בעולם לא כל כך מחבבים את העולם המוסלמי, לפחות הם, מבחינה קונקרטית.
4: הם בהחלט לא מחבבים את העולם המוסלמי, מפני שהעולם המוסלמי הוא אויב.
3: כן.
4: זאת אומרת, ישנה איבה של העולם המוסלמי לבהיים, לא של המוסלמים, כן. של הבהיים למוסלמים. הבהיים אינם מקבלים את המושג שצריך בכלל להיות אויב של מישהו.
3: כן.
4: הם מקבלים את כל הדתות מפני שישנו מושג של אחדות הדתות. לפי כן. תפיסתם של הבאים, כל הדתות מוליכות לכיוון אחד, וזה הכיוון הטוב. אבל המוסלמים מצד שני מתאבים את הבאים, במיוחד בארץ מוצאם פרס. כן. שם הרדיפה של הבאים היא תופעה יומיומית.
3: כן. אז אנחנו נגיע לזה עוד מעט קצת בהרחבה, אבל לפני כן נשמע מוזיקה. תספר לנו מה אנחנו הולכים לשמוע עכשיו.
4: אנחנו הולכים לשמוע... מעין תפילה, מעין קריאה לבהאולה.
3: המשיח הבהאי.
4: כן, אצל הבהאים. בהאולה הוא, הוא לא המשיח, רק הוא המניפסטציה האלוהית הבית. הוא ההתגלות האלוהית הבית. והוא הנביא, והוא המשיח, והוא המורה. ואנחנו הולכים לשמוע קריאה אליו. השיר הזה שתשמעו, מכיל את המילים, יא בהאול אבהא, יא עליול אעלה, שפירושו בערבית, הוי המפואר, הוי המפואר של המפואר ביותר, הוי העליון של העליון ביותר. העליון ביותר הוא כמובן האלוהים, ובהאולה הוא כמובן המפואר של המפואר ביותר.
3: תפילה בהית.
4: כן.

0: אנחנו כאן מדברים על הדת הבית עם פרופסור משה שרון, ולפני הכל, איך כל זה נולד? איך הדת הזאת היא, בעצם היא נולדה פעמיים, נכון?
1: היא נולדה פעמיים, כן, אבל נתחיל איך היא התחילה להיוולד.
0: איך היא נכנסה להיריון?
1: היא התחילה להיוולד כך שהיא צמחה, כפי שאמרתי, היא צמחה מתוך השיעה. אם אני צריך להגדיר את השיעה במשפט אחד, אומר עליה שזוהי דת בעלת אופי משיחי. כלומר, זוהי דת כולה שבה יש ציפייה למשיח. המשיח השיעי הוא האימם ה-12, אשר נעלם, אני משמש במילה השיעית, נעלם, ביותו בן 5, דרך אגב, בשנת 874 לספירה, ושהייתה שנת 260 להיג'רה. דווקא השנה 260 היא חשובה. לקראת שנת
0: ספירה מוסלמית.
1: ספירה מוסלמית. לקראת שנת 1260, כלומר 1000 שנה אחרי אלמותו של האימם ה-12, שנקרא המהדי,
0: כן.
1: המשיח, 1000 שנה להיעלמותו הייתה זמן שהשיעה התחילה תהליך של התרגשות גדולה לקראת אפשרות הופעתו. 1000 שנים זה מספר שהוא משמעותי מאוד, לא רק בדת השיעית, אלא לא רק בדת או בהשקפה.
0: לא הולכות ברגל 1000 שנים.
1: נכון,
0: כן.
1: לא הולכות ברגל. ושנת 1260 הייתה 1844, ובשנה הזאת ציפו בשיעה להופעתו של המשיח. וכך קרה שאדם צעיר בן 25 בעיר שירז בפרס, בשנת 1844, ב-23 במאי, גילה את עצמו. כלומר, אמר, אני הוא. הוא לא אמר בדיוק שהוא המשיח, אבל במשך הזמן היה ברור שהוא מתכוון שהוא המהדי.
0: הוא אמר, אני הוא?
1: הוא אמר, אתם מחפשים אותו, אני הוא. זאת אומרת, המחפשים שמחפשים את המשיח, אין להם מה לחפש יותר, באתם לשירה, זה אני. ואנשים השתכנעו, אני לא נכנס לפרטים איך הם השתכנעו, אבל אנשים השתכנעו שהוא המשיח. בעיקר, אני אומר רק דבר אחד, מפני שהוא כתב. זאת אומרת, הוא פרסם דברים, הוא כתב דברים בערבית ובפרסית, וערבית לא הייתה שפת אמו. הדברים האלה יצאו החוצה, נפוצו ברוב חלקי פרס,
0: כן.
1: וקמו קהילות בביות, מפני שהוא קרא לעצמו לא בשם אחר, אלא הוא לא קרא לעצמו עלי מוחמד, הוא אמר, אני הבב.
0: כן.
1: הבב בערבית, אני השער. והכוונה הייתה, הוא השער, במשך הזמן התברר שהוא התכוון לכך שהוא השער לאלוהים עצמו. כלומר, שהוא בעצמו התגלות אלוהית.
0: זה הרעיון הזה של המשיח כשער, זה רעיון שמופיע בהרבה מיסטיקות.
1: נכון מאוד.
0: מעניין.
1: זה, כמובן, ברור שהאדם מספה לשער, מחכה לשער אל האל, אל הדבר הנסתר, והוא אמר שהוא השער. ברגע שהוא אמר שהוא הבב, קמה בעצם התנועה הבבית, וזה נפוץ בפרס כולה, וקהילות בביות קטנות התחילו ללמוד את כתביו של הבב.
0: כן.
1: והכתבים האלה היו כתבים אזוטריים, היו כתבים מאוד מאוד נסתרים במהותם, היו כתבים שנכתבו אוטומטית.
0: זאת אומרת שהם נכתבו בצורה שקשה להבין מה שכתוב, או שפשוט
1: נכון
0: הסתירו
1: מאוד,
0: אותם?
1: נכון מאוד, קשה מאוד okay. להבין, וככל שקשה היה יותר להבין, בעיקר מפני שהוא כתב כתיבה אוטומטית, כלומר הוא לקח עת והתחיל לכתוב. והכתיבה האוטומטית, האינטואיטיבית הזאת, הייתה מלאה בעיני הקוראים סודות, ואז למדו אותם ופרשו אותם, וכך קם, וכפי שמצפים ממשיח, כלומר, שהדברים שלו לא יהיו ברורים לגמרי. ככל שהדברים היו נסתרים יותר, כך הם היו, כך הם עשו רושם יותר גדול.
0: מה היה המסר העיקרי שלו?
1: המסר העיקרי שלו היה, קודם כל, שוויון. הוא דיבר על שוויון מלא בין גברים לבין נשים. דבר שהיה חידוש עצום באסלאם.
0: זה נורא מוזר, כי לכאורה, אם אתה המשיח השיעי, אתה אמור לבוא ולהגיד עוד פעם, כאילו לחדש את המסר המקורי. זאת אומרת, מצד אחד אתה אמור לבוא ולחדש את המסר המקורי של הדת, ובעצם לחזור לאיזה טהרה מוסדית של הממסד הישן, ומצד שני אתה אמור לבוא ולחדש, ואולי לדבר על משהו שקרה בעולמנו, שעכשיו אללה החליט שהגיע משהו חדש, זמנו, אז הוא הלך לכיוון השני?
1: לא, זאת לא שאלה, הוא לא ראה את עצמו כרפורמטור,
0: okay.
1: כמחדש של השיעה.
0: אלא כאילו זו הייתה רעיון, זה היה הרעיון המקורי בעצם? זה מה שהוא אמר?
1: לא, הוא אמר מה שצריך המהדי לומר, כי המהדי, ברגע שהוא...
0: המהדי זה המשיח.
1: המשיח. כן. ברגע שהמהדי מופיע, הוא מביא דבר חדש לחלוטין. הוא מבטל את כל מה שהיה לפני זה. כן. זאת התפיסה של המהדי. על כן, למשל, אנשי הדת השיעים אמנם רוצים שהמהדי יבוא, אבל גם הם אינם רוצים שהוא יבוא. מפני שאם הוא יבוא, הם יתבטלו.
0: אוי ואבוי.
1: כן.
0: זה חלק מהתפיסה המוסלמית, שיש בה איזה מין נכונות לזה שאפשר לשנות את... אלוהים יכול לשנות את דעתו, יכול פשוט להחליף את התורה.
1: כן, הוא יכול לשנות את דעתו במיוחד בשיעה.
0: כן, אוקיי.
1: אצל השיעה הוא משנה את דעתו, בסונה זה לא כך פשוט שהוא ישנה את דעתו. אבל נחזור לעניין שלנו, זאת אומרת, הוא הופיע לא כרפורמטור. אומנם זה לקח, זה היה תהליך, בהתחלה הוא לא רצה לעזוב לחלוטין את האסלאם, אבל במשך הזמן התפתח אצלו רעיון שהוא בעצם מניפסטציה חדשה, נביא חדש, שמביא התגלות חדשה, והוא כתב ספר שתופס את מקומו של הקוראן. עכשיו אין קוראן יותר, יש ביין, הביין שלו. ביין זה הדבר הנגלה, הדבר המפורש. בספר הזה היו צריכים להיות 361 פרקים. כלומר, 19 שערים, ובכל שער 19 פרקים, 19 כפול 19 זה 361. הרעיון שמאחורי 19 זאת אחדות האל, מפני ש-19 בגימטריה בערבית זה ואחד, וזה בדיוק כמו הגימטריה העברית. הערך המספרי של האותיות בערבית והערך המספרי של האותיות בעברית הם זהים. על כן, ואחד, וו, א', ח', ד', זה נותן לנו 19, אבל זה גם נותן, ה-19 נותן לנו גם את המילה בערבית וג'וד, מציאות. ואם אנחנו מכפילים את האלוהות, אלוהות במציאות שהיא יצרה, אנחנו מקבלים את הביטוי כול שי. וכול שי, כול שי, כערך המספרי שלו זה 361, וזה היה הספר שלו.
0: מה זה כול שי?
1: כל דבר, הכל.
0: זה מזכיר לי שאלוהים זה הטבע בגימטריה. אז גם ההקבלה הזאת בין מציאות לבין אחד.
1: נכון
0: זה
1: מאוד.
0: זה דומה.
1: נכון
0: רציתי
1: מאוד.
0: רציתי אבל לשאול אותך, בעצם הדת הבאית היא נולדת אמנם בפרס, ואנחנו רגילים לחשוב על זה בתור עולם מסורתי ושי וכולי, אבל היא נולדת בעולם המודרני, ולמודרנה יש השפעה מאוד גדולה על האופי של הדת הזאת.
1: זאת בדיוק מה שאלת קודם. כלומר, מה הוא חידש? בכך שהוא אמר, בלי שיאמר את זה במילים הללו, שישנה התפתחות של הנבואה. וההתפתחות של הנבואה, פירושו של דבר שנביא נשלח כל פעם שהתרבות האנושית מתקדמת, הולכת צעד
0: קדימה.
1: תפיסה של קדמה,
0: שאפיינה את המאה ה-19
1: נכון,
0: באירופה.
1: נכון.
0: שהעולם מתפתח ומשתפר, ומהפרימיטיבי אל הנאור.
1: נכון, ועל כן, עכשיו אומר הבב, אתם זקוקים לנביא חדש, הנביא הקודם היה שייך לתקופתו, עכשיו מתחיל מחזור תרבותי חדש, זה היה המושג שלו.
0: אז מעבר לקדמה, גם תפיסות חדשות של המודרנה, כמו תפיסות על החשיבות של מדע ועל רציונליזם, האוניברסליזם שהפיינו את המאה ה-19, כל אלה גם כן מוצאים את מקומם בדת הזאת.
1: אבל זה מוצא את עצמו בדת הבאית, לא בדת הבאבית.
0: אוקיי.
1: כלומר,
0: שזה הלידה השנייה שלה.
1: כן. הבאב היה קצת יותר שמרן, מבחינה זאת שהוא תיאר לעצמו אמנם עולם של שוויון בין גברים לנשים, אבל עולם באבי לחלוטין. כלומר, מדינה באבית שרק באבים יחיו בה, ויקראו רק את הספרים שלו, ספרים אחרים לא חשובים.
0: אוקיי.
1: ב-1850 הוא הוצא להורג. זה מה שחשוב לזכור. זה רגע חשוב מאוד בהתפתחות הדת. מהר מאוד הוא היה איש בן 31 שהוציאו אותו להורג, ואחרי הוצאתו להורג התחילה רדיפה נוראה של הבאבים. ונראה היה שהגיע קיצה של הדת הזאת, אבל הדברים התפתחו אחרת. בין תלמידיו של הבאב היה תלמיד שנקרא חוסיין עלי נורי, שקרא לעצמו בהאולה, כלומר תפארת האל, זוהר האל ותפארתו. וכאשר הבאב מת, הוא הכריז על עצמו, אני לא נכנס לפרטי הפרטים של ההיסטוריה, אבל הוא הכריז על עצמו שהוא האיש שהבאב אמר עליו שאלוהים ישלח אחריו מישהו שיהיה גדול ממנו. והוא קרא לו לאיש הזה בערבית, מן יוזהירו הולה, מי שאלוהים יגלה אותו. בא בהאולה ואמר, אני הוא זה, מי שאלוהים מגלה אותו, והייתה לו התגלות לבהא עולה בבית סוהר, הכניס אותה לבית סוהר לתקופה מסוימת, הפרסים ב-1852, המספר הזה הוא חשוב, ושם בבית הסוהר הייתה לו התגלות. אנחנו כשעוסקים בדתות מבינים שכשמישהו אומר שהייתה לו התגלות ומוכן למות על זה, הוא עבר תהליך כלשהו של חווייתי מבחינה דתית, שהחוקר הרגיל לא יכול להבין אותה. אנחנו משתמשים במילה התגלות, אבל אנחנו לא יודעים מה זה. הוא טען שהתגלתה בפניו בתולת גן העדן ואמרה לו, אתה הוא זה שהעולם מצפה לך. אתה הוא זה שהבב דיבר עליך כמי שאלוהים יגלה אותו.
0: זה מעניין, התיאור הזה מצד אחד אתה מתאר את כל ההתחלה של הדת הבית, שיש בה הרבה חוויות מיסטיות, כמו ההתגלות הזאת. ומצד שני, זה דת שאיך שאנחנו מכירים אותה היום, יש בה משהו יותר רציונליסטי וקר, נכון? אתה לא מכיר שם חוויות מיסטיות, אנשים עם התגלויות.
1: תראי,
0: אני קופצת רגע.
1: הייתי אומר שזה לא קר, אבל מה שהייתי אומר זה שבהאולה בכל תורתו, טען שאי אפשר בשום פנים ואופן שדת תהיה בלי מדע, ושמדע יהיה בלי דת. ובנו אפילו הגדיר את זה ואמר שדת בלי מדע זה אוסף של אמונות תפלות, ומדע בלי דת זה מכניקה. זאת אומרת, הוא טען ששני הדברים האלה צריכים ללכת ביחד.
0: כן.
1: והם נמצאים ביחד, מפני שאם את מכירה את התפילה הבאית, למשל,
0: כן.
1: היא בהחלט יש בה צדדים מיסטיים. בכתיבתו של בהא אולי יש הרבה מאוד צדדים מיסטיים, בעיקר בכתיבתו הראשונה, למשל, בחיבור חשוב מאוד של בהא אולי, שנקרא שבע הגאיות, או שבעה הגאיות, שבהם המחפש עובר מגיא לגיא, ועובר חוויה מיסטית לאורך כל הדרך, עד שהוא מגיע לגיא ההתבטלות העצמית לחלוטין, ואז הוא מתאחד עם ההתגלות האלוהית.
0: אבל זה מעניין שאתה מתאר דווקא את ההיבטים המיסטיים והרוחניים האלה, כי באמת בדימוי שלי, הדת הבהאית היא דת מאוד רציונליסטית, מודרנית, כמעט מתאימה לאדם החילוני המשכיל.
1: זה נכון.
0: ואני לא מדמיין אותה עוסקת כל כך בחוויות של התגלות ובתפילות מיסטיות ובעידוד של מדיטציות או משהו ככה חווייתי.
1: קודם כל צריך להבין, אני מנסה ליצור איזון. כלומר, זה לא דת שהיא אך ורק מין ביטוי של מחשבה פילוסופית. היא לא דומה למשל לדת הדרוזית שהצד הפילוסופי בה הוא מרכזי. בדת הבהאית אמנם יש פילוסופיה ויש דיון עמוק מאוד בספרות פילוסופית, גם אצל בהא אולה וגם אצל בנו עבדול בהא וגם אצל נכד בנו שוגי אפנדי, אלה הם שלושת המנהיגים של הדת הבהאית.
0: כן.
1: ויש בהחלט הצד הזה, והדת מתאימה את עצמה לצרכים של העולם המודרני. למשל, אני אתן כמה דוגמאות. בהא אולי כתב מכתבים למנהיגי העולם, ומכתבים האלה למנהיגי העולם, הוא דרש מהם להפסיק להילחם, להפסיק לייצר נשק, להגיע לשלום עולם, למצוא בשבילם שפה משותפת שידברו בכל באי עולם.
0: הנה, עכשיו זה מתחיל להישמע לי דומה למה שאני מכירה.
1: כן.
0: כן.
1: שידברו בכל באי עולם, שבשום פנים ואופן בהאי לא יכול לגוע בנשק, שכל המושג הזה של גבולות בין עמים צריך להימחק, שהעולם כולו זה עולם אחד, והפתגם שהוא חזר עליו כל הזמן, הוא אמר, כולכם פירות של עץ אחד, כולכם עלים של ענף אחד. ואל יתגאה האדם בארצו או בבני עצמו, אלא יתגאה בכך שהוא חלק מן המין האנושי. הוא דחה לחלוטין כל הבדל בין בני אדם, וטען שכל המושג של מדינות, של עמים, של גבולות, צריך להימחק מן העולם הזה, ובמקום זה צריך לבוא השלום הגדול שישרור בעולם כולו, ואמר, הוא בו יבוא.
0: כן.
1: על כן, זה הצד המדיני שלו, הצד שבו הוא ראה עולם חדש לחלוטין, כפי שהוא כמובן מציג אותו בהיותו התגלות אלוהית.
0: עוד מעט אתה תמשיך את הסיפור שלו, ואנחנו נגיע לאיך הוא מגיע גם לישראל, אבל לפני כן אולי נשמע עוד שיר אחד, אז ספר לנו מה אתה משמיע לנו עכשיו.
1: אני משמיע עוד פעם שיר מסוג של שיש בו צד של תפילה, אבל בנוסח אחר, לא הנוסח ששמענו קודם שהיותר כנסייתי, זה קצת שונה מבחינה זאת.

0: אנחנו באקדמיה של הרוח מדברים על הדת הבית עם פרופסור משה שרון, ועכשיו שמענו שיר אהבה לבהאולה, המשיח שעליו אנחנו מדברים. נכון?
1: כן. האהבה היא לאלוהים, כן? אבל כיוון שבהאולה הוא ההתגלות האלוהית, אז כשאומרים, הוי אלוהי, הוי אלוהי, מסעת נפשי, כפי שאנחנו, התרגום לעברית של המילים ששמענו, אז זה יכול להיות אלוהים וזה יכול להיות בהאולה.
0: כן. כן. אז אתה סיפרת לנו קצת על קורות חייו ועל הרעיונות שלו, ואין ספק שזה נשמע מאוד הגיוני שזה מעצבן את העולם המוסלמי, המוסלמי השיעי, הפרסי. וספר לנו איך הוא מתגלגל להגיע לכאן, לישראל.
1: ב-1852 הפרסים הגלו אותו לתחומיה של האימפריה האותומנית, כלומר לעיראק. עיראק הייתה תחת שלטונם של הטורקים. והטורקים הגלו אותו ב-1863, זאת השנה שהוא גילה את עצמו. כן. הם הגלו אותו לאיסטנבול, מאיסטנבול לאדריאנופול, וב-1868 הם הגלו אותו לאקו.
0: למה לא הסתפקו בטורק?
1: מפני, היו שם עניינים בינו לבין אחיו, מאבקים פנימיים בתוך המשפחה, ולטורקים נמאס מהמאבקים בין האחים, והם החליטו את האח האחד לשלוח לקפריסין, ואת בהאולה לשלוח לאקו. זה היה מהלך, מבחינת הדת הבהאית, מהלך מכונן, מפני שאקו הייתה ליבה של האימפריה האוטומנית מחוץ לאיסטנבול. בירות, אקו, דמשק, אלה היו ערים חשובות, ואקו הייתה עיר נמל חשובה, ומשם כמובן בהאולה יכול היה להתקשר עם הבהאים ברחבי העולם בכלל. ומפמגוסטה בקפריסין אחיו לא יכול היה להתקשר עם אף אחד. עכשיו הוא יושב באקו, ואקו הופכת למרכז של הפעילות שלו, ובה הוא גם כותב את החיבור החשוב ביותר שלו, זה הספר הקדוש ביותר.
0: ככה הוא נקרא, הספר הקדוש ביותר.
1: הספר הקדוש ביותר, כן.
0: ובעצם המפגש הזה, שהוא לכאורה מפגש טכני-היסטורי, ואתה אומר שהוא גם היה פרקטי ונוח, אבל סך הכל עניין טכני שהוא הגיע לאקו, זה הפך להיות חלק מהתיאולוגיה, המפגש הזה, הגיאוגרפי.
1: נכון מאוד, וזו שאלה נהדרת, מפני שהוא יושב באקו, אקו אין לה משמעות בשלב זה, אבל מעבר למפרץ של אקו ישנו הר שנקרא הר הכרמל. הר הכרמל הוא משמעותי מאוד, מפני ששימי לב, מה שבהאולה עשה עם הבב, הוא הפך אותו מנביא עצמאי, הוא הפך אותו לנביא מבשר. כי הוא אמר, הבב הוא מבשר בוי.
0: כלומר, משיח בן יוסף ומשיח בן דוד.
1: לא, אלא מעין מיוחנן המטביל וישו.
0: אוקיי.
1: והוא גם ראה את עצמו בדמותו של ישו. כלומר, ישו בן האלוהים, לא במובן של בן אלוהים, אבל בעיקר נביא שהוא התגלות אלוהית, מפני שלפי התפיסה הבאית, כל הנביאים היו התגלויות אלוהיות. עכשיו, הוא מעבר למפרץ, מבית הסוהר שלו הוא רואה את הכרמל, וכרמל היה אליהו הנביא. המסורת על אליהו הנביא הייתה קיימת, ואליהו הנביא הוא מבשר בו של משיח. אז יש כבר זהות בין הבב לבין אליהו הנביא. וכל מה שצריך לעשות זה צריך שהאל ירד לכרמו. כרמל, כרם אל, ובהאולה יורד לכרמו. כלומר, הוא עכשיו כמניפסטציה אלוהית, כהתגלות אלוהית, יורד אל כרמו שלו ואומר איפה צריך לקבור את שרידיו של הבב. וכך הופך הכרמל קודם כל למקום שבו קוברים באמת את שרידיו של הבב, ומביאים בעצם את הנביא המבשר אל כרמו של האל עצמו, כלומר אל הכרמל שבה היה גם נביא מבשר אחר, שמבשר בו של משיח, שזה אליהו הנביא, בערבית אליאס, והכיפה המוזהבת הנפלאה שרואים היום על הכרמל, היא בעצם הכיפה הנמצאת מעל המאוזוליאום, מעל הקבר שבו נקבר הבב.
0: ואיפה נקבר בהאולה?
1: בהאולה, כשהוא מת ב-1892, נקבר באקו, ואקו הופכת לקיבלה, כלומר, היא הופכת לכיוון התפילה הבהאי מכל העולם כולו. אז ככה יש, כשנוצר מצב ששתי ערים קדושות, שהן ערים תאומות.
0: והיום בהאים בעצם עולים לרגל למקדשים האלה שיש בחיפה ובאקו בגלל הקדושה שלהם, בגלל הקבר שנמצא שם?
1: כן, בהחלט, אבל אנחנו לא נשתמש במילה מקדשים. Okay. המושג מקדש נותן לנו משמעות של מקום שמתפללים בו, עורכים בו טקסים דתיים. בדת הבאית אין טקסים דתיים פומביים או ציבוריים. התפילה והצום ושאר מצוות הדת הם מצוות אישיות, מפני שבהא עולה חיסל את המושג של הממסד הדתי. אין ממסד דתי בדת הבאית.
0: אין רבנים, אין כהנים.
1: אין רבנים, אין שכים, אין כמרים.
0: אין שום סוג של מדרג של פרשן מוסמך או משהו.
1: לא, אין שום דבר, אלא הדת הבאית מנוהלת על ידי גופים נבחרים, ברמה המקומית, ברמה הלאומית וברמה העולמית. והגופים הנבחרים האלה יכולים גם לתת פרשנות בעלת אופי דתי, כאשר הפרשנות ברמה הגבוהה ביותר זה בית הצדק העולמי בחיפה, אבל צריך לזכור, אלה הם לא אנשי דת שהלכו לסמינרים, אלה הם לא אנשי דת שקיבלו הסמכה ממישהו, אלה הם תמיד אנשים נבחרים. כלומר, זוהי דת שמנוהלת על ידי אדמיניסטרציה.
0: והאדמיניסטרציה של החלק גדול ממנה יושב בחיפה, ואנחנו עוד מעט נדבר עם ג'לאל חתמי, שיושב גם הוא בחיפה שם, בתוך המקום הזה, ונשאל אותו קצת על הבאים, אבל לפני זה אני רוצה לשאול אותך, אמרת לי שהנביא הבאי אסר לעשות נפשות לדתו בארץ הקודש, וזה נורא מוזר, כי דווקא כאן הם היו צריכים עכשיו לתקוע יתד, ולהגיד יאללה, בואו נהפוך את כולם לבאים פה.
1: זה טוב, העניין הוא שזה לא הופך, לא... דת לא מתנהגת ביאללה, אבל
0: זה הגיוני.
1: אבל מה שכן קרה, זה שמסיבות שבהעולה לא הסביר אותם, הוא אסר לעשות נפשות בארץ הקודש.
0: למה אתה חושב שהוא עשה את זה?
1: אני חושב, אבל זה בהחלט רק פירוש שלי. אני חושב שהוא חשב שיש יותר מדי בעיות בארץ הקודש הזאת, מכדי להכניס בעיה נוספת. די בכך שבנוסף לכל המקומות הקדושים, יש לנו עוד שתיים. עוד שני מקומות קדושים, עוד שניים. חיפה ואקו, זה בנוסף לירושלים ובית לחם וחברון וכל השאר.
0: טוב שזה באמת לא בירושלים, אחרת זה כבר היה...
1: אבל הר ציון זה הר הכרמל.
0: כן, זו שיטה טובה.
1: הר ציון זה הר הכרמל.
0: אז אנחנו נשמע עוד שיר ואז נדבר עם ג'לאל חתמי.
1: טוב.

0: ג'לאל חתמי, סגן המזכיר הכללי של הקהילה הבאית העולמית, עכשיו איתנו על הקו.
1: שלום.
0: שלום. ואנחנו מדברים כאן עם פרופסור משה שרון, והגענו בדיוק בסיפור ההיסטורי לבהאולה שמגיע לחיפה, לאקו, ולמקום של הגנים, המקדשים, המקומות האלה בדת הבאית. ובאמת הישראלים מכירים את הגנים הבאיים, וזה מה שאנחנו מכירים על הדת. יש איזה רעיון דווקא לבנות גנים במקום מקודש, במקום שבו אתם ממקדים את התשומת לב שלכם?
1: כן, כמובן. המקומות הכי קדושים ל-5 מיליון בהאים בעולם הם באקו ובחיפה, איפה שקבור שני הנביאים המרכזיים שלנו. והגנים שהוסיפו אותם אחר כך, בעצם המטרה המרכזית שלהם זה לייפות את המקום הכי קדושים האלה בעולם בשביל הבאים.
0: ואתם בעצם מעוניינים שאנשים יבואו לבקר שם, או שאתם מוכנים שיבואו? זאת אומרת, זה מפריע בעיקרון שמגיעים ישראלים ואחרים למקום?
1: לא, בכלל לא. לא, אנחנו מאוד שמחים שבאים מבקרים. מאז ומתמיד המקומות האלו היו פתוחים לקהל, לא רק למאמינים הבאים. Mm-hmm. ואני חושב כל בן אדם, לא משנה אם הוא בהאי או לא, הוא חש משהו מיוחד בגנים האלה. ואנחנו, אם זה פשוט נותן שמחה ורוגע למבקר שבא ומבקר את המקום, בשבילנו זה מתנה שאנחנו רוצים לתת לקהל.
0: אולי תגיד רק על רגל אחת, מה הפרוצדורה או התנאים בשביל להגיע? כל אחד יכול, צריך לתאם?
1: כן. יש לנו דווקא השנה, אנחנו פתחנו אתר חדש בשביל מבקרים לגנים הבאיים. הוא נקרא ganbahai.org.il.
0: כן.
1: ועל האתר הזה יש אינפורמציה על איך אפשר לבקר את הגנים. עקרונית, יש שלושה צורות שאפשר לבקר את הגנים. אם יש קבוצה גדולה, אז אפשר לתאם, כלומר, ביקור פרטי של כמה מסלולים שיש בגנים.
0: כן.
1: אפשר, יש סיורים מודרכים שבגנים התלויים העליונים בחיפה.
0: כן.
1: ושם יש לוח זמנים קבוע שאפשר לראות על האתר, אבל הוא משתנה כל חודש, ואפשר פשוט להצטרף לסיור כזה על פי לוח הזמנים. ועד הצורה האחרונה זה פשוט כניסה חופשית. המקדש בחיפה ואקו פתוח לקהל, והשעות נמצאות על האתר. אפשר לבקר את המקדש, ויש גם אזור פתוח מסביב למקדש, וגם בטרסה העליונה והתחתונה, שפשוט מישהו רוצה לבוא ו...
0: אז בשעות מסוימות אפילו לא צריך לתאם.
1: בשעות מסוימות ביום, כן.
0: יפה. עכשיו אנחנו מדברים כאן כמובן עם פרופסור משה שרון גם על עקרונות הדת, ומעניין אותי לשמוע ממך, מכיוון שאתה בהאי, איך אתה רואה את העיקרון או העקרונות המרכזיים של הדת הבהאית? מה היית מציג בתור השלט כניסה?
1: בסדר. העיקרון המרכזי שפרופסור שרון בטוח דיבר עליו זה אחדות האנושות. זה בעצם הבסיס שבהאולה של התורה שלו. ושכולנו, כלומר במדינות שונות בכל העולם, באנו ממקור שונה, אנחנו נשים וגברים בעולם הזה, אבל בעצם אנחנו כולם שווים בפני האל. והתורה של בהאולה, המטרה שלו זה איך לעזור לאנושות להתקדם לקראת העיקרון הזה של אחדות האנושות.
0: כן, בסדר, רציתי לשמוע אם זה באמת, כן, יפה, תשובה נכונה.
1: זה היה זה.
0: כן, כן, זה בסדר.
1: יופי.
0: עכשיו אני חייבת אבל לשאול גם על לקפוץ לנושא שהוא מאוד מאוד שולי, אבל בכל זאת אנחנו כאן במדינת ישראל, ומעניין מאוד מה היחס של הבהיים למדינת ישראל.
1: כן, טוב, זו שאלה טובה וחשובה.
0: אולי אני רק אוסיף לזה שאתם יושבים בתוך חיפה, יהודית ערבית, ולפעמים גם במוקד של מתח בין מוסלמים ויהודים.
1: כן, לפעמים יש כמובן, כפי שאת יודעת, יש זמנים יותר קשים, אבל יש גם זמנים טובים בהיסטוריה, ובמיוחד פה בחיפה יש היסטוריה של דו-קיום שמאוד יפה.
0: כן.
1: אני חושב שצריך קצת לחזור קצת יותר מוקדם בהיסטוריה, כי בעצם הדת הבהאית הגיעה פה לארץ הקודש ב-1868. אז יש לנו רקע גם עם הממשל העותומני, גם עם המנדט הבריטי, וכמובן עכשיו עם מדינת ממשלת ישראל.
0: כן.
1: אני חושב היחסים עם שלושת הגורמים האלה היו טובים מאוד. בהתחלה עם הממשל העותומני, כמובן בהול היה אסיר.
0: כן.
1: אבל אחרי זמן קצר ראו הממשל המקומי שהוא לא האסיר המסוכן הזה שעליו ביסר הסולטן הטורקי. והיחסים התחילו להיות טובים ויותר ויותר טובים.
0: כן.
1: עכשיו עם ממשלת ישראל,

0: טובים מאוד. היו יחסים עם ראש הקהילה שלנו, שוגי אפנדי, עם דוד בן גוריון, ועם ראשי המדינה מאז קום המדינה, ועכשיו עם היחסים עם הגוף המנהיג של הדת כיום, בית הצדק העולמי, תמיד היו יחסים חמים. אנחנו...
1: אבל מעניין, בהקשר של הסכסוך, הרי יש כאן מדינה מסוכסכת בין, מין סכסוך כזה בין היהדות לאסלאם בעיקר, אבל בין יהודים לערבים. ואתם, כדת אוניברסלית שוחרת שלום, שיש לה איזשהו קשר, לפחות היסטורי עם האסלאם, חשוב לכם לקחת חלק ביישוב הסכסוך עם ישראל, או שאתם דווקא מעדיפים להימנע בכלל מהמעורבות?
0: אנחנו מעדיפים להימנע בדיאלוג. הקיים, כי כפי שאת יודעת, הנושא הוא מאוד מורכב.
1: כן.
0: ואי אפשר להיכנס לשום חלק של השיחה הזאת בלי להיכנס לצד זה או אחר.
1: כן.
0: וכפי שהדת הבית מאמינה שהדרך להגיע לפתרון הזה במזרח התיכון כולו היא דרך אחדות. שקשור לעיקרון המרכזי של הדת, אז אנחנו מעדיפים יותר לתמוך ב... כפי שאמרתי, לא להיכנס לשיחה, אבל כן לתמוך בדברים מקומיים שקשור בפיתוח היחסים בין יהודים וערבים. ואנחנו עושים את זה גם בחיפה וגם באקו, ודיברת קודם על הגנים. מבקרים מכל העדות, מבקרים את הגנים כל שנה.
1: אז לפחות לשמש דגם של הרמוניה ואחווה.
0: כן, אנחנו מנסים להיות לא מעורבים מבחינת השיחה, אבל כן לתרום מבחינת העבודה בקרקע.
1: יש לך עברית מצוינת, אני חייבת לשאול את זה לסיום. אתה הרי לא ישראלי, לבהאים אסור להיות ישראלים. יש איזה כלל כזה, כן, בתוך הדת הבאית, הבנתי. אז איך זה? מה?
0: תודה רבה, קודם כל. אני אחד מהבאים שגדלתי פה, בחיפה. ההורים שלי שירתו במרכז הבאי העולמי 27 שנה.
1: אז ממש גדלת כאן.
0: ואני למדתי בבית ספר ריאלי.
1: יפה, ישראל.
0: ככה אני עדיין זוכר את העברית טוב, אבל לא גרתי פה מאז שלמדתי בבית ספר. היה פרק זמן אחרי שגמרתי תיכון, שעברתי לגור בארצות הברית, ורק לפני 4 שנים בית הצדק העולמי הזמין אותי בחזרה, אז אני מאוד שמח שוב לגור פה עם משפחתי פה בארץ ישראל.
1: יפה, גם אנחנו שמחנו לשוחח איתך, ואנחנו בהחלט נבוא לביקור.
0: בכיף, ותודה על...
1: תודה רבה לך, ג'לאל חתמי.
2: האוניברסיטה של הרוח. מיטב הסדרות והתוכניות המיוחדות של רדיו מהות החיים. Essence of Life.
1: אתה כותב גם את סיפורה של הדת הבית, וגם מתרגם את כתב הקודש שלה, שנקרא הספר הקדוש ביותר, והוספת לו פירוש משלך, פירוש עברי, שנקרא מאיר סתומות. אז קודם כל אפשר כמובן להרחיב ולקרוא שם, אבל בואו נגיד כבר עכשיו כמה דברים על אמרנו על עיקרי האמונה של הבאים. יש מצוות עיקריות?
3: כן, יש תפילה קודם כל, 3 תפילות ביום, אבל התפילה...
1: פה זה אותו דבר גברים ונשים. כמובן.
3: כן, כן, הכל, אין הבדל, אין שום הבדל בין גבר לבין אישה. ודאי, זה אחד הדברים החשובים ביותר, צריך לזכור אותם. אין הבדל בדת הבאית, לא בין גברים לנשים, ולא בין צבעים, ולא בין גזעים, ולא שום דבר אחר. הכל, אנחנו כולנו, כפי שאמרתי...
1: אבל זה הגשמה אמיתית, שכי הרבה דתות באו עם המסר הזה, ובסוף זה לא היה באמת.
3: לא, אבל במציאות זה בדיוק כך, יש שוויון מלא. אחד העקרונות החשובים ביותר, מפני שבהאולה ביטל את כל דיני הטומאה. אין דיני טומאה בדת הבאית. ועל כן המושגים של טומאה שמשפיעים על דתות אחרות, כמו למשל טומאת נידה, לא קיימת בכלל בדת הבאית. עכשיו, ישנן תפילות, התפילות הן לכולם, אבל התפילות הן תפילות אישיות. אין תפילה בציבור, אסור שתהיה תפילה בציבור, כדי שלא, חס ושלום, לא ייווצרו חזנים ולא ייווצרו אימאמים או דברים מן הסוג הזה. על כן כל בהאי מתפלל לעצמו ואחראי בעצמו.

0: כמו לתפילתו, אף אחד לא בודק אותו. Okay. יש מס שכל בהאי צריך לשלם אותו לקהילה, זה 19% מרכושו.
1: 19 גנים, 19...
0: כן, כן, הכל, הכל, הכל, הכל בשביל ואחד, בשביל האחדות.
1: אוקיי.
0: הדבר הבא הוא הצום. בדת הבהאית יש 19 חודשים בשנה. כן. ויש 19 יום כל חודש, ויש חודש צום.
1: אז כמה זה יוצא?
0: שזה היום ה-19. 361 יום פלוס... פלוס 4 ו-5 ימים שמתאימים את השנה לשנה השמשית. ראש השנה הבאי הוא ב-21 במרץ תמיד, כי זה יום האקווינוקס האביבי, יום השוויון האביבי.
1: כמו ניסן.
0: כמו ניסן בדיוק, אבל זה היה גם החג הקלאסי אצל הפרסים. זה היה ראש השנה הפרסי מאז ומעולם, והבאים אימצו אותו. לא את ראש השנה המוסלמי, כי הם ביטלו את הקשר עם השנה המוסלמית שהיא שנת ירח, ויש לנו שנת שמש, אבל 19 חודשים ו-19 יום כל חודש. ובחודש ה-19 הוא חודש הצום, הצום נגמר ומתחילות חגיגות ראש השנה.
1: ושוב צמים רק ביום?
0: רק ביום, מהבוקר עד הערב.
1: אפשר גם לשתות או...
0: אי אפשר לשתות.
1: חשבתי, אולי יש הקלות. אוקיי. זה טוב לפני המצות, ככה לצום, אתה אומר. לא שהם אוכלים מצות, אבל לא נורא. אז אוקיי, ומה בנוגע לחגים?
0: יש חגים שהם קשורים בדרך כלל בהיסטוריה הבאית. לא ניכנס לחגים האלה. יש כמה חגים, יש חגים שקשורים בלידתם של הנביאים, בלידתו של בן הנביא, אבל בסך הכל... חגים שקשורים בהתגלותו של בהאולה, חג חשוב מאוד של 12 יום באפריל כן. ובמאי, בסוף אפריל ותחילת מאי, חג שנמשך 12 ימים, אבל הדבר החשוב ביותר אצל הבהאים זה לא החגים והמועדים וכיוצא בזה, שכמובן כל אדם עושה אותם, אלא הנאמנות לעיקרון הבסיסי של שלום ושוויון ואחדות האדם. התפיסה היא שיש 3 אחדויות, יש אחדות הדת, אחדות האלוהות ואחדות האדם. אלה הם 3 האחדויות החשובות שהנחו את בהאולה, והוא גם הנחה בהם את מאמיניו.
1: זאת אומרת שזאת המצווה העליונה שצריכה בעצם להנחות ביום יום את האנשים.
0: נכון, אולי זאת המצווה החשובה ביותר. זיכרון, אחדות האדם, אחדות האל ואחדות הדת.
1: לקראת סיום, אני חייבת לשאול אותך שאלה אישית. במובן מסוים, אתה מרגיש בהאי,
0: לא, אני לא מרגיש בהאי. אני חוקר את הבהאים כמו שאני חוקר כל דת אחרת.
1: כי שאלתי אותך אם מישהו לידי שאל אותך קודם אם אמרת את דתך, אולי, אז אמרת שאז אתה תצטרך לעזוב את הארץ כי אסור לי. אז חשבתי, אולי אתה יודע, זה רק עניין טכני.
0: לא, לא, זה לא עניין טכני. אני חוקר את הדת הזאת. היא מעניינת מאוד מפני שבניגוד לדתות אחרות, זו דת שצומחת מול עינינו. אין הרבה, אין הרבה הזדמנויות לחוקר דת, לראות דת שמתפתחת למול עיניו.
1: וגם דת חביבה, חייבים לומר.
0: בהחלט כן. בהחלט כן.
1: תודה רבה לך.
0: לא רק דת חביבה, אלא דת שיש בה גם אנשים חביבים מאוד.
1: כן, זהו. זה, אגב, גם חוקרים חביבים. ואני רוצה להודות לך שאתה הפגשת אותנו קצת ככה עם רזי הדת הזאת, פרופסור משה שרון מאוניברסיטה העברית בירושלים. והספקנו לדבר על די הרבה דברים, אבל כל כך הרבה נותר באמת לפעם אחרת כנראה. אני ממליצה לכולם שוב לקרוא את ספריך, הדת הבית וכתב הקודש של הספר הקדוש ביותר. אז תודה רבה לך, פרופסור משה שרון.
0: תודה לך.
2: האוניברסיטה של הרוח. מיטב הסדרות והתוכניות המיוחדות של רדיו מהות החיים. Essence of Life. רבות הדרכים, האקדמיה של הרוח. שיחות עם חוקרים בגובה העיניים, עם דוקטור מריאנה רוח מדבר.
1: והיום, איתנו באולפן דוקטור רונית מרוז מאוניברסיטת תל אביב, שעוסקת בקבלה ובמיוחד בספר הזוהר. ונשמע עוד מעט מדוקטור מרוז על ספר הזוהר, על ניתוחים אקדמיים שלו מזווית ספרותית, מזווית היסטורית, מכל מיני זוויות טקסטואליות. ובהמשך התוכנית נשוחח גם עם אברהם לידר, אחד המורים העמוקים, הרציניים והידועים ביותר לספר הזוהר בישראל. וכמובן נשמע גם מוזיקה שנולדה בהשראת ספר הזוהר והמסורת הקבלית. ואפילו לפעמים טקסטים זוהרים שהולחנו, אז נתחיל. שלום לך, דוקטור רונית מרוז.
3: בוקר טוב, שלום.
1: ואנחנו היום מדברות על בעצם אחד הספרים החשובים ביותר, אפשר לומר, במיסטיקה העולמית, או רק היהודית? מה את אומרת?
3: הוא כל כך עשיר שבוודאי במיסטיקה העולמית. ספר גדוש ביותר, מלא סיפורים יפים, עוסק בכל דבר, מהקדוש ברוך הוא עד יתוש קטן. העושר שלו הוא כל כך עצום, שבוודאי גם במיסטיקה העולמית, מה גם שהוא השפיע למשל על הנצרות, על מה שקורה היום בעולם, בעולם הרוחני, כך שבוודאי שיש לו חשיבות.
1: ואת האדם להמליץ עליו, כי בעצם התחלת את הדרך המחקרית שלך בקבלה, בתחומים אחרים, בספרים אחרים, כתבי יד קבליים אחרים, ובסופו של דבר התאהבת בספר הזה, וככה עשית חנייה ארוכה עליו, ארוכה מתמשכת, והספר שלך בדרך בתחום הזה, ושלל מאמרים שפרסמת, והוא קבע שהספר הזה אותך, ועוד הרבה חוקרים. כן, מה מיוחד בספר הזה? מה מאפיין אותו?
3: אני התחלתי בקבלת הארי באמת, והתגלגלתי, קראתי זוהר, למדתי זוהר, נבחנתי זוהר וכן הלאה וכן הלאה, אבל בעצם הרגע שנכבשתי בו, זה הרגע שבו ביקשו ממני ללמד זוהר, כי היה מחסור במורים, ויצאתי מהשיעור הראשון ואמרתי, זה או זה. כן, זה אומר... פשוט יש לו אסתטיקה מאוד מיוחדת, והתחושה שאתה לא מצליח למצות אותו אף פעם. זאת אומרת, יש קטעים שאני קוראת אותם, מלמדת אותם, עוסקת בהם 10-15 שנה, לימדתי אותם 30 פעמים, 40 פעמים, וכל פעם שאני מגיעה לקטע הזה עוד פעם, פתאום אתה מבין עוד דבר ועוד דבר. זאת אומרת, זה טקסט דחוס מאוד, שמשאיר אותך באקטיביות מתמדת. תמיד אתה צריך להתאמץ להבין עוד דבר ועוד דבר, ותמיד אתה נפעם ממה שאתה מגלה. התהליך הזה, אני חושבת, הוא מה שכובש. הרבדים הבלתי ניתנים למיצוי.
1: ואת יודעת שכשהמורה נהנה, אז גם את, או המורה נהנית, אז גם התלמידים, ובאמת לשמוע ממך על הזוהר, זה מעורר השראה, כי אפשר ללמוד על הזוהר באמת, ולראות אותו מהרבה מאוד פנים שיש בו, ואני מאוד אוהבת את הכיוון הספרותי שאת הרבה פעמים לוקחת בניתוח של הזוהר, שזה משהו יוצא דופן, אני חושבת, בעולם המחקרי. יותר חוקרים אותו מכל מיני זוויות אחרות.
3: אני חושבת שהדור הקודם היה חוקר דגול בשם גרשום שלום, דור קודם או שני דורות אחורה מבחינה
1: אפשר
3: אקדמית.
1: אפשר להגיד מייסד חקר הקבלה.
3: מייסד חקר הקבלה, והוא באמת הלך על הכיוונים יותר לשוניים, היסטוריים, והוא ותלמידיו המיידיים התכחשו והתעלמו מהיבטים אסתטיים וספרותיים בזוהר. אני לא חושבת שאני היום היחידה שעוסקת בכך. יש גוונים, הדור הנוכחי יותר ערני
1: לפן הספרותי.
3: לפן הספרותי, אני חושבת שאולי אני, אולי ההבדל הוא שאני לוקחת את זה עוד, אני יותר שיטתית ועקשנית בכיוון הזה.
1: בניתוח הספרותי.
2: האוניברסיטה של הרוח. מיטב הסדרות והתוכניות המיוחדות של רדיו מהות החיים. Essence of Life.
1: אחד הסודות הבסיסיים זה מי חיבר את הספר הזה. זה תעלומה גדולה, נכון?
3: אפשר לומר?
1: בשום מקום לא כתוב ספר הזוהר מעט איקס.
3: לא לגמרי מדויקים, קונים ספר היום, שספר הזוהר.
1: היום כבר זה כן כתוב?
3: לא, זה תמיד היה כתוב שהספר מעט התנה האלוקי רבי שמעון בר יוחאי. זאת אומרת, על כל הדפוסים ועל הרבה מכתבי היד, זה מיוחס לרבי שמעון בר יוחאי, תנה שחי בארץ ישראל במאה השנייה לספירה. והמסורת יש לה מחבר אחד ויחיד, שהדברים נאמרו מפיו, וסופרו רבי אבא כתב ואלה את הדברים על הכתב.
1: אז אם זה כל כך פשוט, אז איך זה מתחיל להסתבך לנו?
3: כן, כי כבר הרבה מאות שנה, גם מקובלים וגם אנשים שלא אהבו ולא אהדו כל כך את הקבלה, אמרו, יש פה כמה דברים שאינם סבירים. יש למשל שימושי לשון שרבי שמעון בר יוחאי לא היה יכול להשתמש בהם. קודם כל הוא דיבר עברית ולא ארמית, כמו שמרבית הספר כתוב. שנית, הוא משתמש למשל במילה אינסוף, שבזמנו לא השתמשו. Mm-hmm. זאת אומרת, ויש אנשים הפעילו את האינטליגנציה שלהם, ואמרו, mm-hmm. יש פה המון דברים לא סבירים, uh-huh. לא מתקבל על הדעת, שהספר נכתב במאה השנייה לספירה, שימושי mm-hmm. הלשון, נזכורים של uh-huh. אירועים.
1: זאת אומרת שאנשים שהתלוננו על זה, בעצם רצו להגיד, להפחית מערכו של הספר ולערער את האמינות שלו, להגיד, חשבתם שזה ספר קבלה, ספר אלוהי, ספר מהתנה, זה בכלל לא, זה בטוח משהו שהוא מזויף.
3: ספר שהתגלה משמיים לרבי שמעון בר יוחאי.
1: אז זה לא.
3: ולא כך mm-hmm. הדבר, אם כי לא כל אחד היה אנטי קבלה. Uh-huh. יש פעמים שהם חשבו שזה גילוי אלוהי משמיים לאדם יותר מאוחר. Uh-huh. ואז אין okay. קושי עם הסתירות mm-hmm. ההיסטוריות okay. וה...
1: ובעצם הסיפור הוא באמת שהגיע איזשהו אדם, רבי משה, דליאון, והוא אומר שהספר הספר אצלו, והספר הוא נכתב בשם הכותב. אז כן. זאת אומרת ש...
3: בכתיבה אוטומטית.
1: זהו, אז בעצם אפשר היה לקרוא לזה בתקשור אולי בשפה של ימינו, שהוא כתב את זה בתקשור מרבי שמעון בר יוחאי, אז כאילו באמת, מה אתם מתפלאים שזה בעברית ולא בארמית, או שזה משתמש בכל מיני מילים עכשוויות, אז גם בתקשור היום כל מיני ישויות ודמויות עתיקות, או אלוהים פתאום מתחיל להשתמש במילים עכשוויות, שהוא לא השתמש בהם כשהוא דיבר עם הנביאים לפני אלפי שנים. אז ככה אנשים ישבו את הסתירה. ורבי משה דליאון חי
3: במאה ה-13 בקסטיליה, זאת אומרת, זה חלק מספרד, מה שאנחנו mm-hmm. קוראים היום ספרד. מגיע אליו בחור בשם רבי יצחק, שברח מאקו עם נפילת אקו בזמן מפלת הצלבנים בסוף המאה ה-13.
1: לפני נפוליאון.
3: הרבה.
1: לפני נפוליאון.
3: והוא מגיע אליו ואומר, שמעתי שיש בידך ספר מופלא שהתגלגל אליך מרבי שמעון בר יוחאי, ויש כאלה שאומרים שאולי אתה כתבת אותו כאמור בכתיבה אוטומטית, ויש כאלה שאומרים שזה ספר עתיק שנכתב על ידי רשב"י עצמו.
1: והוא מתחיל לעשות מחקר אם זה נכון או לא נכון.
3: רבי משה דליאון נשבע שזה לא הוא כתב, כן. זה ספר עתיק, והוא מבטיח להיפגש איתו כעבור שבוע בעיר היפה אבילה, והוא לא מגיע לפגישה, כי הפלא ופלא באותו שבוע בדיוק הוא נפטר.
1: אז השאלה אם הוא ידע שהוא עומד למות, ואז בגלל זה הוא אמר את זה או לא.
3: אני יודע, אינטרפול לא עבד אז.
1: אז אי אפשר לדעת מי כתב את זה, ואז בעצם התעלומה נשארת תעלומה, ועד היום אותו רבי יצחק לא הצליח לגלות.
3: רבי יצחק גם הלך לעולמו בדרך הטבע, אבל אנחנו רואים בכתביו המאוחרים שהוא כן מאמין שהספר הוא עתיק. זאת אומרת, בדרך זו או אחרת, הוא השתכנע...
1: אבל אנחנו לא יודעים מי עתיק, לא עתיק, כן רבי משה דליאון, כן רבי שמעון בר יוחאי, בכלל אנחנו לא יודעים בעצם...
3: אז בוא נאמר ככה,
1: יש... אולי אשתו של רבי משה דליאון חיברה את זה, נכון? יש גרסה כזאת.
3: כן, אבל היא פחות סבירה.
1: אני בעד.
3: את בעד, אוקיי.
1: אשתו וביתו.
3: כן, שאנחנו, מה שאנחנו יודעים על אנשים התלננו על מחסור בכסף, שהוא לא פרנס אותם כיערות, וכן הלאה וכן הלאה,
1: אז
3: אולי
1: הם... ספרים.
3: כן, אולי הם תפסו יוזמה.
1: אם הם היו מקבלות אחוזים מכל המחירות שעד היום, אז בוודאי הם לא היו כל כך מסכנות.
3: נכון, אבל בוא נאמר ככה, אחידה נשארה בעינה, אבל גרשום שלום, מייסד חקר הקבלה, לקח את העניין לבדיקתו, והוא מצא שבכל זאת יש סיכוי גבוה שזה משה דליאון עצמו שחיבר. Uh-huh. למשל, הוא בדק שימושי לשון בזוהר ובכתביו של משה דליאון שהוא חתום עליהם. יש כתבים עבריים שמשה דליאון כתב, ישבתי בעיר אבילה בתאריך זה וזה וזה, וכתבתי את הספר הזה ששמו זה וזה, ויש לנו הספר לפנינו. Uh-huh. שולם השווה למשל את הזוהר שכתוב ארמית, uh-huh. ואת כתביו העבריים של דליאון okay. שכתובים כאמור עברית, והוא אומר, אופס, יש אותם שימושי של okay. לשון, יש אותם רעיונות.
1: אז
3: ואמר,
1: הוא אישש את הדעה הזו.
3: שזה בעצם משה דליאון, ומה
1: אבל
3: שלא
1: הסיפור
3: אמר.
1: גם שם לא נגמר. חוקרי הקבלה לא היו מרוצים גם מהפתרון הזה.
3: נכון, משום שאתם צריכים לחשוב על זה, זה בערך 1,500 עמודים בדפוס צפוף. Aha. זה ספר ענק, כמעט בלתי אפשרי שבן אדם אחד יכתוב את זה.
1: כן.
3: ובכל זאת יש שם, למעסק בבדיקה יותר יסודית ממה ששולם עשה, אתה מוצא ש... יש המון סתירות פנימיות,
1: כן.
3: יש שימושי לשון שונים לגמרי, יש קטעים מאוד פיוטיים, יש קטעים נורא משעממים, יש סגנונות שונים.
1: כן, אז כנראה זה לא... אז מה זה אומר בעצם שיש כל כך הרבה סגנונות ודעות? שהמסקנה הטבעית...
3: המסקנה הטבעית...
1: מה שפרופסור ליבס חשב.
3: כן, המסקנה הטבעית היא קודם כל שאתה חסר שקט ואתה לא מאמין, אתה לא משתכנע נפשית שזה באמת בן אדם אחד. זה גדול מדי, זה מורכב מדי. והפתרון הגאוני של יהודה ליבס היה לומר, אוקיי, משה דליאון הוא היה ראש חבורה, והוא יחד עם חברים ישבו וכתבו, ואז אתה יכול להסביר את ההבדלים בדעות ובסגנונות בכך שכמה חברים התקבצו אחד, כל אחד כתב חלק אחר, ומשה דליאון אולי ערך. אני אוסיף רק עוד פרט אחד מאוד מאוד מעניין. אחת הסיבות שהוא חשב על זה, זה משום שהספר עצמו מתאר את חייה של חבורה, שיש בראשה ראש חבורה, הוא רבי שמעון בר יוחאי, ויש לו ביחד עם עשרה, ויהודה ליבס אמר, אוקיי, זה מין תיאור, זה מין תיאור כזה מטאפורי, או סימבולי לחיים האמיתיים שלהם. ובפועל ישבו אנשים כאלה במאה ה-13 וכותבים יחדיו כל אחד בסגנונו.
1: אז יש בעצם מין חבורת סוד כזאת שיושבת במאה ה-13, והיא מספרת שמי שיושב זה לא היא, אלא רבי שמעון בר יוחאי ורב אמנון נסבא ורבי יוסי וכל מיני שמות כאלה.
3: בסגנון של הסיפור אמיתי וכל השמות בדויים.
1: אולי בעצם זה חבורת מתקשרים. כל אחד תקשר, הם יושבים בחבורה. רבי משה דליאון מתקשר את רבי שמעון בר יוחאי, וכמו שהוא אמר, שהוא כתב את זה בשם הכותב, ואז מישהו אחר מתקשר מישהו אחר? יכול להיות שזה ככה? זה הגיוני?
3: הם הרבה מאוד משתמשים במדרשים. זאת אומרת, העניין של התקשור, אם כבר אנחנו משתמשים בשם הזה, כנראה מיוחס למשה דליאון. לא מיוחס לאחרים. האחרים נוקטים, נקרא לזה, באמצעים אחרים, כשחלק מהם מדרשים. הם הרבה מאוד מדברים, דרך אגב, על התעלות קבוצתית ביחד לגן עדן. זה סיפור מאוד מאוד מעניין.
1: שהייתה להם טכניקה מיסטית שכולם ביחד היו עולים?
3: כולם ביחד עולים בעולמות הלוידים. פיזית, גופם נראה פה בשטח, בחדר, אבל למעשה הם יושבים באחד מהיכלות גן עדן, ונמצאים, רואים שם את הקדוש ברוך הוא, רואים את המלאכים, ושומעים ולומדים תורה. זה לא נכנס לקטגוריות שאנחנו מכירים, זה חוויה שהם
1: באמת,
3: עצמם טיפחו.
1: בשביל מה זה משנה באמת בימינו, שאנחנו כבר בפתח המאה ה-21, זה כבר לא משנה לנו אם זה במאה השנייה נכתב או במאה ה-13, זה כבר מספיק טוב כך או כך. אבל אני רוצה לשאול אותך בעצם, אחרי הרעיון של יהודה ליבס שחבורה חיברה את זה, את באת עם רעיון משוכלל יותר, והוספת עליו.
3: כן, אני ישבתי הרבה מאוד עם כתבי יד, מאות כתבי יד, וגם עסקתי באמת, כמו שאמרת, בניתוח ספרותי, בעקבות הרעיון של יהודה ליבס.
1: כן.
3: והשילוב בין שני הדברים, של ניתוח ספרותי מאוד קפדני, של פסקה, פסקה, פסקה, וניסיון להבחין מה ההבדלים ביניהם, פלוס העדויות של כתבי היד, כשצריך לציין שלא רק שהם מאות כתבי יד, אלה הם נורא שונים זה מזה.
1: אוקיי, עוד מעט נדבר גם על זה.
3: אוקיינוס מאוד מבלבל. המסקנה שלי היא שבעצם הספר נכתב באופן הדרגתי, העדות הכי מוקדמת היא מהמאה ה-11, ארץ ישראל, לא בספרד. זאת אומרת, הספר נכתב...
1: מקום אחר לגמרי.
3: מקום אחר לגמרי.
1: אז איפה שרבי שמעון חי?
3: אבל רק כמעט 1,000 שנה אחריו, במאה ה-11, במקום המאה השנייה, וכנראה שהיו קבוצות קטנות, אני לא יכולה להגיד אם זה 2 אנשים או 5 אנשים, אין לי דרך לדעת, והם יושבים וכותבים ולומדים, ובעצם נסמכים על מקורות רבניים, לא הולכים למקומות לא ידועים, אלא מפתחים שלב אחר שלב, ולאט לאט מוסיפים ומעבים את הספר, או הספר הולך ותופח, וגם נודד ממקום למקום, עד שהוא באמת מגיע לספרד. התור הזהב של הזוהר הוא אכן בזמנו של משה דליאון. בזה אני מסכימה עם כל החוקרים הקודמים, רק שאני טוענת שיש לזה שלבים יותר מוקדמים, שהספר לאט לאט...
1: זה לא חבורה אחת, אלא
3: הרבה.
1: כמה.
3: כן, הרבה, גם מבחינה זו שזה הרבה זמן, 200-300 שנה, וגם מבחינה זו שבזמן של משה דליאון היו כמה חבורות.
1: אז זה אומר שכמו שאומרים תמיד, היהדות אומרת כך וכך, ואז אומרים, לא, אין כזה דבר, היהדות, יש כל מיני יהדויות, יש הזוהר, אז גם צריך לומר על הזוהר, אין הזוהר, מה ספר הזוהר אומר, אלא יש דעות שונות בספר הזוהר, שכל אחת מייצגת אולי חבורה אחרת, מורה רוחני אחר.
3: אכן, בהחלט, יש קונפליקטים פנימיים, והדברים הם מדהימים.
2: האוניברסיטה של הרוח. מיטב הסדרות והתוכניות המיוחדות של רדיו מהות החיים. Essence of
1: Life. לפי דעתך, הספר נכתב בעצם על ידי חבורות של מיסטיקאים יהודיים במהלך ימי הביניים המאוחרים, המאות ה-11, ה-12, ה-13, ה-14 אולי אפילו, ארץ ישראל, בספרד, ואיך אנחנו יודעים את זה? זאת אומרת, את בעצם מדברת על ארכיאולוגיה של ספר, את מסתכלת על הספר, קוראת אותו שורה-שורה, מדמיינת את החבורה שאמורה לתאר את, את החבורה הימי ביניימית, שאמורה לתאר את החבורה העתיקה, ואת אומרת, אם הם אמרו את זה והם אמרו את זה, אז זה לא יכול להיות אותה חבורה, זו חבורה אחרת. איך?
3: יש הבדלים גדולים מאוד בין חלקים שונים של הזוהר. אני אתן דוגמה, למשל. יש כמה סיפורים על חבורה שבראשה עומד רשב"י. החבורה הזו מתעניינת במשיחיות, היא עסוקה המון ביצירת חוויות, שבה, כמו שאמרתי, כולם עולים לגן עדן, ומסתכלים זה על זה, אבל גם רואים את האל ואת המרכבות. למשל, השיר היפה הזה, כל גלגל, הוא מתאר את אחת החוויות שהם רואים. הם שומעים את הגלגלים, הם רואים את הגלגלים, אלה גלגלי המרכבה, והם מתארים בטקסטים פיוטיים ומופלאים את החוויה שלהם, ואת המשמעות המשיחית של החוויה ושל העלייה שלהם.
1: מה זאת אומרת משמעות משיחית של החוויה?
3: עצם ההתקבצות שלהם כקבוצה משפיעה על העולמות העליונים. זה אחד הדברים המאפיינים את הקבלה, זה התחושה שהתודעה של הקבוצה היא מאוד מיוחדת ובעלת כוח השפעה אדיר, היא יכולה לשנות את מבנה הקוסמוס.
1: היום ברוחניות האלטרנטיבית קוראים זה מסה קריטית.
3: אוקיי, המסה הקריטית מבחינת קבוצה היא קבוצה קטנה, אבל מבחינת כוח התודעה הוא עצום, ויכולים להשפיע ולשנות את הקוסמוס, ולהביא אותו למצב שהוא יהיה קוסמוס גאול, דהיינו יבוא משיח בן דוד וכן הלאה וכן הלאה.
1: כלומר, כל הקוסמוס ישתנה. מתכנסת קבוצה של אנשי רוח, מיסטיקאים,
3: עשרה בדרך כלל.
1: ואז הם משנים את התודעה שלהם, עושים איזושהי עבודה משותפת עם התודעה שלהם,
3: בפואש.
1: ובאמצעות זה הם משנים בעצם, עושים איזושהי טרנספורמציה לכל הקוסמוס.
3: כן, לעצמם, לחוויה לעצמה, של עצמם, ולקוסמוס כולו, והתוצאה צריכה לבוא לידי ביטוי בעולם שהוא גאול. הטקסטים האלה מצטיינים כטקסטים בפיוטיות רבה, בסיפורים ששזורים במעשה ידי אומן, ויש שם תיאורים כגון המרכבה שהזכרנו, או למשל ששוטי הנבואה לקחו לשיר שלהם. לעומת זאת, יש חבורות שחושבות שהמשיח לא אמור להגיע בכלל בזמן הקרוב. הוא בוא יבוא, עוד 400 שנה, משהו כזה, ולא בידך.
1: תחילת המאה ה-21, 2012.
3: משהו בסוג הזה, כן.
1: שמעת על 2012, את ארוחה, בסדר, אז נכון.
3: ולא בידם להביא את זה, אז הם לא, קבוצה שלא מאמינה, איננה יכולה להיות באותה קבוצה שכן מאמינה. הדעות שלהם סותרות.
1: אז זאת אומרת, בעצם אם אני מבינה, מה שאת עושה זה ניתוח ספרותי של הטקסט. את מסתכלת לא על הסגנון הלשוני, או על צורת הכתב של כתב היד, אלא את מסתכלת על הסיפור.
3: אני מסתכלת גם וגם.
1: ואז דרך הסיפור, את רואה שחבורה אחת מדברת על משיחיות עכשווית מאוד, עכשיו אנחנו נשנה את הפלנטה, והחבורה השנייה מדברת על זה שיש עוד הרבה מאוד זמן, זאת אומרת, לא יכול להיות שזו אותה חבורה.
3: נכון, בדיוק. יש כאלה שממש מתנגדים למעשה משיחי, ורואים בזה פסול. אדם שרואה בזה פסול לא יכול להשתתף במעשיה של החבורה השנייה. זאת אומרת, אני...
1: ובשמות זה אותם אנשים?
3: השמות הם שמות כולם בדויים. כי הרי משתמשים
1: בשמות בדויים, אז יכול להיות שפעם אחת רבי שמעון יגיד ככה, ופעם אחת רבי שמעון יגיד ההפך?
3: בסיפורים שונים כן, ולפעמים הם מוצאים להם דמויות אחרות שתייצגנה. למשל, הרבה פעמים רבי יצחק מועמד כאלטרנטיבה לרבי שמעון בר יוחאי.
1: אבל רגע, אני רוצה לחזור רגע לאופציה הזאת, שבעצם רבי שמעון יכול להגיד דבר והיפוכו, אז מזה אני לומדת, ככה כחוקרת קבלה מתחילה בעשר דקות האחרונות, לומר שלא יכול להיות שזה אדם היסטורי אחד, רבי שמעון. זאת אומרת, הוא לא מייצג, אם אנחנו יכולים לחפור בהיסטוריה או לבנות מכונת זמן, לא נמצא אדם אחד שהוא מיוצג על ידי הדמות הזאת של רבי שמעון.
3: נכון, רבי שמעון הייתי אומרת, זה כמו מותג. ראש החבורה נקרא רבי שמעון בר יוחאי, והוא מייצג דמויות שונות. כל חבורה, כל דמות בחבורה אומרת, זה רבי שמעון בר יוחאי שלי.
1: מספרים מחדש את הסיפור שלו.
3: כן, עם תכונות אחרות. יש כאלה למשל גם כן, חבורה, יש קבוצה שטוענת, לנו אין ראש חבורה. אנחנו, אם החבורה של רשבי, שחושבת שהוא הדמות המשיחית שתביא את הגאולה, אומרת, אחריו נלך, והמלך הוא כמו אריה שואג שאנחנו הולכים אחריו, החבורה השנייה אומרת, לא, אנחנו הולכים רק אחרי אדוני, אין לנו ראש חבורה, ואת מקומו של האל לא יכול לתפוס רשבי. וזאת אומרת, הם בחבורה הזו פוסלים בכלל את האפשרות שיש להם ראש חבורה, שיש להם מדריך.
1: שכל אחד מנהיג את עצמו, ולא צריך לשמוע בקול גורו.
3: נכון.
1: זה נשמע כאילו לא קרה שום דבר חדש.
3: נכון. הם מתאגדים, הם רוצים לפעול כחבורה, אבל כל אחד עומד לעצמו, ויש איזה מין סוג של דמוקרטיה כזו.
1: והקבוצות האחרות שהן מאמינות שכן צריך להיות גורו, וכן מעריצות את רבי שמעון בר יוחאי, או איזשהו דמות היסטורית כנראה של המאה, נגיד ה-12 או ה-13, שעמדה בראשם, ושהם מדברים עליה בתור רבי שמעון בר יוחאי, הם ממש מדברים על התמסרות, על ללכת בעיניים בעיוורון אחריו, מה שהוא יגיד, זאת אומרת, ככה על ציוט כזה?
3: חלק מהחברות ממש מדברים על התמסרות עד מוות. הם מצווים לעשות כל מילה שהוא אומר להם, אסור להם לסטות ימינה ושמאל, אסור להם לעזוב בלי רשותו,
1: לעזוב את החבורה.
3: אסור להם לשאול שאלות חצופות מדי, אסור להם להעמיד במבחן את המורה, כי עצם השאלה שהיא שאלה תמימה של אי ידיעה היא בסדר. שאלה שהיא של בחינה כלפי המורה, יש בה התחצפות, והאדם משלב מחייו על זה.
1: וואו. יש לי שאלה אחת, ככה, על רגל אחת. האם תוכלי לחשוף לנו שם של אדם, חוץ מרבי משה דליאון, אדם מהמאה ה-13, או ככה מהתקופה הזאת של מחברי ספר הזוהר, שאולי הוא אחד המחברים, שהוא ממש ככה אתו כתבה שורות בספר?
3: כן, מרבית המחברים אנחנו לא יודעים. הם נשארים אנונימיים, מי יודע, אולי עוד נזכן.
1: אשתו של רבי משה דליאון רצה לשמור על אנונימיות.
3: משהו מסוג הזה. וגם אחרים, יש שם איזשהו ברית סודיות, הם לא מגלים, הם לא מגלים. אבל למשל יש שם אחד, רבי יוסף אנג'לט, שחי בראשית המאה ה-14, ב-30 השנים הראשונות למאה ה-14, הוא מתפקד וכותב, והוא אפילו לא מנסה...
1: איפה?
3: הוא נמצא בסרגוסה, קצת צפונית לקסטיליה, באראגון, במלכות אראגון, לא רחוק.
1: זה נשמע כמו שר הטבעות, אראגון.
3: והוא אפילו לא מנסה להסתיר את שמו, אבל הוא כותב טקסטים בסגנון של כל שאר הזוהר, ומה שמעניין זה שהמעתיקים הבאים לקחו ממנו ומחקו את הפרטים המזהים, ושילבו את זה באופן אינדקרטיבי, עשרות, אם לא למעלה ממאות עמודים, של אנג'לט, היום כלולים בספר הזוהר, ואנחנו מתייחסים לזה כאל זוהר, כאל המיטב שבזוהר, ואנחנו בכלל לא יודעים שזה שונה משאר החלקים, וכנראה שכך קרה גם להמון אנשים אחרים, זאת אומרת, לא תמיד אנשים ניסו להסתיר באמת את עצמם. אז לפעמים הם ניסו, לפעמים אחרים, המעתיקים הבאים, מחקו את הסימנים המזהים, ושילבו ויצרו אינטגרציה, והכל זורם כמקשה אחת.
1: רבי יוסף אנג'לט נשמע אמנם מלאכי, אבל פחות מרגש כנראה, לפחות בשבילהם מאשר רבי יוסי, ככה שמות יותר עתיקים של אנשים
3: שחרו
1: בארץ ישראל, ולא עליהם שמות ספרדיים.
2: האוניברסיטה של הרוח, מיטב הסדרות והתוכניות המיוחדות של רדיו מהות החיים. Essence of Life.
1: מדברים בהשראת ספר הזוהר ועוסקים בזוהר, ודיברנו על החבורות, והנה גם בישראל יש חבורות שלומדות את הזוהר ועוסקות במיסטיקה עכשיו, ובראש חלק מהן עומד אברהם לידר. אתה איתנו?
4: כן, שלום שלום.
1: מה שלומך אברהם?
4: תודה רבה.
1: אנחנו באולפן עם דוקטור רונית מרוז, מדברים על ספר הזוהר, על איך...
3: שלום אברהם.
4: שלום, שלום לך.
1: אני פשוט לא מנומסת. אז הנה, אז אנחנו מדברות על ימי הביניים, ואיך שחבורות חבורות ישבו ועסקו במיסטיקה ולמדו זוהר, אבל זה קורה גם היום. אתה יכול לספר לנו קצת על החבורות שאתה מנחה, מרכז?
4: החבורות שאני לומד איתן הן בעצם אוסף של אנשים, אין בהם, אני חושב האוספים האלה הם די מקריים, זה אנשים שאני הכרתי או שאיכשהו הכירו אותי, שהתחברו ביחד ורוצים ללמוד את הטקסט הזה. אחד הדברים המעניינים הוא שמי שרוצה ללמוד הרבה פעמים אין לו אפשרות אלא ללמוד או במסגרת דתית חרדית, אני מדבר על זוהר ספציפי, או באקדמיה. ויש אנשים שלא יכולים לקבל על עצמם לא את המחויבות הזו ולא את המחויבות הזו.
1: לא רוצים או לא יכולים או לא רוצים, כי בעצם סוג של מחויבות כזאת לוקחת לכיוון מסוים את הלימוד. והשאלה שרציתי לשאול אותך זה איזה סוג של, בכל זאת אתה אומר אנשים מקריים אבל אין מקריות לגמרי, ואיזה סוג של אנשים רוצים ללמוד זוהר בחבורות האלה שהם לא אקדמיות ולא, מה המוטיבציות שלהם, מה הם שואלים את עצמם, מה הם מחפשים?
4: זה שאלה מעניינת ואני חושב שקשה להכליל באופן, אבל אם אני בכל זאת מנסה לומר, אני חושב ש, או אלה שרוצים ללמוד איתי, נראה לי שמחד הם רוצים להתחבר לטקסט הזה כאל טקסט קדוש, טקסט מקודש, ועם תחושת הקדושה. מחד, מצד שני, האנשים האלה אין להם בהכרח מחויבות דתית. ככה שזה מין אמצע כזה, יש רוצים להתחבר לקדושה שבדבר, או לתחושה הזאת, מצד אחד, מצד שני, הם לאו דווקא אנשים דתיים.
1: אז פה אני רוצה לשאול את רונית. רונית, האנשים שלומדים זוהר הרבה פעמים באקדמיה, באיזשהו מקום זה קורס בחירה. מעטים האנשים שחייבים ללמוד זוהר בתוכנית, נכון?
3: אנחנו, בחוג שלנו, זה למעשה חובה לכולם.
1: זה חובה, אבל יש גם קורסי התמחות שאנשים ככה... אז יש משהו שמאפיין את כל האנשים האלה שיותר בוחרים את הזוהר, משהו שיותר מושך אותם דווקא בכיוון הזה לדעתך?
3: אני חושבת שבאנשים באים ממגוון, שוב, ממגוון סיבות. חלק מהם באמת באים יותר מסיבות אקדמיות, לראות את המקום של זה בזוהר, בעולם היהודי, אבל גם אצלנו באים כדי מה שנקרא ככה למשש, להתנסות, להרגיש, והם באים בהחלט, חלק מהם בהחלט באים ממניעים רוחניים, ורק שאת התהליך הרוחני הם שומרים יותר לעצמם, זה בינם לבין עצמם, והקורס הופך להיות למין פלטפורמה להיכרות עם מושגי יסוד ועם צורות חשיבה. ההבדל בין שתי צורות הלימוד הוא לא חד, יש איזשהו גבול רחב מאוד, מטושטש, שבו שתי הקבוצות יכולות להלך בבדחה.
1: סליחה אברהם, אצלך זה כן אנשים משתפים במקום שתופס הזוהר בחיים הרוחניים האישיים שלהם?
4: אני לא יודע, אני מניח שהמקום, אני לא מדבר איתן על זה, זה אין לי מושג, אבל אני מניח שזה פשוט מחלחל על מרקם החיים לפעמים בצורה עקיפה. ומורגש שם, אולי הייתי גם מוסיף שני דברים, באמת אני מכיר מישהי שהיא לומדת, היא עכשיו סיימה דוקטורט שלה באוניברסיטה, וששאלתי אותה למה היא לומדת זוהר באוניברסיטה, היא אמרה לי כאישה, לא היה לי מקום אחר שיכולתי ללמוד.
1: אז הנה יש לנו כאן אישה אחת שבאמת למדה את הזוהר במקום הזה באקדמיה. ועכשיו אני רוצה לשאול אתכם, את שניכם, אנשים שמאזינים לנו עכשיו ורוצים להתחיל ללמוד זוהר ברצינות. והאם לפי דעתכם אפשר להבין את הזוהר לבד או עם הספרים שיש היום שמתרגמים את הזוהר לעברית, או שיש צורך במורה? כי זה ספר מאוד... אפילו כשמבינים את המילים, אז לא בדיוק מבינים מה הפואנטה. אתם חושבים שחייבים מורה בשביל זה? אברהם, אתה ראשון.
4: תודה רבה. לפי דעתי כן, אני חושב שזה עוזר. מקובל אחר, רבי אבולעפיה מדבר, יש מורה חיצוני ויש מעורר פנימי. ולפעמים יש אדם שהוא מספיק אינטואיטיבי או מחובר, הלא בזוהר, הזוהר לא כתוב ארמית, ויש בימינו יש תרגום מאוד טוב לעברית.
1: תציין את שמו.
4: מה זה?
1: תציין את שמו בבקשה.
4: אוי, אני אינני יודע, זה עשרה כרכים אולי.
1: דבש מתוק זה?
4: מה זה?
1: דבש מתוק?
4: לא, לא, לא, זה כבר פירוש, לא, לא. הדבר שבאמת הייתי אומר זה להתרחק מהפירושים, כי כמעט כל פירושי הזוהר, לפחות הפופולריים או הנפוצים, הם מפרשים זוהר לפי קבלת הארי, למשל פירוש הסולם, שהוא מאוד מאוד נפוץ, וזה עבודה אדירה ויפהפייה, אבל הזוהר קדם לארי בכמה מאות שנים לפחות. אז אין בזה לפי עניות דעתי תועלת למי שמנסה להכיר את השפה. מעבר לארמית יש את השפה הפנימית, מין שפת סופן של הזוהר, שזה מורה בהחלט יכול לקצר תהליכים, יכול להיות מישהו יומד לבד, אז לאט לאט כמו שלומדים שפה הוא יתחיל להבין מה מדובר.
1: ורונית, מה דעתך?
3: אני ממש מסכימה בעניין הזה, ואני חושבת שהזוהר, א', הוא עצום בכמותו, ב', צורת הכתיבה שלו היא מאוד שונה ממה שאנחנו רגילים. יש צורך לתהליך ארוך מאוד של הסתגלות לכתיבה, לצורת החשיבה, ובלי עזרה, אדם יכול ללכת לאיבוד וללמוד דברים לא נכונים, או פשוט לא להפיק תולה,
1: כן, ללכת לבזבז זמנו,
3: לבזבז את זמנו,
1: ללכת במעגלים.
3: כן, היום אין מספיק הדרכה כתובה כדי שאדם ילך לבד, ובאמת
1: אז יש עבודה.
3: יש המון עבודה, ומורה פה הוא קריטי בהתיידדות של האדם עם הספר העצום הזה.
1: כן, אז טוב, אני ממליצה, אם ככה, למי שמעוניין ללמוד זוהר, לבחור לעצמו מורה או מורה באקדמיה או מחוץ לאקדמיה. תודה רבה לך, אברהם לידר.
2: האוניברסיטה של הרוח. מיטב הסדרות והתוכניות המיוחדות של רדיו מהות החיים. Essence of Life.
1: דבר אחד שמאוד מאפיין את הזוהר ולא דיברנו עליו איכשהו עד עכשיו, הוא הנושא של הסקס. ומדובר על ספר שהוא בעצם מאוד מאוד אירוטי. הוא היה צריך לעבור את הצנזורה של ימינו, אז אני חושבת שזה לא היה פשוט עובר. אז מה לסקס ולספר הזוהר?
3: למיניות ולקבלה בכלל. הם מרגישים וחשים וחושבים שהכוח המיני הוא
2: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב. מדיטציה צלילים, אירוחים ייחודיים וצלילים רב-מימדיים להאזנה באוזניות בלבד. דרור רדה,

ערב טוב לכולם, ערב של ירח מלא, ערב טוב לכל החברים בקבוצת מדיטת הצלילים בפייסבוק, ערב טוב לכל המאזינים ברדיו מהות החיים, קוראים לדרור ואני יוצר ומנגן לכם בשידור חי, מדיטציות צלילים, ולמי שמצטרף בפעם הראשונה, אנחנו פשוט מתרגלים הקשבה עמוקה לצלילים, לוקחים פסק זמן, מקשיבים, מתחברים, נרדמים, או פשוט ככה מתרגלים מדיטציה וכל מיני נושאים שקשורים בצלילים. התוכנית משודרת באמצעות טכנולוגיה מיוחדת שמדמה את השמיעה האנושית, ככה שאם תשימו אוזניות תקבלו צליל רב ממדי והיקפי, וגם תרגישו ממש יחד איתי פה באולפן, ותרגישו את כל הצלילים ככה החיים. אז זהו, אז הערב אנחנו מתחילים סדרה חדשה של מדיטציות, בהם נחקור את ארבע האינטליגנציות, בעצם את הגוף, את המיינד, רוח והלב. והערב אנחנו נתחיל מהגוף, איך לא הגוף. והאמת שככה אם היינו מקשיבים יותר לגוף, ככה ביום יום, אז גם היינו הרבה יותר מחוברים ונוכחים, וגם אני מאמין שהם נחסכים מאיתנו הרבה מאוד דברים שככה היינו מעדיפים להימנע מהם. או ההפך, היינו מקשיבים ככה לאינטואיציות, לתחושות גוף שלנו והולכים איתם, ומי יודע איזה דברים היו ככה נפתחים עבורנו. אז בהחלט הקשבה לגוף זה אחד הנושאים המעניינים והחשובים, ובכלל שזה נוגע לצלילים, אנחנו כמובן יכולים לחוות צלילים דרך האוזניים, אנחנו יכולים גם לחוות צלילים וויברציות על הגוף, אבל אנחנו גם יכולים להקשיב לצלילים בתוך הגוף, בעצם לביוריתמיקה של הגוף, גם הגוף מייצר צלילים, והיום למדיטציה במיוחד הקלטתי לכם כל מיני צלילים מיוחדים מתוך הגוף, ממש חלק מהצלילים הם פעימות לב, נשימות, ואפילו סטטוסקופ ככה שיכול לשמוע את הקיבה, וגם אפילו את לחץ הדם. אז יהיו כל מיני צלילים ממש ממש מעניינים, ועל זה אנחנו נגן ככה עם התופים השמנים. יש לי פה מתחתה סדרה של כל מיני תופים שמנים, תופים אינדיאנים, שמאוד כיף לדופף עליהם וגם להרגיש אותם על הגוף. אז נראה איך זה ילך. וזהו, שמדובר על הגוף, את האמת שאפשר לעשות ככה ממש 20 תוכניות רק על הגוף, אבל בעיקר הגוף מחבר אותנו לחכות, לנוכחות שלנו, לכאן ולעכשיו, לתחושות שאנחנו מקשיבים לגוף, אז בעצם אנחנו יותר מחוברים, והגוף הוא בעצם אמצעי ישיר לחוויה. זאת אומרת, הרבה פעמים אנחנו חושבים על דברים, אבל הגוף מרגיש אותם בצורה ישירה, והדוגמה הכי טובה בעצם שהשכל שלנו, המיינד שלנו יכול לחשוב על מים, אבל בעצם רק הגוף שלנו יכול להרגיש צמא או רוויה. אז בעצם הגוף שלנו במגע הרבה יותר ישיר והרבה יותר מהיר עם החוויה. עוד תכונה מעניינת של הגוף שהיא רלוונטית גם לצלילים, ודיברנו עליה כבר בכמה תוכניות, נקראת entrainment, שבעצם זה סוג של סנכון, וזה בעצם תכונה שמאפשרת לגוף להסתנכרן עם הסביבה, בעצם עם המקצב או הריתם של הסביבה. הדוגמה אולי הכי ברורה זה כמו באצטדיון כדורגל שכולם מתחילים למחוא כפיים, ואיכשהו הקהל, אלפים, עשרות אלפים, בעצם מסתנכרנים ביחד לאותו מקצב. כך בעצם גם שאנחנו במגע עם הסביבה, אנחנו בעצם הגוף שלנו חווה את הסביבה ומגיב אליה. ואתם יכולים לחשוב על זה כמו ריקוד, ריקוד עם הסביבה, אז הגוף שלנו מסתנכן למקצבים חיצוניים, ואנחנו נחקור את זה קצת היום. ובכלל אפשר גם ככה לפתח את זה ובעצם לראות איך אנחנו בעצם מסתנכנים גם לדברים אחרים. זאת אומרת, למחשבות, לתחושות, לרגשות, לאנשים שמסביבנו, איך אנחנו מביאים אנרגיה משלנו לתוך איזשהו חדר, ואיך אנשים מסתנכרנים אלינו. באמת אפשר ככה לחקור את הנושא הזה לעומק, אבל בעצם העניין המרכזי פה זה בעצם הקשבה לגוף, והערב אנחנו נחקור את זה דרך הצלילים. טוב, אז התפקיד שלכם, בקצרה, הוא למצוא מקום שקט ונוח שלא יפריעו לכם, מומלץ לעצום עיניים תוך כדי הסשן, להתבונן בצלילים ופחות במחשבות,
אפשר גם להתבונן בתחושות של הגוף, לסרוק את הגוף, את התחושות, אפשר ככה להרגיש את הגוף, אפשר לדמיין את הגוף. אנחנו בהתחלה נתחיל עם קצת הרפאיה של הגוף, ואז ככה טיפה דמיון מודרך, ובעיקר נקשיב לצלילים גם של האיברים ושל התחושות שלנו, וגם של התופים. עכשיו יכול להיות שגם יהיו צלילים יותר נעימים, יכול להיות שיהיו צלילים פחות נעימים, כמו בחיים, לשמור על איזון, לזכור שזה חולף, לתת ככה לתחושות לעבור, גם אם אתם מרגישים את זה בגוף, את התדרים, ההמלצה שלי פשוט להתבונן בזה, ולהמשיך הלאה, לא להיתקע. אז יאללה, בואו נתחיל. אז נשים לנו קצת ספייס כזה נעים,

של לחץ דם. ממש, תראו, זה מעניין זה. הצילים של הקיבה שלנו. נוסיף עוד כמה צילים בהמשך, אז אפשר להתמקם, לעצום עיניים. ולאט לאט העבירו את המודעות שלכם מהמחשבות אל הלב. אפשר לקחת נשימה עמוקה דרך האף, לספור עוד 5 ולהוציא דרך הפה גם בספירת 5

קח עוד נשימה עמוקה. ונוציא. ניקח עוד נשימה עמוקה עמוקה. נחזיק את האוויר. נחזיק נחזיק ונוציא ביחד צליל של אנחה עמוקה כזה. מה שאפשר להתחבר לרטט של הגוף, לרטט של הקול שלכם, ממש כמו מסאז' פנימי כזה לגוף. ניקח שוב פעם נשימה עמוקה עמוקה עמוקה עמוקה, נחזיק את האוויר ונוציא אנחה. ונחזור לקצב הנשימה הטבעי, ללא מאמץ. ולהעביר את תשומת הלב לנשימה. להעביר שנכנס, להעביר שיוצא. אפשר להרפות את הראש. עוד את שרי הלסת, את השפתיים, את הלחיים. נרפוד את הכתפיים, את הצוואר. נרפוד את הגב, את הרגליים. להרגיש את המגע עם המזרון או הקרית. אפשר למקם את הידיים בתנוחה שנוחה לכם, בצדי הגוף או על הלב.

פשוט תדמיינו את הגוף שלכם, את הגוף הפיזי שלכם. קחו נשימה עמוקה עמוקה. פשוט רק תרגישו את עצמכם, תרגישו את הגוף. תרגישו את תחושת הנוכחות. תחושת הלהיות פה. רק תיקחו נשימה עמוקה ותשחררו. פשוט רק שימו לב מה קורה בתוככם, מה קורה בתוך הגוף. אבל אל תתנו לזה להשתלט עליכם, פשוט תבוננו בתחושות, במחשבות שנכנסות, הרגשות. פשוט רק תתבוננו, תתחזקו את תשומת הלב שלכם.

פשוט תתנסו לצלילים, תנסו להרגיש אותם בגוף. אם בא לכם אתם יכולים להוציא קול.

طلعت بعد النوم بعد النوم في الأخضاء كغدش إمامك שחררת כל התחושות, כל הרגשות שעלו. נסיים בהודיה עמוקה לגוף שלנו.

Derkul a pulló, csúszál volna. Várható a bajót. Nem lehet a kufsánon beállva. זה הכל הערב, כמו תמיד, אשמח אם תכתבו לי בתגובות, איך אתם מרגישים, איך היה לכם. אז תודה רבה שהקשבתם, ולילה טוב.

0: עולם קטן, מסע מוסיקלי יומי עם אורי בנקהלטר.
1: מיד ברדיו מהות החיים. רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
0: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר. ברדיו מהות החיים.
1: ברדיו מהות החיים.

זמן לבזבז, ככה נקרא אלבום וככה נקרא שיר שפותח לנו את התוכנית. יש לנו שעתיים לבזבז פה בעולם קטן. אני אורי בנקלטר פה איתכם, עולם קטן נוספת מתחילה. אז הנה עוד שיר מהאלבום הזה, נקרא שיר הנחל. אורי בנקלטר, עולם קטן, רדיו מות החיים, זה מה שיש לדעת איתכם פה בשעתיים הקרובות.

שיר הנחל מתוך זמן לבזבז, ועוד אחד מהאלבום הזה, על התחלה התחלנו פה בשלישייה. אז הנה זה שיר לפני האחרון, והנה נמשיך לשיר האחרון שסוגר את האלבום. שיר כזה ריחוף. באחד הם בנייר ריחוף.

המרחף הזה, הלוז, האור. נמשיך עם שיתוף פעולה של לסאנז וצ'אנצ'ה ויסר קוויטו, קטע שנקרא בבי גורו, מאלבום של לסאנז.

כן, כדי יפה שג'ונה לונד ופול בן המתי מרי ממשיכים מיידה לרוז מערכות את השלישיית הבנות שאני אוהב לז לורנז בקשר נראה קמינוז שזה דרכים לדעתי, לא?

קומי, שסוף סוף מוציא את האלבום, אולי זה בעצם נקרא לזה איפי, 8 שירים, מתוכם הם, כן, 3 אינטרואים כאלה, אפשר להגיד שזה יותר איפי. אורי לוי, זה כבר מתבשל מלא זמן, הוא הציג כמה קטעים, והנה הציעה מלאה. גם נשמע שני קטעים, אלבום הזה שנקרא סטיל, קטע שנקרא פולי, אורי לוי.

נמשיך עכשיו עם אלבום מופע חי חדש, פארק הרווסט לייב, בעצם גרסאות לחיות לשירים שלהם נקמל, ובעיקר או רק אפילו מהפרויקט מאלבום הכפול החדש שלו. בוא נשמע את Every Open Heart מתוכו.

0: Beautiful. Thank you.
1: יאללה, עוד אחד מההופעה הזאת. סופרנטורל הילינג.

ליצור וליצור וקטע יפה מרנדקל. נמשיך עם היום קטע בעצם ותיק אבל יצא מחדש, אני מכיר אותו כבר לפני הרבה שנים. רגע, ניתן למילים האחרונות של השיר. I hope you feel the same. כן, זה נקרא I'm on the way, on my way. זה בעצם ערן קץ שקורא לעצמו היום דניאל ריבר. קטע עם אמי רביב, I'm on my way.

זוהי קמי קמי, ככה היא נקראת, סגז ללביי. נמשיך עם אג'ית, שיר חדש ביחד עם רייצ'ל סרמני, גם הם יוצרת אהובה, ואייסלינג אורווין של העתי, הבת זוג של אג'ית, אם אני לא טועה, ונגנית נבל, קטע נקרא

צמד הבנות החמוד הזה נקרא טיפיז, וזה האלבום חדש שלהם, איפי יותר נכון, טנטרום סולס. בוא נשמע עוד קטע מתוכו, סקורפיוניק לאב.

סינגל שיצא לה לפני איזה חודש, והנה ממש עכשיו עוד אחד, והם כולם התקבצו ל-EP, והקטע הזה נקרא מי את, בסוגריים עוד קצת.

הגענו לסיום של עולם קטן להיום, ככה עם השירים היפים האלה. נסיים עם המשיך הדדה של My Bird, Song for Oak. תודה שהייתם איתי, אני אוהב בנקלטר. עולם קטן, זאת התוכנית. תראה מחר, אותו מקום, אותו שעה פה ורדי מאוד אחר.

0: שעת הפודקאסט. תכנים על זמניים מגוונים. מיד ברדיו מהות החיים.
1: רדיו מהות החיים. משדרים עם הלב.
2: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר.
3: בשידור חוזר.
2: ברדיו מהות החיים.
1: ברדיו מהות החיים.
0: מדיטציה צלילים, אירוחים ייחודיים וצלילים רב-מימדיים, להאזנה באוזניות בלבד. דרור רדה,

0: היי, ערב טוב לכולם, ערב טוב למאזיני רדיו מהות החיים, תודה שהצטרפתם לשידור החי, קוראים לי דרור, ואני משדר לכם גם בפייסבוק, גם ביוטיוב וגם ברדיו. אז אנחנו ממשיכים את הסדרה המיוחדת שלנו של מדיטציות צלילים להרפאה והכנה לפני השינה, והערב אנחנו נקשיב למנגינות ערס, ונמצאת אצלי אורחת מאוד מיוחדת, קוראים לה עדן חרמוני. היי עדן.
1: שלום, שלום.
0: מה קורה?
1: מעולה.
0: אז באמת עדן היא גם מוזיקאית וגם אומנית שיוצרת יחד עם בן זוגה תיבת נגינה מאוד מיוחדת, כי בהתאמה אישית ניתן בעצם להתאים שיר שאתם בוחרים, ועדן מאבט אותם בעצם לתיבת נגינה, ולתיבה הזאת נקראת Ding Box of Music. את רוצה לספר לנו קצת על זה עדן?
1: כן, אני אשמח. אז זו תיבה שבאמת נוצרה מתוך החיבור שלי לתיבות נגינה, שמאז שאני ילדה קטנה הייתה לי תיבת נגינה בבית, ונורא הוקסמתי מהדבר הזה. עם השנים איכשהו הגעתי לעבוד גם באומנות, ויצרתי תיבות נגינה עם האומן שעבדתי איתו, קוראים לו נובויה ימגוצ'י, בעין כרמל. ואז התחלתי בעצם לייצר בעצמי, ו... כן, הרעיון הוא פשוט להביא את הקסם הזה ואת ההתאמה האישית הזאת של בן אדם שרוצה עכשיו שיר מסוים או לחן מסוים שלו אפילו, או שאני מלחינה לו לחן מסוים, להפוך את זה למשהו שהוא מאוד אישי, וככה הוא גם יכול להיות כרהיט בבית וגם ככלי נגינה. אז זה החיבור, כן.
0: מהמם, ובאמת הערב אנחנו נעשה לכם מדיטציה צלילים לפני השינה עם מנגינה שהאמת שהבת שלי כתבה על הרב, ועדן איבדה אותה, בעצם את המנגינה לתיבת נגינה. אז אנחנו נגן גם עם התיבת נגינה, גם עם הרב, ואפילו גם עם הנבל חלומות, שהוא חבר משותף של שנינו, של אנטון מעין כרמל. אז אנחנו פה נשלב את שלושת הדברים. אז זהו, אז בכללי דיברנו על זה קצת בתוכניות הקודמות, שיר ערס זה שיר ככה שבדרך כלל מושר באוזני ילדים לפני השינה, ואפילו בתוכניות הקודמות עירחנו פה את יוספה ששרה את שירי הערס, ובסוף המטרה היא בעצם להרדים ככה את הילדים, להרדים אותנו, ובמיוחד אני חושב ש... גם מי שפחות שר או נוטה לשיר לילדים, אני חושב שהתיבת נגינה היא משהו, היא פתרון נהדר, כי בעצם זה מאפשר להם ככה להקשיב לזה מנגינה רגועה, מאוד מאוד הרמונית, מאוד מאוד מרגשת, וזה ממש ממש עוזר להירדם.
1: דרך אגב, אם אפשר להוסיף, באמת היו כמה אמהות לאחרונה שביקשו לחנים לילדים שלהם ככה להרדמה לפני השינה, ועם התיבת נגינה זה ממש הולך טוב ביחד.
0: נכון, ואני גם חושב שיש לך גם כל מיני מנגינות שלך, נכון?
1: כן.
0: אפשר גם...
1: כן, אפשר לבקש ממש, לספר לי קצת על הילד או על הבן אדם שרוצים להלחין לו שיר, ואני יכולה להלחין שיר בהתאמה אישית בעצם, שזה מאוד מאוד אישי ו... מרגש.
0: לגמרי. גם לנחרד בזיכרון, לבאמת, גם בחיים הבוגרים שלנו. אז זה ברגע אחד, ככה צלילים מחזירים אותנו בעצם לרגע הזה של הילדות. אז זה באמת מתנה לכל החיים. זהו, אז למי שהפעם, שזאת הפעם הראשונה שלו, המדיטציה צלילים היא בעצם חוויה של הקשבה עמוקה ושל הרפאיה. גם אם אתם לא אנשי מדיטציות, אתם יכולים פשוט להקשיב. כי הצלילים בעצם מייטים את גלי המוח ממצב עירות של בטא לגלים יותר איטיים של אלפא וטטא ואפילו דלטא, שזה מצב של שינה עמוקה. וזה הכל, והמדיטציה בעצם זה בעצם יש לכם תפקיד אקטיבי. אז מה בעצם התפקיד שלכם? קודם כל למצוא מקום שקט ונוח שלא יפריעו לכם. מומלץ למצוא מקום כמה שיותר חשוך. אפשר לחסות את חלונות וכל דבר שמוציא אור, אם זה מהפלאפונים או מהמחשב או מהמזגן, תמיד יש איזשהו כפתור או איזשהו פיצ'ר שעוזר לחבות את האור הכחול. מומלץ גם להוריד את הטמפרטורה בחדר, אם ניתן, לאזור ה-20-21 מעלות, זה עוזר להירדם. וכמובן לעצום עיניים, ככה באמת להקשיב פנימה מה הצלילים ככה מעלים, יכול להיות שיש איזשהו צלילים מסוימים שיהיו לכם יותר נעימים, יכול להיות שיהיו צלילים שיהיו קצת פחות נעימים, וזה בסדר, זה חלק מהחוויה, גם אם עולה איזה משהו רגשי ככה שיותר עמוק, אנחנו פשוט מתבוננים בו, מרגישים אותו וחוזרים בחזרה לצלילים. בדרך כלל יש לנו איזשהו עוגן, הפעם העוגן, עדן ואני החלטנו ככה שיהיה צליל של צרצרים, אני כבר אשים לכם אותו.

כן, כל פעם שאתם מרגישים שאתם נסחפים ככה עם המחשבות, אתם יכולים לחזור בעצם לצרצרים, לחזור ולהירגע וככה לפתוח את ההקשבה ככה לצדדים. וזהו, אנחנו מזמינים אתכם לחשוב על איזושהי כוונה, איזה משהו שככה אתם רוצים להיכנס

או לשבת או לשכב במיטה, מה שנוח לכם. אתם יכולים לעצום עיניים, אגב תרגשו חופשי להתנתק מהמסך, אתם תוכלו לראות את ההקלטה אחרי זה בווידאו למי שצופה בפייסבוק, אז תרגישו חופשי ככה לקחת הפסקה מה...

אפשר לשים את היד על הלב, להרגיש את הדופק. אפשר לקחת נשימה עמוקה ולספור עד חמש.

אפשר לקחת נשימה עמוקה, עמוקה. ולהוציא.

אפשר לפתוח עיניים ולהשאיר אותם סגורות ולהמשיך לשינה עמוקה וטובה. ונסיים בהודיה עמוקה. לעצמנו, גם כילדים וגם כבוגרים, נודה לילד הפנימי שבתוכנו, כמובן הצלילים ותודה רבה לעדן חרמוני ועל הצלילים הקסומים. תודה שלקחתם פסק זמן להקשיב. אתם מוזמנים להצטרף אליי גם ביום ראשון וגם ביום רביעי ב-10 בלילה. ועד אז, שיהיה לילה טוב וחלומות פז.

מדיטציה צלילים, אירוחים ייחודיים וצלילים רב-מימדיים, להאזנה באוזניות בלבד. דרור רדה.

0: היי, ערב טוב לכולם, ערב טוב לכל החברים בקבוצת מדיטת הצלילים בפייסבוק, וערב טוב לכל המאזינים ברדיו מהות החיים. קוראים לי דרור, ואני מנגן לכם בשידור חי מדיטת הצלילים. אז למי שמצטרף אלינו בפעם הראשונה, מדיטת הצלילים היא בעצם תרגול של הקשבה עמוקה. אנחנו לוקחים פסק זמן ומקשיבים, אנחנו יכולים להקשיב לצלילים ובעזרתם להירגע, אפשר גם להירדם, אפשר לתרגל מדיטציה, או לחקור כל מיני נושאים שקשורים בצלילים ותדרים. הערב יש לי את הזכות הגדולה לארח את מלכה ראסל. היי מלכה.
1: שלום.
0: מלכה היא אמנית סאונד וצלילים, היא סאונד הילרית, זמרת יוצרת וגם די-ג'יי, לריקוד אקסטטי, שמשלבת גם תדרים וגם קול ומוזיקה, שבסוף לוקחים אותנו בחזרה הביתה, ללב. אז מלכה בעצם גם תשאיר לנו במהלך המדיטציה, ככה, ואת האמת הערב אנחנו נמשיך לחקור את התדרים, את סולם התדרים של הסולפג'ו. בתוכנית הקודמת הקשבנו לתדר 528 הרץ, שתומך בתהליכי טרנספורמציה ודמיון, והערב נמשיך לתדר הבא, שהוא 639 הרץ, שלפי האמונה, הסולפג'ו, בעצם התדר הזה תומך בהרמוניה ומערכות יחסים, שזה מעניין, כי בעצם השילוב בעיניי מערכות יחסים זה משהו שהרבה מעבר למערכות יחסים עם אנשים. מערכות יחסים זה בעצם תכון שדה היחסים, זה משהו שקיים בין כל דבר לכל דבר, וזה קונספט שקצת קשה להבין אותו אינטואיטיבית, אבל למעשה יש לנו קשר בין כל הדברים עצמם. וסתם דוגמה, נגיד אם אנחנו מסתכלים בבית ספר על תלמידים, למה התלמידים מצליחים, אז אנחנו יכולים פשוט למדוד אותם לפי הציונים, כן? אם יש לו ציון יותר גבוה, ציון יותר נמוך, ולפי זה לקבוע את ההצלחה. ואנחנו לפעמים מתעלמים מגורמים אחרים, כמו לדוגמה שהתלמיד משקיע יותר או פחות בלימודים, או שהתלמיד בכלל מאוהב במורה, אז הוא עובד יותר קשה ולומד יותר טוב, או שהסביבה היא פחות נוחה לתלמיד. זאת אומרת, יש מערכת יחסים בין כל הדברים עצמם, שלפעמים אנחנו ככה מסתכלים רק על גורם אחד, ומנסים ככה להיות צודקים בו, אנחנו לא פותרים את כל ה... לא בעצם יורדים ל... לא מתחשבים בכל המערכת היחסים של הדברים מסביב. ולפעמים שאנחנו קצת משנים את הפרספקטיבה, אנחנו יכולים להסתכל על המערכת היחסים והדינמיקה בין הדברים, אז הפתרון יכול להגיע משם. לא, מה את חושבת, מלכה? איך זה בשבילך? מה זה בשבילך? מערכת יחסים או שדה היחסים? בהרמוניה, כמובן, הקשר להרמוניה.
1: So, I feel that being in harmony with myself and my heart and all the pieces in my heart and being in harmony with all the moments and the life that's going on around me, it requires a lot of consistent listening. I need to agree to listen to all the different parts. If I'm listening to myself and if I choose to be in harmony with my heart, then that means that I am going to listen to all the parts in my heart. And if I choose to be in harmony with my surroundings, then I'm going to listen to every piece of the moment and what the moment is calling for in order for me to be in harmony with it.
0: וזה מעניין שאת מזכירה את הלב, כי בעצם, אגב, לסולם סולפג'ו, כל תדר מתאים לצ'קרה אחרת, והצ'קרה או המרכז האנרגטי שהצליל, התדר של 639 תומך בו, זה הצ'קרה של הלב, בעצם הצ'קרה הרביעית, המרכז הרביעי. אז באמת הקשר בין המערכות יחסים להרמוניה, ללב, הוא טבוע כבר באמונות של התדר של הסולפג'ו, שאגב זה סולם מאוד מאוד עתיק, שנחשב עבוד כבר לפני יותר משנת 1050 לספירה. אז באמת החיבור הזה מעניין. אז זהו, אנחנו נתחיל במדיטציה, כבר ניכנס לעניינים. אז התפקיד שלכם הוא, אגב, את המדיטציה עצמה, שרתי להסביר, אנחנו משדרים לכם, יש פה מלא מיקרופונים שמפוזרים באולפן, וגם את הראש החמוד הזה פה, שהוא בעצם מעביר לכם ציל היקפי ורב-ממדי, במיוחד אם אתם שמים אוזניות, אז אפשר ליהנות מציל היקפי.

אפשר ליהנות ככה מכל המרחב, אתם מרגישים כאילו אתם פה יחד איתנו באולפן, איזה כיף לנו. טוב, אז התפקיד שלכם הוא מאוד מאוד חשוב, הוא קודם כל למצוא מקום שקט ונוח, שלא יפריעו לכם. אם אתם יושבים, אז אפשר שבת זקוף, אבל מומלץ לשכב, ממש שעה עכשיו 10-6 דקות, אז אפשר ככה לשכב, מומלץ כמה שפחות לזוז במהלך המדיטציה, אפשר להירגע, מומלץ לעצום עיניים, כי אנחנו רוצים בעצם להוריד את כל האינפורמציה שנכנסת מהראייה, ולהתמקד בשמיעה, ולאט לאט להעביר את תשומת הלב שלנו יותר לצלילים ופחות למחשבות. זה בסדר וטבעי שעולות מחשבות במהלך המדיטציה, ממש אם זה קורה אז בעדינות, בעדינות להחזיר את תשומת הלב לצלילים. אגב, התדר של 639 נשמע ככה. זה התדר הטהור בעצם. גל סינוס בתדר 639 הרץ. וזהו, בהתחלה ככה לוקח זמן להתרגל, ואחרי כמה דקות ככה מתרגלים לתדר, והוא נשמע כבר יותר טבעי. וזהו, מדיטציה תצא בסביבות ה-20 דקות, 22 דקות. נחמד, כל המשחקים של 22. אנחנו גם ב-20 לפברואר 2022, וגם המדיטציה תהיה 22 דקות. נכון? נשמע מאוד מדויק. אז המדיטציה ב-22 דקות, אז בואו נתחיל.

ולאט לאט העבירו את המודעות שלכם מהמחשבות אל הלב. אפשר לקחת נשימה עמוקה אל הלב, ולהוציא מהלב. אפשר לקחת עוד שאיפה עמוקה דרך הלב, ולהוציא דרך הלב. שוב פעם נשימה עמוקה, שאוף את האוויר דרך הלב, עמוק עמוק, ולהוציא. ופעם ניקח נשימה עמוקה עמוקה עמוקה, ונחזיק את האוויר. נחזיק, נחזיק, ונוציא צליל של הנחה. אפשר להרגיש את הרטט עובר בגוף, אפשר לשים את היד על הלב. עוד פעם ניקח נשימה עמוקה עמוקה, נחזיק את האוויר, וביחד נוציא צליל של הנחה. מצוין, פעם אחרונה ניקח נשימה עמוקה עמוקה עמוקה עמוקה, נחזיק את האוויר ונוציא צליל של הנחה. זה מאוד מאוד מרגיע, כמו ביוק. אפשר לחזור לקצב הנשימה הטבעי, לא מאמץ. אפשר להרפות את הראש, אפשר להרפות את שרירי הלסת, את הלחיים. אפשר להרפות את הצוואר, אפשר להרפות את הכתפיים אחרי כל היום. כל שאיפה ונשיפה של האוויר אפשר להרפות עוד קצת ועוד קצת. אפשר להרפות את הגב. אפשר להרפות את הרגליים, להרגיש אותם שוקעים ככה במזרון, את המגע. אפשר למקם את הידיים בצורה שנוחה לכם.

את הגוף, אפשר לקחת נשימה עמוקה, לשחרר את כל התחושות, כל הרגשות, ולאט לאט בזמן שלכם אפשר לפקוח עיניים, אפשר להשאיר את העיניים עצומות, לסיים בהודיה עמוקה לרגע הזה, להקשבה עמוקה, נודה על כל מה שטוב בחיים שלנו, על כל האהבה, על כל השמחה, נזכור שהכל מסתדר לטובה, ותודה רבה למלכה ראסל עם הקול המהמם והאנרגיות המהממות. תודה רבה. תודה לכם שהקשבתם לנו. מאוד נשמח אם תכתבו לנו בתגובות איך היה לכם. אז תודה רבה.

מדיטציה צלילים, אירוחים ייחודיים וצלילים רב-מימדיים להאזנה באוזניות בלבד. דרור רדה,

היי, ערב טוב לכולם, ערב טוב לכל החברים בקבוצת מדיטת הצלילים בפייסבוק, ערב טוב לכל המאזינים ברדיו מהות החיים. אני דרור, מאוד מאוד התגעגעתי, כבר הרבה זמן לא שידרתי, והנה, התייצבתי. אז מי שמצטרף אלינו בפעם הראשונה, אני רק אגיד שאנחנו מנגנים ומקשיבים בשידור חי למדיטציות עם צלילים. וחוקרים בעיקר הקשבה עמוקה לצלילים, והיום אנחנו נתחיל סדרה חדשה של מדיטציות עם צלילים מהטבע. ככה כבר הקיץ כבר מגיע, אביב כבר פה, והאמת שגם אני בעצמי ככה יוצא עם הסדנאות לטבע. הסדנאות האחרונות היו בים, וזה כל כך כיף ככה ליהנות מהאנרגיה של הטבע. יש שם כל כך הרבה דברים נפלאים. אני אשמח אם באמת יסמנו לי שאתם שומעים טוב. בואו נראה לפני שאנחנו ככה, הייתה לי, הנה הייתה לי כבר כותבת לי, זה היה שידור יחסית ספונטני היום, ובאמת שבגלל שהרבה זמן לא שידרתי, רק תסמנו לי שבאמת אתם שומעים והכל טוב. בואו נראה, הנה מצוין, תודה אנסטסיה. מעולה, יופי, אז אפשר להמשיך. אז היום את האמת ככה נחזור לעולמות של הצלילים, ככה באמת עם מדיטציה פשוטה וכיפית ורגועה. אחד המדיטציות שאני הכי נהנה ככה להעביר. ובעצם נתחיל את הסדרה שלנו עם מדיטציות של צלילים של הטבע, עם הצלילים של גלי הים. בעיניי זה מדיטציה נורא נורא פשוטה שאפשר לעשות כל פעם שאתם בים. היא מאוד פשוטה, אתם ממקדים את תשומת הלב שלכם בצלילים של הים והגלים, וממש תנסו לעשות זום אין וזום אאוט, ממש כמו שאנחנו עושים ככה, לפעמים שאנחנו מסתכלים, מתמקדים, ונכנסים יותר פנימה, יותר החוצה, ככה לעשות רק עם ההקשבה, לעשות זום אין לתוך הצלילים, ואפשר לגלות שם עולמות שלמים. האמת שיש משפט של איינשטיין הוא אמר שבעצם הביטו היטב לטבע ותבינו הכל לעומק. אז באמת אם אפשר באמת להביט, אז בוודאי שאפשר גם להקשיב לעומק ולראות איזה תובנות יגיעו. אז התפקיד שלכם כמו תמיד למצוא מקום שקט ונוח שלא יפריעו לכם. אפשר לשבת, אפשר לשכב, מומלץ כמה שפחות לזוז, וכאשר אתם מוכנים אתם יכולים להתחיל כבר לעצום את העיניים, לשים כיסוי עיניים או אפילו איזה שמיכה על העיניים, והרעיון הוא פשוט למקד את תשומת לב שלכם בצלילים ופחות במחשבות. גם אם יש מחשבות אפשר לחזור בעדינות לצלילים. יהיו עוד צלילים וקצת תדרים ככה בהמשך. אנחנו נתחיל עם הים, הכנתי לכם כל מיני שכבות של גלים, ואחרי זה ככה אולי נעלה קצת לכל מיני מקומות אחרים של צלילים, נראה איך יזרום לנו. אז יאללה, בואו נתחיל. אני מקווה שאתם כבר מוכנים, ויאללה, אז בואו נשים לנו קצת קראת השכבה הראשונה של צלילים של הים כבר ברקע. מומלץ כמובן להקשיב עם אוזניות. אז בואו נתחיל עם כמה נשימות והרפיה. אז אתם מוזמנים לעצום את העיניים. מלאט לאט, העבירו את המודעות שלכם מהמחשבות אל הלב. אגב, המנטרה שנקראת ים בסנסקריט, היא המנטרה של הלב. אז אתם יכולים גם להגיד או לדמיין לעצמכם ככה את המילה ים, ים, ים, או להגיד אותה ולדמיין פה את המנטרה הזאת, איך היא נכנסת לנו ללב, ממש כמו שהים נכנס לנו ללב. אז אפשר לקחת נשימה עמוקה, לספור עד 5. ולהוציא דרך הפה, לאט לאט.
גם בספירת חמש, ושוב, לקחת אוויר דרך האף. ולהוציא דרך הפה. ושוב פעם לקחת נשימה עמוקה, שאיפה עמוקה וארוכה. ולהוציא לאט לאט, בעדינות, ברכות. עכשיו אפשר לקחת נשימה עמוקה, שאיפה עמוקה, להחזיק את האוויר. להחזיק, להחזיק, להחזיק. ולשחרר. אם אתם עם היד על הלב, אתם יכולים להרגיש את הצליל אה. איך הוא מהדהד ככה באזור של הלב. אז בואו שוב פעם. אתם יכולים גם לשחרר משהו עם הלב, ממש כמו תשליך לתוך הים. קחו נשימה עמוקה. דרך האף. להחזיק את האוויר. להחזיק, להחזיק, להחזיק. ולהוציא צליל של הנחה עמוקה, כזה. ולהרגיש את ההדהוד, ככה של הקול בגוף, בחזה. אולי עוד פעם אחת גדולה כזאת היא עמוקה, באמת עובר לנו הרבה. ועם ההוצאה של הצליל, פשוט תשחררו את כל מה שעבר עליכם בשבוע האחרון. ולהוציא. מעולה. אז אפשר ככה לחזור לקצב הנשימה הטבעי, ללא מאמץ. בקצב שלכם, בריתמוס שלכם, תהיו קשובים לגוף, תהיו לנשימה ככה ללוות, להיכנס בעדינות ולצאת בעדינות. בקצב שמתאים לגוף שלכם. ורק תרגישו את עצמכם, תרגישו את ראשת הנוכחות. יחד עם הנשימה. רק שימו לב מה קורה. איזה מחשבות עוברות לכם. איזה רגשות המחשבות האלו מעלות. איך אתם מרגישים כרגע? ואפילו לראות איך הגוף שלכם מרגיש. איזה תחושות ככה עוברות לכם בגוף. תמיד תרגול טוב. להיות מודעים לגוף. רק שימו לב לעצמכם, רק תתבוננו. תהיו בשקט, בשלווה. רק הקשיבו ככה לגלי הים. הקשיבו לגלים.

לעבר הנשימה עמוקה. לשחרר נשום בעדינות, לתת לעבר להיכנס ולצאת. אפשר להזיז טיפה את האצבעות בידיים.

אפשר לחשוב על משהו, על איזה מחשבה או רגש, אפילו משהו גופני שהייתם רוצים לשחרר מהגוף, לשחרר מהמחשבות או לשחרר מהלב. פשוט להשליך אותו ככה למים, לשחרר אותו, להניח לו, להגיד לו תודה רבה על התפקיד שהוא שירת. רק אם אתם מוכנים ככה לשחרר באמת ולהרפות, אתם יכולים ככה לשלוח אותו אל המים, שישטפו, שיקחו. קחו לכם כמה רגעים ככה לזהות ולהשליך.

אנחנו נסיים בהודיה עמוקה. לרגע, לרגע הקדוש הזה. נהיה בהודיה, כל מי שמלווה אותנו, כל מי שנמצא איתנו, לחברים, למשפחה. כל מי שתומך בנו, אנשים שאנחנו מכירים וגם אנשים שאנחנו לא מכירים. בכלל לכל יצור חי, יש לך אהבה וחמלה ותקווה.

רוצה להודות לכם מאוד ככה שאתם מקשיבים ומאזינים. מפה אני שולח לכם אהבה גדולה גדולה גדולה, שיהיה לילה טוב וחלומות פז.

מדיטציה צלילים, אירוחים ייחודיים וצלילים רב-מימדיים, להאזנה באוזניות בלבד. דרור רדה.

ערב טוב לכולם, ערב טוב לכל החברים בקבוצת מדיטת הצלילים בפייסבוק, ערב טוב לכל המאזינים ברדיו מהות החיים, זה הזמן להתחבר למדיטת הצלילים כמובן. אז קוראים לי דרור, ואני מנגן ויוצר לכם בשידור חי מדיטת הצלילים, תכף אני אסביר קצת. מדיטת הצלילים זה בעצם תרגול של הקשבה עמוקה, אנחנו לוקחים פסק זמן ופשוט מקשיבים. למה אנחנו מקשיבים? לכל מיני צלילים מהעולם, לכל מיני כלים מיוחדים, לכל מיני צלילים מהטבע. עכשיו אנחנו יכולים להקשיב לצלילים ובעזרתם להירגע ולהירדם. זו אופציה אחת, אופציה אחרת זה להקשיב למה שעולה. צלילים הם כמו מוזיקה, הם מפתחות לזיכרונות ולרגשות, והן מעלות בנו כל מיני תחושות, כל מיני רגשות, כל מיני תמונות. ואפשר פשוט להתבונן במה שעולה, זה עוד אופציה, פשוט לראות מה הצלילים האלו מזכירים לכם. או שאפשר פשוט להירגע, לקחת פסק זמן, ליהנות מהמוזיקה ופשוט להירגע. אז החודש אנחנו מתחברים לטבע. במדיטציות הקודמות אנחנו הקשבנו לצלילים של יער גשם, לצלילים של האוקיינוס, ואפילו יצאנו לטיול בפארק, והקשבנו לצלילים שונים בדרך. אז האמת שעד לפני כמה שעות לא ידעתי מה אשדר לכם, ניסיתי לחשוב ככה מה, איזה צלילים של טבע ככה אני מתחבר היום, ולא ידעתי מה אשדר, אז ישבתי למדיטציה קצרה, ואת האמת שהקשבתי פנימה, וכבר הרבה מאוד זמן שבתקופה האחרונה יש לי קריאה לרדת למדבר, ובאמת עלה פתאום מדבר, והקשבתי עוד קצת פנימה, והרגשתי שבא לי לנגן גם על הרב. הרב הוא כלי שאני מאוד מאוד אוהב לנגן עליו, הוא בעצם תוף ממשפחת תופי הלשונות, יש פה חתכים, ובעצם אפשר לשמוע את הצליל נורא נורא מרגיע, נורא מדיטטיבי, עם הרבה אוברטונים, צליל מאוד מאוד עשיר. ואנחנו נחבר אותו עם הטבע, אז אנחנו ממש תכף נראה. למי שלא מכיר, יש לנו פה את הראש, הראש הזה בעצם יש לו מיקרופונים באוזניים, והוא מדמה את השמיעה האנושית, ככה שאתם מקבלים צליל שהוא רב-ממדי, הוא היקפי, אתם בעצם מרגישים כאילו אתם פה יחד איתי באולפן, ככה שהצליל הוא מאוד מאוד עשיר, אתם שומעים, תם לדוגמה. אני אעשה פה עם הרעשנים. פה תשמעו בצד ימין. ומצד שמאל. יאה. אז זה בעצם הראש החביב הזה שבעזרתו אני משדר לכם. כמובן בשביל ליהנות מהצליל אתם צריכים להקשיב עם אוזניות. כל אוזניות הן טובות, ממש כל זוג של אוזניות. כמובן שכמה שיותר איכותיות אתם תיהנו מצליל יותר איכותי. וזהו, אז ככה, התפקיד שלכם במדיטציה הוא אקטיבי, והרעיון הוא למצוא מקום שקט ונוח שלא יפריעו לכם. מומלץ לעצום עיניים במהלך המדיטציה, לשים את הטלפון בצד, ופשוט להתבונן בצלילים ופחות במחשבות. עכשיו יכול להיות שעלו מחשבות, זה בסדר גמור, תנסו פשוט להחזיר בעדינות את תשומת הלב לצלילים, אני גם אזכיר לכם בדרך ככה להחזיר תשומת הלב לצלילים. עכשיו יכול להיות שחלק מהצלילים יהיו לכם יותר נעימים, חלק מהצלילים יהיו פחות נעימים, זה בסדר, פשוט לשמור על איזון, לזכור שגם אם יש תחושות פחות נעימות בגוף, הן עוברות, אפשר פשוט להתבונן, גם אם יש איזה כאב בגב, בדרך כלל שאנחנו עוצרים, לדוגמה, לפני שאנחנו הולכים לישון, אז הכל צף, פתאום כואב לנו קצת הגב, פתאום עולים לנו כל מיני מחשבות שהטרידו אותנו במהלך היום, פשוט שאנחנו עוצרים, אז יש נוצר ספייס, ובעצם בתוך הספייס הזה עולים כל מיני דברים, אז זה בסדר, זה יעבור. אני ממליץ מאוד לחשוב על כוונה, בגלל שאנחנו בעצם נכנסים במדיטציה, אנחנו מיטים את גלי המוח, אז כל כוונה שאתם מכניסים יכול להיות בריאות, או אהבה, או זוגיות, אנחנו כבר מתכנתים את המוח לעתיד, אז זה מאוד מאוד עוזר להכניס כוונה. וזהו, והאוגן שלנו כמובן היום יהיה הצלילים של המדבר. אז איזה צלילים יש במדבר? בואו נראה. ك
כן, אז במדבר יש הרבה מאוד רוחות, נכון. אז העוגן שלנו היום יהיה הרוחות של המדבר. כל פעם שאתם שמים לב למחשבות, אתם יכולים להחזיר את תשומת הלב שלכם לצלים של הרוח, או לצלים של הרב. טוב, אז אם אתם מוכנים, בואו נתחיל. המדיטציה תהיה בסביבות ה-22, 23 דקות. תמצאו לכם מקום נוח, שכב, אפשר גם לשבת, אם אתם יושבים אז לשמור אגב זקוף, אם אתם שוכבים שיהיה לכם נוח. ולאט לאט העבירו את המודעות שלכם מהמחשבות למרכז החזה, ללב. וניקח כמה נשימות ללב, נרגיש שהוא מתרחב. אז בואו ניקח נשימה עמוקה ונספור עד 5, 3, 4, 5, ונוציא. 3, 5, ועוד פעם, ניקח נשימה עמוקה, נספור עד 5, ונוציא. להרגיש את החזה עולה, עוד פעם ניקח נשימה עמוקה, נספור עד 5 ונוציא לאט לאט. מעולה. פעם ניקח נשימה עמוקה עמוקה עמוקה, ממש תמלא את הריאות באוויר ונחזיק את האוויר, נחזיק נחזיק ונוציא צליל של הנחה, כזה. ממש, אנחנו משתמשים בקול בשביל להרגיע את הגוף. ממש תנסו להרגיש את הצליל, את התדר, את הקול שלכם מהדהד בגוף. עוד פעם ניקח נשימה עמוקה, נמלא את הריאות באוויר, עוד ועוד ועוד. נחזיק את האוויר ונוציא הנחה. ממש כמו פיוק. עשה את זה עוד פעם אחרונה, ניקח נשימה עמוקה, נחזיק את האוויר, נחזיק נחזיק, וביחד נוציא צליל של הנחה. מעולה. אפשר לחזור לקצב הנשימה הטבעי, ללא מאמץ. אפשר להרפות את הראש, לתת לו לשקוע לתוך הכרית. אפשר להרפות את שרירי הפנים, את הלסת, את הסנטר, את הלחיים, את השפתיים, להרפות, להרפות. אפשר לשחרר את הצוואר, להרפות את הכתפיים, וממש מכל נשימה והוצאת אוויר, להרפות עוד קצת ועוד קצת, לתת לגוף לשקוע. להרפות את הגב, את הרגליים. אפשר למקם את הידיים בצורה שנוחה לכם. ממש להרגיש את המזרון, להרגיש את המגע של הגוף. פשוט להרפות. ולהעביר את תשומת הלב שלכם לצלילים של רוחות המדבר. אתם יכולים לדמיין את עצמכם עומדים במדבר. ומסביבכם רק חול וחול. 360 מעלות של חול.
מלחול מרהיב באופיו. אתם מסתכלים מסביב על כל הגוונים של החול. אתם מתבוננים איך השמש, איך אור השמש חוזר מהחול בכל מיני גוונים.

מהמדבר, אתם נהנים מהמרחבים, אין לכם דאגות,

מרגישים את החום של החול. אתם מאפשרים לאנרגיה של האדמה לעלות מהרגליים שלכם עד הראש.

יכול להיות שתשימו לב למחשבות שעוברות לכם בראש. ובסדר, בעדינות בעדינות, תחזירו את תשומת הלב שלכם מהצילים של הרוח. אתם מקשיבים כמעט כאילו שהרוח רוצה להגיד לכם משהו.

ורחוק פתאום אתם רואים נווה מדבר, מתקלים ואגם כחול. ממשיכים ללכת ומתקרבים, וככל שאתם מתקרבים פתאום הצעדים משתנים, הרוח פתאום מתחילה להדהד על העלים,

אתם נכנסים פנימה למים, מרגישים את הזרימה. מרגישים את המים הנעימים.

אתם יוצאים מהמים. ומחליטים פשוט לשכב ליד האגם, להתייבש בשמש. אתם עוצמים עיניים. לוקחים נשימה עמוקה ופותחים את כל החושים. ומתמזגים עם הצלילים של הרעב.

0: שעת הפודקאסט. תכנים על זמנים מגוונים. מיד ברדיו מהות החיים.
1: רדיו מהות החיים. משדרים עם הלב.
2: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר. בשידור חוזר. ברדיו מהות החיים.
3: ברדיו מהות החיים.
0: מדיטציה צלילים. אירוחים ייחודיים וצלילים רב-מימדיים. להאזנה באוזניות בלבד. דרור